0: 9時の NHK ニュースです。
1: 警察によりますと、今日午前6時半ごろ、千葉県市川市のマンションで爆発音がしたと通報があり、複数人が怪我をしているということです。詳しい容体などは分かっておらず、警察が詳しい状況を調べています。次に、大手航空会社はお盆休みの期間中の予約状況を発表し、国内線のピークは羽田や大阪などから各地に向かう下りが今月8日と11日、上りが11日と16日の見込みです。国内の主な航空会社11社のまとめによりますと、今月7日から16日までの10日間の国内線の予約数は、昨日の時点で329万8000人余りで、去年の同じ時期と比べてほぼ横ばいとなっています。期間中のピークは、羽田や大阪などから各地に向かう下りが今月8日と11日、上りが11日と16日の見込みです。また、国際線の予約数は、国内の主な6社で合わせて59万4000人余りで、こちらも去年と比べてほぼ横ばいとなっています。全日空はハワイ便が過去最多の予約数となっているほか、ヨーロッパ路線全体の予約数も去年と比べて 6% 近く増えるなど好調で、イラン情勢の影響で他社の中東での乗り継ぎ便を避けて直行便が好まれていることが要因の一つではないかと分析しています。一方、日本航空は各方面とも予約数は去年を下回っていますが、ハワイ便は堅調な人気があるということです。イラン情勢の影響で、全日空と日本航空は国際線の運賃に上乗せする燃油サーチャージの引き上げが続いていますが、いずれも現時点で予約傾向に変化は見られないということです。南太平洋の島国ナウルは、国名をもともと使われていた現地の呼び方ナオエロに変更したと発表しました。ナウルは南太平洋にある島国で、人口およそ1万2000、面積は東京品川区とほぼ同じおよそ21平方キロメートルです。ナウルは外国人が発音しやすいようナオエロから派生した経緯があり、アデアン大統領は、これまでの名称は国民の意思に基づくものではなかったと説明していました。国名の変更は当初国民投票を経て決めることになっていましたが、政府は、ナオエロは国民に受け入れてもらう新しい名称ではなく、すでに国民のアイデンティティそのものだなどとして国民投票を取りやめるとしています。ラグビーリーグワンのコベルコ神戸スティーラーズに先月まで所属し、2019年のワールドカップでは日本代表として、6月まで所属し、2019年のワールドカップでは日本代表として活躍した中島イシレリ選手が現役引退を決めたことが分かりました。中島選手はトンガ出身の37歳。2008年に18歳で来日し、2015年からは日本国籍を取得してスティーラーズでプレー。2019年、日本で開催されたワールドカップでも代表として活躍しました。中島選手はシーズン終了後にスティーラーズを退団していましたが、そのまま他のチームとは契約せず、現役引退を決断したことが分かりました。関係者によりますと、リーグワンが海外出身選手の登録枠を制限する規定を新たに設けるとしていることなどが理由だということです。新たな規定では、主に義務教育の期間に日本で6年以上を過ごした選手などを除き、出場枠に制限を設けるとしていて、中島選手は制限の対象となります。中島選手は今年4月、他の海外出身選手などとともに、新たな規定が独占禁止法違反にあたるとして、公正取引委員会に申告するとともに、東京地方裁判所にも差し止めの仮処分の申し立てを行っていました。一方で、リーグ側は、

0: おはようございます。朝8時5分からお届けしております石丸健次郎の山カフェ、マスターの石丸健次郎です。土曜のこの時間は爽やかな朝の空気とともに自然を感じ、山を思い、全国の皆さんと素敵なひとときを。そしてパートナーは
1: 柘恵恵美です。今朝のテーマはさあ夏の頂へ。9時台は今まさに山の中にいるリスナー登山者の皆さんに電話をつなぎます。そして事故や怪我なく山を楽しむことも大切なことですね。後半では山岳ガイドの橋谷明さんに夏山の安全対策について伺います。
0: 山の中にいるリスナー登山者の方から山の清々しい空気をお裾分けいただきましょうね。
1: そうですね、皆さんからの夏山計画についてのお便りもまだまだお待ちしております。こんな山に行きたいな、もしくは行ってきたよというエピソードをお寄せください。
0: よし、早速今まさに夏の頂にいる、つまり山の頂にいるリスナー登山者の方につないでみましょうかね。
1: そうですね、おつなぎするのは今山頂で景色を眺めているかもという栃木県60代の男性、ラジオネームニコニコマンさんです。お便りご紹介しますと、8月頭の2日間、日光南泰山東廃祭に行ってきます、うん、登って拝む祭り東廃祭に行ってきます。7月31日の夜23時、夜11時、はい、日光中禅寺湖畔の中宮神社へ集合し、お祓いで清め、午前0時に山頂

0: そうですね、昨日今日ですね、
1: 男体山というのは、まあ、日光ね、日本百名山で標高が2486メートル、まあまあの高さありますよ。実はあの山頂にはね、あるものがあるんです。これね、ニコニコさんに聞いてみましょうね。つないだってね。ニコニコマンさん、おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: おー、元気な声が届いた。はい、ニコニコマンさん、今は、はい、というか夕べから登り始めたんですね。
2: はい、頑張って山頂にいます。
1: あ、山頂に。今天気はいかがですか？
2: ガスガスですね。
0: あ、ガスガス、
1: あの霧でね、
2: だから雲が湧いてます。
1: はい、気温は？
2: 気温は寒いです。多分10度台ですね。
1: あと、
0: そうですか。
1: ということは東海祭ということでたくさん人がいらっしゃるんですか？
2: はい、今ね、みんな下山して残ってるのが 5,6 人ですね。
1: もうね、
0: そっか、昨夜からだから、
1: はい、東海祭はもう終わって、
2: はい、
1: 皆さん、じゃあちょっと残っていただいたんですね。
2: そうです。
1: ありがとうございます。
0: だって寒さとか大丈夫ですか？
1: しっかり着込んでますか？
2: ブルブルです。
0: あ、ごめんなさいね。
1: じゃあもう、夜間、その前に夜間登山ってどんな感じでした？
2: ですね、今年は随分人数が多くて、
1: うん、
2: ブロック分けで50人ずつぐらいの分けて上がってるんですけども、はあ、富士山登山のように一列になってライトがずっと 線のような形になって、
1: だって南大山のほとんど直登じゃないですか。
2: そうですね、
1: ずらーっと。ニコニコマンさんの登山歴はどれほどなんでしょう？
2: 30歳頃から始めて今65になるんで、
1: う
2: ん、35年ぐらいになります。なかな
1: かの、うほー、まさか今半ズボンってことはないですよね？
2: いやいやいやいや、
1: ね、うん、それじゃあ南大さんはもう今で何回か登られてるんですか？
2: 都廃祭が10回ぐらいで、
1: ほう、
2: その他に登ってるのが10回以上あるから25、6回ぐらいだと思います。
0: それはそれ
1: は。今もう雪は全部ないですよね？
2: はい、ありません。
1: あ、そう、僕ね、その山頂にあるものがあると。あ、まず山頂の広さをちょっと教えていただけますか？
2: 広さはですね、かなりの人数がいても全然大丈夫なくらいですね。
1: はい、神社といいますかね、社みたいのもありますし、
2: はい、
1: で、一番高いところが山頂ちょこっとありますよね？
2: あります。
1: 何があります？
2: 三角点のちょっと南側のとこですね。
1: はいはいはい、
2: 大きな剣、ステンレスの見事なやつがあります。
1: 剣、刀ですね？
2: そうですね、刀ですね。
1: 銀色ですね？
2: ステンレスの磨きです。
0: 磨き
2: ピカピカです。
0: ピカピカ。
1: 大きさを言うと、高さと幅を教えていただける？
2: 高さが身長の2倍近くあるから2メーター50以上あると思いますけどね。
1: はい、で幅が？
2: 幅はですね、手のひらは、でいっぱいぐらいだから18から20センチぐらいですか？
1: はいはい、なんだかちょっと驚きますよね。
2: 今剣のところにいるんですけど、
1: お
2: う、うん、
1: 顔映ります？
2: 叩いても音は出ないんですよ。
1: あ、出ない。
0: 叩いても音は出ない。
2: 石とかで叩くと出ると思うんですけど、あ、こんな感じです。
0: あ、ちょっとカン、
1: はいはい、カンカン、
2: わかりますか？
1: わかります。
0: ホンホンホンって鈍い音がね。
1: でそれピカピカで顔を映ったりします？
2: 映ってます、映ってます。
0: あ、そうなんだ。
1: いや、僕登った時実は驚いて、一体これは何だろうと。はい、はい、
0: うーん、
1: それ昔からあったんですか？
2: 昔は鉄だったんですよ。
1: 鉄
2: って朽ちちゃってで、その後奉納してくれたみたいです、
0: う
1: ん、
0: ああ
1: 、そうなんだ。昔から剣だったんですか？
2: はい、剣ありました。
1: 刀。
0: さすがお詳しいニコニコマンさん、ね、ずっと登ってらっしゃるから、
1: うん、
0: 南大さんはね、何度も登ってらっしゃるけど、どんなところが魅力ですか？
2: 私佐野にいるんですけども、
1: うん、
2: 栃木県はほとんど南大さん見えますね。
1: はい、
2: 頭だけですけど、
1: 頭ね、うんうんうん、あの

0: 日
1: だから
0: の
1: いつも
0: 駅の
1: 見
0: 方から
1: 守
0: も。
1: られてるかというような形です。
0: 好きですよ、あの中禅寺湖から見上げてもね、
2: うん、
1: はい、
0: そうか、今日は中禅寺湖見えないんですね。
1: いや、先ほどまではよく見えてます。
0: あ、見えた。
2: あ、そうですか、
1: はい、
2: あ、
1: 富士山も頭を出してます。
2: あ、そうですか、
0: そうか、見えるんだ、
2: いいですね、
0: はい、じゃあこれから、まあ、下山は、ね、気をつけてくださいね。
2: どうぞ気をつけて。
1: はい、
2: 昨夜からね本当にお疲れ様でした、は
0: い、
2: 帰りもどうぞ気をつけてください。
1: はい、はい、わかりました。
2: 寒い中ありがとうございました。お気をつけて。
1: はい、マスターも頑張ってください。
0: はい、
2: はい、
0: どっかでお会いしましょう。
1: はい、お会いしましょう。
2: はい、栃木県のラジオネームニコニコマンさんとつなぎました。明るい方でね、
0: 65歳だとおっしゃってたね。南大さんってやっぱりね、のぼるのぼ直投でずっと行くから ね、結構辛いんですよ。
2: ね、でも東海祭も10回も行ってるって
0: 言ってる。その他にも何回も登ってるところも好きなの。
2: 相当、まあ、山にもある。
0: マイ山だね。
2: マイ南大さんみたいな。
0: 私の南大さん
2: ぐらいの ね、ちょっとあの
0: 裏にはね、女体さんっていうこの女性の山もあるし、あの辺の三山を縦走するっていうのもまた面白いと思うんです
2: が、ね、そうですね、はい。
0: これ
2: さあ今日ね皆さんからのお便りもね、夏山渓谷や香りについていただいてます。
0: 行ってきたお話ですね。
2: あ、はい、
0: はい、愛ちゃんさん、神奈川県57歳の女性です。関東が梅雨明けした頃、友人と二人で南アルプスの聖岳に行ってきました。成人の聖と書く聖岳、昨年から計画していてとても楽しみにしていましたよ。行ってみると登山口までのアプローチが遠い、
2: うん、
0: 登山口から山小屋までの道が細い、長い、きつい。翌日山小屋から山頂までがこれまた急登できつい、もう二度と来ないなどと文句が出るくらいでした。しかし山頂に立った瞬間、南アルプス南部の雄大な景色に、これを見るために歩いてきたんだなと達成感でいっぱいになりました。出会って方々から縦走してこられた話などを伺うと、自分なんてまだまだです。山小屋で出会った青年から、ここにいるだけで立派な山屋ですよと言われ、ほんの少しだけステップアップできたように思えた山旅でした。はい、
2: ね、やっぱりきついけどもね、
0: もうやっぱり達成した喜びの上にご褒美があって、しかも、まあ、言ってみりゃ登山者って仲間じゃないですか、
2: はい、
0: あんたここにいるだけであんたもうそれ立派だよって
2: なんかね、ちょっとあ、そうなんだって嬉しくなりますね、
0: うん、何をもらうよりも、うん、その山の人たちに褒められた、
2: はい、
0: っていうの嬉しいね。
2: そうですね、
0: うん、愛茶さん、
2: でもなんかすごい、大やだっていうのがなんかすごい分かるっていうか、なんか、いや、もうきついみたいな時あります
0: よ、ね、でもあるよ。
2: あります
0: よ。あったでしょ
2: 私なんか経験、マスターもさすがにないですよね。
0: いや、あるよ。
2: ありますか？
0: いつもきついんだよ。
2: いつもきついんだよ。あ、そうですか。
0: きついけどね。
2: やっぱり。
0: きつい先に面白いのがあるって分かってるから、うふふっていうきつさね。
2: うわ、さすがですね。
0: うふふ、きつい。うふふ、きつーとか言いながらね、う
2: ん、ポジティブすぎます
0: ね。といいことがあるって。
2: そうですね、
0: 大概なんかいいことがある。
2: うん、
0: うん、大丈夫。
2: はい、
0: ね、
2: さあ、じゃあ、もう一人ね、山にいらっしゃる方つないでみましょうか。おつなぎするのは埼玉県60代の女性、ラジオネーム山は元気のもとさんです。お便りをご紹介します。
0: うん、
2: もし悪天候ではなくアクシデントも起こらなかったら、8月1日は北アルプスの北穂高岳から下山を開始するところです。山登りは年齢に関係なく、いつまでも楽しむことができる最高の趣味です。そんなお話を北穂高岳からお届けしたいですといただいています。
0: いわゆる穂高岳連峰の中のね、北穂高岳っていうのが一番北にあるんだけど、その北側が大キレットっていうものすごい絶壁になって、その絶壁の端っこに北穂高岳のこの山荘が立ってるのね。きっとここにお泊まりになられたのかな、下山開始するってことは ね、
2: 安全な場所だといいですけど ね、
0: あそこね、昔ねステレオがあったの、日本で珍しく
2: 山小屋に、
0: 山小屋に、
2: うん、じゃあつないでみましょうか。
0: うん、先発通じるかな、はい、山は元気のも

0: 本さん、
1: おはようございます。
2: あ、おはようございます。
3: 大きなお声がいいです。
0: もう今まずどこにいらっしゃるか教えてください。
2: あ、はい、実は今はですね、北保護屋から降りてきまして、唐沢小屋のテラスの端っこにおります。
0: そこまで降りてこられた。
2: はい、
0: あ、ちょっと安心しました。
2: 無事降りてまいりました。ありがとうございます。
0: 今日下山の時どうでした、天気は。
2: あ、天気はね、最初も朝はすごくいいお天気で、それこそこう槍から富士山からもうすべて、はっきり見えて、雲海も素晴らしく美しく素晴らしい朝でした。その後少し曇ってきているところですかね、今ね。
0: そうすると今唐沢のカールが今見えてるんですか。
2: そうですね、唐沢のカールで皆さんのテントをたくさん張られていたりとか、あとちょっとね、霧はあります、ガスはありますけれども、前穂の北尾根とかも綺麗に見えております。はい、
0: 昨日上の山荘に泊まられたんですか。
2: はい、昨日は山荘に泊まりまして、昨日は昼間北穂の滝谷というフェイスに登ってまいりました。
0: ちょっと待ってください。あ、滝谷に登ったんですか。クライミングの
2: ギリギリでしたが、時間すごいかかっちゃったんですけど、初めての滝谷に頑張ってまいりました。
0: そのエキスパートの方にと一緒に。
2: はい、そうですね、はい。
0: よく登られるんですか。
2: 私59歳から登山を始めまして、それで最初はもう本当に辛くて嫌だったんですが、ただ岩場の楽しさに目覚めまして、
0: で、ね、で
2: 岩のある山ばっかり登るようになったんですね。
0: そうなんだ。
2: でそのうちにちょっとマルチピッチのクライミングの方も少し、やるようになりまして、なんとか頑張って、やっております。
0: 滝谷と聞けば昔からもう、谷川岳にも匹敵するね、泣く子も大泣きしちゃうみたいな。
3: 泣きちゃう。
0: もうとんでもないとこじゃないですか。
2: いえいえ、もうね、本当に今回はもう実力不相応なところだったので、もう相棒のエキスパートに助けられながら、なんとかようやく方法の手で登りました。
0: ロープできちんと確保されてね。
2: もちろんです、もちろんです。
3: ふふふってすごい、
0: すごい。僕がなんか親心みたいになって、はぁしてます。
3: ね、それぐらいね、大変さ分かっていると。
0: それぐらいで登られたんだ。
3: 登山歴59歳から
0: ということ
3: から始めたんですか。
2: ね、この9月でようやく丸6年目という感じで、まだまだ初心者でございます。
0: 信じられない。そういえば、北穂の小屋に、ステレオは今もありましたか。
2: ちょっと気がつきません。もう
0: それどころじゃなかったですね。
2: 滝谷のことで
0: 頭がいっぱい、はい、ですね、はい、
2: 気がつきませんでございます。失礼いたしました。
0: いえ、わで今日は降りてこのままもう帰られる。
2: あ、そうですね、はい、もうこのまま下山いたします。上高地の方におります。
0: はい、普通はね、下から登っていくと唐沢のそのカールあたりに行くと、うわー、とんでもないところまで来たって感じが、美しいところに来たって感じするんだけど、降りてきた感じのイメージはいかがですかね。
2: いやー、もうちょっとほっとした気持ちで、よりゆっくり景色を楽しめるイメージでございますね。かなりね、まだ雪景が残ってるんですよ。
0: まだありますか。
2: かなり雪景が残っていて、
0: はい、
2: そこからやっぱりね、涼しい風が吹いてくるので、ちょっとのんびりした気分になっております。
0: そうですか。
2: はい、
0: はい、
3: いや、私ね、こう山元気の元さん、こう同世代としてすごく気になるのは、59歳からどうしてこう、登山始めようって思われて。
2: いや、最初はもう誘われて、一回行ってみようっていうぐらいで行って、初めて行った山が実は赤岳だったんですね、八ヶ岳の。
0: いきなり、はい、
2: いきなりですよね、はい、知らないから。
3: 知らないから分からないから。
2: 八ヶ岳っていうと、ほら、ちょっと気楽な感じがしちゃったんですよね。
0: はいはい、ああ、なるほど。
2: それで行ったんですが、もうとにかく苦しくて、辛くて、もう二度と行きたくないと途中までは思っておりました。ところが、上の方の岩場に入った時に、ちょっとね、クライミングというか、その岩場の楽しさに目覚めてしまいまして、 からまた行きたいなっていう感じになったんですね。
0: 私は岩が好きなんだと
2: え、そうなんです。それで初心者なのに翌年にはもう槍ヶ岳ですとか常念とかに行きまして
0: 岩好きだ
2: そこからどんどんハマっていったんですが、ただやっぱり健康にも良くて、
0: はい、
2: 本当に体調も良くなり、うん、またなんていうんですかね、やっぱりこう趣味があるっていうことで仲間もできたりとか、うん、人生にとって本当に楽しいことがいろいろあるなというので、
0: はい、
2: それで年齢に関わらずですね、楽しめるところがいいですよね。
0: わかります。特に岩好きだと、ある意味ゆっくり登れるということもありますよね。
2: おっしゃる通りです、はいはい、そうなんです、はい、
0: 重い荷物を担ぐということもそんなないですしね。
2: そうですね、うん、もう基本もう極力小屋止まりにしております、
0: はい、
3: うわいやもう明るい声聞いてると本当に楽しんでらっしゃるのが、ね、伝わってきました。
0: 安全に降りてこられてもう親としては
3: ほっとして、ね、もう親としておりました。親気とはいえね、下りほどねこうふっと気が抜けてる時もね、は
2: い、
3: ぜひお気をつけて、ね、
2: はい、
0: ひょっとして帰り上高地でバスで帰られるのかな、
2: うん、あ、そうです、バスです。
0: バス停のところのソフトクリームとか食べたりします？
2: よく食べております。
0: 僕も常食しております。美味しいですよね。
2: 上高地のソフトは最高ですよ ね
0: もうそのために行くようなもので嬉しい、その言葉を聞けて、はい、
3: いや本当に明るいお声で、はい、気をつけてこの後もね美味しいソフトクリームを食べてください。
2: とんでもございません。いつも拝聴しておりまして、もう憧れの石丸さん、杉さんとお話できて大変嬉しいです。ありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございました。
0: またどこか岩場でいたらお互い手振ったら危ないから、うんうんってうなずきましょうね。
2: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。
2: 失礼します。ごめんくださいませ。失礼します。
3: 埼玉県のねラジオネーム、山は元気の元さんでした。
0: すごいな、驚きだね。
3: いや、
0: まあ人はね、まあ、いつまでもね夢追いかけていられますよ、
3: うん、すごい今なんかこう、うん、あ、そっか59歳から
0: 始めて、ね、できるんだってね。
3: ねえ、うふふふって言ってらっしゃる声がね、うん、もう楽しんでるっていうのが伝わってきました。
0: そうだよ、
3: 皆さんでもね本当に電話つながせていただいてありがとうございましたね、
0: うんうん、はい、お便りを今一つね、はい、こちらが山に行ってるのかな、あ、行くんですねこれからね。チクタクラジオさん、福井県50代の女性です。私は8月9日の日曜日に千畳敷カールから木曽駒ヶ岳に行く予定にしています、うん、今のところ予報は雨、
3: あら、
0: 去年も一昨年も行けませんでした。なんとかお天気が良くなるように祈っているところです。石丸さん、好天になるように念を送ってください。ハレロって言ったけど、
3: はい、
0: あんまり晴れると逆に暑いから ね、
3: そうですね、うん、
0: 適度に雲登るときはね、うんうんうん、曇るぐらいが
3: いい、理想
0: 夏場はね、いいんですよ、
3: ね、本当に自然相手だなと思いますね。お天気を ねこう見ながらということですね。
0: 晴れたらラッキーと、
3: うん、
0: でも晴れろ、
3: ね、まず、うん、石丸さんの今念をお送りしましたからね、はい、はい、さあこの後皆さんのね夏山計画のお便りもお待ちしておりますし、この後山岳ガイドの橋谷さんをお迎えして改めて知っておきたい夏山の注意点についてもご紹介します。
0: もう聞きしたいことあるからな。
3: そう、
0: 夏山ってね意外と舐めたもんじゃないという、
3: そうですよね。
0: そう、はい、
3: はい、そのあたりねじっくり伺いたいと思います。その前に一曲音楽です。山下玲でこの場所へ。地域によっては交通情報です。

0: 石丸健二郎の山カフェ、今朝のテーマはさあ夏の頂へ。お迎えしたのは山岳ガイドの橋谷明さんです。橋谷さん、
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: 何ですかその永遠の青年みたいな、ね、明るい
2: 笑顔がいつも素敵でね。
0: 今ね、おいくつになれたか聞こうとしたけどやめた、あまりにも若々しいから
2: なんかさっき少年みたいとおっしゃってました。
0: そうそう、青年じゃなくても少年みたいな
2: ぐらいのね。
0: 意外と顔焼けてないですね。
1: 意外にやっぱり焼けすぎるとさすがに肌の健康に悪いかなと思って、一応日焼け止め塗ってますので。
0: あ、塗ってる。はい、あ、僕も塗りたくってるけどあれ塗りたくるとまぶたの上に塗ると汗で目に入って痛いでしょ、はい、あれ皆さん気をつけましょうね。
1: あれは困っちゃいますよね。
2: さあ、山カフェにもいつもお越しいただく橋谷さんですけども、はい、橋谷明さんガイド歴がもう40年以上で、初心者の方を山に案内される機会も多いということで、はい、私もまさにそうなんですけど、夏山登山って意外と注意点が多いということで今日いろいろ伺いたいんですが、どんな注意点がありますか。
1: この夏改めてね、山登りたいっていう方も多いかと思いますので、うん、はい、主にそんな方を念頭に置いて、うん、いろんなお話していきたいと思うんですけれども、うん、いろんなことあるんですけれどもね、まずは体の不調に関することからお話ししていきたいと思いますね。
0: 体の不調、
1: はい、まず夏っていえば頭に浮かぶのが熱中症かなと思うんですけれども、
0: ですね、
1: ええ、いろいろこう防ぐ方法はあるんですが、うん、一番はやっぱりプランニング段階ですね。
2: 計画を立てる
1: というのはやっぱり初心者にとって多分イメージするのは、うん、私初心者だからやっぱり低山からかなって、
2: はい、そう思います。
1: 思う方多いと思うんです、はい、でもこの時期に低山に登るとこれ熱中症リスクは非常に高くなってしまいますので、うん、私おすすめしたいのがもうちょっと標高を上げて、でももちろん険しいところではなく、うん、初心者であればいわゆる高原と言われる場所、
0: はい、
1: いろいろ例えば霧ヶ峰とか美しが原とかいろいろこう日本には高原と言われる場所多いですよね、はいはい、でそういうところにもハイキングトレイルたくさんありますから、うん、そういったところから始める。夏の場合は、うんうん、他の季節はもちろん低山 OK なんですけれども、
0: つまり登山口がすでに
1: そうなんです。
0: 標高が高いと。
1: そうですね。
0: 何メートルぐらいがいいんですか。
1: 少なくとも1000メーター以上のところから登り始められるといいんじゃないかなと思います。1000
0: メーターというと気温でいうと例えばね、今日は都会が35度ですとか言ってると、はい、1000メートルのところの気温はどれぐらいになりますかね。
1: はい、標高が1000メートル上がると気温は6度ずつ下がるという法則がありまして、そうすると例えば35度の猛暑日だったら1000メーターの場所は29度、2000メーターの場所だったら12度引くから、35引く
0: 23度、
1: はい、とだんだん低くなって3000メーターだったらもう17度
0: になりますね。
1: はい、
0: なるほど。
1: だいぶ涼しくなってまいります。
2: でもじゃあ涼しいところに来たから安心とも言えないですか、その熱中症に関しては。
1: そうですね、やっぱり運動してますから、うん、それなりにどんな場所でも直射日光などもありますので、はい、熱中症リスクというのありますので、うん、まずよく言われるように水分を取っていただくと、うん、でどれぐらい取ればいいのってよく聞かれるんですけれども、うん、これ体の負荷がね個人差が随分ありますから一概には言えないんですけれども、うん、おおよその目安として、30分から1時間の間ぐらいに、うん、まあ、100から200ミリリットルずつは取っていただくと、これ夏だったらもうちょっと多くてもいいと思います、うん、つまり汗をかいた分の、まあ、7、8割ぐらいは、取っていただきたいと思うんですね。
0: 仮にペットボトル 500cc があると、はい、それをじゃあ2時間で飲み干すぐらい。
1: そうですね、
0: もっと飲んでもいいのかな。
2: 汗かいたら、
1: まあ、1日5、6時間の行動でしたら、まあ、ペットボトル500を3本ぐらい開けるぐらいの目安で、はい、まあ、もちろんたくさん持つと重いですから、途中に山小屋など補給店があるところは、はい、まあ、買うと高いですけど、それはもう変えられないんでね、
0: うん、その時だけはね、
1: で補給していただいて、
0: うんうん、いっぱい持っていくよりは買えるとこあったら買った方が荷物が軽くなりますよね。
1: 初心者の場合それがおすすめです。
0: あと 休憩の時にさあ休憩だ水飲もうゴクゴクゴクゴクってやるのと、例えば胸の時によくつけてるのあるじゃないですか、はいはい、水をあれでしょっちゅうググッググってしょっちゅうやるのとどっちがいいですかね、う
1: ん、いっぺんにたくさんガブ飲みしても、うん、実はさっき申し上げた量以上は単純に尿として排出されるだけで吸収されにくいんですね、
0: 体内にね、
1: ですのでこまめに少しずつ飲むという飲み方が一番おすすめできます。
0: チョコ飲み、そうですね、チョコってね、お前何チビチビ飲んでんだよっていうのがいいんです
1: ね。そうですね、うん、で逆に言いますと特に女性の方で、うん、お手洗いを気にされてあんまり飲まないっていう方が一番熱中症リスク高くなってしまうので、逆に言えばさっき申し上げた量でこまめにちょっとずつ飲んでる限りは、うん、尿としてはあんまり排出されにくいという、
0: そうか、
1: 汗になって出ていくので、
2: これ山に限らずかもしれないですね、この平場といいますか、ところでもその考え方っていう
1: のですかね、まあ、特に山は汗をかきますから、
2: 特にかくから
1: そこで排出されていきますので、ですからその量まではあまり気にせず飲んでいただいていいかなと思います。
0: よし、今のまずは熱中症対策ね、
1: はい、
0: 分かりました、
1: はい、次にですね、今度逆です、低体温症、
0: 山でですか、
1: やっぱり夏山といえども、うん、さっき、あれは南大山の山頂いらっしゃる方が、うん、寒いですっておっしゃってましたよね、
0: じっとしたから、
1: そうだそうだ、
0: 標高2500いくつあるから、
1: 今日もね猛暑日あるいは地域によってはもう酷暑日になりそうですけれども、ぐらいやっぱり温度が違いますし、うん、でね特に単純に気温だけじゃなくて、うん、夏山で低体温症になるというのは、うん、ほぼ必ず濡れと風を伴う場合なんですね、
0: 濡れと風、
1: 単純に気温だけですと単純計算でさっき言ったようにね、平地が35度だと、3000メーター17度ですからまだ低体温症にならないんですけれども、これに風が加わると、まあ、風速1メートルマスごとに、だ

0: 体体感温度1度ずつぐらい下がるという法則が、うん、まあ、風速10メートルぐらいまでの間で適用されますので、うん、そうすると、まあ、例えば風速10メートルの風って言いますとちょっと傘をさしては歩けないなっていうぐらいの風になりますけど、うん、はい、高山の稜線上でしたら、うん、普通の低気圧でそれぐらいの風は
1: 吹いてます、
0: 吹きます、うん、はい、でそうすると体感温度一気に10度下がるから、うん、17度は7度になります、
1: うん、
0: でそこでウェアが濡れてたら濡れたウェアでその風に吹きせられたらどうなるかっていうと、もう体感温度はおそらく氷点下になってもおかしくないので、
1: そうだ、ね、
0: まあ、高い山、あと特にね、うん、富士山なんか診療所に低体温症でいらっしゃる方、うん、割合が多いって言いますね、
1: はい、晴れて風がなければね、なんてことはないんだけど、これでも富士山でね、ガスってやっぱり10メートルぐらいの風が吹いてる時にそれまで半ズボンだった人たちはがみんなね、って震えてましたね、特に下りの時ね、
0: そうですね、
1: 上りはまだハーハー言ってるからまだなんとかなるけど、はい、
0: 服装重要なんですね、ということはそうなんです、うん、服装をしっかり準備していただいて、うん、もちろん速乾性素材のシャツ、うん、で、肌をあんまり露出しないとか、あとはしっかりした雨具、うん、でそういったことも大事、結局富士山に多いのは普段登山をされてない方が一生に一度富士山ということに登られるからちょっと装備が ねしっかりされてない面もありますので、
1: うん、あとレインウェア、雨具は雨の時に着るとみんな思い込んでるけど違いますよね。
0: そうですね、暴風防寒着にもなりますので、うん、
1: 風ですね、
0: え、
1: うん、はい、で今 の, 防あのレインウェアは防風を防ぐために着たらじゃあ汗で濡れるじゃないかと思うけど汗は出ますよね。
0: 結構快適ですよね、
1: いいものは ね,
2: ね、
1: だからそれで防寒をすると、
2: じゃあ熱中症、低体温症、
0: 低体温症でもう一つ、特にですね、この風と濡れの影響って森林限界より上で起きやすいんです、
2: はい、
0: 夏山でしたら、ですから
1: 木がない、
0: 行動計画、行動として森林限界出る前に、うん、もう一回気象を確認して、
1: は
0: い、果たしてこれで小屋まで行けるのか、それをしっかり考えて、もし行けそうになかったらこれでやめるという判断も必要かなと思います。
1: 森林限界というのは背丈よりも高い木がなくなる
0: あたり ね,
1: そ う, ね、うん、
2: はい、
1: うん、そうすると風がもうまともに当たりますからね。
0: そうですね、
1: うん、もう僕なんかもう何度風で震えたかったね。
2: あ、そうですか、
1: はい、
2: さあ他には、は
0: い、であとは高山病ですね。夏ですとやっぱりさっき言いましたね、高いとこ行くと涼しいですから、はい、 それは快適だからおすすめなんですけれども、やっぱり高山病リスクというのも出てきます、うん、でこれは特に急に高度を上げた場合に出やすいんです
1: ね。それはどういうと
0: こ、例えば交通機関で高いとこに行けるような場所、
1: バスとか、
0: 例えば乗鞍畳平でしたら標高2700メートルまで行けます。
1: バスで行っちゃいますよね、
0: はい、立山室堂平も標高2450メートルまで
1: いろんな乗り物を乗り継いで行
0: けますよ、ね、
1: 先ほどお便りもあった木曽駒ヶ岳もね、
0: あ、そうですね、
1: ロープウェイで、
0: あ
1: そこも相当2000いくつまでね、一気に行っちゃうとどうなりますかね。
0: やっぱり気圧の変化の影響で体調を崩しがちになる、その気圧の変化に体が追いつかない状態になりますので、それを防ぐためには、うん、やっぱりこのプランニングが大事だと思うんですけれども、うん、できればそこで一泊していただく、
2: うん、
0: 例えば畳平だったらその周辺とか肩の小屋とかいろいろ小屋ありますよね、はい、
1: あります。
0: 室堂平も素敵なもう温泉付きの小屋なんかもたくさんあります、うんうん、まずそういうとこに泊まって、
1: うん、
0: でね、畳平も室堂平も素晴らしいとこなんですよ
1: そうだ、ね、
0: ここ天国かと思うような、
1: ここで泊まりたいと思う
0: ようなところ、そうなんです、花畑がぐわーっと広がって、うん、まあ、室堂なんかもね、そのバックにはね、はい、まだ雪をね、抱いた山があって、もうそこでゆっくりまずは半日過ごして一泊して高度になれれば翌日上上がっていくと、う
1: ん、人間の体ってやっぱりそこ一泊するぐらいで高度になれるもんですか。
0: そうですね、もちろん個人差はありますけれども、うん、一泊していただけるとかなり慣れる方は多くなってきますので、
2: むしろ一
1: 泊もね、例えば2000、3000メートル近づくったところで一泊するときついですよね。
0: そうですね、
1: きついけど、まあ慣れるけども、人によっては

0: 夜眠ることによって高山病になったりもしますよね。
1: そうなんです。気をつけていただきたいのが、うん、例えば登ってって山小屋ついた、うん、高山病かな、高山病って頭痛とか、うん、吐き気、めまいなどの症状がありますので、うん、こういった症状がありましたらただの疲労じゃなくて高山病を疑っていただきたいんですけれども、
0: 風邪かなと思ったような症状ですよね。
1: そうですね。
0: なんか僕は主にね、風邪をひいた時に船酔いしたようなっていう。
1: ああ、なるほど。わかります。
0: そういう時はもうなるべくもう下手したら降りる、寝ちゃいけないんですよね。
1: そうなんです、うん、そこで体調悪いからって山小屋ついてすぐ寝ると、うん、睡眠中って酸素摂取量が下がるんですね。そうすると余計症状がひどくなったりしますので、ここは寝ないでしばらく起きて体調様子を見てください。
2: はい、体調不良ね、
1: 場合によっては、うん、本当にね、標高を下げるとかそういったことが必要になってくる場合もありますので、
0: はい、あと夏山の注意として、
1: はい、
2: うん、天気も、
0: 天気のね、気象の、
1: そうですね、今まで体調のことをお話ししましたけれども、はい、今度外から来るリスクとしては、例えば雷、これも夏に多いですよね、山域とか時期によっては、あ、また夕方の定期便来たなと思うぐらいね、
0: 来ますね、はい、どうしたらいいですか。
1: これをまず一つは計画段階のことなんですけど、うん、雷ってね、ちょっと始末悪いことに完全な法則性はないんですね、うん、つまり、午後のある時間になると増えてくるんですけど、でも朝の雷もあれば夜の雷もある、ね、でもやっぱり午後3時以降に発生確率は高くなってきますので、うんうん、もう15時には、行動を終えてるという計画をしていただくと、やっぱり雷遭遇する確率は低くはなってくると思います、
0: はあ、僕は山小屋は14時までに着くようにしてます、
1: ね、そうですね、はい、そうしていただけるといいと思います、
2: うん、
1: で、あとは情報を入手する、例えば、今スマホのアプリで気象庁のナウキャストっていうアプリがありまして、はあ、これで雷発生状況周辺で起きてるかなって見ることができますので、は
0: あ、真っ赤がついたりしてますね。
1: そうですね、常に、チェックしていただくと、
0: じゃあもし遠くでピカゴロとかなった時はどうしたらいいですか。
1: はい、まずはですね、ここポイントなんですけれども、ゴロゴロっていう音が聞こえたら、それが仮に遠くであっても、うん、もうご自身は危険範囲にいるという認識を持ってください。
0: はい、
1: と言いますので、ゴロゴロって聞こえるということは、だいたい距離にして10キロ前後以内にその雷の、が発生してます、うん、で雷さんっていろいろ個性がありまして、うん、足の速い雷もいれば遅い雷もいるんですけど、速い雷ですと次が自分でもおかしくないんです、
2: ね、
1: ですから遠くでゴロゴロはもう危険サイン、すぐに それに対処する行動を、うん、取ってくださいということになります、
0: は
1: い、
0: その対処の行動を教えてください、
1: はい、まず近くに山小屋があればそこに避難するのが一番いいと思います、
0: ね、はい、
1: でもしなければ、うん、とにかくポイントは自分が出っ張りにならない、うん、雷は高いところ出っ張りに落ちるという法則があって、うん、昔言われた、ね、金属とかそれは実は関係ないですから、うん、
0: 出っ張り、
1: とにかく出っ張りに落ちると、
0: 自分が飛来心にならないってことですね。
1: そうですね、
0: は
1: あ、ということはもし稜線、木のない稜線上にいたんでしたら、うん、安全な範囲で脇の斜面に下って、とかね、そういったことで、まず出っ張りになることを避けつつ、うん、対比姿勢というのがあるんですけど、しゃがんで、
0: うん、
1: なるべく姿勢を低くして、でつま先かかとを上げつつ両足をこうピタッとつけて、
2: はい、
1: で耳を親指で塞いで、こう頭を残りの指で抱えて、なるべく低い姿勢をとって通り過ぎるのを待ってい
0: く。お尻をつけるんじゃなくて、あくまで靴の裏を地面につけて。
1: そうなんです。まず接地面積は小さくしておきたいですね、はい、
0: 接地面積は小さくする。
1: 近くに落ちると地中を伝ってくる電流が考えられますので。
2: そして注意点3つ目を教えてください。
1: はい、あとはね、最近よく質問を受けるんですけど、クマ、
2: うん、
0: ですね、これはね、
1: これいろんなことがあって、本当にこれだけでなんか1時間時間取れないなぐらいのことなんですけれども、うんうん、基本的一言

0: ところで言うと、正しく認識して正しく備えてくださいっていうことじゃないかなと思います、はい、先日ある方定期検診で内科医の方と話してたら、何か運動されてますか、はい登山を、実は仕事で、なんて話をしたら、いや実はうちの息子はね、最近大学のワングレに入って、クマが怖いからやめさせようと思うんだっておっしゃるから、いや先生待ってください、それはちょっと違って、やっぱりクマに会うっていうのはもちろんレアケースですから、登山という行為自体がこう萎縮してしまうことではないと思います、ただやっぱり可能性はありますから、正しく備えていきましょうねと、いうことで、じゃあクマに会わないためにどうしたらいいかと言いますと、まず、よくですね、クマがたくさんいる北米大陸なんかのトレイルの入り口に、このトレイルは最近クマの目撃情報があったので、5、6人のパーティーで、6人以上のパーティーで入ってくださいなんていう看板が国立公園局出すんですけれども、やっぱりそれぐらいの人数で入ると遭遇確率は非常に減ってくると思います。ゼロではないですけどね、かなり減ってくると思います。だからこれまず非常に確実な方法の一つ、で、あとはやっぱりクマ鈴などで存在を知らせるとか、これも最近そのクマ鈴をあんまりこう避けないクマも中には出てきたので、いろいろ言われてますけれども、やっぱり避けてくれるクマの方が大半なので、今のところ有効であるというふうに専門家の方もおっしゃってますので、あとはやっぱり備えですね。ベアスプレーを持つっていうのはやっぱり、カナダとかアメリカなんかではハイキング行くって言えばこれは常識ですし、とやっぱりゴミとか食料、日本の山、クマがいるのにテントの中に食料を置くっていうのが今まで普通だったんで、これちょっと意識変えないといけないなっていうこともあると思います。
1: 橋田さん、ちょっとお時間が迫ってきちゃったんですけど、最後に、最後に伺いたいのが、今九州でもね地震が続いておりますけど、もし登山中に地震が起きたらどういうふうにすればいいですか？
0: こればかりを私も実は正直経験がないんですけれども、想像すると一番リスクがあるのは落石だと思うんですね。
2: ああ、そうか。
0: あるいはもっと規模を大きいと岩雪崩とか、ですからリスクはおそらく自分の真上にあると思いますので、もちろん不安定なところにその時いらっしゃった方はまずは、自分の体を安定させるという行動が必要だと思いますけれども、と同時にやっぱり自分の上を気にする、自分の上を見るということがまず第一の行動かなというふうに思います、
1: 落石注意ってことですね、いやもう駆け足ですぐいろんな情報を伺いました。
0: 本当にすみません、バーッとしゃべってしまいました。申し訳ないです。
1: 水田さん、ぜひ夏山で、注意していただければと思います、
0: 楽しいこと多いですから ね、ぜひ注意しながら楽しんでください。
1: 登山ガイドの橋明さんに、夏山の注意点教えていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 山カフェはですね、来週から3週間、高校野球の中継でお休みなんですよね。次のオープンは、
1: 次マスターとね、こうしてお届けするのは8月29日土曜日になります、
2: それはね寂しいですけどね、僕もねまだ行ってない、この間にね北陸の穴山へ行こうかな、あるいは涼しい東北の山もいいしとか、いろいろ計画をね、
1: そうですか、
2: 練ってるんですよ。
1: どうぞ気をつけて、
2: だから今聞いた気をつけることとかを ね、ちゃんとメモしてね、それで行こうと思ってますね。
1: あと山の日もね ありますしね、
2: 8月11日、
1: そうですね、
2: 11日にね、
1: さあそしてその29日の山カフェでは皆さんからの夏山報告お待ちしています。登った山でどんな出会いや景色が待っていたか、ぜひエピソードを教えてください、マスターのねお土産話も期待しております。
2: そうなんだな、僕夏山報告ね、あ、本の朗読そろそろまたやりたいです ね、読みたい本もいっぱいあるんだ。もう3週間後か、山カフェのドアを開けて皆さんのお越しをお待ちしておりますよ、ね、さあ夏のこの計画を練る時ってね、すっごい楽しいひとときなんだよね。

0: 秋は秋で良さ、春も春であるんだけども、夏っていうのね、どうしてもやっぱり昔から山っていうのは夏に行くっていうイメージがたくさんあって、はい、ところが今昔と違ってこんなに暑くなっちゃった。でその分いろんな交通機関が発達して涼しいところまでね、橋田さんが先ほどおっしゃったようにね、行けるっていう利点もある、うんうん、その中でね、自分なりの自分のこう体を調整を整えてね、冷房の中でじっとしてるんじゃなくて、むしろ外に出て歩いてみよう、でダメならすぐ帰ってきちゃう、これぐらいの気持ちでいいんですよ、ね、
1: 無理ない範囲でね、熱中症気をつけながら出かけるという。
0: 石丸健二郎の山カフェ、そろそろお時間です。お相手は石丸健二郎と
1: 柘恵美でした。
0: そうそう、山の中歩いてる時にザックから物を落とすのが危ないんですよ。意外とね、あのペットボトルとかからスマホとか落とすとね、下にいる人に当たっちゃったらもう石みたいなもんだからね、危ないから落ちないように最初からしておきましょうね、うん、なんか工夫してね。

0: 子ども科学電話相談夏休みスペシャル。今年は8月3日4日の2日間朝9時5分からの生放送です。8月3日は国立科学博物館と NHK の自然番組ダーウィンが来たが共同で企画した特別展生き物超ワールド展を子どもリポーターが紹介します。スタジオにはダーウィンが来たに出演したことのある先生が大集合。番組の撮影秘話も聞けますよ。4日は塚谷裕和先生の研究室に行っちゃうをお届けします。塚谷先生が東京大学の日光植物園を案内してくれます。お楽しみに。先生方への質問、夏休みの自由研究の相談は番組のホームページから受け付けています。皆さんのたくさんのご応募お待ちしています。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報です。今日午前6時半ごろ、千葉県市川市のマンションで爆発があり、警察によりますとこれまでに2人が病院に搬送されたということです。警察が詳しい状況を調べています。今日午前6時半ごろ、千葉県市川市福栄にある3階建てのマンションで爆発音がして煙が見えると目撃した人から警察に通報がありました。 NHK のヘリコプターからの映像では3階建てのマンションの1階部分が大きく壊れていて、瓦礫が建物の外に散乱しているほか、隣の建物の窓ガラスも割れている様子が確認できます。警察によりますとこの爆発でこれまでに2人が怪我をして病院に搬送されたということです。消防によりますと搬送されたのはいずれも男性で、1人が全身に火傷をしているほか、別の1人は割れたガラスで怪我をしているということです。現場は東京メトロ東西線の南行徳駅から東におよそ700メートル離れた住宅街で、警察が詳しい状況を調べています。関東甲信は今日も猛烈な暑さが続く見込みで、熱中症対策を徹底してください。一方、新潟県では明日昼にかけて大雨になる恐れがあり、気象庁は土砂災害などに十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと関東甲信の日中の最高気温は甲府市や埼玉県熊谷市で37度、さいたま市と千葉市で36度、東京の都心と前橋市、横浜市で35度などと各地で猛暑日が予想されています。熱中症警戒アラートが東京の伊豆諸島と千葉県、神奈川県、長野県、山梨県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど熱中症対策を徹底してください。一方、新潟県では大気の状態が不安定になっていて、明日朝までの24時間に降る雨の量は多いところで100ミリと予想されています。新潟県では明日昼にかけて雷を伴って激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。続いて

0: 交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、福島県内の磐越道が緊急の工事のため通行止めになっています。磐越道上下線の会津若松インターと会津磐越インターの間は緊急の工事のため通行止めになっています。長野道上りの岡谷インターの出口は工事のため利用できなくなっています。関越道の下りは坂戸西スマートインターで19キロの渋滞です。大泉ジャンクションから藤岡ジャンクションまで1時間45分かかっています。中央道の下りは国立府中インターで15キロ、元八王子バス停で2キロ、さらに神奈川県の藤野パーキングエリアを先頭に15キロ渋滞しています。高井戸インターから大月インターまで3時間10分かかっています。県央道は八王子ジャンクションを先頭に両方向とも9キロ、このほか外回りは鶴ヶ島ジャンクションで5キロ、内回りは海老名ジャンクションで7キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービスエリアを先頭に東名川崎インターまで21キロ渋滞しています。東京インターから海老名ジャンクションまで1時間55分かかっています。小田
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10時の NHK ニュースです。先月28日最大震度7の揺れを観測した熊本県では、その後も熊本地方や天草、芦北地方などを震源とする地震が相次いでいます。気象庁は揺れの強かった地域では住宅の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっているため、1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。次に、西日本と東日本ではきょう広い範囲で38度以上の危険な暑さとなり、熊本県の地震の被災地でもきのうより気温が高くなると予想されています。熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。一方、前線や湿った空気の影響で東北では激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、きょうも西日本と東日本を中心に気温が上がり、日中の最高気温は宮崎県都城市や京都市、山口市、奈良県十津川村風屋で39度、大分市や高松市、広島市、名古屋市で38度と危険な暑さが見込まれているほか、鹿児島市や福岡市、和歌山市や甲府市で37度、大阪市やさいたま市で36度などと予想されています。先月28日震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県でも、日中の最高気温は熊本市や人吉市で37度と昨日よりも高くなると予想されています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが関東から九州にかけての合わせて28の都府県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、熱中症対策を徹底してください。被災地では断水や停電が続いている地域もあります。片付けなどの作業をする際には、暑い時間帯を避けて無理をせず休憩を取るほか、子どもやお年寄りなどを気にかけ、周囲の人と声を掛け合ったり様子を見てあげたりするようにしてください。停電などでエアコンが使えない場合、専門家はバケツに張った水などに手や足をつけて体を冷やすことも有効だとしています。一方、前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東北には発達した雨雲がかかっています。これまでの雨で山形県と秋田県、岩手県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があります。東北では明日にかけて大気の不安定な状態が続き、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となるところがある見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量は、多いところで東北で120ミリと予想されています。気象庁は、土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に警戒するよう呼びかけています。落雷や突風にも注意が必要です。今日午前6時半ごろ、千葉県市川市のマンションで爆発があり、警察によりますと、これまでに2人が病院に搬送されたということです。警察が詳しい状況を調べています。今日午前6時半ごろ、千葉県市川市福栄にある3階建てのマンションで、爆発音がして煙が見えると目撃した人から警察に通報がありました。NHK のヘリコプターからの映像では、3階建てのマンションの1階部分が大きく壊れていて、瓦礫が建物の外に散乱しているほか、隣の建物の窓ガラスも割れている様子が確認できます。警察によりますと、この爆発でこれまでに2人が怪我をして病院に搬送されたということです。消防によりますと、搬送されたのはいずれも男性で、一人が全身に火傷をしているほか、別の一人は割れたガラスで怪我をしているということです。現場は東京メトロ東西線の南行徳駅から東におよそ700メートル離れた住宅街で、警察が詳しい状況を調べています。10時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。10時5分になります。
1: さまパパさまよえるパパたちへ。
2: どうもロバートの山本ひろしです。
3: ハローサムシング、ダイヤモンドゆかいです。
2: パパたちによるパパたちのための番組、さまよえるパパたちへ、第57回。
3: イエーイ。
2: はい、さあ今日のゲストは先週に引き続きまして、食会さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: さあ改めましてプロフィールの紹介させていただきます。食会さんは神奈川県鎌倉市出身。2001年に湘南の風を結成、2009年に結婚、現在高校2年、小学6年の2人の息子を持つパパでございます。またゲッターズ飯田さんから数万人あった中で2人しかいない強運の持ち主と言われ、別名歩くパワースポットと呼ばれております、ね。
3: はい、ありがとうございます
2: 先週ね、あ、はい、お話伺いました。
3: はい、いろいろありがとうございます。
2: はい、うん、さあそんな食会さんにもちょっと、お聞きしたいんですが、
3: はい、
2: メールがね届いておりますので、はい、お答えいただきたいと思います。ラジオネームミモレットワンさん、埼玉県の方です。うん、皆さんこんにちは。私4月から新人の教育担当をしていたのですが、今日連絡なく結婚した彼から一通のメールで辞めますと告げられました。
3: あ、
2: 一生懸命向き合ってきたつもりだったので、夜勤明けの体にその言葉はあまりにも重く、うん、立ち尽くしてしまいました。
3: うん、
2: そんな時にふと聞いたゆかいさんの涙を拭いてが心に染みて少しだけ前を向けそうな気がしています。このやるせない気持ちをリスナーの皆さんと共有させてください。
3: うん、
2: これはショックですね。自分の教育を任された子が、
3: まあ、変なし、ね、僕もよくあるんですよね、こういうのね。スタッフが若い子入ってきて、はい、手塩にかけて、うん、愛情注いだら急に、うん、やめますみたいなね。
2: あ、マネージャーさんとかも変わったりとか、そういうのありますしね。
3: あります、あります、あります。
2: あ、じゃあ結構食会さんがこの湘南の風さんの中では、うん、こう後輩をこう面倒見るというか、
3: まあ
2: 教育係的なところもあったり、
3: それぞれに担当のスタッフがいたりするんですよね。うんうん、で自分はこの人みたいなのがあって、はいはいはい、
2: うん、
3: でやっぱり僕は、まあもちろんすごく一緒に行動することもたくさん多いし、
2: うん、
3: 昔はね年上の

0: もう縁ご縁 なのかな
1: って、あなるほど、それもね
0: 思うように
1: して引き止めるわけでもなく、
0: うん、思うようにするし、また新しいそこにスペースが生まれたらまた新しいご縁が来るのかなとかって風に、うん、なるべくそういうふうに思うようにしてますけどね。
1: うーん、
2: 時代とともにね、
0: うん、
2: もう今まで あのまあアナログだったわけじゃん、もともとはね、
0: うん、
2: それがデジタルになって、うん、そこから本当にどんどんどんどんこう考え方とかも変わってきちゃってるから、
0: うんうん、
2: 特に今まさしくね、
1: うん、
2: もう過渡期みたいな、うんね、世の中どうなっていくんだろうっていうような時期じゃん。
1: そうです ね、
2: そんな中で、まあ、もう考え方とかもさ、うん、ずっと、まあ、俺たち、まあ、世代によって全然違うけどさ、うん、俺たちの世代とかでも、まあ、ある意味でその概念っていうの、
1: はい、
2: 自分たちが思ってる、
1: うん、
2: それをね、それももしかして今の時代には合ってないのかなっていうところもあるんだよね。だからまあ、うん、まあ本当にこうね、急にやめますってのは多いよね、若者はね、うん、最近特にこらえないで、ね、
1: やっぱ
2: 仕事ボンボン変えてっちゃうみたいな、
1: ね、
2: うんうん、
1: まあだから逆に言うとね、うん、新しいチャレンジだったりするかもしれないしね、うん、別にここが嫌だったかわからないし、
0: うんうん、
1: なんか一個いい自分のチャレンジするものが見つかったパターンもありますしね、
0: うんうんうん、
1: 本当まあ、でも教育担当任されてるってことは上から見て、うん、あのミモレットさんはそれが一番ふさわしい方と認められて担当につけられてるわけですから、
0: うん
1: ね、それはだから単純に本当先ほど職会さんもおっしゃってましたけど、うん、ご縁もあるのかなっていうね、うん、その職業に向いてないとかもあるでしょうし、自分が他にやりたいこともあるでしょうし、まあ、特にあの、うん、昔はねこう人とのつながりでこう仕事をちゃんとやってましたけど、今なんかデジタルのつながりになってくるから、
0: うん
1: うん、なんだろうこの
2: パンパンで切れちゃうからね、
1: パンパンですよ ねリセットリセットっていうね、うん、考え方ありますよね、
2: うんうん、だけどまあこうね、これが終わったってことじゃなくて、
1: うん、
2: なんか一つあのここで離れていってしまった思いみたいなものは、
1: うんうん、
2: まあ、繋がってると思うんだよね。
1: いや、
2: だ
1: から繋がってますよ。
2: そこでずっとこう愛を持って、ね、うん、彼をもう責めたりとかするよりも思っていれば、はい、もしかするとまたどっかで出会うこともあるかもしれない。あ、
0: 本当
1: その通りですね。
2: そういうふうに思ってればいいんじゃないかな、はい、このミモレットさんの、
1: うん、
2: ね責任でもないし、
0: 確かになんか自分のアドバイスがいい意味で恨める時はありますもんね、
1: うん、
0: いやもう自分の好きなことを絶対やった方がいいって言ったら、うん、いや、
1: まあ、じゃあやめます、ね、
0: そう
1: 好きなことじゃなかったんだ
0: って、ね、そうそうっていう方可能性もあるじゃないですか。で
1: もそれも素敵な言葉ですかね、先輩として。
0: でもね、うん、どっか違うところで、うん、あの人に言われたあの好きなことやった方がいいが、
1: うんうん、
0: そのすごくお守りになってうまくね、すごく幸せになった時に、さっきねゆかいさんがおっしゃったように、いつかまた巡らした時、あの時の言葉実は救われましたなんて、あの回り回って自分がやったことが返ってくることも、なんか人生ってありますよね、
2: うんうん、あるんだよね、
0: 長く生きてると、
1: うんうん、僕もあのボクシングのインスペクターっていう審判やってるんですけど、
0: うんうん、
1: 後輩が入ってきた今教育係なんですよ。
0: あ、はいはい、
2: まさしく
1: 教育係 で、はい、
0: うん、
1: でやっぱ辞められちゃう、
0: うん、
1: やっぱなかなかね、うん、あの、うん、根性いる仕事だったりするので、
0: うんうん、
1: 辞めていく方もいるけど、
0: うん、
1: 僕がその人を教えたことは自分の財産ですし、
0: うん、
1: その方も多分教えられた、
0: うん、
1: 全然この世界じゃないかもしれないけど、
0: うん、
1: そういうことを知ることは多分その方の財産になると思うんで、
0: うん、
1: 絶対無駄じゃないと思ってるので、
0: うん、
1: はい、例えば、まあ、3ヶ月教えて、うん、あ、辞めちゃったよって思うけど、
0: うん、
1: もうそれはだから僕もまた経験になるし、
2: うんうん、きっとね、だからね、うん、こう教えたって思ってるけど、うん、自分も教えられてるんだよ。
1: そうですね、
2: うん、
1: そうです。
2: それも教えたと、このことによって、
0: はい、うん、子育てに通じますね。
1: 通じますね、これね。
2: 確かに ね、
1: 本当です。
0: 子供もいなくなっちゃいますからね、いきなり、はい、じゃあっつって家出てね。
1: そうか、確か
0: にこんだけ時間使ったのにっつって。
2: いやでも子供って自分もそうだけど、そういうもんだもんね。
0: そうですね。
2: 結局みんなそれぞれの人生を生きてるからね、
1: はい、なんか 寮住まいになるとかね、
2: うんう
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうね、やっぱり執着をしないっていう、
1: うん
0: うん、
2: ことだろうね。
1: はいはい、
2: うん、
0: そうですね。
1: 失敗じゃないってことですよね。
0: うん、全然失敗じゃない。
1: 失敗じゃないってことです。
2: なんか一つのことだけこうずっと執着して思い込んでいると、はい、そのままそれがあとずっと今の、うん、人生にもね、
0: うん、影響しちゃいますから。
2: 影響しちゃうからね。
1: うん、
2: はい、
1: はい、まあ、ミモレットさんどうでしょうかね。
2: うん、うん、
1: あの僕たちの意見伝わったでしょうか。
0: いや良かったと思います。
1: はい、
2: はい
1: はい、頑張ってください。
2: うん、
1: さあそれではですね、うん、今回のテーマいきましょう。
2: はい。

0: のテーマこちらです。
1: 妻に教えられた愛のある家庭。
0: はい、は
1: い、いきなりすごい言葉が、
0: すごいですよこれ、ね、
2: すごいね、
1: はい、大きい重い言葉がガーッと来ました、
0: ね、来ました、はいはい、食会さんと奥様との出会いからちょっとね、うん、お話伺いたいなと思うんですけども、どういった出会いなんでしょうか。はい、
2: それこそ、うん、もうデビューするよりも前の話なんですけど、
0: う
2: ん、
0: あ、そうですか、
2: うん、お互いが20代前半ぐらいの年に、うん、はい、まあ、僕もその当時、まあ、レゲエミュージックの歌を歌ってまして、うん、はい、でそういう、まあ、クラブっていう、うん、まあ、歌を歌う場所みたいなところで出会ったんですね、うん、まあ、なんかもともとそういうところってそんなにこう、まあ、よくあるコンサートとかとは違って、はい、大体こういるメンツも一緒だったり、うん、みんなこうね週末とかに地元の、うん、連中が酒飲みに集まるけど、はいはい、その中で歌に興味あるやつがマイクを握って歌ったり、うん、レコードをかけたりする人がいたり、そこで演奏したりする人がいたりっていうような環境だったんで、うん、まあ顔見知りではあったんですけど、
0: はいはいはい、
2: まあそこから知り合ってお付き合いするんですけども、うん、すぐに、うん、僕はほらね、前回話したように厳しい家で、
0: はい、
2: あったんで、
1: ね、厳格な家庭に育
0: てて、ね、
2: ね、家にもう帰りたくなくて、うん、で彼女がちょうど一人暮らし始めたばっかだったんですけど、うん、そのお家に転がり込むみたいな、
0: うん、あ、いいですね。
2: 最初はまあなんか一日泊まって、うん、数日泊まってみたいな、うん、でしばらくしたら俺も家に帰って荷物だけパッてこう着替えとかだけ取ってみたいな、はいはい、でも当時自分はなんかうまくこう関係がね深まるにつれて少しずつお家に長くいるような、なんかちゃんと手順を踏んで行ってたと思ったんですけど、うんうん、後で聞いたら、うん、いきなりこの人転がり込んできたって、うん、奥さんは思ってたらしいですよ。すごい、え、泊まりに来た、え、まだいるんだみたいな。で彼女も、まあ、別にあれですよ、うん、全然いい、ちゃんとお付き合いはちゃんとしてたんですけど、
1: あれ奥さんっていうのは一人暮らしでもう自立してた、
2: 始まったばっかだったんですよ。ちょうど実家出て、で彼女もお仕事始めて、
0: 初めてのね一人暮らし、
2: 初めての一人暮らし、
1: うん、親の立場からしたらもうね、たまらないね、
2: う
1: ん、
2: そうそうそう、
1: 転がり込んできたね。
2: だから、うん、時々お父さんが、うん、来るんですよ。お家に、うん、普通に訪ねて、うん、近くだったんで、うん、彼女の実家の、
0: あ、近いところに、
1: う
0: ん、
1: あ、そう、
0: あ、そうですか。
2: パパが来るっていう風になったら、うん、僕がだからベランダに隠れてました、うん、これ
0: 、存在を隠して、
2: うん、そう、
0: これが凹んでるなんてね、悟られたら、
2: う
0: ん、
2: だし自分自身、ね、なんだろう、自分がちゃんと誇れるような身分でもないし、当時はなんとなく日雇いのお仕事だったり、うん、こうその日暮らしだったり で、うん、でね、時間があったらちょっと暇だったらパチスロ行ってみたいな、
0: うん、
2: そういう生活してて、まあでも一応は自称ミュージシャンみたいな、うん、歌はやってるし、うん、みたいな、まあ日元まで行かないですけど、
0: うん、家賃はちょっと、
2: うん、そう、
1: はい、家賃はちゃんと返して
0: カバーしてもらってとか、
2: うん、そう、うん、でも、うん、結局そこで最終的には4年住むことになるんですけど、
0: お、
2: まあ、途中からはやっぱすごく、なんだろうな、このままどうすんのみたいな、働いてほしいとか、
0: う
2: ん、で俺は音楽でやっぱ
0: り、そうですよね、音楽で今目指してる時ですもんね、目指してる
2: みたいな話もあって、うん、でそう、まあ、その途中でいろいろ喧嘩をするようになったりとかもあったんですけど、うん、まあ、なんかきっかけがあって、
0: はい、
2: ちょうど僕が24ぐらいかな、
0: うん、
2: 24ですね、24の時に言われたんですよ、うん、この生活いつまで続けるのって、
0: う
2: ん、
1: でそれの時も同じ、
0: 24の時も
1: アルバイトしながら、
2: アルバイトを
0: してるような生活、
2: まあ話すと長くなんで簡単に言うと、うん、まあ一緒に暮らすようになって、まあ家賃も自分払うよってことで、うん、その彼女の地元横浜なんですけど、うん、横浜の、まあ鶴見ってところ、
0: はいはい、
2: 鶴見区っていう場所があって、うん、そこに住んでたんですけど、そこで一応仕事始めるんですよ、
0: うん、
2: ビルの清掃の。
1: それは就職するってこと？
2: まあ、バイトのちょっと毛の生えたようなっていうか、ちゃんと月の、うん、
0: 月のスケジュール出すような感じ
2: で、ちゃんともらって月でお給料もらうみたいな、
0: はいはい、
2: うん、簡単なバイトとかじゃなくてしっかり
0: 定職というかね、
2: 定職に近いですね、はい、うんうん、でそこに一応働き出したんですよ、
0: はい、
2: それで僕は一応こう生活費を一緒に折半しながら、うん、まあ、暮らしてて、まあ、幸せでした、うん、で、うん、でもやっぱこう仕事をしてたんで、うん、音楽ができないんですよあんまり、
0: なるほど、
2: で周りにそれこそ、まあ、今のメンバーになった連中とか、うん、その

0: 互いの同世代の仲間っていうのは実家暮らしだったりもするから、うん、意外とフラフラっていうか、うん、音楽の時間をちゃんとこう
1: 自由にできる、
0: ね、自由に できてて、うん、でそこに対する自分の時間が取れないから、うん、いろんなこう呼ばれるイベントとか、うん、やっぱいろんなこう作品作り、まあ、こんな当時だったらミクスチャーの、まあまあ、ミックステープみたいな、はい、なんかそういうものに参加したいっていうのが全然自分が参加できなくなって少しこう差をつけられてるような感覚になってる時に、うん、でもまあ一方でこっちの生活はつつましいけど、うん、このワンルームで2人で生活して、うん、俺が帰ってきたらご飯作ってくれてみたいな、うん、でなんかそういう生活もいいなと思いつつもやっぱどっかでこうずっとこう、うん、
1: 夢がね自分
0: の
1: ね
0: 夢の夢どうしようっていうのがあって、うん、でその時に極めつけがその、まあ、ビル清掃の仕事って基本的に朝行ったらチームで分かれて、うん、まあこういうワンボックスに、うん、まあその時に使う掃除用具を全部詰め込んで、うん、まあもう半日あの一緒に動くんですよ、うん、4,5 名ぐらいのチームで、うん、でわーって行くんで、うん、もう大体もうチームが決まってくるんですね、うん、でその時にまあ僕はその仮の姿だと思ってるわけですよ、うんうん、半分は、うん、今はこれ我慢仮の姿で、はい、いつか音楽で飯を食うみたいな風に思っているけど、まあその同僚の先輩とかはまあそんなことは本気で思ってないわけですよ、うん、で僕のことをあのまあ愛を持って言ってくれるんですけど、うん、レゲエって呼ばれてたんですよ、
2: ニックネーム、
0: レゲエはちょっとこっち掃除してみたいな言われてたんですよ、うん、でもなんかそれ自体でもちょっと自分はうって思ってんですよ、レゲエって呼ばれてる自分が、うん、なんかだって名前があるし、うん、レゲエなんかちょっとこうまあうん、なんか自分が大事にしてる夢のレゲエミュージック、うん、そのレゲエって呼ばれてるのかなって、うん、でもまあ、うん、そのチームの中で仲良くやるために別に、うんうん、あそう全然それでよかったんだけど、うん、でこう休み時間とかに、うん、みんなそのチームで釣りが流行ってたんですよ、ルアー釣りが、はいはいはい、だからちょっとあの一緒にあのレゲエも行こうよとか言って、うん、釣り用具も興味もないんだけど、うん、釣り用具行って、あ、いいっすね、このルアーなんとか言って、うん、今度給料で買おうかなみたいなこととか、うん、まあ、やってたわけですよ、うん、はい、そしたらある休み時間にちょうどその同世代で、うん、音楽やってたが、うん、ラジオに出てて、うん、その僕のだから社内で
1: 仲間が
0: 仲間の人がラジオ出てて、うんうん、で僕は一方で、うんうん、あの中でこうルアーの話してレゲエって呼ばれているのに、あの自分とついこの前まで一緒に肩並べてやってたやつが先にラジオに出てるのってもうすごい嫌になっちゃって、それでそっからあの次の時から僕もう仕事行けなくなっちゃって、行きたくなくなっちゃって、
2: 冷めちゃったんですね、なんか。
0: そう、それででもその理由知らないから、うん、彼女は、うん、仕事行かないの大丈夫なのとか言ったら、もう行きたくないとか言って、うん、でもそっから1週間ぐらい無断欠勤しちゃうんですよ。
2: おー、もうこれは、うん、ねえ、無駄だいぶでかいですよね。
1: ショックだった
2: ね。戻れないですよ。
0: ショックです、ね、ショック。それで電話がかかってくるわけですよ、うん、前田さん、うん、どうすんどうすんのっつって、うん、それででもお給料をもらってないんですよ、うん、その月末に大切な働いてきた、うんうんうん、お給料日がないけど、はい、僕はだからバックレちゃってるから、
2: だからもらえない、
0: どうするのってなるわけですよ、うん、生活もあるし、うん、したら私が出るわって言って、その電話出たんですよ。
1: あ、電話ね、う
0: ん、でちょっと、うん、あの、まあ、いろんな事情があって、はい、体調壊してみたいなさ、めちゃくちゃ怒られてるわけですよ、僕の代わりに彼女が、
2: うん、なんで教えないんだ、
0: なんで、そう、なんで、あの、
2: それ言わない
0: んだ、社会人としてどう考えてるみたいな、怒られてて、うん、でもお給料のことがあるから、お給料のことを聞いてたんですよ、うん、したら一応だからもう謝りに来なかったら給料渡さないとか言って、うん、言われて、うん、でも、もう俺行きたくないって言って、情けないんですけどその時は、うん、でもそれはもう取りに行ってくるっつって、うん、で全部あの作業着とかがあるんで、うん、作業着を持ってきて謝りに来たら給料渡すって言われたから、うん、俺の作業着持って一人で行ってくれて、
2: うん、彼女がああすごい、
1: 彼女が言ったの、
2: はい、はい、根性ありますね、う
0: ん、言ってくれるっつって、それで、うん、まあお給料持って帰ってきてくれたんですよ、それで、ね、今めちゃくちゃひどいこと言われたっつって、でも、もうごめんって言って謝って、でその時に俺こんなもうフラフラする生活は嫌だし、こんなもう思いをさせたくないから、あの本当に後悔ないように、26までにこの音楽で飯食えなかったらもう潔くやめて、ちゃんと仕事するって言って、もう二度とこういうことしないから、その代わり後悔しないように、やらせてくれって言ったんですよ、うん、

0: した分かったっつって、うん、でまあ1年半ぐらいあったのかな、
1: うん、
0: でもあので僕は別にミュージシャンになれてもなれなくてもそのつつましい生活がもう見えたし、うん、あこれでも幸せになれるなと思った、
1: うん、
0: ただなんかずっとここに引っかかってる後悔だけを、
2: はい、自分のね、
0: うん、はい、だから1年半時間をもらってそっからもう毎日音楽やって
1: 1年半、
0: はい、そっから
2: でそれでいや少ないですよ
1: 短いね、
2: 24歳でそれ言ってるんで、うんね、26って、
0: う
2: ん、
0: そう26、う
2: ん、それで26いや
0: で彼女も
2: かるわけない、
0: で彼女もその昼の仕事と夜の仕事掛け持ちをして、
2: うんうん、ああそうですか、
0: で僕は音楽一本やって
2: もう本当にその
0: そうクラブ行ってやってもう毎日音楽歌作ってってやってで僕26でデビューできたんです。
2: うわすげえ
1: まあ彼女の力もね支えてくれたことが大きいね。
0: そうそう
2: そう、すげえ。でもそのねラジオがなかったら逆に
1: もしかしたらダラダラ
2: 中途半端にずっとやっちゃったかもしれないですよね、
0: う
2: ん、両方、
0: うん、そうそうそう、
2: アルバイトも、
0: そうそうですね、
1: 音楽もきっかけになったってことね。
0: ですげえ情けなかったから、うん、でやっぱり僕もその1年ぐらいそのビル清掃の仕事してて、うん、みんなに対して愛情もあったし、うん、彼らが嫌いだったわけでも、うん、彼らと過ごした時間も大切だったし、
2: 現場が嫌だったわけでもない
0: んですね、でもなんか裏切っちゃったじゃないですか、はいはい、だからどんな顔で行けばいいか分かんなくて、うん、もうそれも本当辛かったし、うん、でも情けないし自分が、うん、でももう二度と嫌だなと思って、でもそこで、うん、あの奥さんがその、うん、まあ、うん、ね、自分たち生活のためにもこれは取りに行かないと、うん、っていうんで頑張って取りに行って僕の代わりに怒られてきてくれたことを、うん、もう二度とさせないと思ってやったんで、だからそこの恩はもう今でもずっと返してますけど、
2: ね、すごいですね。
1: でもさっき本当にあの1年半って言ったけど、
0: はい、
1: 結局こう本当に自分が一つの突破口、
0: うん
1: うん、を切り開くその思いっていうのはさ、
2: うん、
1: あもう本当にその瞬間に、
0: ね、そう思います、
1: ね、
0: 覚悟みたいなのができ
1: るんだよね。その覚悟を本当に 100% バーって決めた時に実はまあ俺もねきっかけはそんな感じだった、
0: うん
1: うん、覚悟を決めて前にあ、ね、出た時にまあ案外さ、
0: うん
1: ね、自分の思ってる以上のパワーが出るっていうのは ね、これは感じた。
0: だからそれまでももちろん音楽やってたと思うんですよ、うん、ちゃんと歌も作ったり、
1: うん、
0: どうすればみんなに見てもらえるだろうってやってたと思うんですけど、やっぱその覚悟っていうものがすごく大事だったんだなっていうふうに思います。
2: うん、いやそれで湘南の風として2006年、
0: はい、
2: 純恋歌、そして、2007年睡蓮花と立て続けに大ヒットを連発すると、
0: はい、そうです。
2: でその2年後食会さんは結婚するという。
0: そうですね、その彼女と結婚しました。
2: ねえ、で売れない頃の奥様への思いをモチーフにして作った曲があるということですね。
0: そうそう、いい流れですねこれ。
2: いい流れでしたねこれ、うん、
1: この本当に純な恋愛だよね。
2: これはでも、ね、これなんか、
1: うん、純恋歌ってまさしくね、
2: 純恋歌ですよね。
1: そう、その通りだね、
0: うん、そう、まさにその、うん、純恋歌って曲が、うん、そのもちろん彼女とのことが入ってるんですけど、うん、もちろん4人の曲ではあるんで、
2: うんうんうん、
0: 4人でそのそれぞれのシーンをこうみんなにあるそういう部分を合わせて作った歌なんですけど、うん、やっぱそこじゃ伝えきれない買ったものをこのワンルームって曲に自分の一人の曲で作ってたんですね。
2: うん、あ、なるほど。じゃあ曲振りの方お願いします。
0: うん、はい、じゃあ、聴いてください。ショックアイでワンルーム。

0: お送りした曲はショックアイでワンルームでした。
1: はい、
0: うん、さあここからですね、うん、ショックアイさんの子育てについてね、はい、ちょっとお話を伺っていきたいと思います。長男が2010年に生まれで高校2年生、はい、次男が2014年生まれの小学6年生。
1: はい、
0: うん、はい、子供の誕生はどうでした？覚えてますか？
1: 覚えてます。もちろん覚えてますし、ね、前回もたくさんお話しさせていただいたんですけど、うん、やっぱり自分自身の幼少期の育てられ方、うん、もちろんいい部分はある一方で、うん、その愛情表現みたいな部分に関しては、はい、やっぱ自分はあまりこうやり方が得意ではなかったというか、どういうふうに接していいだろうっていう、うん、不安があったんですよね、
0: うんうん、
1: でもなんかその自分の奥さんがやっぱりすごく愛情深く育ってるから、うん、すごく表現こう好きだった好きとか、うん、何でもいいよってこう抱きしめてあげられる感じとかっていうのは、うんうん、すごく参考にしましたし、うん、もうとにかく
0: 自分の家とちょっと
1: 全く
0: 育ち方が違うっていう
1: 真逆なんですよね、うん、でそれはちょうど僕子供が生まれる前にワンちゃん飼ってたんですね、うんうん、でその接し方一つとっても、うん、もう全然違うわけですよ、
0: うん、
1: 常になんか、うん、彼らが喜ぶようなことを選んで探して、うん、与えて喜ばしてで、うん、そういう姿勢とかいうのも、うん、僕なんか気づくと仕事のこと考えちゃったりとか、
0: はい、
1: なんかねそういう風になってる中、あこれはちゃんと自分もしたいなって、まあ、そこで予行演習させてもらいながら、うん、それで子供が実際生まれて、でもね、子供の接し方っていうのはもうとにかくもう横を見ながら、うん、奥さんだったらどうするだろうとか、
0: うん、
1: そういう風にしながら、なるべく自分が子供の時にされて嫌だったこととか寂しかったなっていうことはしないように、うん、かといって自分がしてもらえなかったことはどうしていいか分かんない部分は、うん、もう妻が見本ですね、先生みたいな。
0: お
1: もう強制器具でガチャって感
0: じで、じゃあその自分がこう育った環境を子供にはしていない、
1: うん、しないっていう。
0: はあ、あんな厳しく。
1: そう、でも出ちゃうんですよね、なんかちょっと気抜くとはって、
0: うんうん、
1: でもそれを出ないようにするっていう、
0: まあ、この年の時の俺はもうこんなんじゃなかったぞみたいなのはありますよね。
1: ありますよ、う
2: ん、奥さんとこう当たることとかなかったの？
1: あ、だから言われます。だからその、うんうんうん、こういう時ってなんでそういう風にしてあげられないのとか、
0: うん、
1: その彼女にとって当たり前にできることが俺にとって当たり前じゃないこと、うん、時に、うん、あそっか難しいこの問題みたいな、うん、こういう時はこういう風にしてあげるべきなんだなとか、うん、でまだほら小さい頃ってシンプルだったんで、
0: うんうん、
1: 例えば子供と長く一緒にいれれば、うん、できることどんどん増えるじゃないですか、うん、例えばおむつをしょっちゅうもう変えてれば、うん、おむつの変え方うまくなるし、
0: うん、
1: あちょっと漏らし、ね、したかなって思ったらやっぱりしてたなとかって感覚的にこう学べるから、うん、
0: はい、
1: 結構そこはいいんですけど、やっぱこう、うん、ね、子供たちがある程度こう自我が目覚めてきて、
0: うん、
1: 来た時の、うん、やっぱこう会話が生まれてきたりする時に、うん、なんか言葉の寄り添い方とか、
0: うん、
1: なんだろう、そういう時ってこういうふうに思ってるのをこういうふうに表現してるんだって、子供のそういう機微をやっぱ彼女の方が気づけるんですよね、
0: うん、
1: だからそこが僕はだからそれをこう、ああなるほどっつって、こういう時は、
0: うん、
1: あ俺はやっぱこう思っちゃってたなみたいなふうになるべくこう自分がいつもなんていうかな、修行の身じゃないけど、
0: うん、
1: でもそのうちやっぱ慣れ、うん、自分はやっぱそのおむつのね、さっきの替えと一緒のように、うん、結局コミュニケーションも、
0: うん、
1: 結局それと一緒でやっていくうちにやっぱりできてくるし、
0: うん、
1: それは別になんかこうだからこうっていう単純な反応とかじゃなくて、しっかり自分

0: 優しくなれてきたりとか、うん、人に対して思いやりを持てたりするっていう後天的ですけど、うん、やっぱりできるようになったなって今ではだから自然とできるようになりましたね。
1: その奥さんとの葛藤みたいなのはなかったの？
0: ありましたありました。
2: なんかねその教育方針というかね、うんうんうん、最初の頃とか、
1: うん、
0: そうですね
1: 全く違うわけでしょ。
0: 違う、
1: うん、そこで
0: 甘やかしすぎだろって思って思えたりはします。
2: そうですね、
0: うん
2: うん、
1: それをどうやってなんてまあね今話聞くと奥さんに対するリスペクトがね、
0: う
1: ん、
0: そう
2: すごい何か出来事があったりしました、うんうん、その自分の最初からもうあこの教えをやらないでおこうって感じになりました。
0: なんか、
2: は
0: い、すごくもう少し一歩二歩下がった目線で言うならば、うん、やっぱ奥さんが機嫌がいいってことってすげえ大事だと思うんですよ。
2: めちゃくちゃ大事ですね、
0: うんうん、奥さんが常にご機嫌であることが家庭において一番大事だと思うんですよ、うん、で僕のちょっとしたこうジレンマとかちょっとしたストレスは別に仕事にで取り返せばいい、
2: うんうん、
0: 仕事でしっかり
2: なるほどうわ
0: やればいい、
2: うん、そういうあなるほど。
0: で、うん、お家で何かこうか彼女には家庭があって家庭以外仕事はしてないんで専業なんで、うん、やっぱ家庭において彼女が一生懸命やってることに対して信頼するというか、もちろん口出したいなって時に口出してしまって怒られあの喧嘩になったりとか、もちろん俺の言い分もあるっていうのももちろん全然あるんですけど、うん、大前提として彼女が機嫌がいいってことが子供たちの健やかな、なんか生活において一番大事だなってで思うと、俺のエゴなんてどうでもいいって言ったらですけど、
2: どうでもよくないけど、
0: どうでもよくないけど、
2: システム上奥さんが機嫌がいい時のが全部がうまく回りやすいっていうね、うん、
0: だし僕よりもはるかに家庭のことを子供のことを考えてることがやっぱ多いから、はいはい、そうでそこでただこうね東大元暮らしじゃないけど近くに言えばいるほど気づけない部分、うん、そういうとこだけちゃんと自分が見えてる部分は、うん、こうそこにこうちょっと自分のアイデアを投下するというか伝えるってことを前提に、もちろん全部ができてるわけじゃないんですけど、なるべくそういう、
2: あやっぱそうなんだ、
0: 形作り、
2: うちも結構もうそうなってますもうね奥さんの機嫌がまず大事だから、もう昔は結構自分が決断してる部分が多かったんですけど、自分はなんだろう選択肢を与えてるだけで、うん、選んでるの結局今奥さんですね。
0: そう正解がね、うん、もちろんこれないけど、
1: うんうん、
0: やっぱなんかその例えばほら自分が子供の時に両親の喧嘩とか、うん、やっぱ見たくない、
2: いやそうです
0: よ
2: ね、
0: うんうん、あとなんか頭ごなしに親から言われるのも嫌だったし、なんかやっぱ自分がされて嫌だったことはしないっていうのにも、そのもちろんその家族の雰囲気も含まれてるから、自分がここで自分の正しいと思うことを振りかざしたことで奥さんが不機嫌になり、それで喧嘩してビクビクしてる子供たちのもう姿も見たくないって思った時に、うん、もちろんわって言っちゃう瞬間はあるけど、そこでどうさえを収めるかみたいのも、うん、それを頭の中にあるから早めに切り上げて、うん
2: あ
0: まあ、
2: これどちらけになるぞってね、そうそうこれねそういう場合あれですか、ちゃんとごめんとかそういう言葉言ってますか、奥様にも
0: 言います、もちろん言います。で、あとはやっぱそれがほらもうね、うん、高校生の子供とかになっていくとより難解な問題というか、お互いどっちもそのただ抱きしめればいいって話でもなくなってくるんで、
1: うんそうだよね、
0: 今はその会話をすごく建設的に、うんうん会話をして、その教育方針っていうよりかはなんかその一つ一つの問題を一番ベストに解決するにはどうすればいいかっていうふうに、教育方針を要は決めないみたいな、うん、決めちゃうと、
2: なるほど、
0: その一個一個のに対処できなくなってくるんですよ、
2: うん、
0: なんかもう複雑すぎちゃって、はいはいはい、あの子供のパターン行動パターンも
2: それじゃいけない時が出てきちゃったりとかも、それ例えばそういう問題子供なりにぶつかった時は相談してもらえるんですか。
0: 今はだから長男は結構
1: 思春期だもんね、
0: お母さんに相談してるみたいな、
2: うん、あお母さんに相談してるんですか。
0: だそれをすごい守ってるです僕は、
2: うん、それでいいから大事にそれをっていうそのネットワーク。
0: でもなんかたまにうちの、まあ、奥さんと長男がぶつかる時もあるんですよ、
2: うん、
0: で奥さんがぶつかる時はもうふんって感じでマジで眼視カットとかするんですよ、
2: うん、
0: ですごい、うん

0: 俺がよく昔されたなみたいな、すごく長男に同情するんですけど、そういう時はちょっと長男のとこ行って二人で飯行ったりとか、その時だけ僕が出てくるんですよ。
1: あ、そうですか。
0: で、こういう時はこうした方がいいよみたいな。
1: お母さん
0: 今こういうふうに言ってるのはこう、うん、こういう多分気持ちでこうだから。
1: お母さんのね、
0: うん、っていうことを教えた
1: り。お互いのフォローというかね。
0: そうした
2: んです。お母さん入ってあげて。奥さんは厳しいの？
0: 厳しくないです。全く怒んないです。
2: どっちかというとこうその二人の。
1: やりたいように
2: ってことですね。どっちが、
0: いやもう基本的に2人とも、うん、優しく強制しせず、うん、好きなようにやりたいことをやってほしいっていう風に来ました。ただそれが思春期とかになってくると、やりたいことやれって言うと本当になんかすげえ、本当に例えばじゃあ遅く家帰ってくるとか、なんかそういうのも含めてある程度年いったらそれじゃダメだなっていうんで、ある程度この制限を、門限だったりとか、あとそれちゃんとお小遣い制にして、例えばちゃんとお金無心されても払わないとか、
2: お小遣い制にしてんの、
0: まあ、昔ってお小遣い制じゃなかったじゃないですか、子供の時って、はい、
1: うん、
0: まあなんか欲しいって言ったらあげるとかじゃないですか、でそれがほら中学生ぐらいになってくると服欲しいって言ったから、じゃあお小遣いでってなってくると、もう再現がなくなってくるから、じゃあお小遣い制にしようってなっても、お金が足りないからちょうだいってなった時に、奥さんとかどんどん
1: 渡しちゃうね。渡しちゃう。めちゃくちゃかかるな。
0: わかります。
1: わかります。
0: すげえ細かい話です。はい、でも俺は、いや、お小遣い制にしたじゃん。お小遣い制の意味なくなっちゃう。
1: それ
0: じゃ
1: って。そこで自分でやりくりするものが、
0: しなさいっていうことが、うん、なんで、なんか、うぜえな。
1: いいじゃん、これぐらい。
0: うぜえなってなっちゃうわけじゃないですか。
1: わかるな。
0: でも、あげる方が、なんか、偉く、なんていうの、
1: お子供からすると偉い立場はね、子供には好かれちゃうんですよね。
0: 好かれちゃうじゃないですか。
1: お金をくれる方がね。
0: でもどっちもじゃあそれが好かれたいからって、じゃあ両方ともじゃあお小遣い頂戴してあげるとか、ちょっと遅く帰ってきてもいいよとかなっちゃうと良くないから。
1: いや、そうですよね。そこブレ始めるとみたいなとこありますよね。
0: そう、それが大体中学生ぐらいから始まるんですよね。ただ可愛がっていつも抱きしめて肯定していこう、あんまりこう否定しないでいいじゃんいいじゃないっていう風に言う教育方針できたんですけど、
1: それだけではやっぱうまくいかなくなる時期になってきてるってことですね。
0: そう、甘やかされちゃう。でもそれでも奥さんは貫いてるんですよ、それを、貫くから俺が止めるんですよ。
1: ちょっと葛藤じゃないけど、
0: 俺は止めようとする。だからそれでいいのかなっていう風に、
1: それは奥さんも理解はある
0: んですよ。もちろん多分
1: そこはビシッとしようというルール的な
0: もの、もちろんダメな時はダメとか言ってやってるんですけど、
2: 次男のは、
0: はい、
2: 今小学校6年生です。習い事とかっていうのは、
0: あ、やってます。
2: 2人とも やってた
0: やってましたし、今もう、
2: どんな
0: 下の子はピアノをやったり、
1: ピアノ、すごい
2: 男の子だよね。
0: でも最近なんでそんな上手じゃない、今まあ始めたばっかなんですけど、あと家庭教師の人に来てもらって少し学校、僕ら勉強しろって全く言わないんで、そのちょっと追いつけなかった部分を、長男がずっとやってて、長男はだから自分で家庭教師っていうか、まあ同じ学校の先輩の人がやってくれるって言って来てもらってるんですけど、自分で呼びたいっつって呼んで、
1: じゃあもう楽しんでやってるってことですか。
0: そう、僕らが勉強しようって言わないんで、自分でちょっと今度テストあるからやばいから、
1: すげえ羨ましい、なんだそれ。それそこまでどうやってやったらなんだろうな、
0: だって昔僕ら勉強しろって言ってくれないから成績悪かったっつって怒られたんですよ、長男に。
1: へえ、
0: もうちょっと他の人はみんな勉強しろって言ってくれてるみたいな。
1: いや、そうですね。いや、すげえそれも葛藤ですよ今。
2: でも大体勉強しろって言わない親御さんのね、子供の方が勉強できたりするってね。
0: やっぱそうですか。
2: よく聞くよね。
0: まさにそれかも、その例かもしれないです。
1: すごいですね。ゲームとかそういう風に。
2: ゲーム問題ね。ゲーム
0: はだからそうなんですよ。だからゲームを、だから、まあゲームはゲームで、俺とかいいじゃんとか思っちゃうんですよ。もうゲーマーになっちゃったとか、ゲーム別にプレイヤーだけじゃなくて、ゲーム作ったりとか、ゲームのなんかキャラクターデザインしたりとか。
1: 悪いものじゃないっていう、ね。
0: 全然今もうすごく楽しい未来のある分野だし、いいなと思うんですけど、ほら夜更かし問題とかね。あとは、例えば今だとオンラインで繋がるんで、その友達とのやりとりとか、逆に友達だけじゃない、知らない人とつながるリスクもあったりするん で、
1: 会話もできちゃったりとかするから、
0: 僕がやってたのは一緒にやるっていう、一緒に子供のゲーム一緒にやっちゃうんですよ、でオンラインとか一緒に入っちゃうんですよ、これ誰とか言って、なんとかですみたいな、あよろしくみたいな、 え、パパです。
1: どういうことですか？息子さんと一緒に後ろにいて、
0: オンラインのゲーム、いや一緒にオンラインのゲームやるんです。
1: 一緒にやるんですか？
0: はい、やってました。そうするとそのゲームの危険性とか、それはゲーム自体の危険性もあるし、うん、それオンラインでつながる危険性も自分は理解できるし、うんうん、何がダメで、
1: 確かに親が分かんない
0: って、ね、親が分かんないと全部ダメになるじゃないですか。
1: そう
0: です、それは携帯もそうで、はい、結局扱い方を教えてあげられるのも扱えるからこそ で、
1: う
0: ん
1: そうですね、
0: 頭ごなしだから僕の親が昔、うん、じゃあレゲエだヒップホップだ、うん、言ってるから、うん、なんかそういう怪しい音楽なんだろうみたいな、不良の音楽だろうつって頭ごなしに言われたじゃないですか、うんうんうん、でも、うんうん、そこでねもうちょっと深く理解して、あこいつ本気で音楽やろうとしてるんだって分かったら、うんうんうん、頭ごなしに否定しなかったと思うんですよね、うんうん、だからそれと同じように何が彼らのチャンスになるか、彼らのやりがいとか生きがいになるかって分かんないじゃないですか。もしかしたらゲームかもしれないし、絵かもしれないし、うんうん、ファッションかもしれないし、はい、だからそこはなんか頭ごなしにノーとか、逆に放置して無関心でもなく、うん、なるべく知ろうとするってのが僕がその何でも OK の代償っていうか、それと同じように何でもいいけど一緒にそれを知って学んで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 自分も勉強するというかね、その分野に関してね、うん、
2: 長男の子は
0: 長男ゲームやってないです全然、今筋トレばっかやってます。
2: 一気に
1: それやらな
0: くちゃ、時々やってます、時々やってるけど、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そんなに
1: のめり込んでやる感じじゃなくなってる、うんうん、あそうですか、筋トレか、
2: う
1: ん、
2: 筋トレっていうのがね、筋トレ面白い。
1: でも筋トレの方が健全ですよね。
2: どう
1: だって、まあ、栄養考えたりとか、あそうそうそう、体のこと考えたり、睡眠大事とか、
0: うん、だから今最近言ってんのは、うん、あのその長男にトレーナーにしてもらって、うん、それでちょっとトレーナーの要はバイト代を払って、うん、あのパーソナルトレーニングしてもらうよっつって今話してるんですよ。
1: いやいや息子さんが、息子さんが食会さんの、
0: あそう、
2: うん
0: う
2: ん、
0: パーソナルトレーナーなんか好きで、なんか栄養の計算とかカロリー計算したりとか、
1: やってるんですよ、
0: 栄養のやつとか、なんかそういうのがしたいみたいなことを言ってて今、
1: あじゃあもう本当そっちの道に行きたいぐらいの感じ、あ素晴らしいですね、う
0: ん、でなんかすごい詳しいんですよ、うん、そのなんかアミノ酸のこととか、
1: はいはい、
0: タンパク質と、
1: う
0: ん、なんか
1: いやそうですよ、
0: はい、詳しいんですよ、
1: BCA とかね、
0: 糖質、
1: EAA とか、
0: あのタンパク質が何な時は、はい、糖質も必要だから糖質も一緒に取んなきゃいけないんだよとかって言われる、はいはいはい、
2: じゃああと何年後になったらその食感愛さんが、うん、もう、ね、筋肉モリモリになってる可能性もあるね、
1: 最強のトレーナーを見つけて、
0: そうなんですよ、だからそういう、ね、それもだから一緒に楽しむというか、うんうん、結構これ人間関係全てに言えることなんですけど、うんうん、僕大事にしてることがあって、はいはい、相手の興味のあるものに興味を持つこと、
1: うん、
0: で実は一番その相手に敬意を感じてもらえる行動みたいなんですよ。
1: なるほど。
0: でそれは、うん、あの別に親と子供だけじゃなくて友達とか、うん、夫婦もそうですけど、うん、結局相手が興味持ってるものに興味を持つっていうことが一番すごく人間関係ってすごく大事だっていうのを聞いた時があって、うん、でそれはまさにそうで、だ子供がハマってる、例えばじゃあちょっとしたおもちゃでもいいですし、じゃあ UFO キャッチャーでね、何か取りたいって、大人からするといいじゃん、そんな、うん、別にそこで買えるもんなんだから買えばいいじゃんっていうのは簡単だけど、うん、その UFO キャッチャーで一緒にね取れないもので、大人ってすごくねそういうの効率、はいはいはい、ね、うん、で考えちゃうと買った方が安いじゃんって考えるけど、うんうんうんうん、そうじゃなくて一緒にやって、うんうん、その相手が興味あるものに一緒に興味を持って楽しむっていうことがすごく僕はだからすごく大切にしていて、うん、どうしても興味持てないものももちろんあるんですけど、うんうん、でもそれでもどうにかなんかこう自分の中でなんか見つけて、
1: うん、
0: でもなんかよくあるのが、僕それ興味持とうと思って興味持ち始めたら子供の興味超えちゃうことがよくあって、
1: あなるほど子供置いて
0: 俺の方が興味持っちゃうみたいな、
2: でもそれはまあ素敵なことだよね、うん、そんなことができたらね、
0: そう、うん、だからそのそういうものが何個か、何個かあるんですよね、例えば、うん、僕ソフビが好きなんですけど、
1: はいはいはい、
0: 今こういうインディーズソフビっつって、
1: はいはい、人形
0: の、ね、昔の昭和のソフビだけじゃなくて、うん、今の現代のまあそういう作る作家さんが作るソフビみたいな、うん、はいはい、次男きっかけで知るんですけど、うん、もう次男はそのもう興味は一回なくなって、
1: なるほど、
0: 僕その
1: 残ってるわけ
0: ですね、残ってるんですよ今絶賛僕大好きで、
1: へえ、
0: ソフビ収集が、
1: へえ、うん、集めてるんですか、
0: 集めてるんですけど、うん、そういうのも次男きっかけ、 です。
2: うーん、まあ子供に教えられることってのもあるからね。いっぱいありますね。
0: たくさんありますね。
1: さあ番組も終わりに近づいてきておりますが、はい、最後

0: こちらでございます。
1: はい、サマパパ格言。
0: はい、今日のトークから印象的だった発言、意見、アイデアなどから未来のパパたちに捧げるサマパパ格言を発表していきましょう。
1: はい、うん、今日もいっぱいあるね。
0: たくさんありますね。いや、素敵な回でした本当に今日も。
1: ね、
0: はい、まず妻が愛の先生。うん、子供たち
1: に愛の愛でもあるし、
0: ね。あ、いや、そうか。愛、なるほど、愛の先生である。はい、ね、愛の愛は家康公の愛でありながらも
1: 繋がってくる、
0: ね、奥様の愛でもあるっていう。
1: そうですね。
0: 愛で繋がってる。
1: それが言えるっていうのは素敵だよね。
0: うん、
2: そうですね、う
0: ん。こうやって愛情表現するんだとか。
2: 今でも怒られることありますから。
0: うん、あ、本当ですか。
2: もちろんその今の思春期の、ね、うん、子供の対する態度とか、
0: うん、
2: ね。
0: うん、はい、続いて妻がご機嫌がいいことが一番、
2: うん、
0: これは
2: これ本当心がけてください皆さん。
0: ありがとうございます。
2: はい、自分の機嫌なんかいつでも取れるじゃないですか、うん、意外と男は、はい、
0: うん、
2: ね、
0: はい、まあまあいろんな環境があれば、
2: はい、
0: はい、
2: うん、やっぱり女性は、まあ、特にお母さんがやっぱ機嫌がいいってことはすごく、うん、家庭においてはすごく大事だなと、
0: ね、これがまずここがね、
2: うん、
0: 機嫌がいいから全てが回る、
2: はい、
0: 自分が機嫌悪い子なんかね、
2: どうぞ、その
0: 第2第3の話であってね、
2: 第3第4
0: 第4回の話であってね、それはもうめちゃくちゃ分かります、うん、
2: はい、
0: はい、続いて妻のご機嫌が子供の健やかにつながる、
2: うん、
0: おー、これも先ほどのやりますけども、
2: うん、本当ですよ、本当奥さんお母さんが機嫌がいいと子供も引っ張られますから、絶対に、
0: ね、
2: いい風にこう、
0: うん、
2: 引っ張られて、
0: うん、
2: 子供のこと解決しようと思ってで、お母さんが頭抱えている時って問題は子供にありそうですけど、子供じゃないんだと思います、うん、子供は一回置いといて奥さんの機嫌をどう、
0: まずね、
2: まず
0: 第一ですよね、
2: はい、で、はい、そこに引っ張られて、もともと考えた子供の問題が少しずつ解決に向かっていくっていうことがね、
0: うん、
2: もうこっちが不機嫌のまま子供の問題解決しようとしたらもう、うん、無理もう無理です、はい、絶対
0: そっち解決しても何も解決になってないですよね、
2: はい、
0: 家全体では、
2: はい、
0: うん、
2: 順番としては奥さんがまず機嫌よくなり、そこで冷静な子供に対する接し方とかいろんな問題解決が進んでいくんで、まずは奥さん、
0: まず機嫌が一番、奥さんの機嫌を一番に優先する、
2: はい、
0: はいはい、続いて教育方針は決めない、
2: はい、
0: うん、
2: これはそうですね、やっぱ決めてもうまくいかない、
0: うん、
2: 全てがそのパターンにはまらないなって、
0: うん、
2: そうだ
1: ね、結局そうだよね、
2: はい、あと辻褄が合わなくなったりする、うん、自分の教育あれって、はい、なんか俺自身矛盾してんなってこと、
0: うん、いや、いろんな教育のなんかものありますけど、うんうん、結局どれもどっかで行き詰まるのしかないですよね、
1: だから親がこうしたいとかああしたいとか思ってても子供は絶対そこからはみ出すからさ。
2: そうですね。
1: ね、そこ、もうそれを本当に俯瞰で見ていくっていうかさ。
2: 今、だうちの長男は彼女もいるんですけど、彼女はでき
1: る。高2で？
2: はい、います。
1: おぉ、いいね。
2: で、そうするとほら、彼女とのこともあるし、いろいろこう、教育方針なんて決めてる場合じゃないんですよ。うん、もう、あの対応していかなきゃいけない。それぞれのバージョン。
0: その場合、その場合の、うん、ね。
2: そうか、そう来たかと思ったら、受け入れなきゃいけない。はい、その、どんな彼女を連れてくるか、どんな友達を連れてくるかも、うん、もう僕らにはコントロールできないわけで。
0: うんうんうん、
2: もうそれでこんな人と付き合っちゃダメなんだって最低の親じゃないですか、うんうんうん、
0: いますけどね、
2: 最低っていうか、うん、絶対未来、いい未来ないじゃないですか、うん、そんなこと言ってる親と子供は、うん、絶対にこうね、分かり合うことのない未来が、うん、何度も想像できるからこそ、何来ても対応できるようにこっちは決めとかないって、
0: うん、だから型を決めないというかね、
2: 型を決めない、
0: うん、その場その場のふさわしいものを見つけてやっていくてい
2: う、うん、はい、もう愛情だけはちゃんと伝えるっていう、うん、
0: はい、
2: うん、
0: 確かに。さあ続いて子供と一緒にやってみる、
2: うん、
0: うん、
1: これあんた、
0: ね、これは難しい、
1: なかなかでき
0: ない、職会さんだからね、
1: そうなんだよ、
0: まあ、可能だった部分もありますけど、
2: そうです
0: ね、まあでも時間があるんであれば、
2: そうですね、う
0: ん、
1: まあそういう気持ちなのかね、子供に接しね、同じ方向を見てあげるっていうことなの、
2: うんうん、そうですね、
0: 子供が興味を持ってるものに、うん、自分も興味を持ってみる、
2: はい、
0: 勉強になりますね、本当に。
1: 勉強になるね。
0: はい。
1: さて、
2: さて、
1: さて。
0: はい。うん、さあ、この中で今週の、
2: うん、ね、
0: サマパパ格言を一つ決め
1: て、もうインスピレーションでね。
0: もう、
1: あの自分が思うところに、
0: はい、決まったら教えてください。う
2: ん、はい、わかりました。はい、
0: 決まりました、
2: うん。
0: さあ、今週のサマパパ格言発表お願いします。
2: はい。じゃあ、僕が選んだのは、

0: 妻がご機嫌がいいことが一番。
1: おお、いろいろあるけども、ね、
0: はい、
1: いろいろあるけども、うん、迷ったら妻がご機嫌かどうかってことですね。
0: そういうことです。
1: ああ、うん、奥さんはどうですか？気は長い方ですか？
0: 長いです、長いです。
1: あ、気、あ、うん、おお、じゃあそんな穏やかな方で。
0: 穏やかだと思います。
2: いいね。羨ましいな。
1: じゃあごめん。羨ましいな。いろんなところから羨ましいな飛び交ってますけども。
0: いや、でも、あの、怒ると怖いんで。うん、
1: あ、怒った時が。
0: はい。いつもニコニコしてますけど。
1: あ、素敵でございます。さあ、お聞きのパパさん参考になりましたでしょうか。スマイルパパたちへ、残念ながらエンディングのお時間となりました。
0: はい。
1: 改めまして、先週、今週と、2週にわたってお付き合いいただきました、食会さん、いかがでしたでしょうか。
0: ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。
1: ありがとうございます。
0: あんまこうパパ友とここまでパパ友って言わせてもらっちゃいましたけど、
2: この番組はもうみんなパパ友
1: なんで、ぜひお願いします。
0: そう、こういうここまで深くお話しすることもそんなに機会がないのですごく楽しかったです、
1: うん、ありがとうございます。
0: すごく勉強になりました、
1: うん、いや、めちゃくちゃ勉強になりました今回 ね、うん、はい。さあ、サムエルパパたちへ、次回は9月5日でございます。ゲストは将棋棋士の及川拓磨さんですね、うん、番組では皆さんからのお悩みやメッセージを募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。それではまたお会いしましょう。お相手はロバート山本と
2: ダイヤモンド雄海、
0: そして湘南の風食会でした。
1: それでは皆さん、さようなら。
0: さようなら。
2: ボブヤシ。

0: ポルノグラフィティでマスクドカメロをお送りしました。
1: 11時の NHK ニュースです。
2: 先月28日、最大震度7の揺れを観測した熊本県では、その後も地震活動が続いていて、気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県によりますと、今日午前7時半時点で、今回の地震で開設している避難所は、県内で229箇所あり、9228人が避難しているということです。熊本県では来週にかけて危険な暑さが予想されていて、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。今回の地震で熊本県内の市町村では、住宅などに被害があった人がさまざまな支援を受けるために必要な罹災証明書の受付が行われています。県のまとめによりますと、これまでに罹災証明書の申請を受け付けているのは、熊本市、宇土市、宇城市、美里町、荒尾市、玉名市、南関町、長洲町、和美町、山鹿市、菊池市、甲子市、大津町、菊陽町、阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、南阿蘇村、益城町、甲佐町、大和町、水俣市、芦北町、つなぎ町、人吉市、錦町、多良木町、湯の前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、朝霧町、上天草市、天草市、嶺北町の合わせて40の市町村です。また玉東町、三船町、鹿島町、八代市はあさってから、氷川町は今月5日から申請の受付を開始するということです。西日本と東日本では今日広い範囲で38度以上の危険な暑さとなる見通しです。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが関東から九州にかけての合わせて28の都府県に発表されています。熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。一方、前線や湿った空気の影響で東北では激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。次に、中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党は合流をめぐって今月末をめどに結論を出すとした中間整理をまとめました。ただ立憲民主党内では合流に慎重な意見も根強く、意見集約が難航することも予想され、合意形成を図れるかが焦点となります。中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党は昨日の党首会談で合流をめぐる中間整理をまとめ、組織の在り方、政策、選挙対策の3項目について今月末をめどに結論を出すことで合意しました。このうち立憲民主党は明日から幹部らが地方組織を回り、これまでの協議の内容を説明し意見を聞くことにしています。田名部幹事長は、自治体議員など仲間の声も受け止めつつ、3党でどう連携し協力していけるか党内で協議を進めたいと述べました。立憲民主党内では3党が分かれたままでは活動に限界があるとして合流に期待の声が出る一方、次の参議院選挙の比例代表で公明党出身者と競合することへの懸念のほか、安全保障政策などで考え方に違いがあるとして慎重な意見も根強く、意見集約は難航も予想されます。党執行部としては政権と対峙するため、3党による新たな体制の構築に道筋をつけたい考えで、 合意形成を図れるかが焦点となります。11時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。11時5分になります。

0: こんにちは、司会のアナウンサーの石井香織です。熊本地震、復旧作業が続いていますが、この暑さの中、お疲れも日に日に溜まっていることでしょう。できるだけ暑さを避けて、水分をしっかりとってお過ごしください。今週は俳句の週です。スタジオには選者に俳人の堀田希香さんをお迎えしています。堀田さん、お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: 堀田さんは熊本にはご縁が、
1: 友人がたくさんおります。幸い、今回は全員無事でなんとかと思っております。
0: そうですか、
1: はい。
0: ね、それにしても今日も、ね、厳しい暑さが各地で続いていますけれども、ね、希香さんは夏はどんな風にこううまく過ごそうと工夫されてますか？
1: いや、私ね、あんまり体温調整ができるタイプではないので、すぐ体が熱くなってしまうんですね。ですからまず氷が欠かせない、
0: はい。
1: そして先ほどのね、こう風鈴のね、涼しげなね、はい、音とか、そういう外部のものもね、いいですし、あとやっぱり今日のメロンですね。
0: メロン、
1: やっぱ水分をね、はい、補給して体を冷やしていくっていうのも、
0: 果物から、はい、季節のね、旬の力を借りて、
1: はい、
0: ね、元気を保ちたいものです。さあ、その堀田希香さんのプロフィールです。1975年東京のお生まれです。ですが、育ったのは東京や広島、アメリカ、まあ、各地をね、住んで育ちました。そして現在は俳句雑誌楽園の主催をされています。短歌もお作りになっていて、短歌誌の短歌の同人もされています。現在、現代俳句協会常務理事を務めてらっしゃいます。これまでに芸術選奨、文部科学大臣新人賞、現代俳句協会賞、古紙の国詩歌賞などを受賞されています。句集にアラビア、聖望、人類の午後、また歌集に和句欄があります。ガイドブック俳句ミーツ短歌も出されています。日本語だけでなく、英語ですとかフランス語ですとか多言語で創作を続けている堀田希香

0: ます。夏の祭りと秋の祭りっていうのは俳句では区別してるんですね。
1: うん、
0: で秋の方はね収穫の方のお祭りなんですけど、はい、夏はもう少しこうなんか疫病に対してのなんとかとかね、
1: はい、
0: そうなんかちょっと夏らしい事情があるんですけど、なんかでも夏の方がちょっとこうなんかな文化の香りがするしね、
1: ええ、
0: なんか夜のちょっと怪しい雰囲気もあるしとかねいろいろあって、そうするとふっとねこう祭りの中見ると、
1: うん、
0: なんかあれあれあれなんかあやかしじゃないのとかねちょっとこう思うのがポツポツとね、混じってるというようななんかちょっとそういう雰囲気を読んでみました、
1: ね、多くの人が祭りに集まっている中でふとあれはって思うような、
0: ね
1: ね、ものが目に飛び込んでくるということですかね、はい、ポツポツとあやかし混じる祭りかな、今日の選者堀田貴香さんの句でした。さて X でハッシュタグ文芸選評とつけて紹介した俳句の作品、皆さんがどんな風に受け止めたのか書き込んでいただけますと番組の中で紹介することができます。ぜひ皆さんの感想をお寄せください。そして X では番組で紹介した俳句の作品を文字で発信しています。そうした意味でもご利用ください。では皆さんの投稿作品をこれから紹介していきます。文芸選評今週は俳句、選者は俳人の堀田貴香さんです。冒頭でもおっしゃいましたけれども今回の兼題はメロンでした。
0: メロンですね。
1: なぜメロンを？
0: 私ウリ科のものが大好きでして、
1: うん、
0: なんかみずみずしいんですね、
1: ええ、
0: で、まあスイカとかね他のものも好きですけどやっぱりメロンの特別感、
1: うん、
0: ね、何か子供の時とかねもう贅沢品で憧れだったんですけど、なんか一口ね口に入った時のあの幸せな、思い出が今も忘れられないですね。
1: ね、時代もあると思いますけど、はい、私の子供の頃も切り箱に入ったメロンがお中元に届くと、はい、うん、もうワクワクして何日か眺めてっていうような ね食べるまでの時間の経過とか思い出もいっぱい ね、はい、ありますもんね。では貴香さんの、すいません下のお名前で呼ばせていただいてよろしいですかね。
0: 貴香、はい、の方がいいです ね
1: 俳句の世界だと
0: 堀田さんって呼ばれないんですね。
1: ちょっとなんか
0: なかなか、
1: はい
0: はい、
1: 違う感じがして、はい、では貴香さんが選んだ作品をここでご紹介いただきます。
0: はい、手紙開くようにメロンを切りわくる、手紙開くようにメロンを切りわくる、青森県岡敷さん60歳です、
1: はい、
0: そのなんて言うんでしょう、先ほどの私たちの話に出たあのうやうやし、
1: はい、
0: しくね
1: 扱う
0: 感じがよく出てる句だなと思いますね、うんうん、ただ飾っといただけではなくてね、これから切り分けるわけですよね。それがなんかこう手紙をね開いていくね、そのなんか大事な感じですよね、
1: うん、
0: もしかしたらその親しい人からのね届いたメロンかもしれないんですけど、その相手と向き合うようにね、その相手からの手紙のようにこう手紙を開くようにねメロンを切り分けていくね、
1: うん、
0: なんかちょっとしたねこの切り方ですよね。パンパンパンパンとかでいうものではない、そのメロンらしさがよく出てる句だと思いました、
1: ね、切り分けてるのはお母さんでしょうか。その手元にね、うん、子供たちの視線、周りの視線が、ね、集まってる感じが、
0: ね、何なのみたいな ねそう、なんかを見たいなみたいな、ね、
1: そう、そこも手紙開いて中身何かなっていう期待感につながってきます ね。手紙開くようにメロンを切り分ける、青森県岡敷さんでした。
0: 一向に減らぬ借金メロン食う、一向に減らぬ借金メロン食う、埼玉県伊藤英節さん34歳です、
1: うん、
0: ねえ、こうささやかな贅沢、つまり例えばこれ増えていく写真ね、借金が増えるんだったらメロン食べてるどころではないと思うんですよね、
1: はい、
0: でも一応ね

0: 稼げてて、まあちょっとずつはね借金が減ってるんですけど、まあでも一向に減らないなーっていう、そのさじ加減がうまいんですよね。だったらすごい贅沢はできないけど、まあちょっとしたカットメロなのか、まあ小さいね一玉なのかわからないけど、まあお給料が出た後なのかな、ボーナスが出た後なのか、メロンを買って食べてる、ね、このメロンが動かないと思いました。
1: 一向に減らぬ借金、メロン食う、埼玉県伊藤英節さんでした。
0: メロン諦む、戦後81年目。メロン諦む、戦後81年目。熊本県夏風香織さんです、
1: ね、熊本県から、ね、この締め切りがあの地震の、ね、前日でしたからね。
0: ご無事を、ね、ね、お祈りしたいですね、はいはい、でこちらもね、あのこちらかなり凝ってる句ですね。七七五のリズムなんですけど、あのメロンをこの方は諦めてしまってる、ね、やっぱりまだ贅沢、まあ、自分にとっては贅沢なんですね。でこの戦後81年目という、あの素地がとっても効いてます。やっぱり戦中ね、贅沢は敵だとかね、そういうスローガンがあって、で戦後のね復興からまだ日本もね立ち上がってきてね、バブルも高度成長期バブル迎えて、でもその後またね失われた30年のようなものが来て、でも今でもねなかなかこうメロンもね高いですよね、でまだこうどうなの、81年経ったけどね、メロンまだそうやすやす食べられるものではないよみたいなね、ちょっとメッセージがこもってる気がします、
1: メロン諦む、戦後81年目。熊本県夏風香織さんでした。
0: 細道やメロン抱きしめ母を問う、細道やメロン抱きしめ母を問う、北海道村瀬文也さん。
1: 問うは尋ねるって書いて、
0: そうですね、大人をとも読みますけどね、はい、尋ねることですね、なんでこう細い道ねを歩いて、お母様をね訪れるわけなんですけど、メロンを抱きしめながらね、歩いてるっていうのがね、いいですね、やっぱり大事なものね、でまあ母を訪れるわけですから、まあ一緒に住んでるわけではないね、久々にねお母様のに会いに行く、そのためにお土産にねこう多分大きいメロンをね、求められたんでしょうね、それを大切そうに抱きしめながらね、ちょっとこの細い道をね歩いていくというね、なんかそこにうるっとね、来る感じがしまして、温かいですねこの句は、とても
1: ね、で北海道の方ですから、ひょっとしてひょっとしたらメロンを作っている方だったとしたら、その年に収穫できた一番いいメロンを報告を兼ねて ね、お母さんに届けたいっていうことかもしれませんし ね、
0: あとは近、ご近所さんでも ね、やっぱりベストなものが手に入る気が、
1: そうですよね、
0: 東京の住んでる私としては北海道ってそうじゃないのかなっていう気もします ね、
1: 一番良いと思うものをお母様に届けたいっていう気持ちがね伝わってきます。細道やメロン抱きしめ母を問う、北海道村瀬文也さんでした。
0: はい、サイクリング部あぐらでかぶりつくメロン、サイクリング部あぐらでかぶりつくメロン、高知県マリアマスイカさんです、
1: 豪快ですね、
0: 豪快ですね。まあこれもね、七七五の、リズムだと思うんですけど、まあサイクリング部のね部員たちが、まあ練習が終わった後でしょうかね、試合が終わった後なのかな、みんなでね集まってあぐらでね、こうメロンにかぶりついてんですね、いやーやっぱりね運動でいろんなこう水分をね失った後のね、こうちょっと冷えたメロンの贅沢な、もう最高のご馳走ですよね。しかもあぐらがうまくて、やっぱサイクリング部の方々なんで足がすごく筋肉が発達してね、これはだから他の部活とちょっと違ってあぐらがとても生きてるんですね、シチュエーションとして、ね、こう自転車で鍛えた、ね、皆さんのこの足が見えるね、感じ

0: あとかぶりつくメロンということで、こう熊たがりがあって、
1: はい、
0: いかにもかぶりついていってね、こう、うん、
1: 勢いが
0: ねあるリズムでね、うん、とても良かったですね。
1: サイクリング部あぐらでかぶりつくメロン、丸山スイカさん、高知県の方でした。
0: 八尾八の親父真顔でメロンなず、八尾八の親父真顔でメロンなず、埼玉県竹地忍さんです。
1: なずというのはなでるって
0: ことですね。なでるってことですね、
1: はい、なず、はい、
0: まずこの句音がいいんですよね、
1: うん、
0: いや八親父とかね、あとはじがずとかね、濁音とかね、調子がいいですね、
1: はい、
0: で分かりやすい、で分かりやすい中でうまいと思ったのが真顔でここの真顔でっていう素地で全てが見えてくる感じがしますね、うんうん、このね八百屋さんのね人がこうなんかこのメロンに愛着持ちながら、
1: うん、
0: 同時になんかこのプロのね、うん、ふっとした表情になるんですね、
1: うん、
0: 多分お客さんに向かっている時は商売的な笑顔だと思うんですよ、
1: ええ、
0: でもふっとこうメロンを撫でてる時の真顔というところに、うん、プロフェッショナリズムを感じたんではないかなと思いました、
1: うん、いらっしゃい今日は何するって言ってる時の表情と実際これメロン選んでるんですよね、うん、きっとね撫でて
0: ね
1: 食べ頃かなどうかなみたいな、ね、
0: その
1: 真顔、その時の真顔が、
0: あとメロン感もありますよね、
1: うん、
0: 多分全ての果物で真顔ではない気がするんですね、うん、やっぱメロンならではというところもあるのでは、う
1: ん、見立てに失敗があってはいけないと思
0: って、いけないとかね、
1: うん、
0: 大切なうちのメロンみたいな
1: ね、そう、はい、なんか信頼、お客さんから信頼されてるね、うん、方なのかなと思いますね、はい、親父さんね、
0: はい、
1: 八尾八の親父真顔でメロンなず、埼玉県竹地忍さんでした。
0: ブーメランめいたメロンが配られる、ブーメランめいたメロンが配られる、神奈川県小野葵さん30歳です。また全然違うメロンのあり方、うん、こちらは形状ですね、カットされた、はい、でブーメランというのが面白いと思いましたね。
1: ブーメランめいたメロンって想像してみたんですけど、
0: ね、薄くないんですよね、つまりね、
1: やっぱりそうですよね。
0: 普通ねこう切るときってなんか横から見たらちょっと三角形っぽいね、はい、あの感じがあるはず、はいはい、これ多分そんな厚さないんですよね。
1: どうしたらこんなに薄くうまく切れたんだろう
0: って、切れたんだろうっていうのが伝わる、このブーメランの掃除が正確だなと思いましたね。なるべく多くの人に行き渡るようにね、多分
1: ね
0: 切っててね、
1: ね、
0: まあ、場合によってはねちょっと学校の給食かもしれないしね、こう細くね切ったというのもいいですね。
1: でもメロンはメロンだ、
0: メロン、ね、ブーメランみたいに実際に飛ばしたらちょっとバチが当たるかもしれませんね、
1: これメロンだからありがたさがまだこう、うん、滲み出てる感じはありますよね。
0: ありますね。ブーメランめいててもメロンなんだっていうのもね、
1: はい、
0: 感じられます。
1: ブーメランめいたメロンが配られる、神奈川県小野葵さんでした。
0: はい、あ、すいません、そこで言い忘れたんですけど、音も良かったですね、今の句、ランロンとかね、
1: め
0: いたメロンとかね、
1: はいは
0: い
1: は
0: い、すいません、それもちょっとね、はい、申し添えさせていただきます、
1: はい
0: はい、では、次は王国の滅びゆくときメロンの花、王国の滅びゆくときメロンの花、東京都浅野てるさん34歳です、
1: はい、
0: これもう全く一風変わった句ですよね、
1: うん、
0: これまではかなり現実でね普通の生活の感じだったんですけど、こちら王国が滅ぶっていうね、
1: うん、
0: 大胆なイメージをメロンに持ってきたっていう
1: のは、よくこの状況とメロンの香りをこうねつなぎ
0: 取り合わせたというね、でも思ったらぴったり合うんですね、
1: うん、
0: これ他の果物じゃないんですよね、やっぱ王国が滅亡するっていうのはなんかこう最後の宴のような、なんかもう大敗してしまってね、うん、滅びゆく売れ切った文明のようなもの。

0: この卵熟したメロンの香りとね、うん、何か合うんですよね。
1: あっさりとしたただ甘いだけの香りじゃダメなんですよね。あのですね、メロンをあの売れすぎちゃった時 の、ね、あの香り、ね、
0: まさにあの香りがね、うん、王国っていう言葉とね合うと思いました。
1: 王国の滅びゆく時メロンの花、東京都浅野輝さんでした。
0: ついにメロンかぶり異端のととなりぬ、ついにメロンかぶり異端のととなりぬ。茨城県海原加穂さん36歳です。
1: はい、かぶりはかぶりつく あのかぶり、
0: そうですね、漢字的なかじりなんですけど ね、かぶりというね、はい、振ってあります。
1: で異端のととはあの生徒のとっていう使徒のとですね。
0: 使徒のとですね、はい、なんかちょっとね先ほどの王国ともねこの異端のとというね、うん、ちょっと雰囲気も通じてくるわけなんですけど、
1: はい、
0: やはりメロンっぽいですよね。
1: うん、
0: なんかメロンの特別感、
1: うん、
0: ね、ちょっとこのメロンを、ね、かぶりつくかどうかでね、うん、何か自分が変わってしまいそう、
1: うん、
0: 人からの視線もね何か違う、何か自分ちょっと大敗的なことしてるんじゃないのかな、こんな贅沢品いいんじゃないのかな、うん、何か自分異端に落ちてないかなとかね、何かその不思議なあの感覚をよく読まれてるなと思いました。
1: ね、でも抗えないって感じが、
0: 抗えない、はい、ね、もう異端でもいいやという感じがします。
1: はい、ついにメロンかぶり異端のととなりぬ、茨城県海原加穂さんでした。私からもこちらの作品紹介させてください。
0: はい、
1: また母の取られたメロンの話聞く、また母の取られたメロンの話聞く、埼玉県木本貴子さん50代の方です。これやっぱりメロン動かないと思いませんか。
0: いろんなものがね、まあ捉えたりしますけど、メロンですもんね。もうやっぱ繰り返し話したくなりますよね。
1: そう、育てたメロンかもしれないし、食べる寸前の横取りされちゃったか分かんないですけど、ね。で、なんか、見たこともないメロンなんだけれども、はい、繰り返し話を聞いているうちに、なんとなくそのメロンが目にくっきりと浮かぶっていう
0: ですね。
1: 面白さがあるかなと。
0: ね、あとこのね、母と子のなんか関係性っていうのもね見えてきますね。
1: はい、また母の取られたメロンの話聞く、埼玉県木本貴子さんでした。今日は兼題メロンで俳句の会お送りしています。それではここで音楽をお聴きいただきます。鳥山雄二の演奏でスマイルアットストレンジャーズです。ところによって交通情報です。

0: 文芸選評、今週は俳句をお送りしています。選者は俳人の堀田貴香さんです。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: X 覗いてみました。智子さんがこんなことを言ってましたね。メロンって特別な果物な感じと思っていたら、サイクリング部がかぶりつくってそんなラフに食べていいんだってなったけど、あのメロンの甘さが運動した夏の体に染みって元気が湧いてくる感じがすごく伝わるという、これはあれですね、サイクリング部、あぐらでかぶりつくメロン、高知県の丸山スイカさんの作品ですね。
1: 差し入れという可能性もありますよね。
0: いいですね、これはあの強力な応援団が、
1: 応援団があってね、
0: そんなことも想像しますね。
1: はい、
0: はいはい、X の中から、智子さん、あのコメント紹介しました。ありがとうございました。ではここからは選者の視点です。今日は、今日の選者、俳人の堀田貴香さんが俳句を作るときにいつも考えていらっしゃること、私たちのヒントになることをお話しくださいます。お願いします。
1: はい、俳句って短いですよね。で、もうあまりにも短いんでほとんど入らないじゃないですか、ね、これ短歌とか詩とか ね、
0: あの、
1: ね、いろんな情報もね、
0: はい、
1: それはもう普通の文章だったらこんなこと言えるのに、俳句五七五ぐらいでどうやって入れるんだってなるわけですよね、
0: はい、
1: でそうするとやっぱり強調したい部分だけをね、どうやって取ってうまく入れるかってことになると思うんですね、
0: うん、
1: で、もちろん俳人だとそのためにいろんなテクニックをね、あの学んで実際に使うわけですよね。でもちろん切れとかね、季語どうやって使うかとか、はい、語順とか韻律表記余白とかね、
0: はい、
1: もう様々な習字からあのね、写実とか二物衝撃とかね、こう使うわけなんですけど、ただもう こんなこと俳人で言ってしまっていいのか分かりませんけど、
0: はい、
1: いろんな技を知ってても、じゃあ俳人ポンと俳句がね、いいものを作れるかというとそうでもないんですね、
0: うん、
1: もうのたうち回るというかね、なかなかできない時多いですし、はい、ね、こう見たものこれを言いたいんだけどこの言葉なんだろうとかね、なるわけですね。しかし面白いんですけど、ふっと言葉が湧く時ってあるんですね。こう俳句の世界でそれが降りてくるとか降ってくるとか、うん、賜るとかね、
0: はい、
1: いろんな言葉があるわけなんですけど、うん、言ってること同じですね、
0: うん、
1: あ、きっとなんかね、こう驚いたものをこう読むんじゃなくてね、自分のこの言葉に逆に驚くという言い方もありますね、
0: うん、
1: でそのなんかふっと来た言葉のを得た時のあの喜びと感動とね、もう快感ですね。あれがもう全てであって、もうそのために俳句を作ってるって逆のようなあの気持ちになるわけですね。
0: でもなかなか降りてこないですよね、うん、俳句。
1: もう逆にそう、なかなか降りてこないからこそ、難しいからこそ降りてきた時の、うん、まあ喜びと快感がね、あのもう他のものじゃ大体聞かないわけですね、
0: うん、
1: ただ降りてこさすための努力っていうのは普段からしてまして、
0: はいはい、
1: やっぱり普段から俳句作ってね、どんどん作ったりして、
0: はい、
1: あのね、いろんなものを見たりしてね、訓練したりして、
0: うん、
1: 俳筋力を鍛えとかないと言葉に気づかないんですね。
0: 俳筋力、
1: はい、俳句の俳、筋肉の筋、力の力、
0: あ、
1: 私は背筋力と呼んでるんですけど、
0: そっちの背筋力、はい、はい、
1: でこれはやっぱりある程度日々ね、こうものを見て写生するようにしたりね、
0: うん、
1: あの言葉にしてみたりね、
0: うん、
1: あの句会に出てみたりね、実際に句作ってみたり、
0: うん、
1: そういうことをするとやっぱり感度が上がるんですね、背筋力が鍛えられて、
0: うんうん、
1: そしたらふっとこう言葉が来た時に、ああこれだと思えるわけです。で背筋力がやっぱりなまってると全然この言葉が来ないんですね。不思議なもんです。
0: だから降りてきた時にきちっとキャッチできるように、
1: うん、
0: あの体を鍛えておく。でも具体的にっていうとどうしていいか分かんないんですけど、うん、何かいい方法ありますか？
1: そうですね、例えばよく私も自分自身もやりますし、他の人にもおすすめしてるのは、何でもいいので、
0: はい、
1: 描写30種類書いてみる、
0: うん、
1: 例えばペットボトルでもいいですね、
0: はい、
1: スマホでもいいです、
0: はい、
1: もうただのものですよね、そんなに感動することはないと思うんです。時計でもいいですよ、
0: うん、
1: だけどそれをまず30種類描写してみる。
0: 一つのものに絞って
1: 何か
0: 書いていろんな角度から
1: 徹底的に書いてみる。
0: あ、
1: ね、例えば水が入っペットボトルに水が入ってたら、ね、なんか透明ですとか、最初ありきたりの言い方ありますよね、
0: うん、
1: なんかキャップが白いですとかね、うん、ちょっと水滴がついてますとか、ね、ちょっと冷えてますとかね、そういったところが始まっていて、どんどんいろんな五感を駆使した、ね、
0: うん、
1: 描写に変わっていって、うん、最後はなんか思い出のようなものになったりね、
0: うん、
1: 何かちょっと抽象に行ったりするかもしれません、うん、でそういったものでさえ30種類以上ねこう描写できとなったら、いろんなものが情報があふれて見えてくるんですね、うん、全てのものがね、あーっていう気づきになってくる、
0: うん、
1: そうでしたらもうやっぱり背筋力がねこう鍛えられてる状態になるんですね、
0: はいはい、では、
1: はい、
0: 今日からでも背筋力を皆さん鍛えましょう。
1: ぜひ鍛えてください、
0: はい、ありがとうございました、はい、今日は俳句においての背筋力について堀田貴香さんにお話しいただきました。選者の視点でした。文芸選評、今週は俳句です。選者は俳人の堀田貴香さん、兼題はメロンです。では引き続き投稿作品、選んだものを紹介してください。
1: この家メロンを食べた顔なんだ、この家メロンを食べた顔なんだ。岐阜県常年さん49歳です、この口語調いいです ね、この家メロンを食べた顔なんだ、
0: 家亡くなった方の
1: 亡くなった方のねお写真ですね、
0: はい、
1: でももしかしたらこのセリフを誰かが言ったんでしょうね、一緒に家を眺めながらね、で家というのはねもちろんまあその個人のね、まあ、ベストショットというかね、いい写真お写真を選ぶわけなんですけど、なんとなく似た表情のような気がするわけですよね、でもそこで横の人が、この家メロンを食べた顔なんだというと、いきなりなんかその個人がのなんかね生前の生活のようなものとかね、そのメロンのしずる感とかね、たまたまそれを食べた時の特別な時の顔だったんだとかね、生き生きと浮かんでくるんですね、そこがなんかメロンならではだと思いました、
0: ね、意外な組み合わせですけど ね、
1: これが、まあ、スイカとかブドウとかみかんとかね三温でいろいろ入ると思うんですね、食べ物の記号アイスでもね、でもやっぱりなんかメロンのがぴったりハマってる気

0: がしました。
1: この家メロンを食べた顔なんだ、岐阜県常念さんでした、
0: はい。メロン食う、これが最後の同窓会、メロン食う、これが最後の同窓会、
1: はい、
0: 神奈川県薄井茂之さんです、ね、ちょっと寂しいですね、最後の同窓会、
1: うんうん、
0: だけどこれがやっぱりメロン食うというところでね、
1: うん、
0: まあ何年もねこう重ねた同窓会なんでね、結構いいところで、
1: うん、
0: いいあのお食事だったと思うんですよね。でまあ締めが、締めというかデザートがメロンだったんでしょうね、うん、と同時にこの美味しさね、口の中に広がる甘さとともに、
1: うん、
0: このもう私たち集まるのが最後だというね、この寂しさがね混ざってる、
1: うん、
0: これもなんかメロンならではの系だと思いました、
1: ね、メロンを食べるためにこの後あの時の同窓会をね、うん、思い出すんでしょうね、
0: はい、
1: メロン食う、これが最後の同窓会、神奈川県薄井茂之さんでした。
0: メロンパカリ、原子炉はまだ動かない。メロンパカリ、原子炉はまだ動かない。東京都島村ラピさん、30代の方です、うん、パカリっていうね、まず音が良かったですね、
1: うん、
0: パカリとねメロンがね開くわけですね。でこれはまあ一つの情景でもあり二物衝撃的でもあるんですね、
1: うん、
0: で原子炉はまだ動かないというね、全く意外なものとの取り合わせがありますけど、うん、何か、この自然の物がね、
1: うん、
0: パッと開いたり、このシンプルな自然物に対して、
1: うん、
0: なんてこの原子炉という人間が作ったものは複雑なんだろうとね、
1: うん、
0: こんなに簡単に切ったり開いたりね、食べたりできないね、
1: うん、
0: なんて厄介なものを抱えてしまってるんだろうというところと、もしかしたらその原子炉の近くでね、こうメロンとかもね栽培されていてね、
1: うん、
0: 一つのねまあ景がね描かれているかなと思いました、
1: うん、メロンパカリっていうことはメロンが自分から割れちゃってるっていう感じですかね。
0: 割ったと私は思ったんですけどね、まあ自然にね、
1: うん、
0: いった感じですね。
1: メロンパカリ、原子炉はまだ動かない、東京都島村ラピさんでした。
0: メロン切る、人の先祖に会うように。メロン切る、人の先祖に会うように。大阪府18号さん、21歳の方です、
1: はい、
0: この人っていうのがねカタカナで書いてありますね、
1: うん、
0: そうするとなんか人類の全体のね、
1: はい、
0: 先祖に会うような感じがすると、
1: うん、
0: まあ、先ほどは手紙開くようにという句もね、うん、ありましたけどね、これもなんかメロンの特別感をね、うん、まず一つ感じるところがあります、うん、でさらにメロンって考えてみればすごく古い果物なんですよね、
1: うん、
0: 古いっていうのは例えば古代エジプトでもあったし、
1: はい、
0: まあ、自然ですともうさらにそれよりも昔からねある、うん、果物らしいんですけど、うん、何かその世界中あるけどなんかいろんな表情を見せてくれたりね、
1: うん、
0: ちょっと形もねなんか人の頭ぐらいのだったりね、
1: うん、
0: ちょっとこう開いてみてもこう果肉もねなんか緑だけじゃなくてねちょっとこう人の肌色したようなものとかね様々あると何か人の先祖に合ってるような、ね、気がするようなというのがね、うん、面白い発見だと思いました。
1: メロン切る、人の先祖に合うように。大阪府18号さんでした。
0: メロン売る、地球は未だ真っ二つ。メロン売る、地球は未だ真っ二つ。大阪府おしみゲバゲバさん、48歳です、
1: うん、
0: ね、売るっていうのは売れるということですね、はい、まあメロンと地球っていうのはね、まあ、形状をね球体で似てますけどね、うん、まあ、地球未だ真っ二つって、まあ、地球そのものが避けてるっていうのは多分地球に今住んでる、ね、中で結構世界がね二分化してるようなね、
1: うん、
0: まあ経済的にも政治的にもいろんな意味でねなんか真っ二つで分かれてる、
1: うん、
0: まあそれに対してね今目の前自分の目の前でメロンが売れててね、
1: うん、
0: 何かこの売れてるメロンを見ながら想像が地球にねサイズ規模に及んでるんですね、
1: うん、
0: 我々の人類の社会ももはや熟してね、
1: うん、
0: もう乱熟まで来てるのかなとかね、
1: うん、
0: そういう発想がありました、うん、はい。
1: メロン売る、地球は未だ真っ二つ。

0: 大阪府おしみゲバゲバさんでした。
1: メロンに結ぶしかない紐、メロンに結ぶしかない紐。愛知県渡里幸喜さん39歳。
0: これすごく短い自由律ですか。
1: もう自由律でしょうね。メロンに結ぶ7音しかない紐6音でね、13音ですよね、
0: はい、
1: で単律の自由律っていうのはね、なんかふっと言い差しのような、ね、感じで、逆に角張ったこうね、定型ですっていうのを出さない表現っていうのが重要ですね、
0: うん、
1: でメロンに結ぶしかない紐ってじゃあどういうことなんだって、ね、これはもう読者が想像していいんじゃないかなと思います、
0: うん、
1: 理由があえて示されない。だけど何かこのメロンのもの、ものとしてのメロン、
0: うん、
1: そしてこの異様な、なんか切迫感っていうのかな、
0: うん、
1: なんか宿命を帯びたようなね感じ、
0: うん、
1: 何かメロンにこの紐を結ばなくちゃいけないとね、うん、ふと思ったっていうのがね、これメロンじゃないのかな、ちょっとスイカじゃない気がするんですね。
0: うん、
1: メロンだからこそなんかこう作者を持ってしまったんではないかという、これ大胆な重律の句だと思いました。
0: メロンに結ぶしかない紐、愛知県渡里幸喜さんでした。今日は兼題メロンでお送りしてきました。最後に紹介してきた作品の中で堀田希香さんが一番心に響いた作品を一つ選んでいただきます。今週の選者、堀田希香さんの一押し作品は、
1: この家メロンを食べた顔なんだ、この家メロンを食べた顔なんだ。岐阜県常念さん49歳です。
0: 常念さんおめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 声高く一番心に響いた理由教えてください。
1: やっぱ今回ねたくさん、ご投稿いただきまして、もう線が大変だったんですね、うん、50句ぐらいもう集句があって、
0: はい、
1: ですけどこの句は読んだ時に涙がね、うん、ちょっと出てきたんですね、
0: うんうん、
1: 何かいろんな情景が浮かんできた、
0: うん、
1: でもうそれにつきますね、
0: うん、
1: やっぱり心を動かすというのが、あるんではないでしょうかね、
0: うん、
1: 無理のない表現、ね、ちょっとこのセリフリアルでね、
0: うん
1: うん、この個人を忍びながら、
0: ねね、この家を見ている方との関係性もね
1: 浮かび上がる
0: 作品でした ね、 ね、はい、さあメロンの兼題でたくさんの作品今回来ましたけれども、全体を通していかがでしたか。
1: いやメロンらしい句がたくさん来て、うん、もう本当に嬉しかったですね。やっぱり季語が動かないね、
0: うん、もうそうですね、
1: ね、やっぱこうメロンから発想してもいいし、後でメロンね入れてもいいけど、やっぱり絶対もしくは最善であってほしいっていうのがあって、うん、素晴らしい句に恵まれたと思いました。
0: はい、ご投稿いただきました皆さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さてここでお知らせがあります。 NHK 学園では来年3月に行われる NHK 全国俳句大会短歌大会の作品を募集しています。堀田希香さんもねこの全国大会の俳句の選者を務めていらっしゃるんですよね、はい、俳句短歌ともにテーマは間、間という感じですね、
1: はい、
0: になっています。俳句の場合は季語を入れて作品を作ってください。ネットでの投稿、郵送での投稿を受け付けています。締め切りは11月16日。詳しくは NHK 学園のホームページでご確認ください。そして今日のこの放送、いつものように聞き逃しサービスを行っています。お昼頃から番組のホームページやラジルラジルなどで聞くことができます。そして堀田希香さんが選んだ作品は NHK 俳句のテキストにも掲載される予定です。そして次回のご案内ですが、来週からは甲子園で始まる全国高校野球の中継放送などがあって文芸選評しばらくお休みになります。次回作品募集を伴う放送は9月5日短歌の会からです。選者は歌人の東直子さん、テーマは陶器。その後9月12日が俳句で選者俳人の小沢実さんをお迎えして兼題3まで放送する予定です。詳しくは 番組のホームページでご確認ください。今日は選者に堀田貴香さんを迎えしてお送りしました。貴香さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは皆さん、お元気でお過ごしくださいね。
1: はい、ごきげんよう。
2: 皆さん、夏の鉄道を楽しんでますか？鉄道大好き芸人ダーリンハニー吉川正弘です。なんと鉄オタが特番で帰ってきます。鉄旅オタ旅出発進行スペシャル、あの夏の鉄道原風景トレベリン。今回は皆さんと一緒に夏の鉄道の遠い記憶を思い起こす、ちょっとノスタルジーな鉄オタです。私は小学生の夏休みに初めて一人で東京から箱根湯本まで電車に乗って冒険したあの旅を再現しながらタイムトラベルしちゃいます。もちろん MC は土屋レオさん、滝野由美子さん、野月貴弘さんの3両編成。鉄旅音旅出発進行スペシャル、あの夏の鉄道原風景トレベリン、8月5日水曜日午前9時5分からほぼほぼ2時間生放送、 NHK AM より発車いたします。皆様のご乗車お待ちしております。
3: 音の風景アーカイブス。この時間は2018年に放送した番組をお送りします。
4: 音の風景。神奈川県南足柄市の大雄山西乗寺では、毎年夏休みになると一泊二日で子ども禅の集いを開いています。この日参加した小学生は31名。部屋の整理とお昼ご飯が済むと、早速座禅の始まりです。
5: はい、ではですね、今から僕がですね、鐘を3回鳴らします。そしてですね、2回目の鐘が鳴りましたら、皆さん合掌テーズをお願いします。では鳴らします。はい、では合掌テーズをお願いします。はい、いいですね。

ですね、無言で、まあ、座ってるのでいろんな音が聞こえると思います。流れる水の音、鳴くセミの音、そしてですね、今お線香を焚いてるんですけども、そちらのお線香の匂いだったりとか、そうですね、頭の中で、まあ、浮かんでしまうんですけども、そちらのことは、思いっぱなし、そして聞こえる音は聞きっぱなし、匂いも匂いっぱなし、いろんな思いですね、まあ、それにとらわれず、相手にせず、頭の中を空っぽにするイメージで座禅をしてください。みんな頑張ってやっていきましょう。

0: 夜は雨になりました。いよいよ子どもたちの一番のお楽しみ、禅の集い恒例の肝試しが始まります。
1: 入ります。
0: 真っ暗な西条寺の中を懐中電灯だけで巡る肝試し。お坊さんたちが趣向を凝らして待っています。翌朝、お坊さんに先導され、子どもたちは御神殿と呼ばれる祈祷所へと向かいます。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

こんにちは。正午の NHK ニュースです。まず地震の情報です。先ほど午前11時48分ごろ、北海道東北地方でやや強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度4が北海道函館市、青森県平内町、外ヶ浜町、野辺地町、七戸町、横浜町、東北町、東通村、震度4の地域です。青森県の階上町、岩手県二戸市で観測しています。また震度3が北海道では室蘭市や苫小牧市など、青森県では青森市、弘前市など、それから岩手県では宮古市や久慈市などで観測しています。また北海道や東北の広い範囲で震度2や震度2の揺れを観測しています。震源地は青森県東方沖、震源の深さは80キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.8 と推定されています。ちょうどお昼時でした。ご飯を作っていらっしゃる方もいらっしゃったかもしれません。落ち着いて行動するように、火の始末をするようにしてください。改めて震度4の地域をお伝えします。北海道函館市、青森県平内町、外ヶ浜町、野辺地町、七戸町、横浜町、東北町、東通村、階上町、岩手県二戸市です。その他震度3や震度2の揺れ、北海道や東北地方で観測しています。この地震による津波の心配はありません。皆さん、この後の揺れにも十分お気をつけください。次です。熊本県で最大震度7の地震が発生して最初の週末です。今回の地震で熊本県は災害との関連を調査している2人を含めて36人が死亡したとしています。地震活動は続いているため、気象庁は今後も最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。また、猛烈な暑さも続いています。熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。先月28日、最大震度7の非常に激しい揺れを観測した熊本県では、その後も熊本県の熊本地方や天草、芦北地方などを震源とする地震が相次いでいます。気象庁は、揺れの強かった地域では、住宅の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっているとして、1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。また、熊本県では午前中から猛暑日となり、熊本市では最高気温が37度と予想されています。午前11時半までの最高気温は、甲佐町と人吉市で 35.5 度と猛烈な暑さになったほか、菊池市で 34.7 度、八代市で 34.5 度などと厳しい暑さが続いています。熊本市ではきょう最高気温が37度と予想されているほか、あさってには最高気温が40度と酷暑日が予想され、その後も体温を上回る危険な暑さが続く見込みです。被災地では断水や停電が続いている地域もあります。片付けなどの作業をする際には暑い時間帯を避けて無理をせず休憩を取るほか、子どもやお年寄りなどを気にかけ周囲の人と声を掛け合ったり様子を見てあげたりするようにしてください。停電などでエアコンが使えない場合、専門家はバケツに張った水などに手や足をつけて体を冷やすことも有効だとしています。こうした中、地震後に爆発が起きた熊本県嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、これまでに12人が助け出され、7人が死亡、5人がけがをしました。警察などは取り残された人がいないか確認するため、今日も被害が大きい建物中央部分を重点的に捜索活動を続けています。熊本県のまとめによりますと、昨日午後7時時点で、今回の地震で災害との関連を調査している2人を含めて36人が死亡しました。住宅被害は全壊が182棟、大規模半壊が20棟、半壊が225棟、一部破損が1032棟、
被害を受けているものの程度は調査中が67棟で、合わせて1526棟に被害が確認されたということです。ただ八代市や宇城市など揺れが強かった地域ではまだ調査が十分に進められていないため、今後被害が大きく増える恐れがあるということです。西日本と東日本では今日も西日本と東日本を中心に気温が上がり、午前中から猛烈な暑さとなっています。一方、前線の影響で東北では雨が強まって、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、土砂災害に厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、今日も西日本と東日本を中心に気温が上がり、午前11時までの最高気温は宮崎県西都市で38度ちょうどと危険な暑さとなっているほか、静岡県浜松市船切と高知県四万十市中村で 37.4 度などと各地で猛烈な暑さとなっています。この後も気温が上がり、日中の最高気温は京都市と山口市、宮崎県都城市で39度、甲府市、名古屋市、高松市、大分市で38度、埼玉県熊谷市、岐阜市、奈良市、広島市、福岡市、東京の都心、大阪市、高知市で36度などと各地で猛暑日が予想されています。また熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが関東から九州にかけての合わせて28の都府県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、熱中症への対策を徹底してください。一方、前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、東北には発達した雨雲がかかっています。これまでの雨で山形県と秋田県、岩手県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。前線と低気圧は明日にかけて通過する見込みで、東北では大気の不安定な状態が続き、局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量は、東北の日本海側で120ミリ、太平洋側で100ミリと予想され、その後も雨量が増える見込みです。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水にも警戒するよう呼びかけています。落雷や突風にも注意してください。また、気象庁によりますと、台風13号は、きょう午前9時に非常に強い勢力となり、南鳥島付近海を1時間に20キロの速さで西北西へ進んでいます。今後も西寄りに進む見込みで、予想される進路の中心を通った場合、東京の小笠原諸島ではあさっての3日月曜日ごろから風が強まり、海上は大しけとなる恐れがあります。そして

0: あさって以降は体温を上回る危険な暑さが予想されていて、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を取ってください。先月28日、最大震度7の非常に激しい揺れを観測した熊本県では、その後も熊本地方や天草、芦北地方などを震源とする地震が相次いでいます。気象庁、28日の大地震から1週間ほどは、最大震度7程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。この後も最新の情報にお気をつけください。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。時刻はまもなく0時10分です。この後はお近くの放送局からです。
1: 続いて関東甲信越のニュースです。今朝、千葉県市川市のマンションで爆発があり、2人がけがをしました。爆発の後にガスの匂いがしたという情報があるということで、警察が状況を調べています。今日午前6時半ごろ、千葉県市川市福栄にある3階建てのマンションで爆発音がして煙が見えると目撃した人から警察に通報がありました。この爆発でマンションは1階部分を中心に大きく壊れて、ガラスや家具などが散乱し、周辺の建物の一部にも被害が出ました。警察によりますと、男性1人が全身に火傷をしたほか、別の男性一人が割れたガラスで怪我をしたということで、病院で手当てを受けています。搬送された際、意識はあったということです。近くに住む人は、突然大きな爆風とともにガラスが割れてものすごい音でした。枕元に30センチくらいの破片が飛んできましたと話していました。警察によりますと、爆発の後にガスの匂いがしたという付近の住民の情報があるということで、状況を調べています。現場は東京メトロ東西線の南行徳駅からおよそ700メートル離れた住宅街です。関東甲信を中心に今日も気温が上がり、午前中から猛烈な暑さとなっているところがあります。熱中症対策を徹底してください。気象庁によりますと、関東甲信は今日も高気圧に覆われて晴れ、気温が上がっています。午前11時までの最高気温は、埼玉県熊谷市で36度ちょうど、東京府中市で 35.7 度、神奈川県海老名市で 35.6 度、山梨県南部町で 35.3 度、東京練馬区で 35.1 度、群馬県伊勢崎市で35度ちょうどなどと、各地で猛烈な暑さとなっています。この後も気温が上がり、日中の最高気温は甲府市で38度、埼玉県熊谷市で37度、東京の都心と千葉市で36度、横浜市と前橋市で35度などと予想されています。熱中症への危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東京の伊豆諸島と千葉県、神奈川県、長野県、山梨県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、熱中症への対策を徹底してください。気温の上昇の影響で、これから夜にかけて大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達して雷雨となる恐れがあり、気象庁は、天気の急変にも注意するよう呼びかけています。昨年度の東京都内でのキャッシュレス決済の比率は、金額ベースで 62.2% に上り、幅広い年代で普及が進んでいることが都の調査で分かりました。東京都は2030年までにキャッシュレス決済の比率を 80% まで普及させることを目標に掲げ、取り組みを進めています。都は都民3000人余りに一定期間の支払い金額やその方法についてアンケート調査を行っていて、このほど昨年度の結果を公表しました。それによりますと、昨年度東京都内でのキャッシュレス決済の比率は金額ベースで 62.2% となりました。前の年よりも 1.5 ポイント、現在の調査方法となった2022年度に比べて 8.1 ポイント増加しました。決済手段の内訳は、クレジットカードが 48.3% と最も多く、 次いで

二次元コードが 8.3%、 電子マネーが 3.6% などとなっています。また年代別に見ると30代の比率が最も高く 66.9% となりましたが、最も低い70代以上でも 58% と幅広い年代で普及が進んでいることが分かりました。調査を行った都の担当者は、キャッシュレス決済は都民の利便性の向上などさまざまな利点がある、普及目標の達成を目指して全庁で取り組みを進めていきたいと話していました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。0時15分になります。

0: 坂正康が語る昭和人物史。この時間は NHK などが保存している音声資料から昭和という時代を生きた人々を取り上げ、その人物像と歴史的な意味を探っていきます。出演はノンフィクション作家で昭和史を語り継ぐ会主催の保坂正康さん、そして私、架橋久美子です。今回ご紹介するのは作家吉田満です。
1: こんにちは、保坂正康です。今回から3回にわたってご紹介する吉田満、今日は第1回です。実体験に基づいた代表作戦艦大和の最後などで知られる方ですね。戦艦大和は太平洋戦争末期の昭和20年4月、沖縄に上陸しようとする米軍への特攻作戦で出撃しました。乗組員は3332人、その一人が当時22歳の吉田満でした。しかし戦艦大和はアメリカ軍の猛攻撃を受けて沈没し、生き残った乗組員はわずか276人。吉田は海上を漂流し、奇跡的に仲間の艦隊に助けられました。その壮絶な体験をありのままに書いたのが戦艦大和の最後という作品です。
0: こんにちは、架橋久美子です。今保坂さんがおっしゃった吉田満の略歴をご紹介します。大正12年1923年1月6日東京生まれ。豊かな家庭に育った吉田は幼い頃からクラシック音楽などに親しみ、漢文の素養もありました。旧制東京高等学校時代から日記を書く習慣もあったそうです。そして昭和18年1943年東京帝国大学法学部3年の時、学徒出陣で海軍に入隊。翌昭和19年海軍少尉となり、副伝則士として戦艦大和の乗組員となりました。この伝則は電気を測ると書きまして、伝則士とはレーダーなどを利用して情報を収集し、指揮官の意思決定を補佐する仕事です。しかし戦艦大和は昭和20年4月、沖縄特攻作戦の最中、アメリカ軍の攻撃を受けて沈没。海上を漂流していたところを仲間の軍艦に助けられ、九死に一生を得た吉田は、終戦直後の10月、疎開先で知り合った作家吉川英治の勧めで戦艦大和の最後、初稿を書き上げます。そして12月、日本銀行に入りました。その後は銀行に勤めながら執筆活動を続け、昭和54年1979年9月17日に56歳で亡くなりました。保坂さんは戦後60年の平成17年2005年に戦艦大和と戦後吉田満文集という本の編者を務めていらっしゃいますね。
1: そうですね、これは吉田満が書いた戦艦大和の最後の全文や彼の思いを綴ったエッセイなどをですね、まとめて、まあ、私がこう編纂して出した本ということになるんですが、この本は吉田満という人の全人格、あるいは世代体験、あるいは戦争の時の自分の記憶などをきちんと整理した本だと言っていいんじゃないかなと思います。実はこの本は何度も読んでるんですが、どうしても記憶から去らない印象的な場面があるんですね。それは戦艦大和の中には海軍兵学校を出た本当の職業軍人、士官ですね、海軍士官、少尉、中尉、大尉というような階級の人がいっぱい乗ってました。それに対して吉田満のような学徒兵から海軍の教育を受けて大和に乗ったというのもいるんですね。彼らの間でよく議論が起こってるんですね。でそれはどういう議論かというと、学徒兵出身は我々は最後特攻の大和で命を失う、この命を失うということはどういう意味があるんだろうというようなことを問いかけるわけです、はい、そうすると海軍兵学校出身の士官たちはですね、何を言うか、俺たちは国のために天皇のために死ぬということにこんな幸せなことないじゃないかって言って、いやそうじゃないんだ、我々は死ぬことによって何を生み出していくんだろうかって て、何を考えてるんだと言って殴り合いの喧嘩をするんですね、
0: はい、
1: 同じ年代の、まあ、頭脳は優秀な連中が一方では海軍の兵学校教育を受け、一方では一般大学で哲学思想教育を受け、その連中が戦艦大和の中で死を目前にしながら殴り合いの喧嘩をするんですね。私はそれを生き残った学徒兵から聞いたことがあります。みんな泣きながら殴り合ってたというんですね。こういうシーンは吉田さんも詳しくは書いてません。さりげなく書いてます。戦艦大和の最後という本のですね、背景に見えるこういう風景を私たちはきちんと読み抜くというのは大事なんだなというふうに思います。
0: はい、それでは吉田満の声を聞いてみましょう。昭和54年1979年4月1日にラジオで放送しました青春に寄せて。吉田満56歳の時、亡くなる5ヶ月ほど前の放送で、戦場へ出て行った自分たちの世代と戦後を生きる若者たちの世代、その違いなどを踏まえながら新しい日本社会について考えています。
2: 私どもはいわゆる学徒出陣で軍隊に入ったわけですが、一緒に海軍に入った仲間に林忠夫君という人がおります。彼は三高から京都大学に入りまして、西洋史を学んだ学級の徒でありました。そして海軍の航空隊に入りまして偵察機要員になり、終戦の約20日前にただ一機で哨戒飛行に飛び立って四国沖の上空で戦死をいたしました。我が命月明に燃いという題の非常に優れた手記を残しております。林忠夫君はどういう人間だったかと言いますと、参考に入って間もなくの頃の日記に、まあ、彼はこの時満18歳だったんですけれども、こう書いております。私はどうしても生きなければならない、充実した潔く美しい生を切り開いていかなければならない。まず自分の尺度を持つことだ。自分の足場を持つことだ。これは当時の真面目な青年が自分の青春をどう生きるかを決意するにあたって身につけようと志した最も典型的な姿勢だったと言ってよいでしょう。自分の利益というものは考えない。自分に甘えることなく自分を乗り越えようと絶えず努力する、そういう生き方、これはまた先輩たち、つまり戦前派の古い世代の人から我々が青年の正しい在り方として教えられたものでもありました。しかし彼がどれほど理想に燃えて生きようとしても、それは目の前にある現実の問題の解決には役立ちませんでした。戦争、学徒出陣、特攻隊勤務、特攻出撃、そういった目の前に立ちはだかる厚い壁を破るには無力でした。いや、むしろ潔く生きようとしたためにかえって余計現実の壁の前には無力だったと言えるかもしれません。この点が戦前派の古い世代と違うところです。その頃戦前派の先輩たちは学生の身分を卒業して社会に出ておりました。若者らしい未熟な理想論ではなくて、賢明な処世術を身につけてすでに社会生活を始めておりました。もちろん直接戦争に参加した人も少ないわけです。それぞれの努力はあったわけですけれども、戦争の中を生き抜き、戦後も過去のことは割り切って社会の第一線に復帰したわけです。しかしこうしたことをいろいろ考えていますと、やはり青年である以上は人生に対して青年らしいはっきりした考え方がなければならないと思います。人生に対する純粋さこそが青年の特権であるということもできるでしょう。問題はその思想が自分を生かしきるほどに強いかどうかです。 一人前の社会人になってからも一貫した思想として持ち続けられるほどにその人生観が深いものであるかどうかです。その点で我々戦中派世代は残念ながら未熟でした。自分の考え方について確信が足りませんでした。一方戦後派の青年には思想がないとか、また思想を求めようとしないとかしばしば指摘されます。まあ、それは確かに、あるいは事実に違いないかもしれません。しかし青年に思想がないとしたら、それは戦後の日本全体が思想を失ってしまったことの当然の結果だと言えるのではないでしょうか。戦後派の青年も実際には人生の在り方、物の考え方の筋道を求めているというのが私の考えです。少なくとも心の中ではそれを求める気持ちが高まっているんだと思います。かつて我々戦中派世代は常に向上を求める誠実な偽りのない潔い生き方を目標としました。しかしそうした生き方にとどまることなく、日本が世界から受け入れられ、世界の期待する役割を果たすための支えとなるような文化、そして日本人が何を最も価値ある目標として追求するのか、その国民の世論の基盤となるような思想と、この文化と思想と我々の手で築き上げたいものだと思います。さて今私は世界が日本に期待する役割であるとか、日本人の価値観の基礎となる思想であるとか、まあ、そういう問題を提起したわけですが、これに対しておそらくすぐに一つの答えが跳ね返ってくるだろうと思います。今の青年の大多数は私中心の傾向が強いから、そんな問題には関心がない、社会に向けて目を開くよりも自分の生活を楽しく過ごすことの方を大事に考えている、そういう反論です。確かに現代の青年の生活には社会に向けての大きな広がりがないという事実はしばしばこれまでも指摘されてまいりました。しかし最近はそういう青年の考え方にも少しずつ変化があるのではないか、あるいは少なくともその兆しがあるのではないか、それが私の感想です。
0: 昭和54年、吉田満56歳の時のお話でした。録音に出てきた林忠夫の本、我が命月明に燃ゆ、一戦没学徒の手記という本は、没後20年以上を経た昭和42年、1967年に出版されています。私もこれまで戦没学徒の手記や遺書などかなりの数読んできたんですけれども、この林忠夫という方の手記は非常に印象に残っています。それは亡くなる直前に書かれた文章がありまして、そこにこんな一節があったんですね。オプティミズムをやめよ、目を開け、日本の人々よ、日本は必ず負ける、そして我ら日本人は何としてもこの国に新たなる生命を吹き込み、新たなる再建の道を切り開かねばならぬ。日本は必ず負けると言っているんですが、今読んだ文章の前には生をこの国に受けし者なんぞ命を惜しまんですとか、我らこの国の人たる以上その防衛に奮起せざるを得ずなどと書いてあるんですね。敗戦を予測しながら負けていく国に準じる、つまり国のために命を捧げようと考えていた、

0: で負けた後の国に希望を託そうとしたんですね。小坂さんはこの手記について一人の知識人たる戦没学徒の次世代への遺言と評価されたそうですね。
1: その通りですね。私は林忠夫の遺書を最初に読んだ時に驚くというよりも、ああこういう人たちはいっぱいいたんだというふうにつぶやきました。というのは学徒兵のあるいは特攻隊として行った兵士たちのですね、学徒兵は大体がこの戦争は負けるであろう、あるいは負けなければいけないんだというようなことを言ってます。それはなぜか、やっぱり民主主義あるいはそういうような人類が新しい制度を作っていくときに、ファッシズムいわゆる軍事主導体制ではやはりそれについていけないんだということを彼らはきちんと理解したんですね。しかし自分が今生きている国はその民主主義の国ではない、軍事主導体制の中だ、この中で自分たちができることは何かと言ったら、自分たちに与えられた役目は果たすけども、次の世代にあるいはその次の世代に我々にの気持ちを、こういうものがいたんだ、あの時代にもこういうものがいたんだということをですね、理解してほしいと切実に訴えている内容だと思いますね、
0: はい、
1: 林忠夫の手記というのは、お兄さんが軍事評論家の人でした。軍事評論家といっても一般的には右派系の人が多いんですが、珍しく左派系の軍事評論家でした。その人が昭和42年にどうしても弟のこの手記を出して、青年たちにですね、知ってほしいという思いで出された本なんですね。私たちはそのご兄弟のですね、お兄さんの気持ち、それから亡くなった林忠夫の気持ちっていうものをきちんと理解していくということが大事なんだなというふうに思いますね。
0: はい。そして吉田満は録音の中で、自分や林忠夫は戦中派世代にあたると言っていました。この戦中派に対して先輩が戦前派、後輩が戦後派だと語っていましたが、それぞれの世代について保坂さんはどう思われますでしょうか。
1: これは重要なことなんですね。吉田満は大正12年の生まれ、私の調査ではこの世代っていうのは戦死した人も多い世代と言っていいんですけども、同じ年の生まれには作家の司馬太郎、池波正太郎、俳優の三國連太郎、西村晃などがいますね。大正15年の中でその末期に生まれた世代は最も多く戦場に動員されました。彼らは子どもの頃から常に戦争の影は隙間取っていた世代で、総じて戦中派と呼ばれてるんですね。例えば小学生の頃には満州事変や515事件、226事件、中等高校から大学へ進学する頃には日中戦争、太平洋戦争が起こっているわけです。その戦況の悪化で大学生などへの徴兵猶予の措置が撤廃されるんですけども、彼らは繰り上げ卒業後あるいは在学中に学徒出陣で戦場へ出ていくことを強いられるんですね。無論高等教育に進まなかった若者たちは志願や徴兵で動員されていました。当然ながら日中戦争、太平洋戦争において戦没者が群を抜いて多いのが戦中派です。この世代の経験は前後の世代と比べて明らかに異質と言っていいでしょうね。それは戦争体験のみならず文化や教育の面でも大きく異なっていました。歴史的にこう比較してみると、戦前派は大正デモクラシーの頃に自己の形成を果たしていますから、青春期に自由主義的な風潮に触れているんです。また終戦時に10代半ば以下であった戦後派は考え方が一変した戦後民主主義の中で自己を形成してきました。一方の戦中派、今回の吉田満が戦中派にあたりますが、この戦中派は自己を形成する多感な時期にお国のために命を捧げようという国家への奉仕を第一とする教育を受けた世代です。彼らが戦後の新しい社会を生きる中で、その前後の世代に対して複雑な思いを抱いていたことは想像に難くありませんね。特に戦後派世代との感覚の違いというのは随分大きかったと思いますね。
0: はい。 それでは再び吉田満の録音です。昭和54年1979年4月1日にラジオで放送しました青春に寄せて、戦中派世代の反省を踏まえながらより良い社会の在り方について語っています。
2: 戦中派の世代はどうだったかと言いますと、我々が青年だった頃は長い戦争が続いた時代で、社会というよりももっと広い公的なものと言いますか、当時はメッシュ奉公という言葉が流行ったわけですが、メッシュ奉公の公というものにあたりますけれども、このいわゆる公的なものが全てのものに優先する時代でした。日本という国、あるいは日本人の仲間たちを平和の日が来るまで守ることが我々健康な青年に課せられた公的な使命だと考えて、我々は戦場に出ていきました。その結果、無視されたのは我々自身の存在です。我々自身の生命です。メッシ奉公のメッシが文字通り最高の美徳とされたのです。それほど公的なものへの献身に徹底すれば社会全体がよく見えていたかといえば、事実は全く反対でした。軍隊に入ってからの我々には自分の日常生活そのものがありませんでした。自分が一人の人間として自立するための足場がしっかりしていませんでした。私というものが確立していないところでは、本当の公的なもの、本当の社会は存在しません。戦後はメッシ奉公が180度転換して滅公方針になったと言われます。公を滅ぼして私に奉ずる、私こそが最高のものとなる。確かに戦後世代の青年の自己主張には我々の遠く及ばない力強さがあります。しかし公的なものを一切滅ぼしたとしたら、私というものを確立することもできないはずです。戦後日本の繁栄と社会秩序の崩壊は、私の利益だけを追い求める行為を可能にしたように見えました。しかしここ数年来、世界の中で日本の占める地位が高まり、期待される役割が大きくなるにつれて、公というものを滅ぼすのではなく、公と私との正しい関係を確立することが、私の立場を守るためにも、つまり我々一人の幸せを守り通すためにも必要不可欠なものであることが明らかになったと思います。社会に対する関心が潜在的なものにとどまることなく、日本の青年男女にふさわしい社会を身近なところに見出すことによって、視野を広め、これからの生き方を確立してほしいものだと思います。社会という表現は漠然としていますが、具体的に言えば日本という国、日本人の仲間、日本の社会、地域のコミュニティ、さらには職場や学校、どれでも自分に関心のあるものを選んで、それに青春の若さを持ってぶつかり、問題点を見出し、内部から批判を提起し、その前進のために協力し参加してほしいと思います。最後に、青年と社会との関わり合いの一つの形として、青年が戦争というものにどのような関心を持っているか、また最近その内容にどのような変化が見られるかということについてお話をしてみたいと思います。私が書いた戦艦大和の最後という戦争文学の作品が高校3年の現代国語の教科書に載ったこともありまして、高校生や先生から感想文や文集が時々送られてまいります。その中から静岡県のある公立高校の生徒の感想文を紹介したいと思います。はじめに読むのは女子生徒の作文です。日本の将来を案じながら戦争のために死んでいったあの若者たちの気持ちを、今私たちが満たすために何かをしなければと思うのだけれども、何をしたらいいのか、悲しいことに私は全くわからない。恥ずかしいことに、とにかくこのまま無駄に過ごしてはいけないということしか思い浮かばない。どうか大人の人たちは何かを提起してほしい。具体的な何かを提起してほしい。私たちが口先だけの偽善者にならないために。 これは甘えだろうか。甘えではないと思う。知らない者が知る者の指導を仰ぐのだから。私たちはただ大人たちの嘆きを聞くだけならもう聞き飽きた。次はある男子生徒の文章です。もう戦後の日本としてだけの平和を保っていく時代は終わった。国際的な視野から日本の平和と世界の平和を考えていかなければならない時代になった。それにはまず日本が国際的舞台から孤立させられないことが重要だ。その意味で日中平和条約は有効だったと思う。大いに意味があったことだと思う。そして何よりも我々一人一人が政治の状態を冷静な目で判断し、平和への愛を実行していかなければならない。こう考えると、今まで何も考えずになんとなく過ごしてきたことが恥ずかしく感じた。今読んだ2つの感想文、なんと率直で真剣で、そして頼もしい決意に満ちていることでしょう。女子生徒が大人たちの嘆きは聞き飽きた、何か具体的なものを提起してほしいと訴えるのを聞きますと、特に我々戦中和世代は身の引き締まる思いがいたします。我々の世代は徹底したメッシ方向のために多くの仲間が生命を捨てたわけですが、命を懸けて殉じようとした公公的なものが戦争という悲劇の形を取ったのは誠に不幸なことでした。その意味で現代の青年男女が虚しい戦争というもののためではなくて、新しい社会の建設のために、世界の中で孤立せず世界から歓迎される日本の建設のために、自分たちの力を役立たせることができるのは素晴らしいことだと言うべきでしょう。
0: 昭和54年、吉田満56歳の時のお話でした。若い世代に対して非常に真剣に向き合っていたことが分かる内容だと思いました。青春時代に戦争に遭遇し、最前線に出て多くの同世代の戦友を失った吉田満には、当時の自分たちに近い年代の人たちに伝えたいことがあり、考えてもらいたいことがあった。この時吉田満は56歳で、この5ヶ月後に亡くなっています。それを思うと、次の世代、次の時代に残した遺言のようにも感じられます。吉田満はあの戦争の時、自分たち若者は完全なメッシ奉公、つまり私を捨てて公的なものに徹底して献身したけれども、実際には社会全体のことは見えていなかったと言っています。私というものが確立していないところに、本当の公的なもの、本当の社会は存在しないと言い切っていたのが印象的でした。で、録音の後半では高校生たちが書いた戦艦大和の最後の感想文を読んだことを話していましたが、若い世代を信じて期待をかけていることも非常によく伝わってきましたね。
1: そうですね。吉田さんの世代は自分たちが戦争で死というものと直接向かい合い、で多くの青年たちはその戦死していったわけですけども、そういう自分たちと世代の悲しさというものをですね、土台に据えながら若い世代を見た時にですね、自分たちの悲しさを若い世代が継いではいけないんだと、それを彼らはそこから離れて新しい形の価値観を作ってくれと、でそれには私ということも大事だけど、やはり公ということ、公ということも大事だということなんですが、この公という意味をどういうふうに解するか、吉田さんの世代は公というのはメッシ方向でしかないわけですけども、この公というのはお国のために命を捨てる、全て殉じるということですが、そういう公であってはいけないんだ、それを理解するのは私が確立している時、自分が確立している時に本当の公が見えるんだと、公が見えるんだと、それを命を懸けて訴えていた最後の言葉なんだなということを実感しましたね。
0: はい、今日は作家吉田満の第1回、昭和54年1979年4月1日に放送しました青春に寄せてをご紹介しました。次回は代表作戦艦大和の最後について語っている番組の録音でご紹介します。 スタジオでのお話は保坂正康さん、そして私、架橋久美子でした。保坂正康が語る昭和人物史、放送後1週間はラジルラジル聞き逃し配信でいつでも聞くことができます。次回もお楽しみに。

リラックスクラシック。これからのひとときはおなじみのクラシック音楽、名曲の数々をお楽しみください。ご案内は粕谷博瀬です。今回は愛のメロディーをテーマにお送りします。

愛にもいろいろな形がありますが、音楽家たちは自分の作品にその愛を込めました。はじめにイギリスの作曲家エルガーの愛の挨拶をお送りします。エルガーが最愛の妻に捧げた作品です。エルガー作曲愛の挨拶、演奏は管弦楽フィルハーモニア管弦楽団、指揮チャールズ・グローブズです。

エルガー作曲愛の挨拶、演奏は管弦楽フィルハーモニア管弦楽団、指揮チャールズ・グローブズでした。続いてリストの愛の夢から第3番をお送りします。この曲はもともと歌曲として作曲されましたが、後にリスト自身がピアノ独奏用に編曲しました。リスト作曲愛の夢から第3番、演奏はピアノ、ワルター・ハウツヒです。

リスト作曲愛の夢から第3番、演奏はピアノワルター・ハウツヒでした。最後にグリーグの君を愛すをお送りします。この曲はグリーグが歌手であった妻と婚約した年に作られた曲です。今日はグリーグ本人がピアノ用に編曲したものをお送りします。グリーグ作曲君を愛す、演奏はピアノエフゲーニ・キーシンです。

リラックスクラシック、今日は愛のメロディーをテーマに、エルガーの愛の挨拶、リストの愛の夢から第3番、グリーグの君を愛すをお送りしました。それではこの辺で。ご案内は粕谷廣瀬でした。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 先月28日、最大震度7の非常に激しい揺れを観測した熊本県では、その後も地震活動が続いていて、気象庁は引き続き最大震度7程度の揺れに注意するよう呼びかけています。熊本県では日中猛烈な暑さが続き、あさって以降は体温を上回る危険な暑さが予想されていて、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を取ってください。先月28日に発生した熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震では、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。その後も熊本県の熊本地方や天草芦北地方などを震源とする地震が相次ぎ、今日午前11時の時点で328回に上っています。気象庁は、揺れの強かった地域では住宅の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっているなどとして、28日の大地震から1週間ほどは最大震度7程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。一方、熊本県では午前中から猛暑日となり、熊本市では最高気温が37度と予想されています。復旧作業や片付けなどをする際は、暑い時間帯を避け、こまめに水分や塩分を補給して休憩を十分に取るなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を取ってください。熊本県は今回の地震で、県内では災害との関連を調査している2人を含めて36人が死亡し、9200人余りが避難していると発表しました。熊本県は今日午前、9回目の災害対策本部会議を開き、県内では災害との関連を調査している2人を含めて36人が死亡したと発表しました。住宅被害は全壊が182棟、大規模半壊が20棟、半壊が225棟、一部破損が1034棟、被害を受けているものの程度は調査中が82棟で、合わせて1543棟となっています。その上で、まだ調査が十分に進められていないため、今後被害が大きく増える恐れがあるとしています。避難所は県内で229箇所開設され、9228人が避難しているということです。電気は高圧配電線への送電が完了したものの、引き込み線が復旧できていない地域などもあり、最大でおよそ6000戸で停電が続いているということです。また断水はおよそ7万2000戸で続いています。県は飲料水の確保や避難所での暑さ対策を進めています。木村知事は、避難所に簡易クーラーを追加導入したり、避難所をエアコンのある場所に移すよう周知したりするなど、速やかに対策を講じていきたいと話しています。外国為替市場で日本時間の今朝にかけて急激に円高ドル安が進む中、アメリカの財務省が31日、ユーロ売り円買いの市場介入を実施したとイギリスのフィナンシャルタイムズが報じました。外国為替市場では今朝にかけて断続的な円買いが入り、一時およそ2ヶ月半ぶりの円高ドル安水準となる1ドル157円台前半まで値上がりし、市場では日本の政府日銀がおとといに続いて円買いの市場介入を実施したとの観測が出ています。こうした中、イギリスのフィナンシャルタイムズは31日、アメリカの財務省が FRB 連邦準備制度理事会のニューヨーク連銀を通じてユーロを売って円を買う市場介入を実施したと関係者の話として報じました。協調介入であれば2011年に円高が進んだ東日本大震災の時以来で、今回日米の協調介入で効果を高める狙いがあるものとみられます。これは極めて異例の対応で、日米の一致した姿勢を示した可能性があります。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく1時5分になります。
2: この時間はアンコールにお答えして 2026年4月25日に放送した新内共演をお送りします。出演は柳谷京太郎さんと柳谷三京さんです。

新内共演。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。今日の新内共演は東京渋谷の NHK 放送センター505スタジオからお送りいたします。今日は落語二席をたっぷりお楽しみいただきましょう。柳家京太郎さんと柳家三京さんです。弟子の京太郎さん、師匠の三京さん、お二人は1年に3回から4回親子会を開いています。京太郎さんはその他寄席への出演や地方での公演でお忙しい日々ですが、その中でも新作落語を作る仲間で公演を行っています。メンバーは京太郎さん、彦市さん、白鳥さん、翔太さんの4人。4人は SWA、 スワという名前で活動しています。師匠三京さんも全国各地から声がかかり独演会を開いています。北海道、東北から四国、九州まで1回の公演では合わせますと2時間から2時間半は高座に上がることになりますが、三京師匠曰く、喋っている分には疲れない、家でゴロゴロしている方がかえって疲れるということでした。それでは弟子と師匠の組み合わせ、いわゆる親子会を始めてまいりましょう。まずは柳家京太郎さんです。今日の出し物は夢の酒。京太郎さん、どうぞ。

温かくお迎えいただきまして誠にありがたく御礼を申し上げます。今日は私京太郎と市長の三京と親子会ということでございまして、お楽しみいただければ幸いでございます。まずは弟子の京太郎でございまして、一席お付き合いいただければありがたいなと思うところでございますが、我々は前座二つ目新口と東京の噺家は階級が決まっておりまして、まずは見習いでございますね。見習いの期間があって、それから前座になって修行が始まる。いろんなことを教わりながら、お小言をいただきながら、前座の修行が3年4年、4年半それからまた二つ目ってことになりますというと、今度は門の入った着物を着ることができて、自由に仕事ができるようになる。それでもって、それが10年ぐらいですかな、今度は新口ってことになりますというと、寄席の興行で鳥を取る権利が有することができると、弟子を取っても構わないというのが真打ちなんでございますね。早く前座になりてえな、前座になったら早く二つ目になりてえな、二つ目になったらなんとか真打ちになりてえなというようなところでございます。いろいろと考えながら、これが噺家の夢みたいなもんでございますかね。ただ夢と申しましても、いろんな類の夢がありまして、将来はこんな風になってみたい、将来はこんなことをやってみたい、いわゆるそういうその未来に向かった夢というものもございますれば、そうではなく眠っている時に見る夢でございますね。それも夢でございます。夢ってのはなんだかよくわからない、わけのわからない夢を見ることがありますな。この間ね、私これ実話なんですが、何なんでしょうね、よく話し方でね、仲間内でもって見る夢というのは、自分の出囃子が鳴っていても高座に上がらなくちゃならない。

0: よく寝てんのねこの人、ニコニコニコニコ笑ってるわ、あまた楽しそうに笑ってる、私の前ではこんな顔見せたことないのに、あまた笑ってる、面白い夢見てるのねきっと。あなた起きてちょうだい、あなた起きてってばね、あなた、
1: いやいやいやいやいやいやいや、もうね私は十分、
0: 今起こしたのはお前かい、私ですよ、ニコニコニコニコ笑ってらっしゃったわね、お昼寝しながらね、よほど面白い夢を見てたのね、私さうちのことはもう奥のことはしちまってね、お店の方は番頭さんから奉公人の方がみんなやってくださるんでしょ、今することがないのよ、退屈で仕方がないんだわね、どんな夢だったの、面白そうだったわね、教えてね、どんな夢お前が起こした、
1: ああそう、
0: 惜しいことしたな、やっぱりなんか面白い夢見てたのね、ねえどんな夢教えて、教えてちょうだい、
1: え、いやいやまあ夢なんか見ちゃいないよ、
0: 嘘よ、見てました、見てません、見てたわよ、あなたが夢見てるところ私見てたんだからよくわかんないよ、え、ああまあ確かにね、見ました見ました、見たには違いがないがね、昼寝の夢だ、たわいのない夢だ、話すほどのこと、聞きたいかい、分かった、じゃあまあ話をしますがね、夢残ったからねそのつもりでもって聞いておくれよ、私がね夢の中でもってまあ商いの用事を済まして、まあ、向島あたりをふらふら歩いてたんだな、昼間のことだ、向島私行ったことがないわ、下流会でな、お前さんには用のないところさ、三味線の稽古の音やなんか聞こえて誠に風情がありましたよ、ところがねぽつりぽつりと雨が降ってきてさ、あら傘は持ってなかったんだよ、行ってくれれば迎えに行ったのに、夢だからさて弱ったなと思ったがね、辺りに軒のある家がなし、ところが五六軒先にね一軒軒のある家があったんでありがたいと思ってな、そこまで小走りに、軒先をお借りしてさあ雨宿りをさせてもらおうというわけだ、一安心ってところでもってね、そのお宅の格子屋ガラガラっと開いてな、婆屋さんが顔を出した、はい、まあ察するところ、まあどっかの旦那の二号さんとその女中さんの婆屋さんが二人でもって住まっているといううちなんだろうな、あいすいません、急に降り出した雨で、傘を持っておりません、誠に申し訳ございません、すぐに止むと思いますのでしばしの間軒をお借りしたいんですがと申し上げるとな、婆屋さんが私の顔をまじまじと見て、なんですね大黒屋の若旦那じゃありませんかとさ、あらうちのことご存知なんですね、
1: そうらしいんだな、ご存知でいらっしゃいましたか、あいすいません、すぐにやむと思いますのでやんだら失礼いたします、
0: 軒をお借りできればと、なんですねいけません、おかずを召しますからどうぞ中にお入りください、
1: とんでもない、そんなずうずうしい真似はできません、ここでもって十分でございますから、
0: いいえあなたをこんなところに立たしておきますとね、私がうちのご神祖に叱られるんですからとさ、はい、私がぼんやりしているとね、婆屋さんがうちの中に声を放ったよ、ちょいとご神祖、あなたがいつも噂を申し上げていらっしゃる大黒屋の若旦那が見えましたよとさ、
1: はい、その声を聞いてね、ご神祖なるご婦人が奥からまるで泳ぐように出てきたね、
0: なんだってお清や大黒屋の若旦那が見えたのかいとさ、
1: はい、そのねご婦人のご神祖の顔を見て私は驚いたね、世の中にねいい女って人はいくらもいるよ、私もね今まで数数えきれないほどの女の人の顔を見てきました、いい女もちゃんといたがね、いやいい女なんてねそんな単純なもんじゃないんだな、目元が涼しいとかね鼻筋がどうとか口元がどうとかね小股が切れやがったなんかそういうんじゃないな、あえなんというのかね、あのいい女なんだよ、おお、あの人のいい女っぷりってものをね今の日本の言葉では言い表せる言葉がないぐらい

0: なもんだな。そう、世の中にあんな人がいるんだと思ってね。近くにもいるんじゃないかしら。それでなんですね、大黒屋の若旦那じゃありませんか。雨宿りとんでもないお風邪を召しますから、どうぞ中にお入りになって。とんでもない、そんなずうずうしい真似はできません。いいじゃありませんか、お入りになって。と私の手を取った、その手の温かいこと柔らかいこと、ああいう手があるんだね。それでそうまで言われちゃ仕方がない、中に上がらせてもらったよ。行き届いたもんだ、座敷にね、もう酒肴の支度がしてあるんだよ。酒肴ってあなた下戸じゃありませんか。私もそう言ったんだ。うちの親父は酒好きで毎晩晩酌をいたしますが、そのせがれで言いながら私はご酒は一滴もいただけないんですよと申し上げると、なご親族お調子を持って、いえそうじゃないんでしょ、本当は召し上がるんでしょ、でも私みたいなおたふくのお酌だから嫌なんでしょ。どうなんだよ、わかる、わかる。ちょっと目を伏せるのね。でもまた顎を引くんだよね。私みたいなおたふくのお酌だから嫌なんでしょ。どうなんだよ、わかる、
1: わかります。
0: それでそうまで言われちゃ仕方がない。え、ついでもらったよ、鼻先持ってきた、いい香りだ、おや飲める気がすると思って口に含んだらね、スッと入ってった。また鼻に抜ける香りがいいんだ。ご心臓おいしゅうございますな。やっぱり召し上がるんじゃありませんか。どうぞもう一杯、二杯目を頂戴して、駆けつけ三杯ですよ、三杯目を頂戴した。でご心臓をふっと見るとな、お調子を持ったまんま自分ばっかりずるい、こうなんだよ。それで気がつきませんで、あいすいません、私がお酌をしますからってんでご心臓に刺した。またご心臓も刺してくれる。刺しつ刺されつってないことだね。あれでもって二人でそう五六本も飲んだかな。あなた下戸でしょ。二人でとは言いながら五六本って言ったら五六号じゃありませんか。おいおいおい、二号どっくりで飲みすぎよあなた。さすがに頭が痛くなってきてね。当たり前だわ、ご心臓愛すいません、つむりが痛くなってまいりました。無理に進めてごめんなさい。じゃあちょっとお休みになって、お清や徳を述べて差し上げて。お布団を、私も断ったよ。とんでもないことでございます。初めて伺ったお家で座布団を一枚お借りできれば、それと二つ折りにしてごろり横になります。ほいでもって十分ですから。それじゃあおかずを召しますから、早く起きよ、お布団を敷いて差し上げて。仕方がない、それじゃあってんで布団に入って休ましてもらった。ずうずうしいのね。後半時ばかりね、うとうとっとするってえと、だいぶ頭の痛いのも抜けてきたんでね、ご心臓ありがとうございます、頭の痛いのが治ってまいりました、よろしゅうございました。でもね若旦那、今度は私の頭が痛くなってきたんですよ。と、飲みすぎだわ。気がつきませんで申し訳ありません、私が布団を出ますから、どうぞご心臓さお布団にお入りになってお休みくださいと申し上げるとな、はい布団には入ります、お布団には入りますが、でもね若旦那、私が布団に入るからといってあなたが布団を出ることはなくてよ。
2: はい。
0: 私がぼんやりしているとね、ご心臓が向こうを向いた、後ろで二帯を解きますよ。なで方だ、着物がはらっと落ちるってえと、長襦袢姿、この長襦袢がね、まあひじり面の長襦袢っていうのも色っぽいもんだがね、そんな品のないもんじゃないんだよ。燃え立つような桜色の長襦袢だね、襟が抜いてあります、うなじが白いよ。ほいでもってね、私のことをさ、その色っぽい長襦袢の肩越しにこう、わかる、こうなのよ、こうね、上からさ、こうこうこうこうね、お調子の時は下からだったろ、お調子の時はこうやって下からこう、今度は上からこう、こうなのよ、わかります。それで私が呆然としているとな、私が寝ている布団のその脇に中襦袢姿のご心臓がスーッと私の隣に入ってできた。 った。そこでお前が起こしたんだよ。惜しいことしたな。

0: お花、泣くんじゃないよ、みっともない。店に食いちまうだろ。泣くのお許しなさいよ。悔しい悔しい悔しい悔しい悔しい、お花、泣くんじゃないよ。
1: なんだな、まったく奥でもって若夫婦が夫婦喧嘩かい、バカバカしい。どうしたんだお花、え、何を泣いてんだ。せがれや嫁が泣いてんじゃないか。何があったんだ。お父っつぁんどうも愛しません。いやいや、何でもないんですよ。ほらお花、お父っつぁんが心配してるじゃないか。泣きやみなよ。いやいや、私から話を聞きましょう。お花や、何があったんだ。
0: お父っつぁん、お父っつぁん、お父っつぁん、お父っつぁん、お父っつぁん、若旦那におここと言ってやってください。若旦那、不業績が過ぎるんでございます。
1: 何かあったのかいわ。話を聞きましょう。せがれや、お前黙ってらっしゃい。お花から話を聞きますから。何があったんだ。せがれは黙ってらっしゃい。お花から聞くから。うんうんうん、あ、向こう島をな、はいはい、うん、雨が、うん、あ、うちをご存知でかい。うんうんうん、そうそうかそうか、ああ、ずうずうしい、うん、
0: え、こいつ下戸だろ。そういうところに行ったら飲むのか、お前。なんだ、飲めんのか。今度一緒にやろうよ、おい。え、
1: ああ、まあそれはいいや、それで、うんうんうん、あ、飲みすぎだ、うん。そらまあ普段飲まないんだ、そうならな、うん、
0: なんとまあずうずうしい、初めて伺ったお宅で、うんうんうん、
1: ああよかった、はい。うん、
0: ええー、そのご婦人が。
1: お花、そらお前が怒んのも無理ではない。せがれや、何だって、そ、何笑ってんだお前。何がおかしいんだよ。お花が泣いて私が怒ってお前が笑っちゃ意味が分かんないよ、この場は。
0: どうしたんで。いや、そうそうじゃないんですよ、お父っつぁん、これね、夢なんですよ。
1: 夢とは何だ。今昼寝をしていてみた昼寝の夢なんですよ。
0: 昼寝の夢。
1: お花、せがれは昼寝の夢と言っているがな。
0: はい、夢でございます。
1: なんだバカバカしい、昼寝の夢の話でもってわーわーキャーキャー大騒ぎ。え、もう泣きやみなよ。
0: でもお父っつぁん、お父っつぁん、若旦那、普段から常日頃からこんなことがあったら面白かろう、こんなことがあったら楽しかろうと、そういうことばかり考えているから、そういう夢を見るんです。
1: 手数のかかる夢を皆さんな。せがれや、店に一枚、店に。お花や、泣きやみの、泣きやみな、泣きやみなよ。
0: お父っつぁん、私悔しい悔しい悔しい悔しい悔しい悔しい、私だってできるもん、私だってできるもん。
1: 何を言ってんだお花、何の話だ。
0: お父っつぁん、見てて見てて。
1: 何が始まったんだ。お花、第一、今のはなラジオじゃわからないから、うん、落ち着きなさいよお花。
0: お父っつぁん、お父っつぁん、お父っつぁんにお願いがあります。
1: なんだな。
0: その向こう島のご親族のお宅に行っておこごとを言ってやってください。
1: 正気かいおい、夢の話だよ。夢に見たご親族のお宅に行けるわけがないじゃないか。
0: お父さん、ご存知ありませんか。淡島様に願をかけまして、淡島様、淡島様、歌をご奉納いたします。まずは上の句をご奉納いたしますので、これこれこういう夢の中にお導きを願います。これこれこういう夢の中に行けるようにお願いを申し上げます。もしお導きいただけたら下の句もご奉納いたしますと願をかければ見たい夢が乱れる、行きたい夢の中に入っていけると私聞いたことはございます。
1: はいはい、私も聞いたことがありますがね。淡島様に願掛け、はいはい、わかりました、
0: わかりました、わかりました。じゃあな、今夜寝るときに願掛けをしてみましょう。今
1: 今って、お花、そのね、いやいや、布団を敷くんじゃないよ。私若い自分から昼寝ってものをしたことがないんだからさ、布団、いやいや、分かった分かった分かった分かった分かった、はいはいはいはい、寝ましょう寝ましょう、願をかけましょう。
0: ばあさん、お前は勝手に先に行っちまってさ、男はやこういう時に困るよ、うん、はいはい、分かった分かった、淡島様だね。じゃあまあ願掛けをしましょう、はいはい。

島様、あしま様、ああ歌をご奉納いたします。願をかけます。まずは上の句をご奉納いたしますので、せがれの見た夢の中、向島のご神祖のお宅にお導きを願います。お導きいただければ下の句もご奉納いたします。あしま様、どうぞせがれの見た夢の中に

0: ご新蔵、大黒屋の大旦那が見えました。
1: 来たよ。おい、来られるもんなんだな、これ驚い。ああ、これはどうも。
2: 手前、大黒屋と申しますがな。まあ大旦那じゃありませんか。さっきね、若旦那がせがれさんが見えてたんでございますよ。伺いました。何ですか、せがれがご蔵さんに預かったんだそうで、誠にごちそうさまでございます。ありがとうございます。若旦那はね、御用があるってんでお帰りになっちまったんです。
1: あさようでございますか。
2: でね、ご親族そのことでもってちっとお前様にちょいとお話があって伺ったんですがな。さようでございますか。立ち話も何でございますから、どうぞ大旦那、お父っつぁん中にお入りになって。
1: とんでもない、こんなずうずうしいまん。
2: さようでございますか。そうですね、そんな落ち着きますから、あとはこれはどうも恐れ入ります。実はでございますな、ご親族。いいじゃありませんか、お父っつぁん、一杯やりながらお話をしましょう。
1: とんでもない、私はご酒をいただきに来たわけじゃありませんからな。
2: シラフでもってお話を。
1: お好きなんでしょ。
2: はい、まあまあ好きは好きなんですがな。あさいでございますか。それじゃあまあお言葉ですから、まあ、いただきながらお話をしましょう。
1: あ、ご親族、それ缶がついてますかな。
2: あいにく冷やなんですよ。冷やはいけません。冷や酒は悪酔いをしますんでな、若い自分には大層悪酔いをして死んだばあさんを泣かしたもんです。それから私は今ね、缶をつけないとお酒は頂戴しないんですよ。さいでございますか。
0: お清や、聞いたろ、お缶をつけて。
1: え、火を落としちまったのかい。
2: しょうがないね、まったく。お父っつぁん、あの大旦那、今ね火を起こし直しますから、でもってお湯を沸かして、時間がかかります。一本だけつなぎでもって、一杯だけ、一本だけ火屋で召し上がって。
1: いやいやいやいや、あ、何しろね、火屋はいけませんから、時間はかかっても結構 お待ちをしますのでな、
2: 缶をつけませんと。いいじゃありませんか、一本だけ火屋で。
1: いやいやいやいや、どんだけ時間がかかりましてもちゃんと頂戴しますんで、缶をつけて。
2: いいじゃありませんか、お父っつぁん、お父っつぁん、お父っつぁん、お父っつぁん、お父っつぁん、お父っさんね、おとっさん、
1: あ、いやいや、やっぱり私、
3: 今起こしたのはお花かい。
4: 私です。向こう島のお宅が知れましたか。
3: はい、知れたよ。ご親族にも会えました。
2: しかし惜しいことしたな。
1: 若旦那と同じようなことをおっしゃって。
4: そうか、今からお小言を言おうって時に私が起こしちまったんですか。
2: うん、これなら冷やでもよかった。
5: 柳家喬太郎さんで夢の酒でした。

NHK 放送センター505スタジオからお送りしている今日の真打共演、続いて柳家三協さんの落語です。今日の出し物はチリとてちんです。三協さんどうぞ。

どうもありがとうございます。お運びを頂戴いたしました、なんとなく夏近くなってきたなという陽気でございますが、そんな中をそぞろお出ましをいただきまして誠にありがとうございます。毎方私の総領弟子というね、京太郎でございますが、京太郎と私とこうして、お役会という形でもって、一緒のラジオに出させていただけるということは私どもでは初めての経験でございます。

0: ね、なんとなく緊張してるような、よしゃよかったなとかいろいろ考えておりますが、まあ、一つご辛抱いただきましてお聞きをいただければと思いますが、おいどうするなお清、何がってそうだろう、ああこれだけの料理をお前さんと私二人でさ食べ寄せないよ、みんなわがままでいけない、そうだろう、日にちも時間も決めたんだからその通りみんな来てくれりゃいいんだ、それがさ今日はちょいと都合が悪くなったから夜にしておくれよ、そうかってんで人を走らせてさ、夜はどうですかったら、私は夜は嫌だよ、中にはいかじなのがいてね、本当に困ったもんだよ、どうするな、誰か食べてくださる方がおいでになれば、何お前もそう思った、いや私もね、お向かいのね金さんの顔がちらっとよぎりました、あの方はお世辞のいい方だからな、どんなものでもおいしいおいしいって召し上がってくださる、そうだ金さんにお声をかけて、あの用がなかったらちょいと顔貸してもらいたい、用があったらねいいんだよ、そうだ金さんならいいやな、召し上がってくださるだろう、はいどうした、あ一緒に来てくださった、あそりゃよかった、いや金さんお呼び立てして申し訳ありません、すいませんでしたな、いえとんでもございません、ついつい敷居が高くてご無沙汰いたしておりました、もうご総見で何よりでございます、本当にご無沙汰ばかりでございます、本当にご無沙汰金さん無沙汰無沙汰とおっしゃるが今朝朝湯で会いましたよ、朝湯からこちらご無沙汰ばかり何か旦様ご用、いや用ってこっちゃないんですよ、いや実はねうちで今日5の会をやることになってたんですがね、なんか今日になって時間の都合が悪くなったとか折り合いがつかないとか言い出す人がいてね、まあ人を走らせましたがどうしてもね、みんな嫌だなんだうまいこと時間が合わなくなっちまって、そこでまあ面倒くさいんで取りやめに、留会にしたんですよ、料理をね断るの忘れてたそんな大勢の料理、うちはほら私とおきよ二人っきりだね、えとてもとても食べおせませんよ、どなたか食べていただければと思いついたのが金さんお前さんなんですがね、あの有形のお食事はお済ましですか、いえまだなんでございます、これから夕飯頂戴しようかなと思いましたらは、あのお清さんがお声をかけて、ああそうそりゃよかった、どうだろうね大した料理じゃないんですが食べてくれますか、え私がそんな結構なお料理のお流れを頂戴できるんでございますか、私のようなものが、ああ夕飯食べなくてよかったそんな大げさなこっちゃありませんよ、おきよおぜごな金さん、それとね金さん私は自慢にしてるんだ、灘の吉本がありますよ、ちょいと召し上がってみて、灘の吉本、私灘の吉本というお酒があるということは伺ったことあるんですがまだ頂戴したことがないんそんなことはないでしょうこれがそうなんですがね、おきよあのコップがいいよ、あどうもありがとう存じます、はい、すみません、いやこれはまた綺麗なコップでございますね、こんなコップで私頂戴、いえ旦様いけない旦様いけない旦様にお酌されたらこっちは立つようございますね、瓶はそこへ置いていただき、私いえダメです、それで旦様いや自分でやりますから、いえそこへダメです、そしてあそうですか、それじゃあまあ頂戴しますね、あこれが灘の木一本、うまい、まだお前さん飲んでない頂戴させて、これが灘の木一本だ、初めて頂戴です、私どもが頂戴するお酒はこっち引っかかったりあっち引っかかったりしますが、これはどこにも引っかからない、まるで水を飲むようでございますが、これ水じゃないんでございましょうねはあおいしゅうございます、 これがナザの切符のお気に召した、よかった。タイのお刺身がありますよ、召し上がって。
1: タイのお刺身、私タイのお刺身があるということは伺ったことあるんですが、まだ頂戴したことがない。
0: そんなことはないでしょうが、まあそれです。はあ、これがタイのお刺身で、珍しいものでございます。ナダー様、これは一体何でできてるんでございます？
1: これタイですよ、お魚。
0: はあ、おも頭もありませんが、それはお刺身ですからね。はあ、さようでございますか。頂戴させて、これどのように、え、あ、下地をつけて、わさび、あ、さよ、頂戴させて、はあ、これが、はあ、タイのお刺身、私初めて頂戴。ダー様、ご覧なさい、キラキラキラキラ光っております。へえ、これがタイのお刺身ですか。あ、これでわさびつけまして、下地でもって頂戴。はあ、頂戴。
1: うん、ああ、あ、
0: わさび効いたか、目に涙。結構なお浄瑠璃もサビが効くと涙が出てくると申しますが、しかしおいしいものでございます。これがタイのお刺身でございますか。私初めて頂戴をいて、これが何だろう、クーポンのこれが何だろう。
1: うなぎのかば焼き召し上がって。
0: うなぎのかば焼き、私うなぎのかば焼きがあるということは伺ったがさ、まだ頂戴したことがない。
1: そんなことはないでしょ。これがさ、はあ、これがうなぎのかば焼き、珍しいものでございます。
0: これは旦様、どのようにして、あ、このままいただ、あ、さよなら、これがうなぎのかば焼き、はあ、これが初めて頂戴させてくれ。

へえ、これがうなぎのかば焼きでございますか。私初めて頂戴をいたします。あ、おいしいものだな。あ、うん。うん、これが灘の一本でございます。あ、これが灘の一本。あ、これが鯛のお刺身。これが鯛な。うん、これはうなぎのかば。これがうなぎのかば。あ、これが灘。金さん、あの、しゃべるとか食べるとか、どっちか片方つけて。なんかお前さんが召し上がってんのを見てると私もなんか頂戴したくなっちまった。あのお清、あの、うん、私はねお酒缶をしてもらおうかな。それとね、柔らかい豆腐かなんかあったら頂戴したいがね。え、豆腐はございません。いいよよよい、なんだい、買いに行かなくたっていいやな。うん、お料理はちゃんとあるんですから。いや、お豆腐があったらいただく。え、うん、いいよそんな無理。え、何ございました。こないだお出ししたのがとってございました。こないだこないだって、こないだ豆腐いただいたのは確か20日ほど前だよ。どこへし、ね、ね、ネズミらずにしまっとき、おいおい、こんな梅雨時にと豆腐をネズミらずに入れとくバカがありますか。え、それでな、何笑ってんの、何笑ってるんだよ。え、うん、豆腐は寒がりですね。毛が生えてます。それはカビが生えてるんだよ。本当にもう、お前さんにいつも言ってるだろう、物を無駄にしちゃいけないって。なんともそんなもの20日ほっといて、もういいさ、捨てちまいなさい。あ、ちょっと待った、捨てちゃいけない。あ、いや、ちょっと こっち持っていて、いいから持っていて。うお、ご覧よ、カビがポーッと生えちゃってすごい匂いだね、これ。え、あの唐辛子、七味唐辛子ちょっと持っといて、うん、すごい匂いだな。あ、はいはいはい。お前にいつも言ってるでしょ、無駄をしちゃいけないってね。こうやってこうこうううすごい匂いだね。銀さん、そんな心配しなくていいですよ。このね、唐辛子とこの豆腐をね、こうしてガーッと混ぜて、あらあら、赤くなってきて。いえね、これね、それはお前さんに食べさせようってわけではないんですよ。今ちょっと茶番を思いつきましてね。あの瓶はないかい。うん、あの蓋のついた瓶があるといいんだがな。塩辛の瓶があります。ああ、そりゃいいや。え、レッテルは剥がしてあんならそれの帰って都合がいいんだよ。じゃあさ、この豆腐ちょっとそっち移して、余ったの捨てちまいな。ちょっとね、6さん呼んどいで、うん、ちょっと顔貸してもらいたい。いやね、今六という男を呼びにやりましたがね、このね、六って男が、まあ、何をご馳走したところでうまいって言った試しがないんですよ。そりゃまあね、お世辞を言ってくれってわけではないですよ。だけどね、なんかこう、いちいちご馳走したものにね、うんちくと言いますかね、これはどうで、あれがどうで、あそこの何ののがうまいとか、いや、こんなものじゃしょうがないとかね、いろいろさ、まあ、うんちくと傾けるんですよ。なんかご馳走しているこっちがね、悪い気しちゃうこともありましてね。うん、まあそこ行くとね、金さん、お前さんは何を召し上がっていただいてもおいしいおいしい。まあ、お世辞の言い方、え、何、お世辞じゃありません。あはははは、そうそう、お世辞じゃない、お世辞じゃないけどもね、うん、そら、そうやって金さんみたいにね、おいしいって言ってくだされば、こっちはご馳走のしがいというのもありますよ。あ、ところがこの六手はダメだ。あれじゃ友達なく、いや、友達なくすこうじゃない、もう世間様から相手にされなくなっちまうからね。今日はね、あいつの根性をちょっと入れ替え、ギャフンという目に合わせてやろうと思いましてね。それでちょっと今一芝居思いついたんですがね。いや、
金さんがそこにいるとちょっとね、芝居がやりづらいんですいませんがな、こっちの部屋に移って、お膳もねすいません、そっち持ってて、まだお料理はたんとありますからね、どうぞ一つでも、そうですか、よろしいんですか、じゃあこのねお酒、これ瓶ごと持ってってくださいな、これお酒もそれでいいんですか、なんですね、あんまりおやりにならないんだ、そうですか、飲んでいただくといいんだけど、そうそう、うなぎね、あれご飯で食べてもおいしゅうございますよ、ご飯と申しますと、お米でできたご飯でございます。私お米のご飯があるということは伺ったことあるんですけど、いや大したお米じゃありませんよ、どうぞどうぞ、遠慮なくね言ってくださいよ、はい、お願いします。そこ閉めといてください、笑っちゃダメですよ、何があってもね。はい、どうした、いた、来るってか、そりゃよかったね、じゃあこれみんな片しちゃって、片して来た来た来たよ、はい、六さんかい、構わない、お入り、ば、六さん何か用事があったんじゃないのかい、今ちょいとね出かけようと思ったんですよ、そしたら旦那呼んでるってね、お清さんが迎えに来たから、旦那じゃしょうがねえなと思って、用事はどうでもいいっすよ、そう、悪かったね、そりゃ、そこじゃなんだ、こっち来て上がんない、なんか言うすか、いやいや酔ってこっちゃないんだけどね、実はうちでね今日碁の会をやることになってたんですよ、ところがみんな時間の折り合いが悪くなって、めんどくさいんで流会取りやめにしてしまいました、料理を断るの忘れててね、そんな大勢の料理、うちはお清と私二人っきりですからね、とても食べ寄せない、どなたか食べていただければと思ったのが六さんお前さんなんだけど、有形のお食事はお済まし、今食っちゃったんですよ、腹はきついしょうがねえんだ、そう、そりゃ惜しいことをしたな、いいしよ、困ってるんでしょ、ね、食べてあげますから、そう、食べてください、そりゃよかった、おきよ、お膳をな、六さんのとこへ、それとね六さん、私は自慢にしてるんですがね、灘の木一本がありますよ、やってみて、どうせ偽物でしょ。そんなことありませんよ、わざわざ灘から取り寄せてくるんですから。旦那何も知らないんですね、灘から取り寄せるったってね、いいっすか、灘出る時には酒抜かれて水が減っちゃうんだ、あっち寄ったりこっち寄ったりしてるうちにどんどんどんどん酒抜かれてね、水ばっかり入っちゃう、あっちたちが飲む頃にはね灘の水一本になっちゃうんだから。やだな、そんなことはありませんよ。これがそうだけどね、ちょいと大きなコップを、どうも、旦那ちっとでいいっすよ、飲めねえな酒ね、担当継がれてもしょうがねえんだ、ちっといいっすよね、ちょっと、もういい、灘の木一本ね、

0: これならまあまあですかね。
1: まあまあ、そしたらよかった。タイのお刺身召し上がって、ああ腐っても手ね。
0: やっぱりね、魚はね、マグロですよ、近海物ね。ああこう中トロのいいところを厚手に切ってね、それにサビをたっぷりつけて食うからうめんだ。ああこんなあの手とか白目なんてのは江戸っ子の食うもんじゃねえな。
2: そうかね、私はそうは思いませんけどね、タイとかシラメの方がかえって魚の味わいてえのかな、それはあるような気がするが、ええええ、
0: まあ素人はんなこと言ってますよ。
2: あそう、お気に召さなかった、ええね、
0: 困ってるんでしょ、食べてあげますから。
1: あ、うなぎのかば焼きがありますよ。
0: はあ、どうせ養殖でしょ。
2: この頃うなぎってのは取ってくんじゃねえんだね。の田んぼの真ん中に大きな穴開けてさ、えそこへさ水入れて、でうなぎと、うなぎがこんなになってきてね。
0: ああやっぱりうなぎっていうのはね、天然物ってやつですよ。えこうやって泳いでね、油そぎ落として、これを蒸して焼くからうめえんだ。ああ
2: 養殖のうなぎなんて食えたもんじゃねえな。
0: そうかね、私はそうは思いませんよ。かえって養殖のうなぎの方がね、味わいてえのがいいような気がする。また口ごなれがいいというのかね、食べていてまあなんとなくほっとするような気もしますけどね。素人はそんなこと言ってるんですよ。そうお気に召さない、いいっすいいっす、困ってるんでしょ、食べてあげますから。どうもね、六さんは何を出してもなかなか、
2: あそうだ六さん、あなたなら知ってるかな、私の友達が台湾に遊びに行ってね、うん、お土産に買ってきてくれたんだが、私はああいう匂いのきついものはダメだが、そうだお前さんなら知ってるかね、台湾の名物でチリトテチンってんだけどね。
0: 台湾の名物でチリトテチン、
2: あれね。あっちは台湾にいた自分にあれよくやったね。
0: ああやっぱり知ってた。
1: ああの大きいよ、あれ持っといて、チリトテチン。
2: チリトテチンだよ、チリト。
1: ああそうそうそう。はいはい、えどうです、えこれチリトテチン、
2: ああそうそうそうそう、これこれ、赤くてドロドロっとしててね、よく手に入りましたね、これは貴重なもんなんですよ。
0: そうだってね、でも私はね、この匂いがね、だから旦那素人なの、匂いがどうのこうのって、これは匂いを楽しむべき食べ物なんです。
1: 何にも知らない、あそうやっぱりね、食通だからな、よく知ってるね。ちょっとお皿持っといて。
2: は
0: さあやってみてください、台湾の名

0: 名物チリソテチ。たくも旦那は何も知らねえんだよね。何やってそん、あのね、このチリソテチンっていうのは匂いを楽しむべき食べ物なの。これから匂い取ったら何の値打ちもねえんだよ。それを匂いがどうのこうの。さあさあやってみて。いや旦那これね貴重なもんなんですよ。そうだってね。ですからね、あ、もったいないですから私いただいてくれやす。いやいいんですよ、私はもう食べないんだから。お前さん、あの、あ、台湾でしょっちゅうやってた。あ、そうですか。あの食べ方にいろいろとお作法っていうのもあるんでしょ。ちょっと食べ方見せてくれないかね。あのね、台湾行くとね、これ粉末もあるんですよ。粉末、粉末はなんてんだい。粉末はなんつよ。粉末だからチリとてプンってんつね。チリとてプン。笑うんじゃないよお前は。さあさあやってみて。いやこれあのもったいない、だからいいんですよ、私もやらないんだ。これ見事持って帰っていた。あんたなんだかんだ言っても本当はやったことないんじゃない。何を言ってるんだい。あっちはね、台湾にいた時分にこれ朝の夕名にやってたんだ。これ台湾でやらねえと食通って言われねえんですから。あ、そう、うん、それじゃちょっとやってみて。あのね、これ台湾でやるときはね、あの箸も匙も何も使わねえんですよ。器から一気に口の中へ放り込む。ただね、もうこの一つだけ作法がある、あの食う前にね息を止めるんです。これが作法なんだ。はっ、目にピリピリっときましょう。これが新鮮な証拠なんです。ですからこれをいただくときは 目つぶって鼻つまんで息止めて一気に口の中へ放り込む。これが最もね粋な食い方だ。はっ、おおおお、うん、うん、
1: うん、うん、う
0: ん、うん、え、何？お酒？あ、そうですか。これなかなか難しい食べ方するんだね。喉から出したり入れたり出したり入れたり。まあ分かった分かった、こういう食べ方私たちにはできない。あ、こやこやこやこやこやこや、あ、うまかった、うまかった。そら六さん、一体どんな味がする。ああ、これはちょうど豆腐が腐ったような味がいた。
2: 柳家三協さんで「チリとてちん」でした。今日の真打共演は NHK 放送センター505スタジオから柳家京太郎さんと柳家三協さんの落語でお楽しみいただきました。なおこの番組はインターネットで聞き逃しサービスも行っています。 NHK ラジオラジルラジルのホームページやスマートフォンのアプリでお楽しみください。ご案内は水谷昭弘でした。真打共演を終わります。

0: 1時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。今朝、千葉県市川市のマンションで爆発があり、2人が怪我をしました。爆発の後にガスの臭いがしたという情報があるということで、警察が状況を調べています。今日午前6時半ごろ、千葉県市川市福栄にある3階建てのマンションで爆発音がして煙が見えると目撃した人から警察に通報がありました。この爆発でマンションは1階部分を中心に大きく壊れて、ガラスや家具などが散乱し、周辺の建物の一部にも被害が出ました。警察によりますと、男性1人が全身に火傷をしたほか、別の男性1人が割れたガラスで怪我をしたということで、病院で手当てを受けています。搬送された際、意識はあったということです。現場のマンションは住宅街にありますが、周辺の複数の住宅で窓ガラスが割れていたほか、数十メートル離れた中学校でも校舎のガラスが割れていました。マンションの近くに住む50代の男性は、今朝6時半ごろ、爆発音とガラスが割れる音で目が覚めました。家の1階と2階、すべてのガラスが割れて片付けに追われています。この後どうなるのか心配ですと話していました。また、およそ200メートル離れた家に住む70代の男性は、朝家にいたらドンという音がしました。あの近くは普段散歩する場所なので怖くなりますと話していました。警察によりますと、爆発の後にガスの臭いがしたという付近の住民の情報があるということで、状況を調べています。関東甲信を中心に今日も気温が上がり、午前中から猛烈な暑さとなっているところがあります。熱中症対策を徹底してください。気象庁によりますと、関東甲信は今日も高気圧に覆われて晴れ、気温が上がり、午前中から猛烈な暑さとなっているところがあります。この後も気温が上がり、日中の最高気温は甲府市で38度、埼玉県熊谷市で37度、東京の都心と千葉市で36度、横浜市と前橋市で35度などと予想されています。熱中症警戒アラートが東京の伊豆諸島と千葉県、神奈川県、長野県、山梨県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、熱中症への対策を徹底してください。気温の上昇の影響で、これから夜にかけて局地的に雨雲が発達して雷雨となる恐れがあり、気象庁は天気の急変にも注意するよう呼びかけています。燃料費の高騰などのため、今日から都内の銭湯の入浴料の上限は大人料金で50円上がり600円となります。この引き上げ幅は過去20年で最も大きく、600円は大阪府と並んで全国で最も高いということです。都の担当者は、地域の銭湯は年々減少していて、今後維持をしていくためにも、ぜひ銭湯を利用してほしいとコメントしています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。常磐道の下りは、三郷ジャンクション付近でタンクローリーなど車3台の事故のため、首都高速道路三郷線の八潮南まで8キロ渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは、
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして、中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国

0: 北イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 2時の NHK ニュースです。先月28日、最大震度7の非常に激しい揺れを観測した熊本県では、その後も地震活動が続いていて、気象庁は引き続き最大震度7程度の揺れに注意するよう呼びかけています。熊本県では日中猛烈な暑さが続き、あさって以降は体温を上回る危険な暑さが予想されていて、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を取ってください。7人が死亡した熊本県鹿島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、今日も捜索活動が続いています。地震後に爆発が起きた熊本県鹿島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、これまでに12人が助け出され、7人が死亡、5人が怪我をしました。警察などは取り残された人がいないか確認するため、今日も午前8時ごろから被害が大きい建物の中央部分を重点的に捜索活動を続けています。重機で瓦礫を取り除き、目視で確認しているということです。被災した人たちが助け合いながら避難生活を送る動きも出ています。震度7の揺れを観測した熊本県氷川町宮原の新村区にある集会所には、地震で自宅が被害を受け避難を余儀なくされた地域の住民30人ほどが身を寄せています。区長によりますと、今年3月に完成した集会所は今回の地震による被害はなく、電気も使えたことから、地震発生直後から地域の住民たちが集まり避難生活を送っているということです。大部屋では小学生から高齢者までがそれぞれ畳や座布団を敷いて休んでいたほか、台所ではガスコンロを使って味噌汁などを作っていました。また避難者の状況は町にも伝えられていて、食料などの支援物資の提供も受けているということです。ただこの集会所も断水が続いていて、住民たちは近くの用水路から水を汲んだり、近くに住む区長の家の井戸水などを使ったりしているということです。区長の広田和久さんは、前の集会所だと潰れていたかもしれず、この施設ができてよかった、皆が快適に過ごせるようにしたいと話していました。アメリカのメディアは、トランプ政権がこの週末にもイスラエルとともにイランの複数のエネルギー関連施設に対する攻撃を計画していると報じました。これに対しイランの高官は、大規模な反撃計画を用意しているとして強く牽制しています。アメリカの複数のメディアは31日、トランプ政権がこの週末にもイランへの攻撃を計画していると報じました。このうち CBS テレビは、複数の関係者の話として、アメリカがイスラエルとともに複数のエネルギー関連施設に対する攻撃を計画しているとしていて、実行されればこれまでで最も激しいものの一つになると伝えています。ただトランプ大統領は最終的な命令はしておらず、ホワイトハウスで政治を担当する側近たちからは強い反対意見も出たということです。ホワイトハウスのレビット報道官は NHK の取材に対し、イランはアメリカと交わした覚書の内容を破って商船を攻撃し、アメリカ兵を殺害した、イランはトランプ大統領が有意義だとみなす形で交渉のテーブルにつくまで代償を払い続けるだろうとコメントしています。この報道を受けて、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は1日、イランの安全保障担当の高官が、イランはアメリカによるいかなる無謀な行為にも対抗するための大規模な反撃計画を用意していると述べたと伝えました。反撃の対象には、イスラエルの重要なインフラや中東地域にあるアメリカのエネルギー施設が含まれるとしていて、アメリカの計画を強く牽制しました。アメリカとイランの攻撃の応酬がエスカレートする懸念が高まっています。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

0: 見舞われたベネズエラについてです。南米ベネズエラでは6月24日マグニチュード7を超える地震が相次いで発生し、ベネズエラ政府はこれまでに5500人以上の死亡が確認されたと発表しています。被害が特に深刻なラグアイラ州では日本の国際緊急援助隊 JDR が拠点を設け医療支援を行っていました。
1: この時間は国際緊急援助隊医療チームの一時隊として派遣された国際協力機構 JICA の国際緊急援助隊事務局の幅野由紀子さんとつながっています。幅野さんは7月21日に任務を終えて帰国されたばかりです。幅野さん、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: 幅野さん、ベネズエラも、ね、心配ですけれども、国内でも大変な災害が起きてしまいましたね。
2: そうですね、私たちはベネズエラの震災後に医療支援をしてきましたが、今は国内も熊本の災害で大変な状況になっていること、緊急援助に携わるものとして心が痛み大変心配しております。
0: はい、
2: また JDR は国際派遣のチームですが、そのほとんどの方は普段は国内の医療現場に従事されていらっしゃいます。そして多くの方は国内の医療支援にも対応されています。実際に JDR にも登録されている方や、ベネズエラで一緒に活動した隊員の方がまさに今熊本で医療支援を行っていると聞いています。彼らの知見が生かされ、一人でも多くの被災者が救助されることを願います。
0: そうですね、幅野さんの、ね、お仲間が今まさにね、その国内でも支援に当たっていらっしゃる、熊本でも支援に当たっていらっしゃるということですね。さあ、それでは早速ですけれども、そのベネズエラの様子いかがでしたか？
2: はい、ベネズエラの地震はマグニチュード 7.2 と 7.5 の大きな地震が立て続けに2回発生し、首都カラカス市とカリブ海に面したラグアイラ州というベネズエラ北部の海岸沿いで建物の崩落などの大きな被害が出ました。特に被害の多かったラグアイラ州の地域に、地震のですね、4日後に私が行った時はまだ建物が重なり合って倒壊しており、その中で行方不明になっている方々がたくさんいたので、救助活動を行っている状況でした。
0: 本当に結構すぐに行かれたんですね。
1: そうですよね、4日後。日本からはどのような支援が行われたんでしょうか？
2: はい、JDR 医療チームの活動としては様々な形がありますが、主なものは空気で膨らませる大きなテントを何十個と建てて、日本から持ち込んだ資材だけで現地に病院の機能を持たせるというのが主な形です。今回はラグアイラ州バルガスのフットサルコートに活動サイトを展開して外来診療を行いました。
0: ベネズエラではどんな患者さんが多かったんですか？
2: はい、骨折などの怪我を負ったものの、まだ病院に受診できずにいた方ですとか、震災前の怪我などが、震災後そのままになっている方、そしてメンタルのケアが必要な方もいらっしゃいました。現地は建物が壊れたり、インフラが使えなくなったりしており、小さなクリニックはほぼ機能していませんでした。私たちがサイトをオープンすることで、治療を受けられていなかった多くの患者さんが診察を受けることができるようになりました。
1: そうなんですね。幅野さんは、具体的に言うとどんな活動をされたんですか？
2: 私は発災翌日には日本を出発し、まずは調査チームのメンバーとして現地に入りました。そして日本から来るメンバーの受け入れや診療活動を迅速にかつ安全に行うために、さまざまな調整を行う業務調整員という仕事をしていました。日本のメンバーだけでなく現地の皆さんにも協力していただき、医療活動を行うには綿密な調整が必要なんです。
1: そっか、日本からのメンバーだけではなくてベネズエラの皆さんにも協力してもらうんですね。
2: はい、ベネズエラは公用語のはスペイン語なので、海外派遣に慣れている医療チームとはいえ、 スペイン語が扱えるのは一部のメンバーです、
1: うん、
2: ですので現地の通訳者やドライバーに協力してもらって活動を行うのですが、その多くは

0: ご自身も被災して辛い思いをしている方々です、
1: うん、
0: まあ、にもかかわらず、まあ、いつも明るく優しく声をかけてくださり、私たちの健康を気遣ってくれる場面も多々あり、本当に感謝しています。
2: いやでも本当にね、ありがたかったんだと思いますよね、現地の方ね。医療チームはじゃあ現地にどのような支援をしたんですか？
0: はい、本日二次隊も帰国し、まあ、約1640人を超える患者の診察を行いました。加えて、まあ、被災した現地の医療機関の機能を補うことや、まあ、医療機関の負担を軽減するという役目も果たすことができたと感じています。
1: そんなに多くの方は、じゃあベネズエラの人たちからどのような反応がありましたか？
0: はい、そうですね、ベネズエラに入国した時から帰国する時まで、まあ、至る所でベネズエラの方々に感謝の思いを伝えていただきました。特に帰りの飛行機には、まあ、我々以外の乗客も、まあ、一緒のいわゆる普通のフライトだったんですけれども、まあ、機内アナウンスで私たちの活動に対するお礼が、まあ、サプライズで述べられて、まあ、乗客の皆様から大きな拍手とともにいろいろなところからありがとうという言葉をいただきました。あれにはまあ感動しました。まあ他の隊員もまあ周りの乗客に話しかけられて、まあ笑顔で答えるなどといった様子がありました。
1: その一般の フライトで急にそんなサプライズ
2: が、ね、機内アナウンスでね、
1: じゃ感謝の気持ちで接してくださったっていうわけですかね。
0: はい、そうですね、現地の SNS でも、まあ、活動の様子が拡散されたようで、うん、まあ、空港出発する時など、まあ、各地で拍手で迎えてもらうなどしました。まあ、自分たちのしてきたことがベネズエラの方々に好意的に受け入れられていたことを改めて実感できました。
1: い
2: やだってそうですよね、1640人以上の、ね、方を、ね、こう助けたわけですからね、診療を、ね、行ったんですもんね。ハバノさんは今後ベネズエラの被災地にどんな支援が必要だと考えていますか？
0: はい、まあ、多くの人が、まあ、家を失い、まあ、厳しい暑さと粉塵や砂ぼこりが舞う中で、今も2万3000人以上の方がテントでの生活を余儀なくされています。はい、まあ、生活再建や、まあ、メンタルケアなど長期的な支援が求められると思います。また現地では防災についての取り組みが十分とは言えず、今後日本の防災的知見を伝えることも必要になってくると感じています。
2: ね、伝えられることが、ね、いろいろありそうですもんね、日本からね。この時間は国際緊急援助隊医療チームとしてベネズエラに派遣された幅野由紀子さんにお話を伺いました。幅野さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: トビーさん、いかがでしたか？
1: そうですよね、うん、このちょっと思ってたよりも数が多くて、1640人の方もの超える診療を行ったということもだし、あとは、まあ、被災した現地の医療機関ももちろん被災してますからね、そこの機能を、まあ、補って、そこが、まあ、立ち直るためのこう援助をするという役目、
2: うん、
1: だから自分が治す、自分がっていうよりはこの現地の人たちをサポートするっていうことがね、大事だったんだろうなと思って、すごくちょっと感動しますね。感動しますっていうか、で早いじゃないですか。
2: いや、そうですよ ね、本当に駆けつけるのが、そうですよね、だってもう出発が発災翌日ですから、ね、皆さんそれぞれご自身の、ね、お仕事なんかをされていらっしゃる方が多いと思うんですけれども、 それで翌日にすぐに、ね、こう出発するって、ね、本当頭が下がりますよね。皆さんからですね、感想をいただいておりまして、はい、先ほど熊本の天気と暑さ対策についてお伝えしましたけれども、
1: はい、
2: 福島県にお住まいの菜の花斉田さんですね、被災地へのメッセージですね、
1: はい、
2: 地震と暑さのダブルパンチには心が痛みます、
1: うん、
2: かける言葉が見つかりません、無理せずに命第一で日々を過ごしてくださいというふうにいただいています。確かに ね、熱中症対策もね、先ほどお伝えしましたけれども、
1: うん、
2: 避難所ですとかね、車の中でね、うん、今この放送を聞いてらっしゃる皆さん、エコノミー症候群にもね、ぜひ気をつけていただ

0: たいと思います。ちょっとねこう足を揉んだりとかねするだけでも違うと思いますのでね、はい、そしてですね、X の投稿ですね。宮間さなえさん、この度発生した熊本地震で犠牲になられたり被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。先日地元の駅ビルにてプチ九州沖縄物産展が開催され、いろいろと吟味し熊本県産のおつまみを食べて支援ということで購入しました、心は熊本にありますよというふうにいただきました。
1: そうですね、本当にまだまだこんなに暑い時の
0: 災害ですからね。そうですね。避難所で、生活されている方もねたくさんいらっしゃるということですし、そのエコノミークラス症候群なんですけれども、できたらこの膝を使った運動を1時間に1回行うといいと、で、足の指を開いたり閉じたりとかふくらはぎを軽く揉んだりするだけでも効果的です、トイレがねちょっと心配だとは思いますけれども、こまめにね水分補給をしてできるだけ体を動かしてください。そしてね先ほどあの気化熱をね利用するのもいいですよっていう、
1: 汗をかくだけでもね汗が蒸発していくときにも気化熱で涼しくなるということは、とにかく汗をかく、水分を できるだけ取って、
0: そうですね、ちょっとトイレはね心配だと思いますし、もしかしたらなかなかその水分をね確保するのが難しいということもあると思うんですけれども、ペットボトル1本しか水がないような状況ですと、その一度に飲み干さずに1時間ごとに少しずつ飲むなど、なるべく継続して水分を補給できるように工夫していただければと思います。そしてさっき心のケア、メンタルケアなんていうお話もありました、まだね本当に揺れが続いている中で、眠れなくなったり食欲がなくなったりイライラしたり不安な気持ちが続いていたりという方もいらっしゃると思うんですけれども、心のケアの専門家によりますと、その災害直後の心身の不調というのは、災害という異常な状態に対する人間の正常な反応だと言われているんですね。で、多くの場合は時間とともに収まっていきます、で、寝たくても寝られないっていう時に無理して寝ようとすると、かえって不安や緊張を高めて目が冴えてしまったりもしますので、その自然な眠気が来るまで焦らずゆっくり過ごすようにしていただきたいと思います。なかなかねその焦らないっていうのがね、その時にはちょっとしんどいかもしれませんけれども、個人差はありますが、2、3週間程度でだんだん眠れるようになると言われていますので、
1: そこまでが、
0: 本当にイライラとか不安な気持ちとかあると思いますけれども、できるだけリラックスして過ごしていただければと思います。さあそれではここで1曲お送りしましょう、渡辺貞夫さんのサックス演奏でサイクリング。ところによって交通情報です。

0: 地球ラジオは聞き逃し配信もしています。放送後1週間いつでも何度でもお聞きになれます。ぜひご利用ください。
1: そしてトビーさんが出演される番組桂文珍の園芸図鑑が NHK 総合で明日の午前5時20分から放送されます。はい、トビーさんどんな番組でしょうか。
0: 桂文珍師匠がこの地球ラジオをよく聞いてくださっているということで、ぜひあの人を呼んでトークしてみたいというふうにおっしゃってくださって、ゲストでトークゲストとして、呼んでいただきました。で、あの先週もあったんですけど、8月2日もまた第2回目が放送になります。
1: 明日の朝ですね。
0: 僕の落語とのつながりとか、間違えて僕は大学の時落語研究会に入ってしまった話などをトークしてますので、ぜひ見てみてください。世界中の人と電話をつなぐ地球メイト、今日は自転車でアフリカを旅している朝日貴文さんにお話を伺います。久々の登場ですよね。
1: そうですよね。あの朝日さんは旅の様子を SNS で発信しながらイギリスから南アフリカを目指しているところです。今年最初の放送ではセネガルから出演していただきました。
0: はい、なんだかずっとアフリカの西部というか西アフリカにいるように思いますけれども。
1: はい、そうだと思います。あの朝日さんがイギリスを出発したのは一昨年の4月なんですけれども、それ以前にもガーナまではたどり着いていたので、今回が2度目のシエラレオネで、アフリカには通算で3年弱滞在中です。
0: 長いなかなか進まないけれども、今ねどんな心境なのかちょっと気になりますよね。
1: そうですね。あの朝日さんは現在シエラレオネの東部に滞在中です。日本との時差はマイナス9時間現地は午前9時32分頃です。
0: 朝日さんこんにちは。
2: 皆さんこんにちは、朝日です。聞こえますか。
1: 聞こえますよ。
0: 聞こえます。お元気そうで、はい、
2: こちら元気にやっております。
0: 今いるところはどんなところなんですか。
2: はい、今は西アフリカのシエラレオネという国のケネマという都市にいまして、一応国内第3の規模の町ということで、ここでですね、宿ホテルなんかもあるんですけど、僕はその中でも安宿というかゲストハウスに泊まっている感じですね。

0: 結構栄えてる感じなんですか？
1: うん、まあ、とはいえ栄えてるとはいえ、まあ、シエラレオネ自体があまりその豊かな方の国じゃないんで、うん、まあ、舗装路が1本通ってて、僕のホテルの前なんかは結構ゴツゴツとしたその未舗装の道があってっていうことで、
2: うん、
1: はい、まあ、賑やかではあるんですけど栄えてる、まあ、そうですね、はい、
0: お店とかはあるけれどもっていう感じなんですかね。
1: はい、そうですね、お店とか市場もあって賑やかではあるんですけど、うん、その都会って言われる皆さんが想像する都会というとちょっと違う、まあ、アフリカらしい、都会かなっていう感じですね。
2: なるほど。
0: あのシエラレオネ、はい、番組ではこれまであまり登場していない場所なんですが、うん、どんな国なんでしょうか？
1: あ、そうですね、シエラレオネもともとイギリス植民地だった歴史から公用語は英語なんで旅しやすいんですけど、
0: はい、
1: ただまあアクセントがね独特で、結構その I don't know っていうのも、
2: うん、
1: I don't know とか5ダラーとかをファラーみたいな感じでなんか、うん、結構独特でね、聞き直すことがよくあるっていう感じの旅をしてまして、で、うん、特徴としてはとにかく人が温かくて、うん、あとローカルフードが安くて、ココナッツ丸ごとあのジュース飲んでココナッツの実を食べるようなスタイルなんですけど、70円ぐらいでできますし、ご飯とおかず乗せたシンプルな食事は140円から食べれますし、ただし輸入品がめちゃめちゃ高いので、例えばチーズ使った料理、まあ、ピザなんか食べたいとか言い出すと日本より高くなっちゃうって感じですかね。
2: そうなんですね、
0: 結構価格差がありますね。
1: そうですね、
2: I know no, I know no, I don't know って逆の意味じゃないですか。
0: どっちか分かりませんね
2: 知ってんのか知らないのかっていう感じですよ ね、 I know no とか言ってね
1: そうそうそう、
2: アフリカでの自転車一人旅ですけれども、
1: はい、
2: もう寂しくないですか、うん、基本的なことをちょっと聞きます、
1: はい、そうですね、うん、はい、一人旅でも、まあ、やっぱりその西アフリカの人たちがとにかく気さくで陽気っていうのが大きくて、
2: うん、
1: その寂しいという感じることはほとんどないっていう感じなんですよ、うん、なんか、まあ、外で例えばご飯食べたり休憩したりするともう5分もすれば人に囲まれるっていう感じで、どこから来たのとか、はい、なんで旅してるのみたいな会話を常にしてる感じ、それがあって寂しいというよりは、まあ、本当に毎日エネルギーもらって楽しいっていう感じが大きい、うん、まあ、その分ゲストハウスで個室に泊まった時のなんかこう一人の時間っていうのがちょっとこう幸せに感じる瞬間もあるんですけど、はい、
2: ね、
1: まあ、なんかいい感じの、うん、はい、バランスですね。
2: うん、
1: でやっぱり毎日サイクリングで、まあ、運動してるというか、これがあるおかげで心がポジティブになる時間っていうのが多いので、
2: うん、
1: 結構そうですね、前向きな こ, うこれから何しようとか、うん、いろんなアイディア浮かんだりひらめいたりするっていうのも多くて、
2: じゃあ、まあ、人懐っこい人たちに囲まれて、うん、みんなにあの大事にされてる、大事にされてるって言い方あれですけどね、
1: はい、
2: うん、じゃあ悩みもそんななく、
1: そうですね、うん、考え出したらいっぱい悩むことは出てくるんでしょうけども、
2: うん、
1: まあやっぱりその人と喋ってる時ってそんななんかその考え込むっていうことはできないと思いますね、うん、誰でも、だからやっぱり悩む時間っていうのがないっていうのが正解ですかね。
2: なるほどね、
1: はい、
0: でね、その自転車旅、あの行き先がね自分次第のもう自由な自転車旅をね朝日さんされていますけれども、
2: うん、
0: あの印象的だったところってどこでしょうか？
1: そうですね、直近だと、
0: はい、
1: セネガルの奥地に旅をしに行きまして、そこでですね、バサリ族とベディク族っていう少数民族が、まあ、居住区としてあるんですね、
0: はい、
1: そこで年に一度行われると言われる成人儀式を見に行ったんです。でこれがね結構印象的でして、というのもそのバサリ族とベディク族っていうこの2つの部族は居住区としては近いんですけども、
2: うん、
1: どちらもイスラム教

0: まあ、昔ですね、イスラム教の改宗勢力を逃れるために逃れた、まあ、団結したっていうルーツがありまして、
1: うんうんうん、
0: ただやっぱりその言語も違いますし、
1: うん、
0: その居住区も分かれてる。ベディク族っていうのは小高い山の上に住んでいて、
1: うん、
0: キリスト教徒が多くて、
1: うん、
0: でバサリ族っていうのは、まあ、麓のジャングルというかそのジャングルの奥地に住んで独自の宗教っていう感じで、かなりそこがね、やっぱりその1000年以上の歴史を持つ部族なので、どちらもかなりその生活様式とか伝統とかっていうのが興味深くて印象的でしたね。
1: そう、それがもう成人、そんな伝統的なあの部族の間で行われる成人儀式を見に行ったんですよね。
2: そうですよね、
1: すごいですよね、はい、
2: その成人式の写真を番組ホームページと X ハッシュタグ地球ラジオで掲載していますので、見られる方ご覧ください、
1: うん、
2: あの写真の左がベディク族、
1: うん、
2: 赤い布を頭からかぶって葉っぱで作られた腰みのを巻いて、うん、細長い棒を持っています。
1: そうですね。
2: そして右側がバサリ族、
1: うん、
2: こちらは円形の大きな仮面をつけていまして、でこちらも細長い棒を持っているんですね。
1: どちらもね、うん、長い棒を持っているのは気になりますけど、
2: はい、
1: どういう儀式が行われるんですか？
2: うん、
0: はい、そうですね、どちらの成人儀式もマスクだったりボディーペイントをした、これはあの森の精霊というふうに扱われてまして、とても神聖な存在なんですね、
1: うん、
0: でその精霊たちがですね、まあ、村の成人対象者だいたい16歳ぐらいの少年をお祝いするということでですね、儀式はどちらもね、踊ったりお酒を飲んだりごちそうを食べたりするっていうのが基本なんですけど、
1: うん、
0: ベディク族の方はですね、うん、この精霊が細い木の棒を使って少年たちを叩いてですね、
1: うん、
0: はい、でその少年たちは叩かれる数が多い方が勇敢とか力強い男みたいな形で格が高いとして扱われる。だから少年たちはその精霊に向かっていくんですよ、その殴ってくれみたいな、
2: 叩かれたくて
0: 叩いてくれ、そうですね、でそうやってこうやっ、お祭りが進んでいくところは印象的でしたね。
1: 精霊が叩く、僕はちょっと叩かれるのはちょっと できるだけ叩かれないように生きていきたい
2: ですけれども、少年たちは自ら叩かれに行くということなんですね。でその丸いマスク、バサリ族の成人の成人の儀式でのダンス、朝日さんが送ってくださいましたのでお聞きください、
1: うん、メロディーっていうものじゃなくて、こう笛と掛け声が繰り返されるシンプルな音楽ですよね、どっちかというと ね、
2: あのこれ動画でダンスの様子を朝日さん送ってくださったんですけれども、
1: うん、
2: その様子を見ると朝日さんもとっても楽しそうに踊っていらっしゃいました、
1: これなんかステップを踏むんですか、
0: 朝日さん？そうですね、うん、はい、そうですね、ステップを踏むっていうことで、
1: うん、
0: まあ楽しそう、はい、まあ、あの恥ずかしさいっぱいで、
2: あ、そうなんですか、
0: 笑顔になったっていう感じなんですけど、はい、まあ、そんな難しい踊りじゃなくてステップを踏みながら、
1: そうですよね、
0: その村の広場を、うん、一周するっていう感じ。
1: じゃあ輪になってみんなこの音楽に合わせて足をなんかこうステップ踏みながら回っていくっていう感じ、はい、なんですか？
0: そんな感じなんですけど、村のその対象者、成人になる少年たちと、うん、あとその村の男たちが、
1: はい、
0: ステップを踏みながら列になって、
1: うん、
0: まあ、広場をぐるぐる回ってるっていう感じですね。
2: これを見に自転車で行ったということなんですね。
1: そうですよね、
0: はい、そうですね、やっぱり僕の強みとしては、うん、普通の旅行では行けないところに行けて、
1: うん、
0: こういう、まあ、現地の人と交流が多くて、調べても出てこないようなこういう現地の魅力をたくさん発掘できる

0: ことだと思ってるので、はい、やっぱりまあこの旅行なんかはそれの最たるもの、あ、この成人儀式なんかは最たるものだなと思ってますね。普通の旅行だとね、やっぱり事前に調べて情報がつかめて計画が立てれないとなかなか行けないと思うんですよ、うん、
1: 本当に、
0: うん、何があるかわからない目的地にわざわざ行くなんて、まあ本当自転車旅でかつ一人旅だからできることかなと最近本当思ってまして、
2: うん、
0: はい、だからそういう冒険を動画作品として作って、
1: うん、
0: 皆さんにこうシェアしていくってことで、一人でも多くの人が海外に行ってみようとか行動を起こして、うん、起こしたりとか、
1: うん、
0: 世界は広いなと理解を深めてもらったりとかね、なんかそういうリアクションをもらえることが今、うん、自転車旅という続けるモチベーションになってますし、動画作品を、
1: うん、
0: 作り続けていくっていうそのサイクル今なってますね。
2: うん、正直ね、ちょっとなかなか朝日さんと同じような旅は自分ではできないななんていう風にね思いもありますけれども、うん、なんかこういう貴重な経験をすごくなんかしていて羨ましさもあるので、なんかそれをシェアしてもらってるっていうのが嬉しいですね。
1: 本当に本当に、もうね、僕はこの部族の成人儀式に行くことは多分ないと思うので、うん、ね、こんな経験をしてくださるだけでもね、
2: うんうん、それをね私たちに伝えてくれるっていうね、
1: うん、
2: あの最後に朝日さん、今後の旅の予定を聞かせてください。
0: はい、はい、さ、今後の旅はですね、まあ2年以内に今の旅のゴールである南アフリカまで到達したいと思ってまして、まあ、ずっと言ってますけども、はい、まあ、とにかくそうですね、そこに行くっていうのはもう絶対のゴール、その後は今のビジョンとしては

0: に自転車旅とフェリーを使って日本まで行くっていうのをやってみたいなと、はい、うん、思ってますね。まあ、うん、でその時点ではですね、自分の本っていうのを出版したいっていう目標もありまして、
1: お、
0: それでフェリーで日本に上陸したらそのまま自転車旅で日本を一周しながら講演会なんかをして回りたいなと、今はそんなイメージがあります。
1: いいんじゃないでしょうか。
2: はい、朝日さんありがとうございました。
0: うん、はい、ありがとうございました。
2: 番組の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。
3: 地震の情報です。午後6時41分ごろ九州地方で地震がありました。この地震で震度3が熊本県の上天草市です。この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県天草芦北地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 3.8 と推定されています。地震に関する情報でした。
2: 地球ラジオを続けます。さあ、では皆さんからお便りいただいていますので、はい、ここでご紹介していきましょう。今日のお便りテーマ、自転車の思い出、ご紹介しましょうか。
1: はい、岐阜県の、漢字4文字美濃加茂氏さんからいただきました。
2: はい、
1: 高校まで自転車通学をしていた時、学校まであと4キロのところでパンクしてしまいました。仕方なく自転車を引いて学校へ向かっていると一人の男性が声をかけてくれました。うん、店の前を掃除している床屋の店主でした。パンクか、うちの娘の古い自転車がある、乗っていけと言って真っ赤な女性用の自転車を貸してくれました。
2: うん、
1: 少し恥ずかしかったけれどお礼を言って学校へ行きました。帰りに立ち寄るとその床屋の方が自転車のパンクを直して返してくれました。感謝感激、後日親と一緒にお礼に伺いました。今でも感謝しています。
2: いただきました。ありがたいですね。これ別に自転車屋さんではなくて、あの床屋の方ですもん ね、が本当にたまたま見かけて、
1: うん、
2: 自転車を貸してくれて、しかも修理までしてくれたっていう、ね、すごく心温まるエピソードですね。うん、
1: でも高校生だったからちょっと、うん、女性用の
2: そっか、赤い自転車が恥ずかしかった、
1: 少し恥ずかしかった気持ちがあったけどもっていうことですかね。
2: うん、
1: それが思い出になってるんですもんね。
2: うん、さあ、もう一つご紹介しますね。茨城県にお住まいのマリモシマリモさんからいただきました。世界あちこち自転車で走っていますが、一番思い出深いのは妻と走ったニュージーランドです。
1: うん、
2: 妻と婚約時代にニュージーランドで2週間走る予定でした。
1: うん、
2: その時妻は近所のサイクリングのみのスキルでしたけれども、一緒に走りたいと言い出しました。そこから装備一式を購入、自転車も1台妻用に改造、当然全ての荷物は私が持ち、初心者ペースで走り、クライストチャーチからクイーンズタウンまで走破しましたですって。
1: すごい。
2: すごいですね。ご近所のね、サイクリングのみのスキルだったところから。
1: ですよね。妻と婚約時代ニュージーランドで、婚約、まだご結婚される前に。
2: そうですね。
1: 自転車。もうクライストチャーチからクイーンズタウンまで走破されたっていうことです。すごい。こんな自転車の思い出もあるんですね。
2: そうですね。
1: 確かに。
2: さあ、そしてあの今日はあのベネズエラの被災地で医療支援にあたった幅野さんにもお話を伺いましたけれども、はい、愛知県にお住まいのマミさん、ベネズエラの地震の現地の様子が、うん、熊本地震の状況と重なってしまい心が痛みます。うん、どちらもまだまだ大変な時期ですが、少しでも心が落ち着く時間が増えてくれることを願うばかりですといただきました。うん、今日もたくさんのお便りありがとうございました。地球ラジオ、明日はオランダ、モルディブ、アラスカとつながります。 MC は引き続きトビーさんです。
1: はい、
2: 地球メイトは世界で出会ったワイルドなパンという話題です。オランダから世界の台所探検家お金谷美里さんに伝えてもらいます。
1: いただき地球レシピはインド洋に浮かぶ島国モルディブの料理を僕が作りました。は
2: い、さらに今アラスカでキャンプをしている写真家松本則夫さんと衛星電話でつながります。現地の様子リポートしてもらいますよ。
1: お便りテーマは世界のパンです。
2: 聞き逃し配信1週間あります。地球ラジオのホームページと NHK ネットラジオラジルラジルでいつでもお好きな時間に何度でもお聞きいただけます。ぜひご利用ください。地球ラジオ、中村恵子と
1: レ・ロマネスク・トビーでした。
2: それでは皆さん、また明日。
1: はい、フランス語で

0: また明日はアドゥマン、アドゥマン、アドゥマン、アドゥマン。
1: 6時50分になりました。関東甲信越地方のニュース気象情報交通情報をお伝えします。関東甲信は今日も晴れで気温が上がりました。日中の最高気温は東京府中市で 38.6 度、埼玉県熊谷市で 38.1 度、群馬県館林市で 37.9 度などと各地で猛烈な暑さとなりました。一方、気温の上昇などの影響でこの時間都内では局地的に雨雲が発達しています。明日は午前中を中心に晴れる見込みで、日中の最高気温はさいたま市と前橋市、甲府市で36度、東京の都心と横浜市、千葉市で35度などと予想されています。熱中症への危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東京23区と多摩地域、千葉県、神奈川県、山梨県に発表されています。一方、明日昼頃からは湿った空気や気温の上昇の影響で大気の状態が不安定になり、夜にかけて局地的に雷を伴って激しい雨が降り、特に関東北部では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は大雨や落雷、突風に注意するよう呼びかけています。今朝、千葉県市川市のマンションで爆発があり、2人が怪我をしました。警察は何らかの原因でガスが漏れて爆発につながった疑いがあるとみて捜査しています。今日午前6時半ごろ、千葉県市川市福栄にある3階建てのマンションで爆発があり、1階部分を中心に大きく壊れて、窓ガラスや壁の一部が建物の外に吹き飛びました。またマンションの周辺にある住宅や中学校の窓ガラスが割れるなど、およそ10棟に被害が出ました。警察によりますと、この爆発で男性1人が全身に火傷を負う大怪我をしたほか、別の男性1人が割れたガラスで怪我をしたということで、病院で手当てを受けています。2人は搬送された際、いずれも意識はあったということです。警察は消防とともに1階部分を中心に現場を詳しく調べていて、ガスの匂いがしたという付近の住民の情報などから、何らかの原因でガスが漏れて爆発につながった疑いがあるとみて捜査しています。気象情報です。大雨注意報が東京23区の西部に、土砂災害注意報が新潟県の五泉地域に、雷注意報が東京地方、神奈川県西部、埼玉、茨城、山梨の各県、静岡県東部、長野県の中部と南部、新潟県の下越、中越、佐渡に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、長野県の佐久地域に出ています。また明日、熱中症警戒アラートが東京23区と多摩地域、神奈川県、千葉県、山梨県に発表されています。各地の明日の予報です。東京都、東京地方の明日は晴れのち曇り、夜は雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さ50センチのち1メートルくらいでしょう。伊豆諸島北部、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜は雨となるでしょう。波1メートル50センチのち2メートル、うねりを伴うでしょう。新島では1メートル50センチのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。波1メートル50センチのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、波2メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。神奈川県東部、晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートルのち1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。神奈川県西部、晴れのち曇り、夜の初め頃一時雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートルのち1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。千葉県全域、曇りで昼前から夕方晴れ、ところにより夕方から雨となるでしょう。波の高さ北西部は50センチのち1メートル、北東部1メートル50センチのち2メートル、うねりを伴うでしょう。南部1メートル50センチのち2メートル、うねりを伴うでしょう。埼玉県全域、晴れのち曇り、夜は雨、

0: ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県の北部、曇りでところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。波1メートル50センチのち2メートル、うねりを伴うでしょう。茨城県南部、曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波1メートル50センチのち2メートル、うねりを伴うでしょう。栃木県全域、曇りで昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夕方、雷を伴い、非常に激しく降るでしょう。群馬県全域、晴れのち曇り、昼過ぎから夕方雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県の東部、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより夕方から夜の初めごろ雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートルくらいでしょう。静岡県の伊豆、晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波1メートル50センチのち2メートル、うねりを伴うでしょう。山梨県中西部、晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雨で雷を伴い激しく降るでしょう。東部富士五湖、晴れのち曇り、夜の初めごろ一時雨、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、曇りで朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。長野県中部南部ともに晴れて夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初めごろ雨で雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県下越、雨で夕方から曇り、ところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。中越、雨で昼過ぎから曇り、ところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。上越、曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、佐渡は曇りでところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。波は新潟県全域で1メートルのち50センチくらいでしょう。予想気温です。最低気温最高気温の順にお伝えします。東京27度35度、横浜28度35度、銚子24度29度、熊谷27度36度、水戸25度30度、宇都宮26度32度、前橋27度36度、甲府26度36度、長野24度34度、新潟26度30度の予想です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。中央道の上りが事故のため渋滞しています。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで乗用車とオートバイの事故のため談合坂サービスエリア付近まで15キロ渋滞しています。大月ジャンクションから高井戸インターまで3時間以上かかっています。東名高速道路の上りは神奈川県の綾瀬スマートインター付近で9キロの渋滞、下りは大和トンネル付近で8キロ渋滞しています。小田原厚木道路の厚木方面へ向かう上りは弁天山トンネル付近で工事のため3キロ渋滞しています。長野道の上りは塩嶺トンネル付近で工事のため2キロ渋滞しています。この工事に伴い上りの岡谷インターの出口は利用できなくなっています。関越道の上りは新座料金所付近で1キロ半の渋滞です。県号道の筑波ジャンクション方面へ向かう外回りは久喜白岡ジャンクションで3キロ渋滞しています。京葉道路の上りは武石インターで1キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面へ向かう上りはアクアトンネルを先頭に5キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の中山道の下りは板橋区船戸3丁目に乗用車が故障して止まっているため1キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。5号線の下りは板橋本町を先頭に東池袋までの渋滞、中央環状線の外回りは西新宿ジャンクションまで渋滞しています。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に渋谷までの渋滞です。日本道路交通情報

こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。熊本県で最大震度7の地震が発生して4日、その後も地震は相次いでいるため、気象庁は引き続き最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。また猛烈な暑さも予想されています。熱中症を防ぐためにできる限りの対策を取ってください。気象庁によりますと、先月28日に発生した熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震では、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測し、その後も熊本県の熊本地方や天草・芦北地方などを震源とする地震が相次いでいます。気象庁は揺れの強かった地域では住宅の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっているなどとして、28日の大地震から1週間ほどは最大震度7程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。一方、熊本県では日中の最高気温が甲佐町で 37.5 度、熊本市で 36.6 度、八代市で 35.9 度などと、今日も猛烈な暑さとなりました。明日も人吉市で38度、熊本市で37度と、今日より気温が高くなると見込まれ、特に熊本市ではあさって最高気温が40度と酷暑日が予想されています。復旧作業や片付けなどをする際は暑い時間帯を避け、こまめに水分や塩分を補給して休憩を十分にとるなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策をとってください。熊本県は今回の地震で、県内では災害との関連を調査している2人を含めて36人が死亡し、3400を超える住宅に被害があったと発表しました。建物の調査が進んでいない地域もあるため、今後被害が大きく増える恐れがあるとしています。熊本県は今日午後10回目の県の災害対策本部会議を開き、県内では災害との関連を調査している2人を含めて36人が死亡したと発表しました。住宅被害は今日午後2時時点で全壊が181棟、大規模半壊が20棟、半壊が225棟、一部破損が1419棟、被害を受けているものの程度は調査中が1584棟で、合わせて3429棟の被害が確認されたということです。その上で、まだ調査が十分に進められていないため、今後被害が大きく増える恐れがあるとしています。避難所は218箇所開設され、9068人が避難しているということです。電気は高圧配電線への送電が完了したものの、引き込み線が復旧できていない地域などもあり、停電は少なくとも1545件で続いているということです。また断水はおよそ6万9400戸で続いているということです。木村知事は会議の後、県内の国道や県道では渋滞が相次いでいるとして、どうしても物理的に渋滞が発生し、緊急車両の走行や物資の輸送に支障が生じうるのではないかということで、不要不急の訪問は控えてほしいと呼びかけました。地震の後、大規模な爆発が起きた熊本県嘉島町のイオンモール熊本で行われていた警察や消防による捜索活動。警察は取り残されている人はいないと判断し、今日正午に捜索は終了しました。これまでに12人が助け出され、7人が亡くなっています。地震から爆発まで一体何が起きていたのか、複数の従業員の証言から明らかになってきました。

0: 夏休みということもあり、当日はおよそ3000人が来店していたといいます。そうした中、午後4時27分に地震が発生しました。館内ではアナウンスがあり、イオンモールの社員とみられる人たちが店舗の近くまで来て、荷物を持たないで避難してくださいなどと声をかけて回っていたということです。従業員のうち多くは避難しました。そのうちの一人によりますと、午後5時15分ごろ、イオンモール側の従業員とみられる人から、客は外で待機するか帰宅するよう呼びかけがあったといいます。一方、店内に家や車の鍵などがあり、取りに戻らないと帰れない人については、店単位で取りに行くように言われたということです。館内に戻った複数の従業員は、ガスの臭いがしたと証言しています。1階の店舗で働く女性従業員は、用が済んで外に向かう途中に強烈なガスの臭いがして危険を感じたため、急いで建物北側のレストラン街側にある出口から避難しましたとしています。また、2階にある店舗の女性従業員は、一度避難した後、店に戻ってレジに鍵をかけ、金庫にしまおうとしていました。しかし、5時半ごろ、一緒に館内に戻った従業員が、ガス臭い、爆発するかもしれないから、もう早く逃げた方がいいと言ったため、作業を途中でやめて、従業員用の出入り口から外に出て避難したということです。そして、反対側にある北側の出口から建物の外に出て、駐車場で車に乗っていたときに爆発が起きたということです。従業員の中には、店舗内に戻って爆発に巻き込まれた人もいます。テナントで働いていて亡くなった雑貨店の従業員、大竹くるみさん、22歳の親族の男性が NHK の取材に応じました。親族によりますと、大竹さんは地震の後、店の外に避難し、偶然買い物に来ていたいとこやおばに会ったということです。そこで大竹さんは、会社から売り上げを金庫に入れるように言われたから店内に戻らないといけないと告げ、制止を振り切って同僚と2人で戻っていったということです。しかし、そのおよそ5分後、爆発が発生しました。親族の男性は悔しさをにじませました。
1: 戻ったことによって命がなくなったとなると、もう本当悔しいというか、もう言葉がないです。
0: 地震発生から4日、疲れがたまる中での避難生活の注意点を、日本赤十字北海道看護大学の根本雅弘教授に聞きました。まず、避難生活で心がけてほしいポイントについて。
2: 今の時点でも疲れが溜まっていると思いますけども、少し長い時間になりますので、まずは心にですね、少しでも余裕ゆとりが持てるように、眠れる時には眠れるように、そして活動ができる時には活動ができるようにということで、少し生活の中にメリハリをつけていただきたいなと。
0: 普段から薬を服用していた人は、災害時も同じように飲み続けることが大切だと根本教授は指摘します。
2: もしかすると持病の薬が持ち出せなかった、もしくはもう間もなくお薬がなくなりそうだという方もいらっしゃるのではないかと思います。例えばお薬が一つなくなったところで、他の人はもっと苦労してるんじゃないか、もっと大変なんじゃないかという思いが出やすいんですよね。でもその一人一人の方にとって、その一つ一つのお薬というのは命綱のようなものです。さまざまな今保健医療に関わる支援者の方が入っていらっしゃってますので、その方々にすぐにお声掛けをいただいて、これをぜひとも躊躇しないでいただきたい。
0: さらに、断水が続く地域もある中で意識したいのが歯磨きだといいます。口の中の衛生が保てなくなると、災害関連死を引き起こす要因の一つ、誤嚥性肺炎につながるとした上で、次のように述べました。
2: 災害時だからこそ、今水は大変貴重な状態ということは、重々承知はしておりますけども、ぜひとも、

0: 子どもたちも一緒に今、避難所の中、もしくは避難生活の中で実施をしていただきたい。
1: その上で、トイレの清掃にも気を配る必要があるといいます。
0: トイレが不潔になると、特に小さな子どもたちとかは、そのトイレに行きたくなくなってしまうんですね。で、それによって子どもたち自身も水を飲むのを控えたり、食べるのを控えたりすることが起こってきてしまいます。清潔なトイレを作ると、自分たちの健康も維持できるというような意識で進んでいていただけるとありがたい。
1: 今日も広い範囲で気温が上がり、東海や九州では40度に迫る危険な暑さとなりました。明日は暑さがさらに厳しく、引き続き熱中症への対策を徹底してください。一方、低気圧の影響で東北ではレベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があり、土砂災害に厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、今日日中の最高気温は浜松市船明で 39.7 度、宮崎県美郷町南郷で 39.5 度と40度に迫る危険な暑さとなりました。これから夜の間も気温はあまり下がらず、各地で25度を下回らない熱帯夜となる見込みです。明日は暑さがさらに厳しく、日中の最高気温は大分県日田市で40度と酷暑日が予想されています。また、名古屋市、岐阜市、山口市、佐賀市、宮崎県都城市で39度、大阪市、岡山市、高松市、鹿児島市で38度などと危険な暑さが見込まれています。また、熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが関東から九州、沖縄にかけての合わせて30の都府県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、熱中症への対策を徹底してください。また、東北には発達した雨雲がかかり、岩手県と山形県にはレベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があります。前線と低気圧は明日にかけて東北を通過する見込みで、暖かく湿った空気が流れ込むため、東北に加えて関東甲信も大気の状態が不安定になると予想されています。明日は雷を伴って激しい雨が降り、局地的には非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は東北で

0: 警戒するとともに、強風や大雨にも十分注意するよう呼びかけています。さらに、台風はその後も海面水温の高い領域を西寄りに進む見込みで、6日木曜日以降は強い勢力で沖縄・奄美に近づく恐れがあります。気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。スポーツです。今月5日に甲子園球場で開幕する夏の全国高校野球の組み合わせ抽選が行われました。大会連覇を目指す沖縄尚学高校は、去年の選抜大会で優勝した神奈川の横浜高校と対戦することになりました。地震の被害が続いている熊本の有明高校は、京都の立命館宇治高校と対戦します。今年で108回目となる夏の全国高校野球は、今日オンラインで組み合わせ抽選が行われ、全国49の代表校のキャプテンがくじの番号を伝える形でくじ引きをして対戦相手を決めていきました。このうち去年の大会で初優勝を果たし、史上7校目の連覇を目指す沖縄尚学は、大会6日目の第2試合で神奈川の横浜と対戦することになりました。横浜は去年の選抜大会で優勝していて、1回戦で強豪同士の注目の対戦が実現することになりました。また、地震の被害が続いている熊本代表で、春夏通じて初出場となった有明は、大会3日目の第3試合で京都の立命館宇治との対戦が決まりました。このほか、春夏通じて初出場のチームは、福島の東日本国際大昌平高校が大会4日目の第2試合で北北海道の白樺学園と、西東京の八王子実践高校が大会5日目の第3試合で徳島の鳴門渦潮高校と、広島の私立福山高校が大会6日目の第4試合で奈良の天理高校と対戦することになりました。開会式の選手宣誓は、希望者の中で抽選が行われた結果、八王子実践のキャプテン矢沢龍馬選手が務めることになりました。音声はバーチャル高校野球からの提供です。
1: 嬉しい限りです。自分の中で何個か決めてあるキーワードがあるので、それをうまく使って、言えたらなというふうに思っています。
0: 夏の全国高校野球は今月5日に開幕し、今年も暑さ対策の一環として夕方に開会式が行われます。大会は3日間の休養日を含めて18日間の日程で実施されます。スポーツでした。では気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。全国の気象情報の時間ですが、はい、今夜も寝苦しい夜になるところ多そうですね。
2: そうですね。西日本から東日本の広い範囲で熱帯夜が予想されています。熊本県付近も25度を下回らない見込みです。明日日中の最高気温は大分県の日田市で40度、酷暑日が予想されるなど、西日本や東日本では猛烈な暑さが続くでしょう。あさって月曜日以降、東日本は暑さのピークは超えますが、西日本は猛烈な暑さが続き、月曜日は熊本で40度の予想です。熱中症厳重に警戒をしてください。
0: 一方で東北では大雨になっていますね。
2: はい、前線が停滞しているためです。東北地方には発達した雨雲がかかっています。今は山形県、岩手県、そして宮城県にレベル4土砂災害危険警報の発表されている地域があります。明日の明け方にかけて土砂災害に厳重な警戒が必要です。
0: では各地の明日の天気です。
2: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄奄美は晴れますが、通り雨や雷雨もあるでしょう。九州は一日を通して晴れそうです。中国、四国、近畿は晴れ、昼頃から時々曇りでしょう。東日本です。東海は晴れのち曇りでしょう。夕方以降は通り雨や雷雨があり、局地的には激しく降るでしょう。 関東

0: 甲信は今日より雲が広がりやすく、昼過ぎからは雷を伴って激しい雨の降るところがあり、関東北部では非常に激しく降るでしょう。北陸は曇り時々晴れの予想です。新潟県では明日の昼前まで激しい雨の降るところがあり、引き続き大雨に警戒をしてください。北日本です。東北北部は朝まで雨でしょう。これまでの大雨で地盤が緩んでいます。土砂災害に厳重に警戒をしてください。東北南部は夕方頃まで雨で、局地的には激しく降るでしょう。北海道は天気が回復し、晴れるところが多いでしょう。明日の最低気温、札幌19度、仙台22度、東京、金沢、高知、福岡、鹿児島、いずれも27度、名古屋、広島、那覇、28度、大阪、29度でしょう。津と高松も29度の予想です。熊本、27度でしょう。最高気温、仙台24度、札幌28度、金沢33度、那覇34度、東京35度、広島36度、高知福岡37度、大阪鹿児島38度、名古屋は39度でしょう。明日も西日本や東日本では猛烈な暑さになりそうです。
1: 全国の気象情報、福田博之さんでした。NHK 今日のニュース、谷口真一郎でした。7時20分です。
2: 続いて関東地方と山梨県のニュース気象情報です。今日正午過ぎ、栃木県栃木市でスカイダイビングをしていた40代の男性が着地に失敗し、意識不明の重体となっています。今日正午過ぎ、栃木市藤岡町の渡良瀬遊水地で、スカイダイビングをしていた男性が着地に失敗したと知人から消防に通報がありました。警察によりますと、男性は40代で、病院に搬送され手当てを受けていますが、意識不明の重体だということです。男性が身につけていた小型カメラの映像などを確認したところ、男性は上空およそ3000メートルの高さから一人で飛び降りていて、パラシュートは開いたものの、何らかの原因で地面に叩きつけられたとみられるということです。警察によりますと、男性はスカイダイビングの経験が1000回以上あったという情報もあるということで、事故の状況を調べています。埼玉県越生町の景勝地、黒山三滝で、勢いよく流れ落ちる滝に打たれて厳しい暑さを乗り切ってもらおうという催しが開かれました。この催しは、越生町の観光協会が開き、今日は埼玉県内や東京などから50人が参加しました。参加した人たちは、黒山三滝の一つの目滝を訪れ、説明を受けた後、一人ずつ入っていきました。そして手を合わせながら、5メートルほどの落差がある滝に1分30秒ほど打たれ、勢いに負けないよう体をかがめたり、大きな声を出したりしていました。観光協会によりますと、今日の水温は19度前後で、水の量は例年と同じぐらいだということです。埼玉市から参加した50代の女性は、気持ちもすっきりしたので夏を乗り切れそうですと話していました。越生町観光協会の大沢正文事務局長は、黒山三滝はクールスポットなので、源流のきれいな水で涼しさを感じてほしいですと話していました。梅の名所として知られる水戸市の偕楽園で、梅の枝を活用した染め物作りの体験会が開かれました。偕楽園では、剪定した梅の木の枝を活用した染め物作りの体験会を4年前から行っていて、今日は地元の人など15人が手ぬぐいの梅染めに挑戦しました。参加した人たちは、まず手ぬぐいにビー玉や花の形に切り抜いた木型などを包んで輪ゴムで縛りました。そして梅の枝を煮込んで作った液に浸し、およそ20分間かけてゆっくりとかき混ぜていきました。最後に輪ゴムをほどくと、丸や花の模様がついた淡いピンク色に染まった手ぬぐいが完成し、参加した人たちは作品を見せ合いながら出来栄えに満足している様子でした。小学5年の女の子は、染めている時に梅のいい香りがしました。梅の模様がお気に入りですと話していました。梅染めの職人で講師を務めた林和夫さんは、 捨てられるはずだった枝からきれいな色の染め物ができることを知ってもらえたら嬉しいですと話していました。関東と山梨県は今日も気温が上がり各地で猛暑日となりました。明日も猛烈な暑さが続く一方で午後を中心に大気の状態が不安定になる見込みで熱中症への対策を徹底するとともに大雨や落雷、突風に注意が必要です。気象情報です。大雨注意報が東京の23区西部と多摩北部に、雷注意報が東京地方、神奈川県、埼玉、茨城、山梨の各県、静岡県の東部、長野県の中部と南部、新潟県の下越、中越、佐渡に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、長野県の佐久地域に出ています。また明日熱中症警戒アラートが東京23区と多摩地域、神奈川県、千葉県、山梨県に発表されています。各地の明日の予報です。関東地方南部晴れのち曇り、夜は雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部曇りで昼過ぎから夕方雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜は雨でしょう。伊豆諸島南部曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、静岡県東部伊豆と山梨県ともに晴れで夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は7時25分になります。
3: 上方演芸会

0: ご機嫌いかがでしょうか。司会のアナウンサー秋鹿正人です。昭和24年に放送開始した上方演芸会、上方のお笑いをすべて新作の台本でお届けしています。今日は兵庫県淡路市の淡路市立静香ホールからトットオール阪神巨人2組の漫才をお送りします。おしまいまでごゆっくりお楽しみください。今日お邪魔している兵庫県淡路市、淡路島の北部に位置する人口およそ4万3000の町です。ここ淡路市は吹き戻しと呼ばれるおもちゃの生産が盛んです。巻き取り、ピロピロ笛とも呼ばれるこのおもちゃ、皆さん一度は遊んだことがあると思います。くるくると巻いた紙の筒に息を吹き込みますとピューッと伸びてシュルシュルシュルッと巻き戻ってくる。まあちょっと吹いてみましょう。いきます。ラジオでこの面白さ伝わりましたでしょうか。市内の工場では見学もできまして年間3万5000人が訪れる人気だということです。それでは兵庫県淡路市からお送りする上方演芸会、早速幕を開けることにいたしましょう。まずはお揃いの緑のスーツがトレードマークトットの登場です。城田和也作最高の贅沢。それではトットのお二人どうぞ。
1: どうもこんにちは、トットです。よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: 来ていただきました、ありがとうございます。
2: たくさんのお客様でありがとうございます、
1: 僕は桑原と言いましてね、
2: 僕はタダと言いまして
1: 二人でトットというコンビなんですけどね、はいはい、嬉しいですね、ここさせていただきましてね、ちょっとせっかくなんでね、はい、特技を披露したいなと思うんですけどもね、はい、よろしいでしょうか。ちょっと特技の方やありがとうございます。
2: すいません、すいません、
1: もうこんな拍手もらいましたね。ちょっと特技をね、あのタダ君の特技なんですけどね、
2: 俺の方かいな、お前今の話の流れってお前の方かな思うやんか。
1: 僕はないんですよ。
2: ないんかいな。
1: すごい男で、ただく歌が重いです。
2: いやいや、そんなことないですよ。
1: あのね、CD デビューしておりましてね。
2: これほんまなんですよ。あのほんまにね、CD 出させてもらってるんですよ、
1: もうびっくりしますよ、うまくて。
2: いやいやいや、
1: ちょっといいですかね、歌。
2: でもこんななんか人前で歌うほどのそんなもううまいとかそんなんじゃないですから。
1: お前は謙遜するふりして、
2: なんや、
1: 拍手をもらうまで歌えへん、きちゃありがとうございます。
2: すいません、もう何回も何回申し訳ないです。
1: これはもう歌わせていただきましょう。
2: わかります。でも何を歌いましょう。
1: じゃあね、海援隊の送る言葉とか。
2: ああ、いいですね。
1: 名曲ですから、
2: いや、ただちょっとね、歌うんはいいけどね、アカペラは恥ずかしいわ。
1: ちょっと恥ずかしい。
2: 恥ずかしいな。
1: じゃあなんかこうリズムだけやりましょうか。
2: リズム
1: アシストするんで僕が。
2: わかりました。
1: 盛り上げ役。
2: じゃあちょっとお願いします、すいません。
1: ワンツーワン

0: まあ、このように歌が上手くてですね、
1: うまいんお前やお前のボイスパーカッションや、
0: はい、
1: 口でドゥンドゥンドゥンドゥンドラムの音やっとったやんか。
0: やってました。
1: やっとったやん。
0: そんなんできませんよ僕。
1: あ、
0: 僕がやってたのはこのこれだけですけど。
1: それや、それを言うてんねや。
0: あ、そうです。
1: 皆さんニヤニヤしながらお前の方見とったやんか誰も俺の歌聞いてはらへんかったやんか。
0: ごめんなさい、アシストしたかったんですけどね。
1: 何がアシストですかね。でもまあまあ僕たちちょっと言いましてですね、まあ、今年で15年目のまだまだ若手なんですけれども
0: ね、
1: 最近ようやくねこの仕事だけでご飯食べれるようになったんですよ。
0: まあ、嬉しいです本当に。
1: そうですね、
0: ありがたいです、
1: うん。ああすいません、もう何回も何回もありがとうございます。
0: もうあと100回ぐらい欲しいです
1: 贅沢贅沢お前もらいすぎやから。いやでもねやっぱりもうちょっともらえるようにこれ頑張っていかなあかなと思うんですよね。
0: もらえるように。
1: あ、
0: 何をですか。
1: お金やんか。
0: やらしいよなお前。いやいや、お金欲しい欲しい。
1: それはそうやんか、お金をもらって贅沢したいやんか。
0: 何が贅沢なんですか、もういいじゃん。僕はもう十分贅沢してますからね。
1: 何よ、
0: わかりませんか。
1: 何、
0: いや、こんな素敵な場所に来させていただいてね、うん、こんな素敵なお客様の前で漫才して拍手笑顔いただける、うん、これ以上の贅沢はないですよ
1: やらしいねお前、何遍拍手もらうねんのお前。
0: ありがとうございます。
1: いやいいやんか、それも贅沢かもしれんけど、お金を稼いで最高の贅沢、こんな憧れるやんか。
0: 最高の贅沢。
1: そうそうそうそう。
0: 何なんですか。
1: いや例えばやな、豪華客船で世界一周旅行、こんな憧れるやろ。
0: 豪華客船で世界一周。
1: そうやんか。
0: 世界の何すんの。
1: 世界のいろんな文化を見んねんや。
0: 何を見るの。
1: いやそらお前凱旋門見たりやな、エッフェル塔見たり、ルーブル美術館見たりすんねんや。
0: これ全部フランスやんお前。これフランス旅行行った島や。世界一周回らんでええかなこれ。
1: 今のはたまたまそうなったけど、旅行はええやんか。
0: あかんでそれ。
1: なんでやれんな。
0: ほな聞きますけどね、世界世界言うてんけどお前、うん、富士山登ったことあるか。
1: え、
0: 富士山
1: ない。
0: 金閣寺は
1: ない。
0: 淡路島モンキーセンターはお前え
1: ない。
0: ないやろ。ひどい男、日本の文化名所にも触れてへんのに何が世界や、ほんまに。まず日本に行きなさい。
1: ちょっと一個聞かせてくれ。
0: 何やねん。
1: 淡路島モンキーセンターは日本の名所なんか。
0: お前お前お客さんを敵に回すよお前。
1: いや俺言った
0: 失礼な名所ですよ、富士山に並ぶ名所ですよ。
1: 聞いたことないよそんな。
0: 何がやねんの。
1: いやいやいや
0: 失礼な男です。
1: いやでも旅行はええやんか。
0: まず旅行もダメ。
1: なんでやねん。
0: 旅行あかん。
1: なんで。
0: なお前な、聞くけどね、
1: うん、
0: おかんなんて言ってた。
1: あ、
0: 旅行から帰ってきてね、
1: うん、
0: おかんが荷物置いて、
1: うん、
0: はぁー言うた後なんて言ってた。
1: やっぱり家が一番や。
0: そういうことです。
1: いや違うから
0: 家におったええのよ、おかんも信じろお前。
1: 確かにそれは言うけど
0: 家が一番。
1: いやねんな、ほんなこれは高級マンションや。
0: 高級マンション、
1: 家賃100万ぐらいする高級マンションの最上階に住む。これはええやんか。
0: あかんあかんあかん、そんなんか贅沢が分かってない。
1: ほんなお前はないの。ほな最高の贅沢してみたいなとかないの。
0: 僕はさっきも言いましたけども、もう満足、もう人生満足、贅沢させていただいてるんですけどね、うん、ちょっと天命を全うして、
1: うん、
0: あの世へ行ってからは贅沢したいなと思ってるんで、ちょっと買いたいもんがあるんですよ。
1: 何よ。
0: お墓。
1: お墓お墓
0: お墓、自分のもう理想のお墓を買っとくねん、うん、ほんならあの世で贅沢できるんですよ。
1: あ、なるほど。
0: これが最高の贅沢やね。
1: 生きてるうちにお墓にお金をかけるってこと。
0: そういうこと。
1: あ、それはええかもしれんな。ほんなら俺もちょっとお墓欲しいわ。
0: 欲しい
1: 欲しいよ。
0: でも心配ですね。
1: な
0: んか話聞いてた、こう自分の理想のお墓をちゃんと変えるかなと思いますね。なんか
1: 変えるよそんなもんお前。
0: ほんま、うん、自信ある。
1: ありますあります。
0: じゃあちょっと買ってみーや。
1: うん、
0: 多田様、本日はお墓を購入ということでありがとうございます。
1: お墓のセールスマンをやってくれるってことですね。そうなんで、ちょっとお墓のこと考えてまして。
0: お墓は大事ですからね。
1: あ、そうですか。
0: じゃあいろいろ決めていきましょう。
1: はいはいはい。
0: まずね、場所。
1: 場所
0: どこに建てたいなってあります。
1: あ、それはやっぱ見晴らしのいいとこがいいですね。
0: あ、じゃあ決まりました。
1: どこですか。
0: 鳥取砂丘。もうここしかないです。砂砂砂砂でね、観光客の方も来られるんで、お墓参りしてくれるかもしれない。
1: 嫌ですよ。なんで知らない人のお墓参りされるのダメなんですか。
0: 嫌ですか。
1: 嫌です、そんな砂まみれのとこ。

0: なんか。
1: ほなね、うちのね、あの霊園がありまして、もう素晴らしいとこあるんです。そこどうですか、
0: そこ。そんでとかあるんですか。
1: 見に行きましょう。
0: あ、ほな実際見に行きましょう。
1: 見てください、綺麗なこれ、桑原霊園。
0: 確かにこれ景色いいですね。
1: 大人気ですよ。でね、この一区画空いてます。
0: はいはいはい。
1: ここどうですか。
0: はいはい。
1: え、素敵でしょ。
0: いいですね、ここ。
1: 隣見てください。
0: はい。
1: ピアノの形したお墓、
0: うわ
1: 今こういうのあるんですよ。
0: そうなんですか。
1: もうピアノ大好きな方でね、はい、こういうお墓にしてほしい、わかりましたって建てたんです。
0: 今そういうの希望が通るんですね。
1: 反対側見てください、
0: はいはい、
1: バイク、
0: バイク、これはだからバイク好きの人がバイクのお墓作ってください、こういうことですね。
1: いやこれ私のバイクです。これ
0: どこ置いてんねんおい。
1: けど
0: 紛らわしいな、
1: 止めるとこなかったんでね。
0: 違うとこに止めてくださいよ。
1: 素敵なバイクでしょこれ。
0: まあ、せっか知らないです
1: けど、ここにしましょう。
0: はいはいはい。
1: ね、もう一個聞きたいんですけど、お墓のね、この、ね、形、
0: 形、
1: うん、どんなにしましょう。こうピアノとかいろいろいきます。形どうしましょう。
0: どうしよう。でもまあ大きいの目立つのがいいかなと思いますね。
1: 例えばこう好きな食べ物なんですか。
0: 好きな食べ物、うん、焼き鳥ですかね。
1: 決まりました。
0: 何ですか。
1: 焼き鳥型のお墓、これにしましょう。もう串ね作りましてね、鶏ネギ鶏ネギ鶏ネギで、これ石で作りますんで。
0: 嫌ですよ。
1: え、
0: なぜネギマのお墓に入らなダメなんですか。
1: ネギマ嫌ですか。これ
0: 嫌です、嫌です。
1: たださん、あの漫才師でしたね。
0: あ、そうですね。あ、
1: 漫才のこのセンターマイク型のお墓はどうですか。
0: センターマイク型、はい、
1: こうマイクがあってね、はいはいはい、こう棒がこうずーっとあるんですよ。そういうお墓ですよ。
0: なんぞ長細いお墓ばっかり進めるんですか。
1: 長細い、嫌ですか。
0: 嫌ですよ。もう普通スタンダードの形でいいです。
1: スタンダード、わかりました、はいはいはい、あとはですね、こう材質、
0: 材質、
1: これも決めれるんです。
0: へー。
1: まあ御影石が普通ですけどね、はい、まあまあ大理石で建てられる方とかね。
0: あ、そんなんも
1: らいらっしゃいますよ。
0: どうしようかな。やっぱ目立つやつがいいですね。
1: あ、そうですか。金にしましょう。
0: 金、
1: うん、綺麗ですよ。
0: いやいやいや、
1: キラキラ光って。
0: いや、目立ちすぎるから。
1: 嫌ですか。
0: 嫌ですよ。
1: あれにしましょう。
0: 何ですか。
1: 氷。
0: はぁ、
1: 氷で作りましょう。これ
0: 溶けてまうやんか、そんな。
1: 溶けても濡れたとこあったんやな言うて、分かりますやん、これ
0: すぐ蒸発して終わりですやんか、そんなもん。
1: 嫌ですか。
0: 飽きません。
1: あ、ほんのですか。
0: もうそれもスタンダードの御影石でいいですわ。
1: 御影石ということで、はいはいはいはい、分かりました、うん。文字、
0: 文字、
1: お墓に入れる文字、これもね自由にできるんですよ実は。
0: あ、それも選べるんです
1: か。何でも入れれますよ、
0: 本
1: 当は死んでませんとかね。
0: 死んでるんですよ。死んでるから作ってるんですよ。
1: そろそろ生き返るでとか。
0: いや、入れへん入れへん、そんなこと
1: は。何でも入れれますか。
0: ほんなもう、ただここに眠る、これ入れててください。
1: わかりました、はい、ただここに眠る、
0: はい、
1: ただここに眠る、
0: はい、
1: よろしいですか、うん。普通はただ家の墓とか そんな入れるんですけど、ただここに眠るって
0: 変更や。変更や、ほんなら。最初に言うて、ただ家の墓これで作ってください。
1: びっくりしました。ほんなら作りますんで、
0: せ
1: っ
0: かく待
1: っておいてください。
0: はいはいはい。でもこうやってね、自分の好みのお墓選べる、これはすごいいいですね。
1: 出来上がりました。
0: できましたか。
1: 見に行きましょう。
0: 行きましょう。
1: このピアノの隣でしたね。
0: これピアノが目印でしたね、
1: バイクの隣でしたね。
0: いつまで置いてんねん。
1: 見ましょう。
0: のけんかい、それ。
1: そら、すごいでしょこれ、
0: うん。
1: 漫才のセンターマイク型、金でできたお墓にね、ただここに眠る、掘りました。ありがとうございます。
0: 何作ってるんですか。
1: もう職人さんもびっくりしてね、こんなおもろいお墓作ったことないわ言うて喜んでました。
0: 待て、
1: はい、
0: 思い通りの墓できてんやないか。
1: え、
0: 僕が言うたはスタンダードの形、見かけえし、ほんでただ家の墓や。
1: あ、そうでした。
0: 当たり前やんか。
1: ちょっと お金だけいただいていいですか。
0: なんでやねんのおい。
1: 作ったんで、あ、入っていただいて。
0: 待て待て待て、お前。
1: え、
0: 全然あかん。思い通りの墓建てれてんやないかお前。
1: やっぱり買えへんかったな、自分の欲しいやつを。
0: あんなの作るから悪いやんかお前。
1: 気づいてるか。でも
0: 何、
1: 最高の贅沢できたん。
0: どこがよ。
1: だってね、欲しくもない無駄なお墓を買うなんてね、最高の贅沢じゃないですか。
0: いや、もうええわ。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。トットのお二人でした。続いては今年紫綬褒章を受賞したオール阪神巨人の登場です。本田正則作、阪神の別荘探し。それではオール阪神巨人さん、どうぞ。
3: どうもこんばんは、林さんでございます。
4: こんばんは、ジョンです。よろ
3: しくお願いします。いや、会いたかったよ。本当に
4: まあね、今日はね、淡路島から、嬉しいわ。
3: ありがたい。
4: 2人ともね、実はもう大好きな
3: んで。大好きですよ。まあ私はね、はい、釣りが好きでございますからね、はい、大体月に1回は淡路島の方へ釣りに来させてもらってます。
4: 月に1回。
3: あ、月に1回ですよ。
4: 少ないかい。
3: 少ない。
4: 月に1回。
3: 少ないかい。
4: 去年1年間で、12回ぐらい来てますよ。
3: 12回。一緒や、それ。まあ、あんたも月1や、大体。
4: ね、便利になりましたからね、
3: こっちね。橋がない時は便利悪かったけどね。
4: フェリー乗らなあかんよ。で、それ遅れたらね。
3: ここへ行くの、フェリー乗らな
4: あかん。要は神戸から泳ぎましたわ。
3: そう言うな。ナルトの渦で流されるぞ、お前。
4: もうええもんばっかりですよ。島はね、皆さんもご存知だと思いますが、
3: こちらはね、
4: そんなに大きないんですよ、
3: これ。そう、淡路島というのはね、
4: 日本でね、
3: はいはい、
4: 11番目やて。
3: 11番目の大きさでございます。

0: 110平方キロメートルなんです
1: よ。言われても分かりませんわな。
0: ちょっと分かるでしょ、
1: ややこしいもんね。
0: 甲子園球場言ったらね、はいはいはい、6万個分ですわ。
1: 余計ややこしい、はい、余計ややこしい。
0: これ信用せんといてよ。いやこれ今の適当に言いましたから。
1: 適当かい。
0: 適当言いましたから。
1: 適当かい。ほんまに。
0: でもええもんは4さんあるわ。
1: ああこちらはね、
0: 有名な美味しいもありませんか。
1: いや美味しいもんがね、
0: オリーブオイル。
1: そう小豆島や。
0: あそう
1: し島が違うね。
0: あそうそうそう
1: そう。
0: 何だな。
1: え何。
0: ああ阿波踊り。
1: 徳島や。だんだん向こう言っとれないかい。
0: 分かってるやん、笑ってもらおうと思って。食べるもんと言うたらやっぱ玉ねぎですよ。
1: あ、玉ねぎがね、
0: 玉ねぎも有名でね、
1: 有名ですよ。
0: 他にも要素ありますやん。
1: 他にもね、
0: 海も美味しいしね。
1: やっぱりそう、海の幸、
0: ハモ、ハモ、
1: ハモ、やっぱり夏場のハモは美味しい。
0: ハモとやっぱりね、玉ねぎ合うからね、
1: はいはい、あ、そうそうそう。
0: ハモ、ハモ、ね、タイ、
1: あ、タイもね、
0: イカ、
1: イカ、
0: カニ、
1: カカカニ、
0: 肉、
1: 肉、
0: クリ、
1: クククク、リ、
0: リス、
1: リ、リ、誰がしりとりをせえ言うてんねん。
0: ちゃうな。
1: 美味しい食べ物やな、こっちだったらフグや。
0: フグやね。
1: あの三年フグでございますよ。
0: 今めっちゃ有名ですもんね。
1: ね、淡路の三年フグは有名ですよ、これね。
0: あ、なんであの三年、養殖の三年フグ？
1: はい、養殖でね。
0: なんで四年のが大きなんじゃん。
1: いや、あかんねん、あかんねん。これが三年が最高やねん。もう四年になったらあかんねん、これまた。
0: 四年になったらあかん
1: ねん。四年はあかんねん。やっぱり三年まで
0: が。三年までか。
1: 三年までが最高やん、ほんまに。
0: それだね。
1: 何が
0: お前三年で離婚したね。
1: やかましわや。フグと関係あらへんやろ
0: が。昨日ですよ、学会でに言うてましたね。
1: は
0: い、
1: 我々 ね、
0: 明日ね、淡路島行くね。
1: 淡路島行きまんね。
0: ねえ、もう淡路島のあの養殖がうまいな、うまいな。
1: 養殖は。
0: 坂田氏はギャハって。
1: アホの坂田敏夫さんがね。
0: わしも養殖大好きや。
1: わしも好きだわさ。
0: 何が好きや
1: ったら。どんなん好き？
0: カレーライス言いましたからね。
1: 意味がちゃうな。
0: もうあの人本人が天然ですからね。
1: 養殖の意味が違いますからね。
0: こっちはこっちでまた有名な方が養さん出てるわ。
1: 養さんいてはりますよね。
0: ね、
1: 皆さんご存知ですか？
0: 渡哲也さん。
1: さあすごいがななこれね。
0: まあ弟さんもそうや。
1: ああ渡瀬恒彦さんもそうでございます
0: けども、ね、渡瀬哲也さん皆さんご存知ですか、
1: 巨人ちゃん何言うとんねや、わしも知っとんねや、すまんの笑えよ。
0: はい、神社、
1: はい、
0: すいません、それはあの僕らの漫才ちゃいますけど、
1: 横山隆史じゃ。大金持ちの息子
0: 隆史を今年亡くなりましたけどね。
1: そうじゃ、わしこの番組世話なったんや、好きやったんや、ぶっちゃけた話
0: 追悼で出てきはった。
1: そうじゃ、
0: そう
1: ちょっとぐらい巨人ちゃん出してえな。渡瀬哲也知り合いじゃ。
0: ああ知ってありますもん。
1: わしは知っとるけど向こうは知らん。言うなよ、
0: このままのネタやるから。
1: 言うなよ、ぶっちゃけた話よ。
0: 上沼恵美子さんもこいつ
1: ほら吹きの恵美ちゃんで有名や。淡路島であんたな、私の別荘は大阪城へってこないだついて行ったんや。
0: 行った。
1: 自分の別荘へのね、はい、300円取られたんや。あの女子は大ほら吹きじゃ、わしもほら吹きじゃ、笑えよ。
0: いやいや笑いようやけど、あじいちゃん、上沼さんこれ聞いてあったら多分お前怒られる
1: よ。すまん。
0: 僕ね、好きな人いてますね、こっち出身で。
1: いてありますか？
0: 木村みどり子さん。
1: ああ、女優さんでね。この方もそうですよね。
0: 僕はほんまちょっと友達なんですよ。
1: あ、そうな、お知り合いでね。
0: あのね、朝の連ドラで出てきて、
1: 朝と NHK、
0: 嫌味なおばちゃんやってやね。
1: そうそうそうそう。
0: なんですか、あのタイトル、あの、いただきます？
1: ごちそうさんや。
0: ごちそうさんか。
1: あんたバラバラやな。
0: 僕らも出てましてんで。
1: 我々も出していただいて、ちょっと前ですけどね。
0: あの玉山哲司さんが出てた。
1: ウイスキーを作るね。
0: ねえ、あのおっさんのありまし
1: たから。マッサンや。どこどにおっさんというタイトル NHK つけ
0: た。でもほんまみんなこっちの方エースばっかりで。
1: まあまあまあね、
0: でまだね、芸人はね、こっちに住みたい人、いや、これが本当の
1: 海です。私もそうです、釣り好きですからね、
0: はい、
1: まあ、機会があったら別荘欲しいな思ってます
0: やん。イギギヨウさんね、リゾート紹介する不動産屋さんあります。
1: 不動産屋がヨウさんありますからね。
0: あ、
1: ここやな、南で不動産というとこはな。あ、こんにちは。
0: あ、こんにちは。
1: あ、こんにちは。
0: あらららら、ハンジさんちゃいます
1: ね。そうでんねやがな、
0: ハンジさん。握手やって、ファンですね、ファンですね。
1: ありがとうございます。
0: 巨人さんの
1: 気悪い気悪いな。
0: 冗談、二人とも大好きですよ。
1: いや、ほんまに
0: 阪神さんこっちで有名で。
1: いや、有名ですか。
0: お釣り来てはる言うてね、あんまり大津らん言うてね。
1: まあまあ、あんまり
0: 坊主の阪神言うて有名やわ。
1: 誰が坊主の阪神や。
0: 坊主の阪神は失礼やわ。
1: 失礼やろ。
0: 坊主ちゃうもんな。
1: ちゃうもん、これ
0: 小坊主や、小坊主。
1: 小坊主、
0: 小坊主。
1: 余計失礼ちゃいまっか、それ、あんた。
0: 阪神さんおめでとうございます。
1: いや、なんですの。
0: これなんか賞もらわれました。
1: そうで、国から賞もらいました。
0: お国から。
1: そうですね、あんた
0: 菊花賞。
1: いや、違うがな。何が菊花賞や、
0: 大花賞ですか。
1: 違う、それ競馬や。
0: なんですかね。
1: いや、あのね、
0: 長年漫才やってるから。
1: そうそうそう、
0: 国からもらわって、
1: あの国からいただきまして、
0: 審査員特別賞。
1: それは NHK ののど自慢。お昼やってる。
0: 何でした、
1: 主事報酬。
0: おめでとうございます。
1: ありがとう、ありがとうございます。
0: 今日は本当に何ですの。
1: いや、今日ね、はい、あの物件探しに来ましたんや。
0: 何、
1: 別荘欲しいな思って。
0: 阪神さんが別荘。
1: 別荘。
0: クソ生意気な。
1: あのね、 お客さんですせわし。
0: 分かってますよ。
1: ほんまに。
0: あ、ほんだ紹介しましょうか。
1: あ、ほんまに。
0: 良いのユースユースありますよ。
1: あ、ほんまでか。
0: はい。なも1億2億3億。
1: そんな高いのあんた。
0: ないやろな。
1: いやな。
0: ないと思う。ほんなら探しましょうか。
1: そうですか。
0: あのこのねパソコンの画面見てください。
1: あパソコンね。
0: パソコン画面マクロ系やな。
1: マクロ系ですせ。
0: マクロ系やな。
1: 何もついてまへんで。
0: なんでやろなこれ。
1: なんでやろ。
0: いや普段はねうちの娘が作ってます。
1: 娘さんがパソコン入れてまんのかいな。
0: そうですね娘がね。
1: 2
0: 週間前にね。
1: あらあらあら。えらい泣き出してどうしよう。
0: 遠いとこへ旅立ちました。
1: いや、ね、すいませんな。なんか嫌なこと思い出さしましてすいません。
0: 明日帰ってきますね。明
1: 日。いや今1週間前遠いとこへ旅立ったって言いました。亡くなりはったんやろ。
0: 旅行に行ってるん
1: ですよ。旅行かいそれ。
0: ペルーへ。
1: ペルーのどこや。
0: マチュピチュ見る言うて。
1: 下噛みそう
0: やな。これ真っ黒けれどどうしたらいいんか ね、このパソコンの画面は。
1: パソコンは、はい、起こさなあかんね。
0: 起こすんですか。
1: 起こしますね。
0: パソコンさんおはようございます。おはようパソコンさん。パソコンさんおはよう。起きてください。阪神さんご来店ですよ。
1: おじいちゃん、
0: はい、
1: あんたアホやろ。
0: え、
1: パソコンね
0: 起こすの。
1: いや専門用語でね、はい、スイッチ入れること起こす今んね。
0: あスイッチ入れなあかんね。
1: ごめんスイッチありましたろパソコンの。
0: これやな。
1: そう
0: パチン
1: 真っ黒けになりましたで。あんた
0: ごめん電球消しましたね。あこれや。つきましたわ。ちゃんと上がるなってきました。さっき聞きましょう。
1: はいはい、
0: どんな条件がよろしい。
1: あの条件はやっぱりね、はいはい、高速道路に近いところがよろしい。
0: 高速に近い。調べましょう。カチャカチャ。高速に近いどこ。
1: 高速に近いところ。
0: 出ましたわ。
1: 出ました。
0: すごいよ。高速道路から2分。
1: わあよろしいな。
0: 歩いて2分。
1: 歩いて2分。
0: ちょっとあのね、はい、フェンスが高いんですけどね。
1: フェンスが高い、
0: ね。これ越えてできましてね、ガードレールまたいでもらってね。
1: こう誰が高速道路の道路上のとこや言
0: う
1: てまんねん。
0: そうフェンスまたいたら横ですけど、ありませんか。
1: 背低いからまた引っかかんねん。そんなんと違ってインターチェンジ。
0: インターチェンジから、
1: ね、入り口出口の近いとこ。
0: インターチェンジから近いとこ。カチャカチャ
1: カチャカチャ
0: 出ましたわ。
1: あ出ましたか。
0: インターチェンジから10分
1: や。よろしいがな。そんなん探してましたんやん。
0: 築2年。
1: うわ築2年。
0: 築2年すごいでしょ。
1: ね、あほんまに
0: 広いわ。100坪ある。100坪。
1: 100坪ありますか。
0: 100坪あって部屋が30個やて。
1: 部屋が30個
0: でね、それぞれの部屋にね、風呂と便所がついてねんて。
1: それアパートや、それ。
0: いりまへんか。
1: なまアパート買うてどないしまんねんな。
0: 築2年でっせ。
1: 築2年高いんちゃいまっか。
0: いや、安い。
1: いや、安いの。
0: 150万円。
1: いや、それ安いな。いや、できて2年で150万ってあんた。
0: いや、できて2万円ちゃいますよ。
1: なんで築2年って言いましたかな。
0: 築2年。
1: 築2年。
0: 昭和2年。
1: え
0: 昭和築2年や。
1: 昭和の築2年、
0: はいはい、
1: 90年前やがなあんた。
0: 90年ちゃいますよ。
1: 何がいいな。
0: 92年
1: や。余計かんがそれ。
0: あかん、これあかんか。
1: あかん、これあかん。
0: ほんならこれが築5年どうですか。
1: もう皆まで言うな。築5年、築5年、あよろしいな、はい、言うて、はい、で聞いた昭和5年にできた言おもてまんねやろ。
0: 残念でした。大正です。
1: 余計あかん。
0: 古民家どう。古民家
1: こ余計古いがなそれあんた。
0: 新しいやつですか。
1: もっと新しいのが。
0: これよろしいな。
1: なんでか
0: 築10年
1: あそれぐらい。ほんまにできて10年ね。
0: 10年ですよ。
1: はあはあ、
0: ちょっとね、はあ、あ安いわ。
1: 400万円。ああまあそれぐらいやったらね。
0: ただちょっと難があるって。
1: いやなんてどんな難があります。
0: 雨漏りとね。
1: 雨漏りが閉まんの。
0: あの冬になったら風が通るって書いてます
1: な。冬になったら風が通る。
0: はいはい。築、まあ、新しいんですけどね。
1: いやできて5年でしょ、
0: はい、はいはいはい。
1: 5年で雨漏りして、はい、で隙間風で風が通る、はい、
0: 通りますね。
1: それあんた欠陥物件ちゃいまんのかいな。
0: 欠陥物件ちゃいますよ。
1: いやちゃいまんの。
0: 手抜き物件ですけど。
1: 一緒やそれ。
0: これずっと売れ残ってます
1: ね。あんたほんまにあの免許ありまんのか、は
0: い、
1: 免許あります。
0: ありますよ。あの廊下つけたって左側にあります
1: よ。それは便所や。
0: え
1: 私の聞いてるのは免許。
0: あ、この間できましてんデコに言いたかったんです。
1: そら免許。私の言うてんのは資格。
0: ハンカチやった
1: ら持ってますよ。そら資格いいもんや。
0: 分かってます。
1: 不動産の免許や。
0: 宅建の教科書でしょ。
1: ああ
0: これみんな壁に貼ってますよ。
1: ああ貼ってまんな。
0: 宅建教科書。
1: あほんまほんま、ね、ほんまもんや。
0: 南で茂る
1: 5代目。あ5代目ですか。
0: 私5代目です。
1: あんたで5代目ということはこの不動産屋は100年ぐらいやってまんねんな、は
0: い、いやまだ20年目です。
1: なんで
0: 兄弟5人でやってますね。
1: 兄弟5人でやりました。
0: 長男が初めてね。
1: ああ
0: 最初の長男がね、
1: はいはいはいはい、
0: やってね10年目でね、わけのわからん病気で死にましたん
1: や。あらお亡くなりになりましたんか。
0: そうそう、で次男がついで。
1: あ2代目がね。
0: 次男がもう3年もせんうちに、
1: へーへーへ
0: ー、どっか行きました
1: どっか行ってしまいました、
0: うん、で三男がついたら、
1: あ三男がついたらね、
0: 三男が、
1: へーへ
0: ー、神隠しに
1: 思って神隠し、
0: はい、
1: 興味の時代そんなおへん
0: で僕の上次の上の兄貴がやってもう気持ち悪い言うて、
1: あ4代目は気持ち悪い、
0: なんか気分悪くなってきたよね。
1: 気分悪なってきた。
0: ついでね、
1: へーへー、3
0: 日で辞めまして。
1: あら3日で不動産業辞めましたんか
0: い。3日で辞めて出家しました。出家
1: ということはお坊さんになりはったの。
0: そうそう、3日で坊主になってね。
1: 3日で坊主で、
0: これがほんまの3日坊主言う
1: て、ね、何を言うてまんねん、
0: はい、
1: 何おもろいこと言うてまんねんだ
0: ほんで私が今ついてるんですよ。
1: ああお宅がついてまんねん、
0: はいはいはい、
1: ああなるほどね、
0: はい、大丈夫ですよ。
1: 大丈夫ですか、はい、何かええとこちょっとお願いします。
0: じゃあこれ行きましょう。 これよろしいわ。
1: いや、どんなでっか。
0: 築10年。
1: あ、築10年。
0: ほんまに10年ですよ。
1: いや、ほんまに10年。
0: 安い安い安い。
1: いやいや、安い。おいくらで
0: っか。ここ1万円。
1: 言われまんね。1万円
0: 会費ですよ。
1: あ、会費やろ。あ、これあの
0: 何人かで持ってもらう。
1: 何人かで
0: 共同物件や
1: から。いや、ここでありまんねや、はいはい、会費払いまんねや、はい、会費払うてね、はい、夏行きたいな。

0: すいませんな、会員さんいっぱいでもう満杯でねってこんなん言いまんね
1: ん。そんな詐欺みたいなことは申してません。
0: なんやで、
1: 詐欺みたいなことは申してません。
0: ほんな今までやっとったんかい。
1: ちょびっとね。
0: ちょびっとねって。
1: いやこれよろしいよ。
0: いやそれようさん会員出番のちゃ
1: います。いや阪神さん入ったら最初のもん。
0: あ私がまだ
1: 一番目。
0: よろしいがな、よろしいがな。
1: 海も近いよ。
0: 海近ってなんぼなんぼ。
1: 海も近いし。だから会費1万円。
0: おお1万円で、ね。
1: 海も近いし。ガスも通って。
0: あガスも通ってる。
1: はいはい、あのもちろん水道も。
0: あ水道も。
1: 電車も通って。
0: 電車なんかあらへんで淡路島に
1: ないですね。
0: ないですね。
1: これ海近い。
0: いや海
1: これよろしいわ。
0: いや海近かったら
1: ただ一つ難があるって書いてますわ。
0: 一つ難ってなんちょっとぐらいよろしいで、はい、
1: 満潮になったら家沈もうて。
0: さあええ加減にせ。
2: ありがとうございました。オール阪神巨人のお二人でした。上方演芸会、今日は兵庫県淡路市の淡路市立静かホールからトットオール阪神巨人2組の漫才をお送りしました。ご案内はアナウンサーの秋鹿正人でした。それではこの辺でお別れです。次回もどうぞお楽しみに。さようなら。

音の風景ご当地音ぶらり。今回の舞台は鹿児島県。過去に放送したライブラリーの中から世界自然遺産奄美大島の生き物たちの声をぎゅっと集めて音ぶらり旅します。

ルリカケスです。巣の中には親鳥と4羽のヒナたち。およそ25日間子育てに励みます。

薄暗い渓流で鳴き始めたのはアマミイシカワガエル。この島だけに生息する絶滅危惧種です。緑色の体に金色の斑点が鮮やかで、日本一美しいカエルと言われています。

そこに現れたのは一羽のメス。どちらのオスが選ばれるのでしょう。しかしメスはどこかに飛んでいってしまいました。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。はじめに気象情報。大雨注意報が東京の23区西部と多摩北部に、土砂災害注意報が新潟県の5選地域に、雷注意報が東京地方、神奈川県、埼玉、茨城、山梨の各県、静岡県東部、長野県の中部と南部、新潟県の下越、中越、佐渡に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、長野県の佐久地域に出ています。また明日、熱中症警戒アラートが東京23区と多摩地域、神奈川県、千葉県、山梨県に発表されています。各地の明日の予報。関東地方南部、北の風のち北東の風、海上ではのち北東の風やや強く、晴れのち曇り、夜雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷、激しく降るでしょう。関東地方北部、北西の風のち南東の風、海上では北東の風やや強く、曇りで昼過ぎから夕方雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島の北部、北東の風のちやや強く、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜雨、波1m50cmのち2m、新島では1m50cmのち2m50cmでいずれもうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、西の風のち東の風やや強く、曇り昼過ぎまで時々晴れ、ところにより朝晩雨、波1m50cmのち2m50cmうねりを伴うでしょう。小笠原諸島、北東の風のち北の風、晴れ時々曇り、波2メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、風は北東の風のち東の風やや強く、山梨県と長野県南部中部、風は南東の風、天気いずれも晴れで夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷、激しく降るでしょう。長野県北部、北の風、曇りで朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷。新潟県、南西の風のち南東の風やや強く、雨で夕方から曇り、ところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートルのち50センチの見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。東北道の下りが逆走車のため通行止めになっています。東北道の下りは鹿沼インターと宇都宮インターの間が逆走車のため午後7時15分から通行止めになっています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルを先頭に上野原インター付近まで14キロ渋滞しています。大月インターから八王子ジャンクションまでは通常25分のところ1時間50分かかっています。東名高速道路の上りは横浜町田インターで1キロ半、さらに横浜青葉インターで2キロ、反対の下りは大和トンネル付近で3キロ渋滞しています。この東名高速道路は強い雨のため東京インターと横浜青葉インターの間の最高速度が50キロに制限されています。ご注意ください。小田原厚木道路の上りは二宮インター付近で工事のため1キロの渋滞です。圏央道の外回りは久喜白岡ジャンクション付近で3キロ半渋滞しています。長野道は工事のため上りの岡谷インターの出口が利用できなくなっています。一般道路の状況です。東京で
2: NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 熊本地震を受けて高市総理大臣は今後被災地で酷暑日が予想されるとして避難所にクーラーや保冷シートなど必要な物資を届ける取り組みを進める考えを示しました。政府は今日午後総理大臣官邸で5回目となる非常災害対策本部の会議を開きました。この中で高市総理大臣は現地では今後40度に達する酷暑日も予想され熱中症やエコノミークラス症候群食中毒などが懸念されると述べました。その上で自宅で避難する在宅避難や車中泊を含め保健所のチームや警察による見回りを強化するとともに避難所にクーラーや保冷シートに加え衛生用品など必要な物資を届ける取り組みを進める考えを示しました。また断水が続く被災地に全国の給水車を可能な限り集めることや上下水道の早期復旧に必要となる現地調査や計画の策定などに向けて全国の自治体に技術職員の派遣を要請することなどを関係閣僚に指示しました。さらに震源地に近い地域では自動車や半導体などの関連工場の一部で生産に支障が生じているとして事業者への支援や全国のサプライチェーンへの影響を最小化するよう赤澤経済産業大臣に求めました。次に今朝千葉県市川市のマンションで爆発があり2人が怪我をしました。警察は何らかの原因でガスが漏れて爆発につながった疑いがあるとみて捜査しています。今日午前6時半ごろ千葉県市川市福栄にある3階建てのマンションで爆発があり1階部分を中心に大きく壊れて窓ガラスや壁の一部が建物の外に吹き飛びました。またマンションの周辺にある住宅や中学校の窓ガラスが割れるなどおよそ10棟に被害が出ました。警察によりますとこの爆発で男性1人が全身に火傷を負う大怪我をしたほか別の男性1人が割れたガラスで怪我をしたということで病院で手当てを受けています。2人は搬送された際いずれも意識はあったということです。近くに住む人は突然大きな爆風とともにガラスが割れてものすごい音でした。枕元に30センチくらいの破片が飛んできましたと話していました。警察は消防とともに1階部分を中心に現場を詳しく調べていてガスの匂いがしたという付近の住民の情報などから何らかの原因でガスが漏れて爆発につながった疑いがあるとみて捜査しています。現場は東京メトロ東西線の南行

0: 徳駅からおよそ700メートル離れた住宅街です。アメリカのトランプ大統領は31日ワシントン郊外にある大統領専用の山荘キャンプデービッドで閣議を開き、記者団の取材に応じました。この中でウクライナが求めているアメリカ製の防空システムパトリオットで使う迎撃ミサイルをめぐり、ウクライナによるライセンス生産を認めるのかどうかについて質問されました。トランプ大統領は現在協議を進めているが、そのような技術を他国に提供するのは難しい問題であり、実現することはないと思う。技術を提供した相手がいつの日か我々に敵対する可能性もあると述べて、容認に後ろ向きな考えを示しました。トランプ大統領は先月トルコでゼレンスキー大統領と会談した際には、生産する権利を与えることになると述べていましたが、イギリスのフィナンシャルタイムズが30日に報じた電話インタビューでは、とても特別な兵器で誰に生産ライセンスを与えるか少し慎重にならなければならないと述べ、一転して慎重な立場を示していました。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻は8時5分になります。
1: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。

0: 皆さんこんばんは、ミルクボーイの宇都宮です。
1: NHK アナウンサーの一柳彩子です。この番組はさまざまなジャンルで活躍する専門家をお招きし、ミルクボーイが独自の視点で掘り下げて、おかんにちょっとだけ言ってあげたいことを見つける番組です。
0: はい、今日も楽しみです。私ノートが2冊目になりました。
2: はい、僕最後や。
3: 最後1ページ。僕最後1ページ。
0: あ、最初の見開き使ってる。あ、見開き俺なんかね、ハッシュタグをどれに言うかを使ってもてるわ。
3: 見開きは
0: 最初のね
3: 使ってます。あ、変わりな。
0: あー、な、変わりなが俺2ページ目から言ってるかやわ。
3: 皆さんのノートは何ページ目でしょうか。
0: すごいな、資料もめっちゃ貼って、
1: すごい分厚くなってますもんね、ノートが。
3: 大事なノートですよこれはね。
1: 倍くらいの厚みに膨らんだノートがありましたね。
0: これ見ればもういっぱい知識が詰まってて、
3: すごいこと分かるよ。深いことからね、いろんな星のことから何か全部分かる。
0: これでも何百年後の人とかが見つけたら、何に興味あんねんこいつはっていう。
1: いろんなところにね、
0: いろんなことを、ね、興味があって、
1: はい、
3: ありがとうございます、
1: はい、ではお便りをご紹介しましょう、はい、ラジオネームエスプレッソさん、北海道の方からいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 毎週土曜日の8時に車で田舎道を1時間ほど移動しています。たまたま車の中で切手デザイナーのラジオを聞き、なんと楽しい番組なのでしょうと感動しました。
3: ありがとうございます。
1: 苦痛な1時間の移動が楽しみの時間に変わりました。おそらくラジオは耳だけで情報を得ていますので、一言も聞き漏らすまいと集中しているので、しっかりと情報が自分のものになっているような気がします、うん、研究者の方の研究を誰もが分かるように、そしてどのように私たちの生活に関わるのか、素晴らしい構成だと思います。この番組の大ファンになりました。これからも楽しみにしていますといただきました。
0: すごい、ありがとう。
3: 夜の田舎道車で走るのちょうどいいかもな。確かにこの真っ暗でしょ。他にもうだから入ってくる情報ないでしょ、このラジオ以外。ちょうどいいかも。
1: 全集中みたいな。
3: 全集中してちょうどいいかも、ほんまに
0: 賢くなれるし、うん、
1: ありがとうございます。番組では皆様からのお便りをお待ちしています。公式ホームページの投稿フォームからお送りください。また X でも番組の感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。
0: はい、
1: では今回のテーマご紹介しましょう、
0: はい、
1: 今日は日本代表選手に聞くかくれんぼの話。
0: はい、
3: これは来ましたね。
0: 日本代表、
3: 久々にこれ、
0: かくれんぼ、
3: 久々に何やねんの回が来ましたね。これは
1: かくれんぼはどうですか。子供の頃お二人ともされてました。
0: まあまあまあ、小さい頃はやったりはしましたけども、別そんな競技とも思ってないですし、
1: 日本代表になって
0: やりました。日本代表目指してた人なんかいないでしょ、かくれんぼしながら。
3: うん、まあ、僕今子供とまた逆にまたもう一回やってますけどね、大人になって。
0: あー、そっかそっか、
3: 娘とやってますけど。
0: でもそのルールなんてあってないようなもんでしょ、見つけるか隠れるかだけの。
3: そうやな、

0: やし、そのかくれんぼの選手が出てきていいんかっていうのもあるよね。メディアに
1: 隠れ
0: て出てきてるやんっていう、
2: 隠れてない、
0: 代表出てきてるやんっていう、ずっと隠れといてよっていう気がするけどね
1: 普段から隠れてるわけじゃないでしょ世界で戦ってるわけでしょ、日本代表ってこと
2: ね。え、日本代表になるってことは当然相手は世界ですよね。
1: うん、でどんぐらい日本でもいろ何人ぐらいやってるのかとか、
2: いや、その競技的に、でも周りに私かくれんぼの選手なんていないんですけど
1: 子供なのか、
2: ね、会ったこともないですよね。
1: 大人なのか。
0: 綱引き以来のこれなんやねんの話ですね。これ面白いですね。
2: 今回はそんなかくれんぼについてゲストの方にお話を伺います。
1: はい、
2: 今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。
3: ミルクボーイのミルクボーイのミルクボーイのそれおかんに言うといて。
2: 今回のゲストをご紹介します。一般社団法人日本かくれんぼ協会代表理事の高山翔さんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: まずは高山さんのプロフィールをご紹介します。高山翔さんは大阪府のご出身です。2016年にかくれんぼ世界選手権と出会い、2017年には日本代表として出場、80チーム中9位という好成績を収められました。その後2019年に日本かくれんぼ協会を設立し、現在は代表理事を務めていらっしゃいます。
1: すごいな。
0: 聞いてる方分かんないと思いますけど、めちゃくちゃ隠れそうですこれだけ言うときます。ほんまにな
1: んかな、
0: パッとこう目離した隠れてそうな感じです、まず第一印象これだけ言うときます。すごい、
1: 思うよな。
2: まあ、でもかくれんぼに世界選手権が
1: まずね
2: あるということも初耳なんですけれども、
0: いつから大会あんのかとか、
1: ねえ、
0: 全部気になる。
2: 本当にこのかくれんぼの日本代表を目指したきっかけっていうのは何だったんですか？
4: まず何でもええから世界で一番なりたいなと思ってまして、そうなんですよ。まあ、中学2年ぐらいからずっと思ってたことで、いわゆる中
1: 学、
4: はい、で自分の武器をこう見つめ直した時に、はい、もう身長が小さいとか、あと視力がちょっとよくって、今 2.0 あります。
1: 裸眼で、
4: はい、裸眼でっていうのをうまく駆使してできるものはないかな、かつその知名度が高いものっていうので調べたところ、かくれんぼに世界大会っていうのを知った。
0: 結構前からあるってことですか、かくれんぼの世界大会？
4: あ、そうですね、はい、あ、調べた時は大学生ぐらいでして、ただ大会自体は20年近くあるものにな
1: ります。そうなんや、そうなんや。
0: その調べた時でも結構経てたんですか？その
4: 調べた時で10年経ってて、で、まあ、今で20年経ってるっていうようなイメージ。
1: なるほど、20年ぐらい。
0: すごいとこ目つけました ね。
2: そういうワードを入れるとかくれんぼに行き着くんです ね。
1: 挑戦しようみたいなことですよね。
4: す、はいはい、
0: 世界でどれぐらいやってるんですか？
4: 約40カ国ぐらい世界大会で、
1: 40カ国、
4: はい、
0: 結構やって
1: る、日本で選手というか、
4: 日本かくれんぼ協会で年間50イベントやってまして、延べなんですが1万人ぐらいご参加いただいてます。
0: 協会会員数が1万人。
4: あ、で、まあ、会員は全然あの別で、いわゆるイベントスタッフとして会員はいるんですけれども、いわゆる参加いただく方っていうのが、はい。
0: まあ、それこそほんまに年齢問わずできますもんね。
4: はい、おっしゃる通り。
0: もうね、
1: 絶対やったこと
0: ある、受けたらできるもんな。
1: うん、
0: すごい。
2: でもそれで何か世界で一番なれるものっていうので、かくれんぼにたどり着いて、
4: はい、
2: そこで一人で出るわけじゃないですよね。
4: あ、そう、はい、大会が5人1チームになってまして、
1: 1チーム5人、
4: はい、1チーム5人 で、まあ、当時かくれんぼ協会なんてものはなかったので、まあ、いろんな、イベントだったりとか、他の例えば鬼ごっこの協会さんとかにも
0: ある
4: んや、はい、お声掛けといいますか、相談して、うん、で、5人選んだ後に世界に行くっていうようなイメージになります。
0: 世界行くためにはまず日本ではその5人がもう代表に必然になる。
4: あ、当時本当、はい、予選とか、まあ、そもそも知ってる人がいなかったので
1: 、
4: ま
1: あ、
4: 行ったもん勝ちみたいなところには、
0: 日本代表になれたっていう、
4: はい、そうです、はい、
1: へ
0: ー、どういう、もう全然わからないですけど、ルール、ヘアというかそのフィールドはどこなんですか？
4: あ、そんで、世界大会のルールなんです、は
1: い、ルール教えてください。
4: あ、そうです、はい、
0: からまず、
4: まあ、フィールドが、はい、山1個貸し切って、
1: 広そこで5人
4: あ、はい、前回大会がイタリアのコンソーの村っていう村とその周りの山1個貸し切って
0: イタリアの山で、
4: 開催国は毎年変わっていて、初めて出た時がイタリアなんですけれども、ああ、まあ、そこの貸し切ってやっております。
1: あ、全然なんか部屋の一室をなんかね倉庫みたいなとこで、はい、なんかいろいろ隠れるそうなもんがあってとかと思ってました。
4: あ、まあ、日本でやるときは日本協会ではそういうところもあるんですが、
1: そういうのもある、
4: はい、全然、はい、ありますが、一応世界大会でいうと、はい、山1個、
1: 山1個、
4: は

0: タッチできたら得点がもらえるっていうようなゲームです。
1: ほうほうほう
0: で1ゲーム20人参加、うん、なので各国から1人ずつ参加するような感じになります。
1: あ、そうなんすね。
0: そうです
2: 、はい、代表5人やけど、
0: はい、代表5人なんですが、まあ、なんか柔道とか剣道と同じような感じで1人ずつ出ていくような感じ で5人の合算の得点がチームの総合得点になるという感じです。
1: へ
0: え、まあ、競技に戻りますと、はい、その、鬼は大会側から用意した鬼
1: あ、そうなんですか。
0: はい、隠れる鬼が、
3: へ
0: え、はい、大会が用意した鬼で、
2: どの国かとかもじゃあ別にそれの時によってちゃうってことですか。
0: あ、そうですね、あの鬼の国籍は全然バラバラ
1: です。でも足速いとかなんかそんなもん
2: ね、ジャンル変わってきますよそれで。
1: 男女で言うと、
0: 鬼はほとんど男性でして、
1: 男性がやって、
0: で、まあ、もともと軍人さんだったりとか、サラダーマンとか、そういうごっつい鬼がいらっしゃいます。で、1ゲームで鬼が1人入って参加者が20人入るような感じ で、うん、で1ゲームは10分だけで、その細かいのを3日間で120ゲームやるような感じになってます。
2: めっちゃ刻みますね、
0: はい、で一番初めにタッチできたら20点、2番目19点18点っていうような形で、まあ、早くマットにタッチできると高得点がもらえるっていうので、はいはいはいはい、今ちょっと目の前にお写真があるんですけれども、これがいわゆる分かりやすい山の、平地を用意したもので、まあ、他にもいろんなフィールドでいわゆる森林の中だったりとか、はい、廃墟廃村の中とかもあったり
1: して、なんかあるんやパターン、は
0: い、これが一番いわゆる分かりやすいす、ね、イメージに、
2: キャンプ場みたいなところ、
1: 広場みたいなところで、
2: は
1: い、
2: ほんでついたてみたいな立ててちょっと隠れれるパテーションがある、
0: はい、ここはさすがに、はい、分か
2: り平地すぎて
0: ですです、はい、大会が用意した人工物があるような、
1: あ、自然のもので隠れるとこフィールドもあるってことですか。
0: あ、森林の中とかだったりするとヤブとか木とかもいっぱい隠れます。
3: これだとついたて、ね、カラフルななんかついたてがあって、はい、そこに隠れてるって鬼は分かっちゃうわけですか。
2: 見えますよ、
0: ね、あ、はい、どこかの後ろにいるだろうっていうのは鬼は分かるようなイメージになります。
2: あ、だから通常の隠れ場で見つかったら終わりですけど、これはじゃあ走っていってこのタッチポイントのところにタッチするまでがゲームってことですか。
0: はいです。
2: 鬼から逃げ切ってタッチさえすれば見つかってても別にポイントにはなる。
0: あ、はい、で、そうです、アウトとセーフの判定なんですが、先ほど、はいはい、タッチできればセーフ得点って言ったんですが、はい、逆に鬼の方が先に隠れてる人見つけて、で着ているビブスなりこの T シャツの色が国ごとに違うので、この色をコールして青色ミッケーとか赤色ミッケーっていう形でこのマットに先に鬼にタッチされるとアウトになります。
1: 鬼も戻ってくるってことですね。
0: ですです、はい、
3: そこはちょっともう関係理みたいな、
2: 関係理、そこはね、ちょっと混ざってるっていうことですね。
3: 見つかろうがなんだろうが鬼より早くタッチすればいいってことですか。
0: 理論上そうなんですが
2: でもそうはあれか、
0: あ、そうなんですよ、フィールドの特性上、はい、まあ、鬼がマットなりタッチポイントからこう順番に探していくので、はい、どうしても見つかる瞬間って、鬼の方が位置的にマットに近いです、はい、近いのが多いので、はい、まあ、総力戦というよりは心理戦で鬼の逆ついて、鬼が例えば北方向に探すのであれば南の方に隠れるとか、前の試合にどの選手がどこに隠れてたみたいなところが
2: 過去のデータも重要なんですね。
0: はい、3日間で120ゲームやるので、初めの10戦20戦は運ゲーなんですけれども、はい、まあ、だんだん各国 の戦略だったりとか、はい、鬼の癖みたいなものがあったりとか、
1: しかもポイント少なかったら高得で狙わなあかんから、
0: おっしゃる通りです、はい、
1: ってことですね、
0: はい、いわゆる危ないリスクあるけれども1番に取れそうなとこがいいのか、まあ、10番手ぐらいで堅実に10点ぐらい狙うのかっていうのも戦術になってきます。
1: 作戦が大事なんや。
2: 鬼が見つけてバーって走ってる時に、はい、見つかってないチームが勝手に走っていってとか、
0: あ、はい、あり
2: ありですか。
1: ありあり
0: 見つかって、はい、まあ、視野に入っちゃうと赤色見っけて赤色タッチしようと思ってるのに、前から青色を見つけたら青と赤見っけでタッチできるので、
2: レッドブルーって言っても
0: あです、はい、
2: あ、
0: そこのタイミングも重要になります。
2: 結構思ってた隠れんぼとちゃいますね。
0: あ、そうです、隠れ
2: んぼじゃなくて、はい、攻
0: めの、はい、要素があるような隠れんぼになります。そう
2: ですね、だいぶ攻めていかなダメですね。
0: はい、
2: 高野さんも足速いんですか、やっぱり。じゃああ
0: 、いや、そんなに速くはない。
2: でも言っても速いですね。
0: が、まあ、足というよりこっそり動く方が自分なりに得意でして、なので鬼にバレるまでにいかに距離を稼げるかっていうところが僕なりに大事なところだと思ってます。
3: それが勝つためのポイントって感じなんですか。
0: あ、そう、はい、僕の中ではそのこっそり動けるようなところになります。
2: スピード選手と隠れ選手といろいろ
0: です、はい、いろんな武器があります。
2: 出るってことですね。
1: 鬼は強いんですか。鬼は結構、
0: あ、もう、はい、鬼によりけりなんですけれども、うん、例えば鬼めちゃめちゃ耳がいい鬼とかいまして
2: 、ほんまに鬼やん、いろんなタイプ
0: の。そうなんですよ、葉っぱの上でそうカサッと足音鳴っちゃったりしたらビクッとこっちの方を見たりするので、音

0: とに注意するとか、
1: まあ、軍人さんって言ってはりましたもんね。そうか、はい、そういう訓練も
0: されてるから、されてた経歴の方もいらっしゃったりします。
1: すげえな
2: ー、でもその試合ね、どうやって戦略を立てて挑んでいくんですか？
0: いろんな戦略があるんですけれども、その時々でやっぱ得点っていうのを重視していて、で、まあ、例えば、イタリアがめちゃめちゃ1位で勝ってる時とかに、2位3位でフランスとかスペインでちょっと、はい、このままだと勝ち逃げされそうだからどめ組もうぜみたいな感じで組んで、
3: そんなもあるね。
0: で、イタリアの近くに1チーム隠れて、はい、で、マークといいますか、イタリアが出る時に一緒に出る。ほんならこうバレやすいですし、得点もイタリアと同じような順位でつきやすい。全く別方向に同盟軍はもう一か国が隠れといて、はい、で、イタリアとかがバレた時にその逆から行くとそのチームが優位になるっていうのを交互に繰り返せば、イタリアと同じ得点で進むか、逆にもう高得点が取れるかっていうような形で
3: 頭つこむの
0: 同盟があったりとか、急に裏切ったりとかも全然あります。
1: それも別にいいんですね。
0: あ、で、はい、僕からもかけたことはあって、スペインと組んだんですけど、はいはい、途中でめっちゃ裏切られました。
1: そうなん
0: ですよ。松井裕太やんとか思ったんですけど、はい、急に飛び出して20点取るみたいなシーンとかもあったりするので、急な裏切りは全然あります。
1: 駆け引きか。
0: はい。
3: どこが強いんですか、国でいうと。
0: その今世界情勢でいうと1位がイタリア、うん、2位フランス、3位スペイン。
1: そうなんや。
3: サッカーとあんまり強いんや、ちゃんと。
1: ヨーロッパがやっぱり。
0: ヨーロッパが隠れ物監督がおったり。コーチいて、で、選手は選手でスポンサーがついでて、こう成り立ってるっていうような
3: 、そりゃ強いっすね。
1: なるほどね。
3: かくれんぼで食ってる人がおるってことですね。じゃ
0: あそうですね、はい。
3: そりゃ強いな。
1: 服とかにロゴとか
0: ついてる。あ、はい、今入ってます、はい。
3: めっちゃ思ってた、かくれんぼちゃうな。
1: 日本チームはどうなんですか、監督とか。
0: あ、全然いない状態です。
1: いらっしゃらない、
0: はい、
1: はな、メンバーだけで作戦考えて、
0: はい、やっとやっとやります。
1: 賞金とかがあるってことですか。じゃ
0: でも賞金はなくってですね、名誉だけで。
1: そうなんや、
0: ただやっぱ一番とかになると、スポンサーとかがついて CM とかヨーロッパの方で出れるようにはなるので、まあ、それが賞金代わりといいますか、勝った時の得点みたいな感じになってます。
3: そういう渡航費とかはどう出るんですか、大会の。
0: いや、日本からは今自腹でやってまして、今後もそれはいろいろスポンサーさんとかを今集めているっていうような状況に。
3: 宿泊費とか全部、はい、そうか。はー、まあ、じゃあ自分で全部やってるってことですよね、この協会の人たちは。
0: です、はい。
3: お仕事も別にそれぞれの人普通にされてて、協会にも所属してるってことなんですか。
0: まあ、私はこれだけなんですが、他の協会員は違う仕事をやりつつやってるってなります。
3: 高見さんもかくれんぼ協会一本、はい、すご
1: い。イベントとか、
0: はい、
1: そう、どんぐらいやってます、その日本でもイベント。
0: まあ、年間50イベントぐらいやってまして、
1: はいはいはい、もう全国で、
0: あ、全国で、はい、やってます、はい。
1: このルールですよね、もちろん。
0: あ、まあ、このルールと、いわゆる皆さんが想像するかくれんぼと2パターンやってます。見つけたで終わりの、
3: もう一回
0: あです、はい、
3: あ、安心した、
0: はい、そっちのルールも、はい、やってます。
3: そっちも欲しいですね。
1: まずそっからですもんね、
0: はい、認知といいますか、かくれんぼ親しんでいただくっていうところからやってます。
1: 楽しそうやね。
3: めっちゃ楽しそうですね。
1: そっか、でもこのルールだとちょっとお子さんはちょっとあれですもんね、チームに入れへん。
2: そうですね、5人いるチームのメンバーはどういう構成で、なんか順番とかあるんですか、この
0: 出ていく。日本代表の方に話戻しますと、5人は今は日本で予選をやっておりまして、で、予選は個人で参加いただいて、で、成績の上位5名を、日本代表として、あとプラスサブで2人チームで選出してまして、で、そのどの順番で誰が5人のうちで出場するのかっていうのは、当日話し合いながら決めるっていうような流れでやってます。
3: 相手の出方を見て。
0: あ、そうですね、はい。なので初め10戦20戦は本当運ゲーなので、はい、適当って言ったらおかしいんですけども、普通に出てまして、でその後鬼の癖とか、あいつ足速いとか、あいつすごいなんか見てくるっていうようななんかその相性みたいなものがあるので、それで、
3: でも鬼って120試合ずっと一緒じゃないですよね。
0: あ、そうですね、はい。鬼自身も10人、
3: ね、
0: はい、いて、で
3: 後半
0: の、ね、試合ごとに、はい、鬼がガラガラ変わってくるっていうようなイメージです。
3: こっちもしんどいですよね、120試合やると。
0: そう、鬼自身もめちゃくちゃしんどいと思います。
3: めちゃくちゃしんどいですよね、
0: はい。
3: 練習とかやるんですか、稽古みたいなとかやるんですか。
0: その、はい、の合宿とかも開いてまして、でもちろん体力のところもあるんですけれども、まあ、戦術面だったりとか、まあ、こっそり歩く歩き方どうしようとかなんかそういう、はい、テクニックみたいなところも、はい、練習したりしてます。
3: へ、衣装とかもそれこそユニフォームも目立たない色の方が絶対いいですね。この今写真見たら結構各国オレンジとか

0: うん、緑のユニフォームの方が絶対森とかでやるのは有利とか。
1: あ、そうですね、まずその他の足とか腕は別に何着てもいいんですけれども、はい、こう上半身の部分は大会側からこう支給されたあのカラー付きのものを着ないといけない、う
0: ん、迷彩とか着たらダメなんですね、
1: そういうのになってます、はい、ただこう足とかは全然迷彩とか、腕のあたりとかは全然着ても OK なので、はいはい、まあ、それだけでもちょっと隠れてる時にこそっと見えるかどうかっていう意味では、そうですね、はい、意味はあったりします。
0: 変わってきますよね、それ緑に
2: 色によってこう目立つ色、
0: いや
2: 目立たない色ありますよね、
1: は
2: い、うん、
1: で、色の決め方なんですが、それは大会を開く時に、うん、あのミニゲームみたいなものをしまして、でそこで、うん、あの買った

0: あ、やっぱあの緑とか、緑
1: やっぱりそうなんや、
0: はい、です。茶色とか緑系になります。
2: 自然な色に近いやつ、はい、
1: やっぱその方が勝ちやすいんですか。
0: あ、そうですね、はい、あの一瞬なんですけどパッとこう鬼が認識する 0. 何秒かの話にはなるかと思うんですが、
2: 色とかはね見えちゃいますもんね、はい、
0: ですです。
2: すげえ。先週はじゃあ皆さんそういう大きい人やっぱいないですか結局。
0: でも全然大きい人もいます。パッと見50代みたいな人もいらっしゃいますし、ちょっとふくよかな方もいらっしゃいます。
2: あ、そうなんや、関係ないんすね。
0: そうですね、割とそうですね。
3: どんな人が向いてんですか、じゃあどんな人でも、
1: ね、そう、なんか未来の日本だね。
0: でも、まあ、あの僕が思う分にはやっぱ瞬発力よりもあのこっそりこっそり移動できる移動できる
2: 忍び寄るタイプ、はい。
1: なんかコツあるんですか、音を立てないように歩くみたいな。
0: あ、はい、あります、あります。あのいわゆる忍者の差し足、忍び足、はいはいはい、あれすごい理にかなってまして、地面につくときに母子球から刺して、でだんだんあの足の外側から順番に着地させるっていうのが、足が地面と擦れないのであの音が出にくいみたいなものはすごい理にかなってるなっていうので、
1: そうなんや、
0: そういう足の音の出ない歩き方。
1: あ、じゃあ日本ちょっとね忍者の感じで言うと、はい、強いイメージもありますけどね。
0: あ、そうですね。
1: 知ってるっていうだけでね。
0: はい、
2: 年齢で言うとどんぐらいですか日本代表今。
0: あ、でもやっぱあの20代が、3人で30代が2人ですかね。
2: 花井さん入れて。
1: 皆さん男性で。
0: あ、女性が1人いらっしゃいます。
1: あ、そうなんですね。
2: 何タイプなんですかその女性は。
0: 結構バランス、あのなんかテンション上がると出ちゃうみたいなところも僕はあるんですけれども、しっかり状況を見て、いやここはじっくり10点狙おうみたいなところがあの判断できるっていう人もなかったりするので、
1: でも行けると思ったら行く勇気も必要ですね。
0: もちろんそうです、はい。
1: ドキドキしますよね、隠れてる時。
0: めちゃくちゃ緊張します。
1: 鬼がほんま近づできて、
0: はい、めちゃくちゃ緊張してドキドキします。
1: そこが一番おもろいですか、やっぱ。
0: はい、一番楽しいところになります。
2: こういうとこ見ても、あ、ここに隠れれそうやなとかって思うんですか、街とか。
1: ここがフィールドやったらどうします、その。
0: いや、このスタジオはこうめっちゃむずくって。
2: むずいですよね。
0: そうなんですよね。
1: テーブルの下ぐらいですよね。
0: そうですね、ほぼほぼないような感じですね。
2: まあ見ちゃうか、どこ隠れれるかなとか。
0: はい、でも普段からちょっといろいろ見たりはします、
3: ね、でもかくれんぼって日本の遊びだと思ってたんですけど、はい、違うんですね。
2: あれか、でもみんな世界中であるの、シークみたいな、あれってかくれんぼでしたっけ、ハイドアンドシークって。
0: あ、はい、それがまさにかくれんぼ、はい、でして、でかくれんぼ、あのそもそも日本なのかってところで言うと、はい、あの諸説あるんですけれども、一番初め狩猟民族時代に子供にどうやってこう獲物を見つけるのかとか、どうやって獲物って隠れてるのかっていうのを教えるために遊んだ遊びがかくれんぼって言われてまして、なのでアフリカの方からこうユーラシア大陸とかアメリカの方に広がったって言われてまして、まあただその文字が出る前の話なので、あの諸説でしかないようなイメージになります。まあただあのいろんな国で、あの英語だとハイド&シークとか、あのイタリア語だとナスコンディーノとかっていうのが各あの言語で固有名詞であるので、はい、あのそういうような形で言語ができる前から広がったっていうふうに言われております。
1: じゃあ狩りのマネみたいな、狩りごっこみたいな。
0: あ、です、はい、もう始まりなんですね。そうです。
1: 海外もただ見つけるだけの隠れ場もあって、
0: あ、もう、はい、たくさんあります。
2: それがメジャー。
0: そうです、アメリカとかだとなんかあのお墓のお化けに見立てて、で、まあ、探して見つけたら終わりみたいな、あのルールがかくれんぼだったりしますし、 あと日本でもご当地ルールとかたくさんあったりするので、
1: はいはいはい、
0: 全然、はい、変わったりするなっていうようなところです。
2: まあそうか、見つかってもちょっとあれみたいな、なんかね、それぞれのルールが違うとこあるか。
0: はい、
1: そういうことは、もう一回もういいわもんね、大体ね。
0: はい、言ったり言わなかったりとか。
1: ごめんなさい、何秒で隠れるんでしたっけ。隠れるのは、
0: 隠れるのは1分になります。
1: 1分、
0: はい、
2: そっからの10分ですか。1分も10分に含まれ
0: る、はい、含まずに1分で隠れて、そっからの10分になります。
2: 鬼はじゃあちょっと目つぶってるんですか。
0: はい、目つぶって、で審判が数えてっていうの
1: が見たいですよね、まずね、普通にね。
2: なんか見れないですか、そういう。
0: あ、 YouTube とかでハイド&シークワールドチャンピオンシップっていうので、あの検索したりすると動画とか出てます、はい、
1: そうなんや、これ楽しみや。
3: え、次はいつ世界選手権っていうのは開催されるんですか。
0: 今年の11月を予定をしているんですが、まだちょっと本決まりではないので、大会本部からあの連絡が来次第っていうような形になります。
1: 1年に1回、
0: はい、
2: 今年やるとしたらどこでとかも、それもまだ
0: 本部、フランスの予定ではあります。
1: へえ、そうなんや。え、これだから日本代表になろうとしたら、その大会で上位5名に入れば、
0: はい、
1: 誰でもなれるんですか。
0: はい、世界大会が開かれるって って決定した段階で日本予選を開きますので、はい、でそこで3回

0: ただいて、うん、成績上位だったらもう日本代表になります、う
1: ん、じゃあなれるやん、お二人が
2: なれるやん、
1: その予選に行ってトップの成績だったら2人とも代表になっちゃったりするってことですか？
0: はい、なります。
1: その1回の予選で、
0: はい、1日の予選でなります。1
3: 日で、
0: はい、
3: あ、それ、
2: 代表になるちょっとラッキーとかもあるじゃないですか、それで別に1日やったら。
0: あ、あります、はい、全然あります。
2: でもいける、
0: はい、
2: へえ。
3: 高山さんがじゃあ審査というかそういうのもやってるはるってことですね。
0: あ、そうですね、僕も今日本代表なんですが、これも暫定でして、はい、もう一回次の予選はもう一回僕も一選手として出ますので今日時点ではまだ日本代表名乗るんですが来年、11月にはどうなってるか分かんない。
2: 代表理事は代表理事やけど、はい、代表になってるかどうかは
0: 分かんないです。
2: 日本代表に、はい、
0: なってるか分かんない、
2: メンバーかどうか分からない。
0: もしなれなかったら監督として行きたいなと思ってますので、そうです
3: ね、はい、同行はしたいですよね、
0: はい、
3: フラットというか誰にでもほんまチャンスがある、
2: ほんまやな、
3: 競技です、
0: ね、競技です。
3: 知ってさえすれば、
0: はい、
3: でもあの隠れ元持って行ったらえらい違うっていうこと
0: ですね。そうですね、攻めの要素が多い
3: とかって思ったら違う、はい、あ、もっと隠れてるだけと思ってましたよ。何時間隠れられるかとか、なんかそういう見つからずに1日なら何過ごせるかみたいな、勝手に、まあ、見やすいは見やすいですよ。その十何時間も隠れるだけ見てられないですもんね、大会として。
0: そうですね、
2: 動きがないよね、
3: 見てられへんもんな。まあ、10分で終わるってなったらそらちょっとねスリルもあるし、
0: はい、
3: おもろいですよね、
0: はい、
3: そっちっていうのがだから認知で言ったらされてないですよね、そのこういうことがありますよっていうのは。
0: そのおっしゃる通りで、本当まだまだあの私自身の活動とか足りてなくて、は
3: い、
0: 全然これからどんどん日本を誘致、盛り上げていきたいなと、認知していただきたいなと思って活動してます。
3: 急に設立っすもんね、だってまだだって7年とかですもんね、はい、その設立されて、はい、何で見たらいいんですか情報って。その SNS とかですか？
0: そうですね、あのホームページ
3: を、ホームページ見て、
0: はい、やってますし、はい、あのツイッターとかもやって、 X やってますので、
3: インスタとか、
0: はい、
3: あ、でじゃあそれかくれんぼの様子見れるってことですね、はい、競技の様子とか。
2: へえ、まあだから今日選手は無理かもしれないけど、鬼で一回さ1試合ちょっと
3: 鬼あれもあるかな、
2: 何ですかね、
3: 取られまくるってそれは。
1: 日本の予選の場合鬼はどういう方がやるんですか？
0: 公式の予選の時はあの日本かくれんぼ協会があの試験をしていて、そこで突破した公式の鬼っていうのがいるので、あのそこの鬼に依頼をしてます。
3: それはもう日常で言うようなんですか？俺は鬼やってるってやっぱ極秘情報。
0: あ、いや全然その鬼自身も今3人だけいるんですけども、
2: あの、
0: はい、鬼で活動してもらって。
3: あ、別に言ってもいいです、スパイとかじゃなくて、その俺は鬼って言ってもええんや、
0: はい、
2: ちゃんと公平なもう人じゃないとダメですもんね。
0: そうですね、公平で、もちろん体力もいるんですけれども、なるめっちゃ賢い人があの大事になる。
3: 頭
0: ですね、賢いって部分が、はい、こう論理的に考えれるか、前の試合どこに誰が隠れてたって記憶があって、でここ目立ちやすいとか、ここ得点取りやすいとか、注目されてるとか、鬼もこう360度いろんな隠れる場所があるので、
3: はいはいはい、
0: 適当にやってると、うん、あの
3: バンバンね、
0: もういかれるので、はい、あの優先順位つけて取捨選択して、隠れる場所を順番に潰していくっていうようなことができる人。
2: 何が？じゃあその鬼のやりがいがもっとなんかその鬼に賞金とかないんですよね別に。
0: あ、世界大会今ないですが。
2: 鬼へのもっとなんかやりがいが
3: 見つけるのがいいんちゃう鬼は。
2: そっか、へえ、じゃあ賢さもいるってことですね。
0: はい。
1: かくれんぼ競技をやりたいって思ったら、
0: はい、
1: まずは。イベントとか、はい、そういうところから始めたらいいんですか？
0: はい、あの公式戦以外にもいわゆるあのお遊び の, あの、はいはい、イベントっていうのはたくさん年間50イベントぐらいやってまして、
2: はい、
0: そこで普通にご参加いただければなと思っております。
2: うん、
3: 芸能人の人とかもいたりするんですか、隠れ坊に参加する人とか？
0: 芸能人の方はまだご参加
3: はない。まだいてない。ああ、ほなまだまだ目立ってる可能性もあるしね。
0: 全然あります。
3: 急に入ってない。隠れんぼ芸人なんか聞いたことないから。
2: そうやな。
3: この枠まだ空いてる。
0: 空いてます。
3: 空いてますよね。
0: はい、ぜひご参加いただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。
3: かくれんぼがまだあったか、
2: 楽しそうやし、
3: プロフィールにかくれんぼって書いてたもんな、特技かくれんぼって。
1: 日本代表、
2: ね、
1: その予選は大体どれくらいの人数がいて5人選ばれるんですか？
0: 前回はあの300人
3: だけだ
0: ったので、はい、割と倍率は、はい、
1: 300人の中の5人、
3: それすごいな。
2: 高山さん何位やったんですか？
0: あ、僕前回はまあ1位。
2: 1位、
3: うわ
2: すげえ、
3: うわすごい。
2: どんぐらいのポイントなんですか？
0: あ、でも僕割と18とかをコンスタントに取ってるような感じで。
2: なるほど、
0: はい、
2: そっか、
0: もうバレちゃうと一気に0点なので、あの0取るとやっぱ上に上がれないような感じなので、もうバレないっていうのがあの前提で、その上で15点以上をコンスタントに取れるようなが優位になります。
1: これまでどんなところでイベントはやってきたんですか？
0: あ、でもあの無人島貸し

0: やったりとか、あの雪山でやったりとか、
1: うわ、
0: いろんなところで日本全国やってます。じゃあ
1: それぞれの土地に耐えれるようなこっちの体力というか、
0: はい、
1: 雪山得意タイプと、ね、寒いのきつい人はむずいですよね、それね。
0: あ、そうですね、はい、あの寒いのとかもありますし、あと雪山だと足跡つきやすいというのも特色で面白さだったりするので、
2: 息とこの白さとかなんかこうね、
0: あ、
1: そうなるやみたいな、
0: はい、逆に雪だと音が鳴りづらい、雪が吸収してくれるので、まあ、こっそりというよりも足跡どれだけ隠せるかとか、他の選手が歩いた足にどれだけ乗せれるかみたいな別の観点みたいなものが大事になってくる
2: ので、なんかの簡単そうじゃないのよね、なんか難しい、
1: むずいよこれ、聞けば聞くほどすごいことしてるなって感じですね。
0: めちゃくちゃ楽しいです。
3: 今後はどんなかくれんぼ大会をやってみたいと思ってますか？
0: 誰もやったことないとことか、あのやっちゃダメって言われそうなところでやってみたいです。
1: ここええんやみたいな。
0: あ、そうです、はい、子供の夢叶えると言いますか。
1: あ、
3: はい、例えばどんなところですか？
1: テーマパークとか。
0: あ、そうです、はい、テーマパークとか、なんか遺跡とか、もちろん城を使うとか、はいはい、そんなもやってみたいです。
2: ほんまですね、
1: それはおもろいや。どう広げたらいいんですかね。
2: 賞金ちゃう、やっぱり賞金があったらみんなだって出るでしょ。
1: スポンサーさん集めてやるってことですね。
3: だって夢がありますもんね。日本代表になるんですよ、だって、
2: ね、
3: 頑張ったら。
2: そうそうそうそう、
3: 300人のうちの5人だから、ちょっとまだ大変は大変ですけど、
1: はいはい、
3: 他のね、
1: いや、そうです、他の競技に比べたら、
3: 比べれば、う
0: ん、はい、
1: 全然
2: 可能性あるしね。
3: そこからの賞金ですから、やっぱり。
2: そうそう、賞金やっぱり。あと鬼のやりがいとね、ちょっとね
0: 鬼のやりがいは、そうですね。
2: いや、面白いな、
1: 知らなかったな、
3: 興味深いお話、まだまだ尽きませんが、ここで一曲お聞きいただきましょう。アリアでかくれんぼ。

0: がとうございます、ね、今おかんのカバンに入ってたアメちゃんをいただきましたけどもね、ありがとうございます。もうこんなんなんぼあってもいいですから ね。ミルクボーイのそれおかんに言うといて、おかんのそれ聞いといて。
1: 今日は一般社団法人日本かくれんぼ協会代表理事の高山翔さんにかくれんぼについてお話を伺っています。ここからは高山さんのかくれんぼへの深い愛情を一問一答で紐解いていこうというコーナーです。質問するのは宇都宮おかん、お願いします。
0: はい、今日もいろいろ聞いていくで。
1: 高山さんは宇都宮おかんの質問に一言でお答えください。それでは質問スタート。
0: まず最初、かくれんぼの競技を始めて良かったことは何？
2: 誰とでも遊べることです。
0: 逆にかくれんぼの競技を始めて大変なことは？
2: 今ならどこ隠れんのってよう聞かれること。
0: 聞いてた。高山さんにとってかくれんぼとは何？
2: 遊び心を見つけるトレーニングだと思ってます。
0: かくれんぼ以外で極めたいことは何？

0: 身長持ってます
1: あら気になる、
2: さあまず最初はかくれんぼの競技を始めてよかったことは誰とでも遊べることということですけども ね、 ね、確かに世界の人とも遊べるし、
0: ね、はい、もう、ね、あの小さい子からおじいちゃんまで関係なく遊べるのと、うん、あの言語関係ないので、うん、もうほんと簡単な英語ぐらいでこうイベントやってるとパッと海外の方とかでも一緒に遊んでいただけるっていうようなことが、
1: 高野さんも英語喋れるんですか？
0: あ、もう全然全然あの片言ぐらいなんですけれども、それでも全然、
1: 交渉しなあかんですやん、その各国の人と。それさっき言ってたみたいに、
0: はい、
1: あのイタリアを倒すためにこう、こう頑張ろうぜみたいな。
0: まあ一応1年ぐらい留学は行ってたんで、それぐらいの英語ぐらいは入って
2: る。でもじゃあ全然いける、鬼とコミュニケーション取ったらあかん
0: の
2: ですか？
0: 夜の休戦時間あるんですけども、そこは3日間かくれんぼやってて、はい、で夜は休戦時間があって、はい、鬼とも普通に喋ったりはできます。やっぱあの聞き出そうとはするんですけど、結構難しかったりとか嘘ついてきたりとかは全然するんで、
2: 何を聞き出そうとするんですか？
0: あの時どう思ったとか、なんかどういう順番で探してんのとか、とかは聞いたりして鬼の癖を見つけたいんですが、まあブラフついてきたりとか全然あります。
1: ブラフなほんま大会っすね。
0: あ、そうだ、夜はビール飲んでバーベキューしながら、
1: おもろいな。
3: 鬼と反省会みたいな感じ、
2: ね、鬼は鬼でなんかねちょっと大変そうですね、うん、トレーニングとか ね、 ね、鬼の試験もなんかちゃんとあるん？
0: あ、そうだ、日本かくれんぼ協会では鬼の試験やってまして、はい、ね、はい、体力試験の他に筆記試験を、
3: うん、筆記も、
0: あのかくれんぼの動画見ていただいて、で、パッと止めて、この後あなたならどういう風に探しますかっていうのを見て探して、あの答えは何でもいいんですよ。ただ自分なりの、論理的な回答、前の試合誰々がこういう風に隠れていて、で優先順位自分ではこうつけて、だからこの順番で探しますっていうのがこうロジカルに立てていればもう全然それでいいので、答えなんてないんですが、ブレないように探していただければなと思ってます。
3: その合格か不合格かってつけるのは高山さんたちが、
0: あ、まあ、あの、はい、かくれんぼ協会の中で、はい、
1: 世界の鬼は世界のその協会の人が鬼を決めるんですよ。
0: はい、です。
2: すごいな。すごい、そして逆にかくれんぼの競技を始めて大変なことが、今ならどこに隠れると聞かれること。言うてましたね、今日も聞かれましたよね。
0: はい、よく聞かれます。
2: よく言われるんや。困ります
1: ね。なるよな。
0: そうです。こんな、なんて答えていいのか分かんない。
1: まあそういう競技じゃないですもんね。まあこのスポーツかくれんぼというか。
0: そうですね。
1: まあ、もう普通にもういい回の方ともさんで隠れる。
2: 点数にもよるしね。その時の点数に
0: もよる。そう、もうご理解早くてありがとうございます。
2: 鬼の性格にもよりますし。
0: はい。
1: でもまあかくれんぼしてんねんって言われたら絶対えってなりますよね。なんで飲み会でも何でも。
0: なります、なります。
2: 隠れてみてよまであります、言われたこと。
0: ああ、まあありますあります。
2: あ、はい、どうするんですかそういう時。
0: いや、もう隠れないです、隠れない。こんなところでは隠れれませんみたいな。ちょっともったいぶってやれないだけなんですけど。
2: あ、芸人と一緒や。あ、ネタやってよみたいなこと言われて。
1: しんどいですね、そらね。はい、音鳴らさんと歩いてやとか。しんどいっすね。
2: しんどいっすね、それ。めちゃくちゃしんどいっす。聞くけどな。
1: まあ、聞くな。
2: なってまうよな。聞くな。そして、高山さんにとって、かくれんぼとは、遊び心を見つけるトレーニング。これなんかいいですね。
0: はい、ちょっとかっこいいことするな。あの、でも、あの、遊んでるうちに、やっぱ、あの、どこ隠れたら、こう、びっくりするだろうとか、後で答え合わせした時に、こう、みんな、こう、おもろいって言ってくれるだろうとかもあるので、公式戦以外でも普通にやってる時に、こう、ワクワクするようなところを、に隠れたいなと思いますし、まあ、そういう大人が増えていくと、こう、日本も、こう、良くなっていって、いい、良くなるかなと思って、あの、はい、隠れも紹介
1: 帰って、
0: はい、イベントやってます。
2: ワクワクしたいっていうね、させたいっていうね。
0: はい。
2: かくれんぼ以外で極めたいことが子育て。おお、お子さんが。
0: あ、はい、私仕事なんですけど、来月9月にあの第一子が、娘が生まれるところでして。
2: あ、そうなんです。はい、
3: おお、
1: めちゃめちゃいいっすやん。
2: 今まだ隠れてるわけですね、今は。
0: はい、まだお腹の中に隠れてる。
2: へ
1: え、これは
2: なんや、
1: かくれんぼ代表やねんから、
0: はい、
1: めっちゃ楽しいんじゃないですか、お子さんからしたら。
0: そうなんです。めっちゃ楽しくてかくれんぼを教えると言います。遊びたいんですが、でもやっぱ娘なんで、
1: まあ、
0: こうどこまでかくれんぼを空いてくれるのかとか、女心みたいなの僕分かってなくて、やんちゃな童心のまま行っちゃうと嫌われちゃうかなとかが今すごい不安ではあるので極めたいです。
2: しかも物心つくまではね、代表でね、ちょっと見せたいですもんね。
0: う
2: ん、いい
0: ところ
2: で
0: ね。あ、そう、はい、そこは頑張っていきたいっす。
1: めっちゃ家でもやりますよ。僕も4歳と2歳ですけど、家でもめっちゃかくれんぼしますよ、やっぱり。
0: あ、本当ですか。
1: はい。で、めっちゃ見えるとこにおったりしますよ。レースのカーテンの裏とかでも隠れてる顔してるんで、 どこかなって探してとか、だからそう代表出さん方がいいですよ、その時は。子供とやる

0: 時は子供モードにしないと泣きますよ。すぐ直線に行ったら泣きますよ。パパとやりたくないって。
1: 代表のプライドあるからさ。
0: まあな、そうどっち取るかやな。
2: 今日時点ではまだプライドあるので子育てするにあたってそう消せると言いますか。プライド消せるようになりたいなと思います。
0: じゃない人もお子さんもやったでしょ、かくれんぼ。やっぱ
3: まあでもそんなに。あのでもあの兄弟で2人でやって、うんはいはい、大体いつも同じところに行くわけじゃない
1: 、ね、
3: どっちかそっち隠れるかみたいな、はいはい、その家の中
1: でもそんなないっすもんね。
3: そんなないからそこにしか行かないから探すって言ってもねっていう感じに、はい、
0: でも一応一回この探るね、どこかなっていうか
3: 分からない振りを挟んでからのっていうのはそれはもうセオリーとしてはい、
0: そこはちゃんと一回乗らないと、
3: はい、
1: で頑張っていただきたい、そして隠し事を一つ教えてということですけども、身長を持ってる、
2: はい、あのちょっと小さい話ですみません、妻とはマッチングアプリで出会ったんですけど、
1: おそうなんですね、
2: はい、ほうほう、その時のプロフィールには165って言ってまして、
1: はい、
2: 妻が163センチ、
1: はいはいはい、
2: 出会ってなんか小さないって言われて、ああそうなんですよ、ごめん164なんやって言ってるんですが、実は162
1: で、
2: すまん小さい話で
1: じゃあ奥様の方が大きい、
2: 実は高いです
1: なるほどね、そっか、
0: バレるでしょ、でもそうなると目線とかで
2: 気のせちゃうって本して4年間ずっ と、はい、言ってます。
1: あこれは奥様には言う、
2: まだ言ってないのでこれ聞かれたらやばいです。
3: 大丈夫ですかこれは
0: 初公開、
3: 本当の隠し事でしたね、
1: はい、3センチ持ってましたね。僕も168なんですけども170って言いたなりますもんね、やっぱり、ね、
2: あそうですね、
1: はい、ね、だ5は言いたいですよね、165、はい、でも有利やからいいんじゃないですか、かくれんぼ、
2: あかくれんぼ上では、まあまあまあ、はい、有利な、はい、身長なんですが、うん、まあ、恋愛するときにはあんまりよろしくないかなと思って
1: そっか、
0: それアプリのあれにもかくれんぼって書いたんですか、プロフィールみたいな、
2: あその時イベント業って書い
0: てたほんで出会って話していくうちにかくれんぼやねんって、は
3: い、代表選手っていろいろ身長とか体重とか分かんないですけど書いたりするんですか、うん、あの日本代表の選手こんなな
1: んか出場するときに選手データ。
2: あ、いや書くところはないです。はい。
1: おお、ないんや。そっか。
0: 日本代表ユニフォームというかみんなで移動するジャージとかも作ってるんですか。
2: ああ、そうです、はい、あります。
0: そんなのもあるんですか。
2: はい、まあ、今日着ているものなんです。これで移動とかも普段してで普通に、はい、販売をしています。
3: 日本かくれんぼ協会ってこう、ね、
2: はい、ただ胸に入っているところ。
0: ジャージなんか長袖ジャージとかでこうみんな行くじゃないですか。
2: 代表として。はい、もう T シャツで行きます。
1: スーツ着てビシッと決めてその空港でとかないんすか。
2: またそこまで協会で予算と言いますか資金繰りが
1: 代表やからな、でもな、
0: まあな、そこはちょっと、
1: でもそれこそ優勝したとか、はい、世界一になったってなったらやっぱメディアもね、
2: はい、
0: いやーもう絶対、
1: ね、うんうん、ニュースなるでしょうしね、
2: はい、
1: 頑張っていただいてね。
0: まだ1位は ないんですか、世界1位
2: ないです。
0: お、最高、
2: あでもそこはもうあの9位のまま、
0: 9位ですね、じゃあその初登場、
2: はいはいはい、
0: 最初の9位が
2: で、その後もう一回9位取ってるんですけど、やっぱそれ以上はいけてなくて、
1: ベスト8が強いんや。
2: そうなんですね、はい、
1: すごいな、
0: 9位の壁、9位の壁破りたい、
1: やな、
0: 近いですか、割ともうちょいでいけたぐらいの感じですか、9位って。
2: 得点でいうとやっぱ数点なんですけども、でもやっぱそれを稼ぐにはどうしたらいいか分かってなくって、じわじわじわじわあの増やされていくので、コンスタントにしっかり取っていくっていうのが作戦かなっていうふうに思っちゃう。
0: むずいんや。
1: むずいな。
0: もうちょいですけどなかなかむずい。
2: 近いようで遠い。
3: いや、たっぷりお話伺ってきましたが、最後に高山さんの今後の目標を教えていただけますか。
2: はい、日本をかくれんぼ大国にしたいと思ってます。先ほど日本を1位にっていうところもありますし、はいはい、まあ、いろんなところでイベントして、世界にかくれんぼ大会があるんだってことを知っていただいたりとか、うん、あとまあかくれんぼで、最近遊んでないっていうおっちゃんとかおばちゃんが、いわゆる日常のレジャーとかでもかくれんぼやってほしいなって、うん、それで文化として日本を盛り上げたいなと思っております。
1: おー、いいですね、すごいな。じゃあ公園でも大人が今でもかくれんぼしてるぐらいになれば、
2: あ、そうなの、イタリアとか本当にやってる本当に土日とかで、
1: 子供だけじゃなくて、
2: はい、あのおっちゃんバーベキューしてビール飲んで、でちょっと子供と一緒にあ、じゃあかくれんぼやろうかみたいな感じでやったりしてるので、こう日本でもキャンプとか行ってこう何するって時にかくれんぼやろうかみたいなのが話題に出ると、文化としてまあ大国になれたんじゃないかなっていうふうに思います。
3: もういいよ、もういい、
0: あ
3: の、まだだよじゃなくて、こっちの競技の方を
2: ちゃんとやるにはやっぱマットとかではあるんですけれども、全然どっかの木をこうマットに見立てて、いわゆるあのペケポンっていう形であの木

0: にタッチするような形でやっていただければなと思います。
1: 芸的なんでもいいし。
2: そうなんです、なんかね、そうどっか行っちゃうっていう怖さがあるんですね、かくれんぼやったらね、子供とやってね、なんか、
0: はい、
2: 迷子だとどうしようっていう広場とかやったらね、だからこの集まるルールやったら逆にその遠くまで行かないから、こっちの方が、
0: あ、そうですね、はい、
2: 公園とか外の開けたところでやるには健全かもしれないですね。
1: なるほどな。
2: 飲みながらかくれんぼするいいっすね。
3: それでは駒場さん、今回のお話を聞いて、おかんに教えてあげたい、おかんに言うておきたいことは何でしょうか。
2: はい、おかん昔息子とかくれんぼしてくれた時すぐ見つけたの、いまだに息子覚えてるよ。
1: え
2: 気をつけてください。
1: まだ言うてる。
2: バーバにすぐ見つけられた。大人はちょっと散らしながら、はい、子供と接して
1: 楽しめるように、
2: かくれんぼ大国にした方がいいですね。
0: はい、
1: いやでも楽しみですね、ほんまに ねちょっと応援させてもらいます。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: 今回は一般社団法人日本かくれんぼ協会代表理事の高山翔さんにお話を伺いました。貴重なお話ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: おかんちょっと聞いて、おかんちょっと聞いて、
5: ミルクボーイのそれおかんに言うといて、
2: おかん聞いてほしいな。
3: ここからはリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介しましょう。お便りが面白かったかどうかを宇都美さんがアメちゃんの数最大3個で判定します。
1: はい、お願いします。
3: それでは駒場さんお願いします。はい、
2: まずは愛すべきおかんにいただきましたね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 兵庫県コリゴリコリンチャンスさんですね、男性の方ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: うちのおかんは納豆に砂糖をかけて食べていました。
1: うん、
2: 甘いから甘納豆やって言ってましたけど絶対にちゃうやろと思っていました。でも社会人になってからやってみたら意外と美味しかったのです。
1: うんうん、
2: おかん長年疑っててごめん。
1: あ、なるほどね。
2: うまいんや。
1: どっかの地方がやるんでしたっけ。
3: あ、そうなんですね。
1: なんやろな、
2: 納豆に砂糖、
1: うん、
2: うまいか。あ、でもやってみたらうまかったって書いてるもんね。はいはい、
3: では宇都美さん判定をお願いします。
1: はい、はい、こちらアメちゃん3つ。
2: おー、
1: うーん、甘納豆やっていうですね、やっぱりおかんのね。
2: 見たくはなるな、うん、ご飯に合わんくなるやろね。でもね、それ
1: したら、あ、まあね、
2: そういうことじゃなくなるっすよね。
1: ちょっと違う食べ方。
2: あ、すごい。続きまして、よそはよそ、うちはうちへいただきましたね、和歌山県のしずりんさん、女性の方ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 我が家は食パンにいろんなものを塗ります。
1: うん、
2: 友達にご飯の友の岩海苔を塗るという話をすると驚かれました。
1: うんうんうん、
2: バターと岩のりの組み合わせなんてめちゃくちゃ美味しいのに我が家だけなんだと思ってびっくりしました。これちょっとパン部門ですね、ご飯とさっきは納豆。
1: なるほどね。
2: まあまあまあ、これはなんか俺納豆に砂糖よりまだまあわからんでもないけど、
1: あ、そう、
3: 味の想像がこっちの方がなんかしょっぱい感じの、
2: しょっぱいもを塗る岩のりバター。まあまあまあまあまあな、どうですか判定は。
1: うん、いいですか。
3: はい、お願いします。
1: はい、こちらアメちゃん2つ。
2: うん、
1: 私は合わなそうに思いましたね。
2: 逆やったね。
1: 私はご飯にやっぱ行きたいなっていう。
2: 納豆に砂糖の方がいいって感じ。
1: 納豆に砂糖の方がいいなって感じですね。1でもいいぐらいですね、アメちゃん。これ
2: めちゃくちゃ嫌ってるやん。
1: はい、
2: ありがとうございます。
3: はい、ありがとうございました。そろそろエンディングのお時間です。番組公式ホームページではおかんに言いたくなる話、皆さんのおかん自慢やおかんへの短い手紙、皆さんのご家庭の独特なルールなど投稿をお待ちしています。こんな人をゲストに呼んで話を聞いてほしいというリクエストも送ってください。 X でも感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。そして聞き逃した方に朗報です。NHK ラジルラジルの聞き逃し配信でこの番組終了後1週間聞くことができます。ぜひお知り合いや皆さんのおかんにもおすすめしてください。
1: はい、お願いします。
3: さあ、今日はかくれんぼということで、
1: ねえ、
2: また世界が広がりました、ね、
3: 世界選手権があると、
2: うん、知らんかったことが知れました。
1: ほんまに8日で出てもいいですけどね、1回
3: 5人
1: 集めて。
2: まあまあ代表高山さんいてるからね、そっちね、チーム見るから、ね、巻き込んで
1: 仲間にして、
2: こっち巻き込んで、
1: いや、ちょっと興味ありますね、これはね。
2: 見てみましょう、これ。
1: 見てみたい、応援してみたい。楽しかったです。ありがとうございました。はい、ということで、ミルクボーイのそれおかんに言うといて、お送りしましたのは、ミルクボーイの内海と、
2: 大本。
3: NHK アナウンサーの一柳彩子でした。
5: さようなら。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。明日も九州から東海では危険な暑さとなるでしょう。熊本市でも体温並みの暑さとなりますので、熱中症に警戒してください。関東は急な雷雨に注意が必要です。明日の各地の詳しい予報です。北海道はおおむね晴れるでしょう。札幌の最高気温は28度の予想です。今日より4度高く平年並みになりそうです。東北は北部では午前中を中心に雨が降るでしょう。南部では断続的に雨や雷雨で激しく降るところもありそうです。土砂災害に警戒してください。仙台の最高気温24度の予想です。関東は午前中は晴れますが、午後は大気の状態が不安定で、都市部も激しい雨や雷雨の恐れがあります。低い道路の冠水にご注意ください。東京の最高気温35度と猛暑が続くでしょう。甲信越は山梨県と長野県では晴れますが、午後はところどころで雨や雷雨になるでしょう。新潟県は昼ごろまで雨や雷雨で激しく降るところもありそうです。最高気温甲府36度、長野34度、新潟30度の予想です。東海は午前中は晴れますが、午後はところどころで雨や雷雨となるでしょう。激しく降るところもありそうです。名古屋の最高気温39度の予想です。酷暑日に迫る危険な暑さでしょう。北陸は雲が多めながらも晴れ間が出るでしょう。金沢の最高気温33度の予想です。今日と同じくらいで平年並みでしょう。近畿は強い日差しが照りつけるでしょう。大阪の最高気温38度の予想です。体温を超すような危険な暑さとなるでしょう。熱中症に警戒が必要です。中国地方はおおむね晴れるでしょう。広島の最高気温36度の予想です。今日と同じくらいで猛烈な暑さが続くでしょう。四国は強い日差しが照りつけるでしょう。高知の最高気温37度の予想です。平年より5度高く、体に応える暑さが続くでしょう。九州は晴れの天気が続くでしょう。福岡の最高気温は37度の予想です。熊本市でも厳しい暑さが続くでしょう。復旧作業などは熱中症に警戒が必要です。沖縄は晴れますが、天気の急変にご注意ください。ところどころで雨や雷雨があるでしょう。那覇の最高気温34度の予想です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、九州沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため、九州道は海老野インターと松橋インターの間、南九州道は八代ジャンクションと田野浦インターの間がいずれも上下線とも通行止めになっています。また九州道は地震の影響で松橋インターと三山柳川インターの間の最高速度が50キロに制限されています。北海道地方の状況です。道央道や札嵯道、道東道など北海道地方の高速道路の車の流れは順調です。東北地方の状況です。雨のため秋田道は大曲インターと京和インターの間の最高速度が50キロに制限されています。同じく雨のため東北道は広い範囲で最高速度が80キロに制限されています。関東甲信越地方の状況です。雨のため東名高速道路は東京インターと横浜町田インターの間の最高速度が50キロに制限されています。中央道の上りは神奈川県と東京との境にある小仏トンネル付近を先頭に上野原インター付近まで11キロの渋滞です。大月インターから高井戸インターまでの所要時間は1時間30分です。長野道の上りの岡谷インターの出口は工事のため利用できなくなっています。東海北陸近畿地方の状況です。東海環状自動車道の豊田東ジャンクション方面に向かう外回りの豊田藤岡インターの出口は工事のため利用できなくなっています。伊勢湾岸道の上りは三重朝日インターで工事のため2車線が規制されていて1キロの渋滞です。名神高速道路の上りは豊中インター付近で1キロ渋滞しています。中国四国地方の状況です。中国道の車の流れは順調です。広島北ジャンクションと山口ジャンクションの間の所要時間は両方向とも1時間45分です。山陽道や高松道も順調に流れています。日本道路交通情報センターの広部がお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 先月28日に発生した熊本地震は日名具断層帯の一部がずれ動いて発生したとされています。専門家が分析したところ、ずれ動いた断層の北東と南西の活断層にさらに歪みが加わった可能性があることが分かりました。南西側には近い将来大地震のリスクが指摘されている活断層があり、専門家はこれまで以上に地震が起きやすくなっている可能性があると指摘しています。今回の熊本地震は熊本県益城町から八代海南部にかけて伸びる日名具断層帯の一部がずれ動いたことで起きたとされています。東北大学の遠田真嗣教授は、日名具断層帯の一部がずれ動いたことで周辺の活断層にどのような影響を与えたのか分析しました。日名具断層帯は過去の活動時期などから北から高野白旗区間、日名具区間、八代海区間の3つの区間に分けられています。今回の地震でずれ動いたのは主に日名具区間の北東部と考えられていて、ずれ動いた部分では歪みが解消された一方、高野白旗区間や日名具区間の南西部、それに八代海区間にはさらに歪みが加わった可能性があることが分かりました。このうち高野白旗区間は10年前の熊本地震の際にすでにずれ動いたとされているため、遠田教授は近い将来の大地震のリスクは低いとしています。一方、八代海区間は政府の地震調査委員会が今回の地震を上回るマグニチュード 7.3 程度の大地震が発生する確率が高いと評価していて、遠田教授は八代海区間ではこれまで以上に地震が起きやすくなっている可能性がある、この区間で大地震が起きると津波が発生する恐れもあり警戒が必要だと指摘しています。次に、食料品の消費税減税をめぐり、自民党の小林政務調査会長は来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるなどとした政府の基本方針案に沿って党内の意見集約を図りたいという考えを示しました。食料品の消費税減税をめぐり、政府は来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるなどとした基本方針案を来週中にも閣議決定したい考えですが、自民党内には慎重な意見も根強く、週明けも議論が行われます。これについて自民党の小林政務調査会長は長崎県佐世保市で記者団に対し、高市総理大臣が打ち出した方向性に沿った形でまとめたい、自民党らしくさまざまな角度からカンカンガクガク議論した上で最後はまとまるという方向性を追求していくと述べました。その上で、2年後に税率を必ず戻す、マーケットの信任を確保できるよう赤字国債に頼らない形で対応していく、歳入歳出全般、特に租税特別措置や補助金、あらゆる基金や特別会計もゼロベースで見直す中で確実に必要な財源を捻出していくと強調しました。一方、国民民主党の玉木代表は和歌山市で記者団に対し、農業者への悪影響や外食離れを招くなどの構造的な欠陥への懸念に対策を講じることなく実施を決めたことに問題がある、見切り発車の総理指示には無理があり自民党から異論が出るのも当然だと指摘しました。また2年後に税率を戻す際、物価上昇と税率のアップという二重の店頭価格の上昇を国民に強いることになり経済に大ダメージになる可能性がある、機械的な引き上げには懸念を示さざるを得ず、自民党内の冷静かつ良識的な議論を期待したいと述べました。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻は間もなく9時5分になるところです。
2: 皆さんこんばんは。 VTuber の星町水星です。本日のゲストは韓国を代表するバーチャルアーティストプレイブの皆さん。番組初となる海外からのゲストということで、なんだかドキドキしますが、こんな時こそ平常心、肩の力を抜いて始めたいと思います。それではいきますよ。
3: VR ビジュアルの音楽ラジオ。

0: さあ始まりました、 VR VTuber の音楽ラジオ、パーソナリティの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。一緒に番組を進行していくのはこの方、
1: 水星のごとくアルバイトアサールケージバーチャルアイドルの橋本水星です。水ちゃんは
0: 今日もかわいいサランヘヨ
2: サランヘヨ
0: ということで、韓国からのゲストということで、
2: はい、
0: サランヘヨ愛してますと言わせていただきましたけども、ね、まあ、水ちゃんは肩の力も全ての筋肉の力も抜けてしまったような、うん、
1: サランヘヨ
0: 結構レアな感じのね声を聞くことができましたけど、はい、さあということで VTuber 界を代表する歌姫星町水星さんです。よろしくお願いします。
2: お願いいたします。
0: あ、キリッとした、
2: はい
0: さあまずはリスナーから届いた相談メッセージをご紹介します。溶けそうなペンギンさん、10代女性の方からです。私は今中高一貫の女子校に通っているのですが、うん、クラスに距離が少し近すぎるかなという子がいます、
2: うん、
0: ほぼ初対面なのにいきなり抱きついてきたり、ほっぺたを触ってきたり、膝に頭を乗せてきたり、根はいい子だと思うのですが、どう接すればいいのでしょうか。
2: ほうほうほうほうほ
0: う、
2: なるほど。
0: 悪気はねなさそう、ね、
2: そうない、自覚もないかもしれない。
0: なんか甘えたいのかなと思うので、うこの子は、うん、まあ、ちょっともう自分がお姉さんみたいなキャラクターになりきって、はいはい、よしよし、うんうんみたいな感じでちょっとあしらうみたいな。
2: あ、いいですね。自分の立ち位置を分かりやすくキャラ付けする。
0: うん、
2: もう周りからもあしらう側とあしらわれる側みたいな、うんうん、そういう立ち位置にしちゃえば、
0: うん、
2: はいはい、分かった分かったみたいな。でもあんまりトゲがないというか
0: ね、
2: なんかいい気がします。
0: まだ疲れたりした時に、あ、私今日臭いから近づかない方がいいよとかね言ったりとかね
2: 今日私汗臭いから
0: 汗臭いよとか言って、うん、まあしらう立場になりきるっていうのもね、
2: うん、
0: 方法かもしれないですね。
2: いいと思います。はい、
0: ぜひ試してみてください。さあそれではこの流れで絶妙な距離感でおなじみの名コンビの楽曲へのリクエストメッセージをご紹介します。ショーナゴンダイズさん、10代女性の方からです。私の推し曲はミコメットのロリポップです、
2: うん、
0: ミコさんの可愛いけど優しさのある歌声とスイちゃんの安定感があるかっこいい歌声がベストマッチしていて、考え方は違うけど相棒とならどんな難題も乗り越えられるというメッセージが込められているように感じました、
2: うん、
0: ということで我らが MC スイちゃんとビジネスパートナーであるさくらみこさんのユニットミコメットの楽曲へのリクエストメッセージです。
2: はい、
0: スイちゃん曲振りをお願いします。
2: それではショーナゴーンダイズさんからのリクエストです。ミコメットでロリポップ。

0: お聞きいただいたのはミコメットでロリポップ。我らが MC スイちゃんとさくらみこさんによるユニットミコメットが去年10月に発表した楽曲で、作詞はジンさん、作曲は堀江翔太さんとジンさんが共同で手掛けています。
1: こちらね、収録今回初めてみこさん先にやったんですけど、うん、私が合わせに行けたんで、私個人としてはめっちゃやりやすくて、でもみこさんはなんでスイちゃんが先じゃないかみこ歌えないやって言われたっていう逸話があります。
0: そうだったんですね、
1: はい、なんか高いんじゃないかなってすごい思ってるので、ね、私はあの今後もこの順番で撮りたいなと思っております。
0: はい、さあということでまずは1曲お聴きいただきましたが、この番組はモノラル放送でお届けしています。正式な音源とは聞こえ方が異なるため、番組内で紹介した楽曲が気になった方はぜひ元の曲をチェックしてもらえたらと思います。そしてこの番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。 X でも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけて投稿してください。
1: 番組の感想やメッセージ、私たちへの質問や相談もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。せーの、 NHK AM VR、 VTuber の音楽ラジオ。
0: さあここからはリスナーの推し曲をどんどん紹介していきます。ふわりさん、40代男性の方からです。私の推し曲は RK ミュージック所属のイミさんのアウトサイダーです。和風テイストなのにゴリゴリのビートに攻撃的な歌詞、儚げでありながら伸びやかなボイスという彼女のオリジナリティが魅力な一曲です。こんなにアグレッシブな楽曲なのに本人は小動物感あるのも魅力です。それではお聞きください。イミさんでアウトサイダー。

0: 聴きいただいたのはイミさんでアウトサイダー。 RK ミュージック所属のイミさんが今年5月にリリースした楽曲で、作詞はマッキーさん、作曲は KB さんが手掛けています。
1: めちゃめちゃかっこいい、なんかお声自体は結構あどけない声してるんだけど、歌い方自体は大人っぽいし、ちょっとこうヤンキー感があったりとかして、本当に魅力的な歌声だなと思いました。
0: こうイントロの入りのところからどんな曲なんだろうって思わせておいて、その後なんかもうずっと聴いてしまうという魅力がありますよね。さあ続いての推し曲はこちら。

0: お聞きいただいたのはカラクリンネさんでナイトウィスパー。個人勢の V シンガーグループフィルネコードに所属するカラクリンネさんが今年4月に発表した初めてのオリジナル曲で、作詞作曲を手掛けたのはユシナさんです。
1: すっごい透き通ってますね。本当に清らかで、歌声もそうだし世界観も含めて本当に全部の要素が引き込まれて、完成度の高い楽曲だなと思いました。
0: 声を張っていなくても、音が粒だって聞こえるっていうすごく素敵な声質ですよ ね。さあ続いての推し曲はこちらです。スナオシュールさん、30代男性の方からです。私の推し曲はジョー・リキイチさんの OBF です。一回聴いてからハマって何回も再生してますし、仕事中でも構わず脳内再生されます。かっこ助けてこの呪縛を広めるべくリスナーの皆さんにも聴いていただきたいです。それではお聴きください。ジョー・リキイチさんで OBF。
2: 深夜に焼くウィンナー、生きてる感じがすごいする、だるひま極まって、いきなり始まるフェスティバル、間違いだらけでもこのまま寝るのはもったいない、お布団爆破して、冬にエンコでアイス食べたい。

0: お聞きいただいたのは城力一さんで OBF。 二次三次所属の城力一さんが今年5月にリリースした楽曲で、作曲は灰の実さん、作詞は力一さんご自身が手掛けています。
1: 呪縛がうわ、これ帰る時絶対頭の中ずっと流れる。
0: そうですね、これは来るって分かってても飽きた
1: 飽きた本当にね、もう力一さんのセンスがすごくって、作詞をご自身でされてるって聞いた時に、いやお前天才かってすごい思ったんですよ。もう脈絡ないことをまるで本質的に意味があるかのように語って、ウィンナー焼いたみたいなの
0: いい声で、また
1: 声が本当にいいですよね、
0: しかもねおけつ部分

0: ブンとは言ってないんですよね。オーケーイッツブンブンっていう歌詞になってて、ね、もううまいこと騙されたなという。
1: おケツじゃないの。
0: オーケーイッツブンブンフェスティバルなんですよね。やられたなって感じしますよね。
1: やられた、うん、やられました、うん。
0: さあここまでリスナーの推し曲を聞いてきましたが、続いてはいよいよゲストの登場です。
2: NHKAM VR VTuber の音楽ラジオ、
0: VR VTuber の音楽ラジオ、お待ちかねのスペシャルゲストの登場です。自己紹介お願いします。
3: こんばんは、プレイブのヤジュンです。
4: こんばんは、プレイブのバンビです。
5: こんばんは、プレイブのハミンです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。いらっしゃいませ。ということで K-POP バーチャルアイドル、プレイブのイェジュンさん、バンビさん、ハミンさんです。改めてプロフィールをご紹介します。2023年3月にデビューした韓国の5人組バーチャルアイドル、プレイブ。高いクオリティの楽曲とパフォーマンスで人気を集める韓国を代表するバーチャルアイドルです。その経歴の一部を抜粋しますと、デビューからわずか1年4ヶ月で韓国最大級の配信サイトでの総ストリーミング回数が10億回を突破し、並み居る K-POP アーティストを抑えて歴代最短記録を更新、うん。その年の10月には単独ライブを行い、およそ10分でチケットが完売。去年2月にサードミニアルバムをリリースした際は、収録されている5曲すべてが音楽チャートにランクインし、1位から5位を独占。とにかく圧倒的な実績をお持ちで、K-POP シーンの中でリアルアーティストに負けない活躍を続ける超実力派グループなんです。去年6月には日本デビューも果たし、デビューシングルはオリコン、ビルボードなどの主要音楽チャートで1位を獲得。そんな世界を股にかけて活躍するプレイブですが、その最大の特徴は完全セルフプロデュースグループだということ。メンバー一人一人が高いクリエイティブスキルを持ち、作詞作曲振り付けの全てを自分たちで手掛けているんです。
3: すげえ。
0: 今回はそんなプレイブから作詞作曲を担当するリーダーのイェジュンさん、ダンスが得意で振り付けを担当するバンビさんとハミンさんが登場。韓国の音楽シーンを牽引するプレイブの魅力を徹底的に深掘りする満を持してのプレイブ特集をお届けします。
3: おー、ありがとうございました。
4: 超長いですね。嬉しいです、
0: ね、超長いですねというね。まあ、今回はですね、番組初の海外からのゲストということで、通訳さんにもご参加いただいてトークをお届けしてまいります。通訳さんもよろしくお願いいたします。
6: はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、せっかくですので皆さん改めてお一人ずつお名前と意気込みを伺ってもよろしいですか。
3: はい、こんばんは、プレイブのヤジュンです。本当に緊張してます。あ、今回は素敵な番組に出演させていただき本当にありがとうございます。一生懸命頑張ります。お
4: お、はい、こんばんは、プレイブのちっちゃい子、バンビです。
3: ちっちゃい子。
4: このような貴重な機会をいただいて本当に嬉しいです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
5: はい、こんばんは、プレイブの末子ハミンです。同じバーチャルアーティストのスイセイさんとこう一緒できて嬉しいです。今日は最後までよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。すごい日本語お上手です ね。
3: ありがとうございます。
0: いや、スイちゃんはプレイブの皆さんとの共演についていかがですか。はい、
1: そうですね、一緒にショート動画を踊らせていただいて投稿したりとか、うん、前にね VR にコメントで出演してくださったりとか、うん、あったんですけど、こうやってじっくりトークするのは初めてなので、うん、本当に嬉しいですし、
3: 嬉しい、
1: ちょっと日本のバーチャルのいいところも韓国のバーチャルのいいところもね、こう合わせて、うん、いいハーモニーを作り出せた。
0: 楽しみですね。
4: 楽しみです。
1: はい、
4: 楽しみです。
0: さあ、まずはそんなプレイブの楽曲へのリクエストメッセージをご紹介します。はい、ココさん、20代女性の方からです。プレイブのダッシュが私の推し曲です。バンドフレーズがかっこいいロックソングなのですが、とにかく熱くてテンションが上がります。韓国の友達と韓国と日本の CD を買い合ってプレゼント交換を始めたり、プレイブのおかげで私は交友関係も広がりました。おー、

0: どうですかこのメッセージ。
1: すごいじゃん。ありがとうございます。
0: はい、さあそれではバンビさん曲振りをお願いします。
1: はい、それではココさんからのリクエストです。プレイブでダッシュ。

0: お聴きいただいたのはプレイブでダッシュ。去年2月にリリースしたサードミニアルバムのリード曲で、作詞作曲振り付けはメンバーの皆さんが手掛けています。
1: すごいですよね、
2: 重厚感のある楽曲で、低音とかがね、うん、ブイブイ言ってて、あとダンスもすごいかっこいいんですよね。MV もあの見させていただいたんですけど、すっごいバトルシーンとかもやってらっしゃって、本当にリッチな楽曲になってるなと思いました。
3: 一聴いても本当に盛り上がる感じが出て、本当にいい曲だと毎日思っています。
0: さあ、ここからは K-POP バーチャルアイドルプレイブの魅力を徹底的に掘り下げていきたいと思います。
4: はい、
0: まずはリーダーのイエジュンさんに伺いたいんですが、はい、プレイブが結成された経緯を教えていただけますか？
5: 저희는일단그오디션그룹이아니고오디션으로만들어진그룹이아니고사실원래친구였어요그래서지금이라디오에는없지만은호라는친구와이제노아라는친구가예전부터친구였는데같이플레이브를하면너무좋을것같다는생각에그친구들을먼저불렀고그리고그친구의친구가지금밤비고은호의친구가밤비고노아의친구가하민인데또정말좋은이렇게멤버들을데리고와가지고플레이브라는그룹이결성이됐습니다。
6: 僕たちはですね、オーディションを通して結成されたグループというわけではなく、実はもともと友達だったんですね。最初は、今日ここにはいませんが、宇野さんとノアさんが僕の友達で、一緒にチームを作ってやろうという話になりました。そしてその宇野さんの友達がバンビさん、ノアさんの友達がハミンさんということで、本当にいい仲間が集まってこうやって一緒にプレブを作ることになりました。
1: そういう感じだったんですね。
3: はい、友達です。
1: なんかその3人でやろうってなった時に、じゃあダンス踊れる人を集めようとか、曲を作れる人を集めようみたいな感じで声をかけたみたいな流れだったりするんですか？
3: ああ、そんな感じじゃなくて、最初は歌でもダンスでもいい友達を探して、ただ友達ですよね、いい性格とか、本当に友達を呼んで、今のチームが なりました。
1: すごい、
0: ね、でもこう友達の中でこんなに作詞作曲ダンスのスキルがある人がよくいましたよね。
1: 本当によく揃いましたよね。
3: それが珍しいですよね。
5: 그래서저희도항상생각하는게이거는운명이라고생각합니다。
6: だから僕たちもいつも言ってるんですが、これは運命だよねって言ってるんです。
1: 素敵。いや、これはね、いいですね。
0: この流れでハミンさんから、
7: はい、
0: スイちゃんに聞きたいことがあるんですよね。
7: はい、スイセイさん、
8: はい、
7: プレイブを初めて知った時の感想が気になります。
1: おお、
7: 第一印象とか。
1: はい、一番最初は確か、パンプアップボリューム
4: の
1: 曲から、はい、知って、確かその友達からおすすめしていただいたんですよ。めっちゃいいグループがいるって。で、見せていただいて、すごいね。スキルも高いし、ちゃんとそれが評価されているっていう点が私はすごい一番嬉しくて、韓国でもバーチャルが流行ってるっていうことは、そのこのバーチャルっていうカルチャーがどんどん幅を広げていって、それ

0: 根付かせる一個のきっかけにもなってくれているっていうふうにすごい思ったので、これからもめっちゃ頑張ってほしいなと思って密かに応援していました。
1: ありがとうございます。
2: 本当にありがとうございます。
1: 嬉しいです。
2: これからも頑張ります。
0: 応援してます。
3: さあ、そして先ほどご紹介したようにプレイブは作詞作曲や振り付けをメンバー自ら行う完全セルフプロデュースグループとして活動されていますが、全部自分たちでやろうというのは結成当時から決めていたんですか？
1: 네, 사실 저희가 플레이브를 처음 하겠다고 마음을 먹고 나서 곡을 받고 이제 춤도 좀 많이 받은 적이 있는데 그때는 아직 그 버추얼 아이돌 그리고 또 플레이브라는 그룹 자체가 좀 생소했기 때문에 그렇게 막 많은 곡들을 주진 않았어요, 사실 솔직히. 그러면 그냥우리가할줄아니까우리가해보자라고해서한곡한곡만든게앨범이되고또콘서트를할수있는그런곡수가되고이렇게좀쌓여진것같습니다
4: 実はですね、僕たち最初にこのプレイブというグループを作って、頑張ってやっていこうと決心した時に、いくつかの曲を人からもらったり振り付けをもらったりしたこともありました。ただ当時はこのバーチャルアーティストというもの自体、そしてプレイブというグループ自体もまだ皆さんにとっては不慣れなもの、なんだろうという存在ではあったので、正直なところあんまりもらえなかったんですね。だから僕たちは自分たちで作れるんだから自分たちでやろうというふうに考えて、一曲一曲作り始めて、それがたまっていってアルバムを出して、そしてコンサートができるぐらいの曲数になったというわけです。
0: すごい。私も作詞とか作曲に挑戦しているんですけど、イェジュンさんは自分たちで楽曲を手掛ける上でこだわっていることって何かありますか？
1: 일단작사작곡을하는부분에서는저희가이제멤버들의좋은장점을너무나잘알고있기때문에그에맞는정말딱맞는옷을만들어주고싶은마음에그렇게작곡을하는것같고요장점을돋보일수있는곡을만드는것을좀약간중요하게생각을하고있습니다
4: やはりですね、作詞作曲をするにあたっては、僕は特にメンバーたちの長所というのをすごくよく知っています。だから言ってみればメンバーにぴったり合う服を作ってあげたいというふうに考えますので、メンバーが持つそれぞれの長所をより引き立てる曲を作るということを心がけています。
0: 振り付けについてはいかがですか、バンビさん。
5: 안무는아무래도제가항상말하는거지만그팬들과의저희방송을이제주기적으로하고있는데그소통에서나오는어떤저희서사라든가팬들과저희가이렇게서로만알수있는그런것들많이녹이는편이고그리고저희가저희끼리제작을하기때문에그처음부터했던그안무제작의스토리가좀연결이된다시피좀되는부분이있어서
6: 서사가
5: 그런부분이저희신경을좀많이쓰는편인것같아요
4: 振り付けに関して僕はいつも言ってるんですけれども、僕たちは定期的にファンの皆さんと交流できるようなそういった番組をしているんですが、そこでの出来事とか、ファンの皆さんだからこそ分かることっていうのを振り付けに入れ込んだりもしています。また自分たちで振り付けを考えているので、以前やったものとストーリーがつながっていくっていうことも念頭に置いて作っています。
0: 振り付けでストーリーをでも確かにさっきのダッシュで新曲のボーンサーベージつながってますか？
5: わかりますか？
0: わかります。つながってますよね。
1: 그곡들말고도다른것들도연결돼있는게있는데말씀드릴순없고요비밀이고요조금더봐주시면아마눈치칠수도있을것같습니다
4: 実際に今おっしゃっていただいた曲以外にも他の曲でもつながっている部分があるんですが、それをここに具体的にお話しすることはできないんですが、見ていただければきっと分かるかなと思います。
0: これはね、見たくなりますね。
3: さあ、それではここで今年4月にリリースされたフォースミニアルバムからボーンサベージをお聞きいただきたいと思います。ハミンさん、曲振りをお願いします。
7: はい、それではお聞きください。プレイブでボーンサベージ。

0: お聴きいただいたのはプレイブでウォンサベチ。今年4月にリリースされたフォースミニアルバムのリード曲で、作詞作曲振り付けはメンバーの皆さんが手掛けています。全米チャートにもチャートインするなど世界中で人気を集めた楽曲です。
1: おすごい
0: ですよね。
1: めちゃめちゃかっこいいし、これライブとかで歌ったらめっちゃ盛り上がりますよね。
2: ありがとうございます。
1: これ私も実はあのカバーさせていただきまして、サビの部分を、めっちゃ難かった。
3: 高い、音が高いです。
1: 高いですよね。私確かキーを変えずに歌ったんですよ、でそれで私ぴったりぐらいで、ってことは男性がこれ歌ったらめっちゃ高いだろうと思って、すごいなって思いました。
3: 難しいです、毎日。
1: そうですよね。
0: あのメンバーの皆さんも歌うの難しかったですか？
4: 너무어려웠죠사실저는만들고도너무어려운데라는생각을엄청많이했던것같아요。
5: はい、すごく難しかったですし、僕は作りながらもこれちょっと難しすぎるなと思ったぐらいです。
0: そうか、自分で作って自分で歌わなきゃいけないからね。作詞作曲もされているイエジュンさんにお答えいただきましたけれども、
1: でもやっぱ難しくても、いやこれはみんななら歌えるだろうっていう、そういう信頼みたいなところがきっとあるんだなって思いました。
3: そうかそうか
1: どうですか、でも高い曲とか渡された時はちょっと絶望しますか？
3: 今は高い方がいいです。
1: あ、そうなんですね。
3: 全然慣れています、今。
1: お、そうなんだ。
0: さあ引き続き K-POP バーチャルアイドルプレイブの魅力を掘り下げていきたいんですが、実は今回スイちゃんから皆さんに聞きたいことがあるんですよね。
1: そうなんです。
6: 何ですか？
1: プレイブの皆さんはバーチャルな存在っていうものに対する偏見をどう乗り越えてきたのかっていうのをお聞きしたいです。私自身もね、バーチャルアイドルとして活動していて、まあ、バーチャルっていうものがまだその広まっていないことで偏見もそうだし、解像度の高くないコメントが届いたりっていうことはかなり多いんですけど、きっとプレイブの皆さんも同じように偏見だったり逆境をたくさん経験されてきて、それを乗り越えてきたからこそ今韓国の音楽シーンで大活躍をされているんじゃないかなと思っているので、そんな皆さんがどうやって偏見と向き合ってきたのかをお聞きしたいなと思っています。
4: 네 예준입니다. 저는 사실 지금 와서 생각을 해보면은 제가 극복을 한 게 아니라 우리 플리여러분들, 저희 팬분들 이름이 플리인데 플리여러분들께서 극복을 해주셨다고 저는 그렇게 생각을 합니다.
5: 예준です。僕はですね、今思うと僕たち自分自身が克服したというよりも僕たちのファン、プリの皆さんが克服してくれたんだなって思うんです。
3: やっぱりファンの皆さんのおかげです。
6: 일단처음데뷔했을때는우리플레이브가팬들을지켜주겠다고약속을했는데이제는팬분들이오히려반대로플레이브를지켜주겠다고나서주셔가지고굉장히거기에큰힘을얻고있고무엇보다우리멤버들이너무잘맞고성격도너무잘맞고사이가너무좋기때문에그런부분이가장큰힘이되지않을까생각합니다。
5: はい、最初に僕たちがデビューした当初は僕たちプレイブがファンの皆さんを守りますとお約束をしました。でも今はですね、ファンの皆さんが僕たちプレイブを守ってあげると言ってくださっています。そういったところが本当に大きな力になっているなと思います。そしてまた僕たちメンバー同士も、性格もすごく合いますし、みんなとても仲がいいんですね。そこが一番大きな力になっているんじゃないかな。だから克服できたんじゃないかなと思います。
1: やっぱりすごいファンの方思いで紳士で、ファンの方もきっと今さらにみんなを守りたいって、いうふうに思っているんじゃないかなって思います。で私自身このバーチャルっていうものが広がるにつれて、やっぱり今その流行りのAI なのとか、ちょっとそうじゃない、私たちはちゃんと自分たちのアイディアやあのスキルで勝負をしているんだっていうところをもっと知ってもらいたいと思っているので、それをプレイブさんは本当に世界に向けて知ってもらえるきっかけになると思っているので、ぜひともこれからも応援したいなと思ってます。
3: ありがとうございます。
0: さあそれではここでプレイブの活動の転機となったという楽曲をお聴きいただきたいと思います。イエジュンさん何の曲でしょうか。
4: はい、 Wait for Love です。아, 네, 이 곡은 어, 정말 대중분들께 어, 정말 사랑을 많이 받은 곡이라고 생각을 하는데요. 어, 그와 더불어 저희 플레이브만의 색깔을 정말 참 잘 보여주었다고 생각하는 그런 곡입니다. 어, 그리고 이 곡 앨범 활동을 하면서 저희가 엄청 많은 상도 많이 받고 정말 많은 사랑 받았는데 정말 기분 좋게 활동을 한 기억이 있어서 이 곡을 뽑았습니다.
5: はい、この曲なんですが本当に多くの方から僕たちがたくさん愛していただけたそんな曲です、そして僕たちプレイブというチームのカラー色合いをしっかりと見せられた曲でもあり、この曲の活動を通してたくさんの賞もそして愛情もいただきました。ですからとても嬉しい気持ちで活動したのを覚えていますし、だからこの曲を選びました。
0: うーん、さあそれではイエジュンさん曲振りをお願いします。
4: はい、それでは聞いてください。プレイブで Wait for Love。

0: お聴きいただいたのはブレイブで Way for Love。 2024年にリリースしたセカンドミニアルバムのリード曲で、作詞作曲はメンバーの皆さんが手掛けています。
1: 和訳をね見ながら聴かせていただいたんですけど、うんうん、もう歌詞に込められてる意味とかも本当に切ないし、ファンの方も聴いたらこう泣けるような本当に素敵な楽曲でした。
2: ありがとうございます。
0: さあ、ここまでプレイブの活動についてお聞きしてきましたが、続いては韓国のバーチャル音楽シーンについておしゃべりしていきたいと思います。
1: おい、
0: ね、実はスイちゃんも韓国のバーチャル音楽シーンに注目しているんですよね。
1: そうなんですよ。なんか何年か前くらいからもう熱弁してるんですけど、うん、韓国で今バーチャルが流行ってるんですよみたいなことをめっちゃ言ってて、実際 YouTube とかでもおすすめで結構流れてくるんですよ、うん、男の子のバーチャルアイドルもだし、女の子のバーチャルアイドルもだし、バーチャルアーティストソロでやってる人もだし、うん、本当にいろんな方が活動されていてめちゃくちゃ見てます。
0: うーん、

0: 큰 이유가 노래하고 싶어서였거든요. 그래서 노래를 하고 싶으신 분들이 정말 많다고 생각하는데 저는 저희가 플레이브가 조금 더 좋은 모습을 보여드려서 정말 많은 분들께서 뭐 버추얼이든 아이돌이든 뭐 어떠한 형태든 뭔가 많이 노래를 할 수 있게 그냥 좋은 설레를 만들고 싶은 마음뿐입니다.
1: はい、ええ、ジュンです。僕はですね、バーチャル音楽シーンを引っ張っていくという感覚よりも、そもそも僕がこのプレイブ、バーチャルアイドルになった理由は歌が歌いたいという気持ちからでした。ですから僕たちプレイブがいい姿をお見せすることによって、そうやって歌をなんとかどういう形であっても歌いたいと思っている人たちが、バーチャルであろうがどういう形であろうが、ちゃんと歌を歌える、そういういい前例になれたらなと思います。
2: いろんな人たちがプレイブの皆さんの背中を見てこんな風になりたいって言って目標にして歌を始めたりするんじゃないかなと思って、なんかそういう連鎖が今から楽しみだなとすごい思ってます。うん、感謝합니다。ありがとうございます。プレイブの皆さんの今後の目標は何ですか？
3: 일단 지금 이렇게 사랑받고 있는 플리 여러분들에게 앞으로 좀 실망감보다는 좀 더 좋은 영향력을 많이 드려서 좀 삶의 일부가 될 수 있게끔 계속해서 좋은 음악을 좋은 무대를 보여줄 수 있는 게 저희 목표입니다.
1: 今本当にたくさんの愛情をいただいているプリファンの皆さんをがっかりさせることなく、皆さんにいい影響力を与え、皆さんの人生の一部になれるように、これからもいい音楽、いいステージをお届けしていきたいなというのが目標です。ただ、
0: プリの幸せをために歌うことです。
4: おお、かっこいい。感動した。皆さん本当にファン思い、本当に謙虚で、なんかやっぱりファンも嬉しいですよね。ついてきたくなりますよね。さあ、続いてはプレイブの皆さんの推しVTuberが曲をお聴きいただきたいと思います。今回はメンバーを代表してバンビさんに伺いたいと思います。バンビさん、おすすめの曲は何でしょうか？
5: はい、僕の推し曲は星町すいすいさんと星町マリンさんのチェルチェルです。
6: チェルチェル、
7: イエス、Thank you, thank you。
5: 歌ったことがもあるし、初めてこの曲を聴いた時に本当にいい曲だと思って盛り上がる曲だと思いました。
4: さあ、それではバンビさん、曲振りをお願いします。
5: はい、それでは切ってください。星町すいすいさんと星町マリンさんでチェルチェル。 Hey, my bestie, stop there, chatter, chatter. Let me say, 相手してらんない。

途中ですがここで地震のニュースをお伝えします。午後9時47分ごろ九州地方で強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べています。

いますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。震度3以上を観測した地域、次の通りです。震度5弱が熊本県熊本地方です。また震度3が福岡県筑後地方、熊本県阿蘇地方、熊本県天草芦北地方となっています。震源地は熊本県熊本地方で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。各地の震度を繰り返します。震度3以上を観測した地域、次の通りです。震度5弱が熊本県熊本地方、震度3が福岡県筑後地方と熊本県阿蘇地方となっています。そして熊本県天草芦北、震度3となっています。繰り返します。午後9時47分ごろ、九州地方で強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.7 と推定されています。新しい情報が入りました。各地の市町村別の震度です。震度5弱が熊本県の宇城市、震度5弱が熊本県の宇城市となっています。そして震度4が熊本県の熊本市西区、熊本市南区、八代市、宇土市、熊本県の美里町、西原村、三船町、鹿島町、益城町、甲佐町、氷川町、以上が震度4です。そして震度3、福岡県の美山市となっています。さらに震度3、熊本県熊本市中央区、熊本市東区、熊本市北区、玉名市、山鹿市、菊池市、上天草市、阿蘇市、甲子市、玉東町、和美町、大津町、菊陽町、熊本県の高森町、南阿蘇村、大和町、以上が震度3となっています。その他福岡県や佐賀県、長崎県などで、周辺の熊本県や大分県などでも震度2を記録したりしております。宮崎県も震度2を記録しています。各地で周辺でも弱い地震を記録しております。繰り返します。午後9時47分ごろ、九州地方で強い地震がありました。震源地は熊本県熊本地方です。震源の深さ10キロ、地震の規模を示すマグニチュード 4.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度をお伝えします。5弱を記録しているのが熊本県の宇城市です。震度4が熊本県の熊本市西区、南区、八代市、宇土市、熊本県の美里町、西原村、三船町、鹿島町、益城町、甲佐町、氷川町です。以上が震度4です。津波の心配はありませんが、これまでの一連の地震で地盤が緩んでいたり、建物が壊れやすくなっていますので、土砂崩れや建物の倒壊には十分注意してください。震度は最大震度5弱です。熊本県の宇城市で震度5弱を観測しています。さらに震度4が熊本県の熊本市西区、南区、八代市、宇土市、熊本県の美里町、西原村、三船町、鹿島町、益城町、甲佐町、氷川町となっています。震度4が以上です。今入った情報によりますと、震度3の揺れを観測した熊本市中央区にある免震構造の NHK 熊本放送局の3階にある報道フロアでは、地震発生当時、下から突き上げるような揺れが数秒間続いたということです。この地震で

棚や机から物が落ちることはありませんでした。震度3の揺れを観測した NHK 熊本放送局からの情報でした。落ち着いて足元に注意してください。棚から物が落ちたりしておりませんでしょうか。慌てて踏んだりすると思わぬ怪我をすることがあります。過去の地震では揺れの後に息がしづらくなって過呼吸になったという人もいました。慌てて息を吸おうとしないでゆっくりと呼吸するようにしてください。落ち着いて行動してください。足元に注意してください。棚から物が落ちたりしておりませんか。慌てて踏んだりすると思わぬ怪我をすることがあります。過去の地震では揺れの後に息がしづらくなって過呼吸になったという人もいました。慌てて息を吸おうとしないでゆっくりと呼吸するようにしてください。震度をお伝えします。最大震度は5弱です。熊本県の宇城市で観測しています。さらに震度4を記録しているのが熊本県の熊本市西区、南区、八代市、宇土市、熊本県の美里町、西原村、三船町、鹿島町、益城町、甲佐町、氷川町となっています。なおこの後も揺れる恐れがあります。窓ガラスが割れたりひびが入ったりしている場合もあります。家の中では靴やスリッパを履くなどして足元に気をつけてください。足元だけでなく上から落ちてくるものにも注意してください。過去の地震では天井の板や壁の一部が剥がれ落ちたこともあります。十分気をつけるようにしてください。最大震度は5弱です。熊本県の宇城市で震度5弱を観測しています。午後9時47分ごろに九州地方で強い地震がありました。震源地熊本県の熊本地方です。震源の深さ10キロ、地震の規模を示すマグニチュード 4.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありませんが、これまでの一連の地震で地盤が緩んでいたりします。建物が壊れやすくなっている場合もあります。土砂崩れや建物の倒壊などには十分注意してください。今入った情報によりますと、震度5弱の揺れを観測した宇城市を管轄する宇城消防によりますと、現時点で被害の情報は寄せられていないということで、引き続き確認を進めています。宇城市を管轄する消防によりますと、現時点で被害の情報は寄せられていないということで、引き続き確認を進めています。今日午後9時47分ごろ、熊本県で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度5弱の揺れを観測したのは熊本県宇城市でした。また震度4の揺れを熊本市西区と熊本市南区、熊本県八代市、熊本県宇土市、熊本県美里町、熊本県西原村、熊本県三船町、鹿島町、益城町、甲佐町、氷川町で観測しました。このほか震度3から1の揺れを九州と四国の各地と山口県で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は熊本県熊本地方で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.7 と推定されています。9時47分ごろの地震です。この後も揺れを観測する恐れがありますので、十分お気をつけください。窓ガラスが割れたりひびが入ったりしている場合があります。家の中では靴やスリッパを履くなどして十分足元に注意してください。足元だけでなく上から落ちてくるものにも注意してください。過去の地震では天井の板や壁の一部が剥がれたことがありました。十分注意してください。9時47分ごろの地震でした。5弱を熊本県の宇城市で観測しています。時刻は間もなく10時になるところです。ここまで地震のニュースでした。

時刻は10時になりました。ではニュースをお伝えします。はじめに地震のニュースです。今日午後9時47分ごろ、熊本県で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度5弱の揺れを観測したのは熊本県宇城市でした。また震度4の揺れを熊本市西区と熊本市南区、熊本県八代市、熊本県宇土市、熊本県美里町、熊本県西原村、熊本県御船町、鹿島町、益城町、甲佐町、熊本県氷川町で観測しました。このほか震度3から1の揺れを九州と四国の各地と山口県で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は熊本県熊本地方で、震源の深さ10キロ、地震の規模を示すマグニチュード 4.7 と推定されています。震度5弱の揺れを観測した宇城市を管轄する消防によりますと、現時点で被害の情報は寄せられていないということで、引き続き確認を進めています。また震度3の揺れを観測した熊本市中央区にある免震構造の NHK 熊本放送局の3階にある報道フロアでは、地震発生当時に下から突き上げるような揺れが数秒間続きました。この地震で、机や棚から物が落ちるようなことはありませんでした。最大で震度4の揺れを観測した熊本市の消防によりますと、ドンと突き上げるような揺れを感じたものの、棚の物が落ちるなどの被害はなかったということです。熊本市の消防によりますと、現時点で被害の情報は寄せられておらず、引き続き確認を進めています。地震のニュースをお伝えしました。それではその他のニュースです。今日午前、岡山県矢掛町で祖母の家に帰省していた2歳の男の子の行方がわからなくなり、警察と消防が周辺を捜索しています。今日正午前、岡山県矢掛町東南で2歳の男の子の行方がわからなくなったと祖母から警察に通報がありました。警察によりますと、男の子は京都府宇治市に住む中川福斗ちゃん2歳で、昨日から母親と一緒に祖母の家に帰省していました。今日午前10時ごろには草取りをする祖母の近くで遊んでいましたが、そのおよそ30分後、姿が見えなくなったことに祖母が気づいたということです。通報を受けて警察と消防が周辺の山などを捜索していますが、午後9時の時点で見つかっていないということです。警察によりますと、福斗ちゃんは身長がおよそ90センチで、白い半袖の T シャツと茶色の半ズボンを身につけ、青いスリッパを履いていたということです。警察と消防は明日も早朝から捜索を行うことにしています。また岡山県警は情報の提供を呼びかけています。電話番号をお伝えします。連絡先は茨警察署0866-62-9110、繰り返します。連絡先茨警察署0866-62-9110です。熊本県内では今日も最高気温が35度以上の猛暑日となるなど、厳しい暑さが続く中、今回の地震で被災した人たちが熱中症の疑いで搬送される事例が相次いでいます。八代市では午前6時半ごろ、車中泊をしていた78歳の男性が気分が悪くなり、病院に搬送され中等症と診断されました。県は暑い日が続くので喉が渇いていなくても、こまめに水分を補給するほか、帽子をかぶったり日陰で休憩を取ったりして熱中症対策を徹底してほしいと呼びかけています。お伝えしましたように、今日午後9時47分ごろ、熊本県で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波

0: 引き続きこの後も揺れに注意してください。以上ニュースをお伝えしました。10時5分です。
1: 釣り好きの皆さん、釣れてますか？ヒットありましたか？山下健二郎のトークライクフィッシング、パーソナリティ3代目 J ソウルブラザーズの山下健二郎です。釣りとは人生を一生豊かにしてくれる遊びをモットーに、この番組は釣り好きが釣りの面白さと釣りができる喜びをひたすら喋ります。この時間は釣りや魚についてトーク、どうぞお楽しみください。番組パートナーはこの方、自己紹介お願いします。
2: はい、NHK アナウンサーの瀬戸光です。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします、
1: ね、三村さんね。
2: 三村じゃねえし早速ありがとうございます。もう3回連続です名刺代わりに、
1: ね、久々じゃないですか。
2: 2ヶ月ぶり
1: です。あ、じゃあまあまあ来てます、
2: ね、まあまあ来てます、はい、来させていただいてます、ね、ありがとうございます。
1: 今回もよろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします。
1: ではでは早速ね、メールからいきましょうか。
2: はい、
1: はい、
2: まずですね、ちょっと驚きのメール届いてます。桃七さんから、
1: はい、
2: 毎回楽しみに聞かせていただいております、はい、私は釣れないシーバスアングラーです、
1: うん、
2: 先日の林家たい平師匠ご出演会をお聞きして、たい平師匠が提唱された釣らない釣りのことを自分のブログで触れました、はいはい、するとなんとたい平師匠ご本人からコメントをいただきました
1: すごいなこれ
2: 毎回釣れない釣りを重ねて、まあ、少々嫌気が差し始めていた私には何よりの励ましとなりました、うんうん、まあ、このようなチャンスをいただきましたのもひとえにこの番組のおかげだと一層ありがたく感じております、うん、本当にありがとうございます、
1: うん、
2: もう当たりが一回もなくても平気ですという
1: そうなんだ。
2: もうでもこれが一番の当たりですよね
1: いや本当ですよね、引きが強い。本当に
2: すごい。
1: たい平さんが来られた時に釣らない釣りっていうのをね、
2: はい、
1: 聞いてて最初はね全く理解できなかったんですよ、本当に何をおっしゃってるのかなって思ったんですけど、あ、なるほど、そういうことか、心情としてそういうふうに持っとけば別に釣れなくても、うん、なんか今日楽しかったって思えるっていう、なんか素敵な、なんか言葉にどんどん聞こえてきて、ね、
2: 発見がありました、
1: ね、うんうん、あ、いいじゃないですか、桃奈良さんもね、はい、頑張ってくださいもね、
2: はい、
1: ぜひ釣れるように、
2: ぜひね、そうですね、
1: はい、
2: 続いてすみちゃんさんからいただきました、はい、マッチ、近藤雅彦さんの出演で初めて聞きましたが、は
1: い、
2: 楽しい番組でした。釣りのことよくわからないけど3人が楽しそうに話していると釣りは楽しいことが伝わってきました。夢中になる趣味があるといいなと改めて感じました。これからも楽しい番組楽しみにしています。
1: いや嬉しいですね、ありがとうございます。本当
2: 相当近藤雅彦さんの回、
1: うん、
2: メールお便り、
1: あ、本当ですか、
2: 反響があったようですね、
1: 近藤さんはもう本当に釣り好きがすごい伝わってきて、ギアのこだわりとかもすごかったですね、
2: はい、
1: 面白かった。またぜひね来てほしいですけど ね、
2: そうですね、
1: はい、
2: あと最後にですね、
1: 最後、はい、
2: 実はこんなメールを今年4月にいただいておりました、
1: はい、
2: 北さん64歳さんから、はい、こんにちは、はい、毎回楽しく拝聴させていただいております、
1: はい、
2: ゲストのリクエストでメッセージしました、
1: うん、
2: 以前ナダルさんのゲスト回がありましたが、うん、私の記憶が間違いじゃなかったらナダルさんの出演は1週だけだったような気がします、
1: うんうんうん、
2: 山下さんとナダルさんのやり取りはとても面白いです。ぜひまたナダルさんをゲストにお願いします、
1: うん、
2: もちろん2週にわたっての放送でお願いしますと、
1: うん、
2: いただいたんです。
1: 間違いではございません。これそうなんですよ、
2: 1
1: 回しかまだ出てなくて、はい、ちょっと NHK から NG が出ました。ナダル
2: 出たんですか。いやいやいや
1: 嘘です
2: ナダルさん、あの2025年の最初のゲストとして、ね、はい、
1: そう
2: 来られて、
1: そうなんですよ、
2: あの1月11日にご出演されて、
1: うんうん、
2: で当時放送回数月2回だったんです、はい、正月明けということもあって、
1: うん、
2: まあ、ナダルさん出演はその時は1回だけので、でもこの方よく聞いてくださってますね、
1: 本当ですね。
2: ということで、はい、今回のゲストは山下さんの釣り仲間、うんうん、お笑い芸人コロコロチキチキペッパーズのナダルさんです。
1: はい、嬉しいですね、
2: はい、
1: マッチさんがね、
2: ええ、
1: 来る時はね、あのこのブース入って、あの間もなく来られますって聞いて、すっごい心拍数ドキドキ上がってすごい緊張してたんですよ僕、ええ、今日ナダルって聞いて、ただ一緒にご飯食べるような雰囲気
2: だいぶ空気感変わりますね、
1: うん、全然全く緊張しないんですけどでもなんかナダルさんって、あの本当に釣り好きだし、すっごい行ってるんですよ最近、うん、でよく誘ってくれるんですけど、はい、まあ、スケジュールはちょっと合わなくてね、あの行けてないんですけども、かなりの魚釣ってるんで、いろいろ今日聞けると思いますよ。
2: はい、楽しみにしましょう、はい、ということで引き続き番組ではメッセージやご意見を募集しています。最近こんな魚釣り上げましたという

0: 釣り情報や釣り自慢から釣り人あるあるエピソードなどもお待ちしております。投稿は番組ホームページから、 X ではハッシュタグトークライクフィッシングとつけて送ってください。
1: はい、釣りはルールとマナーを守って楽しむもの、自然そして人への迷惑行為はもってのほか、何より最新の天気予報や波浪情報、河川の情報をチェック。安全第一で釣りを楽しみましょう。それではスタートです。山下健二郎のトークライクフィッシング。
2: 入っちゃって
1: 、はい、おいちゃうね、
2: 大丈夫？
1: 待ってやつ、待ってやつ。あ、回ってるんや。
2: 回ってるのかい。
1: 回ってるって。
2: バリオフやないか、おい。頼ます。
1: え、何してたんですか、さっきそこで。
2: いや、なんか、ゲスト呼び込む準備かなんかいるからみたいな感じで、そこでちょっと待っててんけど、ナダルさん、大丈夫ですか、なんか疲れてる感じですけど、みたいな。うん、いや、ちょっとついさっきまで釣りしててっていう。
1: マジで？
2: マジで。
1: 朝？
2: 朝。高滝。
1: 高滝行ってた？
2: 朝まずめ行って。で、ほんでちょっと朝まずめだけやろう思ってんけど、でも結局もう楽しすぎて、もうずっとやって、ぼーっとしてるね。
0: じゃあもう今釣り帰りで。
2: いやもう最高の状態。ほんで高滝行ってた。
1: 行ってたんですか、誰と？
2: ピスタチオ伊地さん。
1: ああ、伊地さん。
2: あ、はい、大丈夫か、名前出して。
1: 言っていいよ。
2: 吉本やめて。大丈夫。他人やから前か。
1: フリーならあったんですよ、ね。
2: フリーだって。ね、伊地さんと、まあまあ、その、辞めてから会ってなかったから、一緒に行くみたいな感じで。
1: ちょっとその話は、後ほどゆっくり聞いてもいいですか。
2: はい、はい、
1: すいません、はい。はい。では、改めまして、今回釣り上げた釣り好きゲストは、コロコロチキチキペッパーズのナダルです。
2: お願いします。ナダルです、言うてるやん。お願いします。疲れとんね、こっちは。
1: はい、来てくれました。
2: 来てくれました。元気出せよ。ね、
1: 元気
2: 元気やないで。会話がちょっとラリーできてないから頼むわ。
0: お二人会うのはいつぶりですか、はい、
2: なんかな、
1: え、3月じゃないですか、亜生くんと、
2: あれ3月やったっけ、
1: あのシーバス、ボートシーバス、ナイトボートシーバス、
2: めっちゃ時間経つの早いな、
1: あれも早い、
2: ついこの間の感じするけどな、
1: そうですね、あれ面白かったな、
2: 面白かった、
0: え、何ついに行ったんですか、
1: あのシーバスと、あとカサゴ、
0: ほうほうほう、
1: カサゴを釣って、で最後亜生くんがね、アコを釣ってね、
2: そうそうそうそう、
1: そうそうそう、
2: 今だから海水が結構もう、気温も上昇しますけど、水温の方が多分上昇率高くて、なんかもともと九州とかあったかいところにいるはずのキジハタアコっていう魚が、それがもう羽田空港で連れてもっていう、
1: そう、あ、上がってきてて、はい、その羽田空港周りのところにもう根魚として根付いちゃって釣れちゃうっていう、
2: そう、僕結構そのアコを釣るためのロケみたいなおこトレと、はい、で行って、それでも2日間かかってやっと釣れたみたいな、でサイズもそこまででかいの分からへんかったから、汗が腫れられてた時ちょっとムカついたもん、
1: こんな家から
2: 、こんな近くで、おいって何やってあれってなったというか
1: 今回ナダルさん2回目なんですよ、ゲスト、
2: あ、そう、
1: 初なんですよ、このラジオで、2回目おかわりのゲスト初めてっていうことで、
2: いや、まあ、そうなるやろと思いましたいやだってやっぱり前回近藤雅彦さん、
0: はい、
2: めっちゃ釣り好きなんやろ、ほんで
1: めちゃくちゃ好き、そうっすよ、
2: 緊張しまくりやったからちょっとリラックスせなってことやろ、
1: 緊張したよそれは今日は全く緊張せへん
2: よ、言うそんな言うな、面と向かってちょっと緊張せ、
0: はい、あれ年齢はどうだったんでしたっけ、はい、お二人の関係、
1: 僕の一個上ですなど、
0: あ、
1: はい、一応先輩、
0: 一応
1: 一応人生ではね、
0: あ、人生では
1: 人生ではそう、
0: 他では、
1: まあ、経験値としては俺の方
2: が、何がやねんおい、どんなラジオやねんこれ
1: 釣りのうまさとかも絶対俺の
2: 方、 NHK なんかこれほんまにバラエティーすぎるやろおい
1: すごいよな、朝一に行ってきたって、
2: いやもうほんで一昨日も行ったから俺、夜釣り、山下も誘ったやん、
1: あ、誘ってくれたんですよ、で僕はちょっと仕事で、はい、東京にいなかったんで、無理やわって、どうしても無理やわって、あれ、あの時どこ行ったんですか、
2: あの時は、まあ、はい、もう同じコース、シーバスと、あとなんかマゴチも連れてるんで、
1: マゴチ、
2: マゴチと、
1: 何
2: だかな、あと根魚のななんか忘れたけど、はい、でまあ結局カサゴしか釣れへんかったけど、カサゴマゴチなんかがついてるスポットあるんです言って、
1: すげえ、
2: そう、それこそ初めてずっと釣り行きたい釣り行きたいってロケで一緒になった JO1、はい、JO1 の河野くんっていう男の子、はいはい、連れて一緒に行って、は
1: い、カサゴ釣ったから、すごいネットワークや、JO1 連れてってんの、
2: もうベテランやぞ俺。
1: JO1 のこと、
2: いや、バリ喜んでたで、
1: め
2: っちゃ楽しいっす、初めて釣りだから、
1: 俺も行きたい、 JO1 と釣り、
2: 俺と行きたいって言え、ゲストやぞ

0: あれ何県ですか、高滝。
1: 千葉かな。
0: 千葉県の
1: 有名なダムがあるんですよ、
0: ね。そうですね、
1: はいはい、うん。でもなんかその、そんなにしっかり何匹も何匹も釣れた感じじゃないけど、やっぱバイトはあるから。
0: お、う、お、
1: ん。でもその食いがめっちゃガンってくる感じもなかった
0: り。当たりがポンってあったり。うん、チョークはどうやったんですか、今日は。
1: それが、まあ、ちょっとあんまその見せられへんけど。
0: うん、
1: 高滝では結構珍しい、はい、48。
0: うわ、めちゃくちゃ自慢してきた、鬱陶しい。
1: でも最高の、はい、
0: マジで
2: もう両手で抱きかかえるような、
1: これは結構大引きやったな、でかいでかいでかいってなった。
0: あとピスタチオのイジチさんは、
1: イジチさんは、はい、あのダウンショットで28センチやる。
0: おお、28センチもういいじゃないですか、全然。
2: え、何センチからがこう大物って言われる。
0: うん、まあ40アップ釣れたら嬉しいですかね。
1: でかい、迫力あるですね、はい。まあまあランカーっていう感じになると50センチ以上がブラックバスではっていう感じですか。
2: さっき写真で見せていただいたのが48センチ。
0: いいな。でも今年結構釣りってんじゃないですか、ナダルさん。
1: いやでもな、なんやかんやそんな、うん、山下君と行ってロケで行ってとか。
0: うんうんうんうん、
1: まあでもそれで言うと、西野が、相方が、あの、舞台やってるのも、
0: やられてましたね。
1: そうそうそう。
0: もう終わったんですか？
1: 終わった、
0: うんうん。
1: それが3月から5月まで、結構3月丸まんま稽古やったし、ほんで、4月5月全国回るみたいな感じだったから、ちょっとだけスケジュール余裕あって。
0: ああ、なるほどね。
1: ほんで、例年に比べたら行ったな。
0: あ、そうですか。あと、ボディービルの大会もね、相方さんあります
2: もんね。あ、そうですよね。
1: もう投資さんも足りてへんもん。うん
0: 今減量期ですか。
1: 減量期。
0: ああ、じゃあ、ね、どんどんどんどん。
1: そうそうそう。今年はなんかその、うん、フィジークってなんか、
0: はい、
1: 体の美しいラインの筋肉みたいな大会じゃなくて、ボディービルの方に、
0: うん、ガチの方、
1: ガチの方行くから、はい、筋肉量を落とさず、はい、痩せてってる感じやから。
0: うわ、またバルクアップしましたもんね。
1: そう、また
0: 体めっちゃでかい
1: です
0: も
1: んね。めっちゃでかい、めっちゃでかいけどなんかネタ中に。
0: はい、え、あ、もう糖質足りてへんから、パクパク頭がもう回ってないみたいな。
1: パッパっていう時ある。
0: パッパって。
1: はっていう笑いそうなんだよな、ほんまの筋肉ムキムキで頭回ってないやつこいつなんやねんってな
2: る。いや、それだけ追い込んでるんですね。
0: 追い込んで、でもまあその裏でちょっとスケジュール空いたら、なんだろうな、釣り行って、
1: まあ、そうで一番最高のスケジュールやったかも。
0: あまあまあいいですよね、仕事もあって、
1: う
0: ん、趣味のできる時間もあって、
1: そうそうそう、
0: ね、バランスがよ、うん、いいというか。
1: だから俺昨日と今日と、はい、まあ行ってんけど、
0: はい、
1: 昨日が唯一の、はい、ちょっとこれ1ヶ月以上休みなくて、はい、休みだったから、
0: おーすごいな、
1: どうしよう思ってんけど、
0: 働きますね、
1: 行って、うん、めっちゃ疲れてるもんない
0: やでも今日は思う存分ちょっとこう釣りの話がね、
1: うん、
0: たまに溜まってると思うんで、
1: うん、そうやな、
0: いっぱい話してくださいよ、ぜひ、
2: はい、
0: はい、
2: お二人が仲良くなったきっかけって何だったんですか。
1: なんかもう自然とな
0: 引き寄せたもんからフィーリングがみたいな恋愛みたいな言い方一番最初キングオブコントで優勝、
2: はい、
0: コロチキが優勝して、でその後、3代目がやってる番組ネタで出てくれたきっかけで、で僕がすごくあのネタ好きです、
2: うん、
0: キングオブコントで優勝したの卓球のネタが好きですって言って、僕もちょっとコラボさせてもらったんですよ、そのネタにね、
2: はい、
0: でその後僕のまたこの NHK ラジオとまた別のラジオの方でゲストで出てもらって、はい、でそこから仲良くなって、でめっちゃ釣り好きなんです、あ、じゃあ俺も好きです、でじゃあ今度一緒に行きましょうかっていうことで連絡先交換して、そこから確かやり取り
1: 結構行ったよな、
0: 行ったから行った行った、シーバスがメインでやって、うん、でご飯もね、うん、行かしてもらったりとか、うん、ナダルさん後輩と一緒にご飯行くのすごく好きで、
2: はい、
0: ナダル軍団っていう軍団を引き連れてよくご飯に行ってて、で一瞬僕もそれ入れられたんですよ、なんか入れられたんですよ、なんかほんま嫌やったんですけど、なんか
1: 強制で
2: 強制入会
0: 入会して
1: 年上なんだよ
0: でそっからみんなでご飯行ったりとかして、まあ、釣り行ったりとかしてって感じかな、
2: うん、
0: ですよね、
1: まあ、だから言うたらほんまに、うん、なんすかね、芸人以外で言うと一番仲いいかもしれない
0: です
1: 、気使わんというか、
2: はあはあ、
1: こんな言うたらあかんけど
0: 気使え
2: で、まあ、ナダルさんが前回出演されたの2025年の1月、
0: うん、だいぶ前っすよ、
2: はい、
0: 2025年、
1: まあ、だから1年半ぐらい、
2: はい、1年半ぐらいですね、
0: う
2: ん、ちょっとその時のトークも振り返りつつ、
0: はい、
2: お話していきたいんですけれども、はいはい、ナダルさんが去年やってみたい釣りっていう話をしてたのが、うん、
0: はい、
2: 相模湾でのキハダ釣り、
1: あ、いいって言ってね、はい、相模のキハダが、
0: うん、
1: はいはいはい、
2: どうですか、
1: これがもういけてないです、
2: いけてないですか、
0: まだいけてないんだ、
1: うん、まあ、釣りたいやつで言うとキハダ、
0: うん、
1: GT とか、
0: あ、GT ね、はい。

0: 糖とかね、赤目とか、そこら辺だからもうちょっとスケジュール余裕あってって感じですね。
1: まあ、ね、難しい魚種ばっかりですからね、うん、GT、赤目、糸、
0: そうだね、ちょっと何日かいるし、
1: うん、半日じゃなかなか狙われへんかな、
2: はい、私あの、はい、高知に勤務してたことがあるんですけど、はいはい、赤目って、ね、はい、本当にでっかくて
1: めちゃくちゃでかいですよ。
2: あれを釣りに行くってどういう感じなんだろうと思って。
0: しかもなんか賢いよな、
1: めちゃくちゃ賢くて、本当1日1回当たりがあるかないかぐらいの魚で、はいはいはい、見た目はもう本当になんていうんですか、あの本当に目が赤いんですよ、だから赤目って言うんですけど、はいはい、めちゃくちゃかっこいい魚で大きくて、
2: 私1回水面で見たことあるんですけど、あのチヌを、はい、高知釣りに行った時に、はい、チヌがあ釣れたと思ったら、はいはい、その水面でその赤目がガバーッとそれを
0: チヌを
1: 食べたんですか、はい、
2: バクッと来て、はい、それ多分赤目だったんじゃないかって。
1: 食べたらそこは釣れなかったんですか。
2: それでパツンとする。
0: そりゃそうやろ。
1: そっか、まあ、チヌのタックルだからね、
0: チヌのポッパーで絶対赤目釣れへんやろほん でそのチヌを食うぐらいの赤目ってめっちゃでかいじゃないですか。
1: でかい。
2: いやだから、うん、どんだけとんでもないデカさなんだろうっていうのは、
1: ロマンがあるんですよね。GT とかもやっぱでかい魚やし、でかい魚とかやっぱね、うん、どうなんですか。最近でも釣れてないんじゃないですか、でかい魚。
0: でかいのはそうやな、うん、そういう釣りができてないかもな。だからまあバスとか一番多い釣りかもしれないですね。
1: まあその中くらいのサイズの。ああ、
0: でもまあそれで言うとやけど、なんか
1: 今写真スクロールをね、
0: そうそうそう、見て、うん、その海とかじゃないけど、はい、初めて釣ったこれ
1: なんすか。
0: ライギョ。
1: あ、ライギョね。めっちゃでかい。ライギョ、
0: これでかかった。
1: これライギョ、
0: ライギョ
1: でか
0: でかいよ。
2: 九州、はい、
1: 霞ですか。
0: これな、オンガ川っていう。
1: あ、オンガ川ね、うん、はいはいはい、あの福岡の。
0: そう、
1: はいはいはい、ブラックバス釣れますからね、オンガ川ね。めちゃくちゃ難しいけど、
0: めっちゃむずいね、オンガ川。
2: これもちょっと狙いは何だったんですか。
0: これブラックバスです。
2: ああ、
0: まあむずいんですけど、ちょっとまたロケでアップするんで、それを見てほしいですね。吉本釣り部 BDM っていうチャンネルがあるんで
2: がっつり宣伝して
1: 坊主だけは免れたい
0: BDM で、
1: はい、ね、メンバーも増えましたもんね、 BDM ね、
0: 結構、うん、結構増えてるな、
1: ね、
0: うん、で伊地知さん辞めたけど BDM だけ残れるって、ね、吉本の優しさで
2: またそこで伊地知さん話が出てくる
0: 一緒に釣りできるから
1: よかったっすね、うん、なるほどね。
0: 山下君も来てくれたら全然嬉しいねんけどな。
1: オファーしてよぜひ。1日8本撮りっていうすごいことやってるんですよね、
0: 亜生、が一言も喋らん回とかありました亜生、がずっと喋らんて車の横で寝てて、うん、なんか、うん、グラビアみたいな女の子と僕が子育てについて喋るというわけわからない何やねんこれ
1: しかも1日8本撮りの釣り番組やから、はい、その1回のロケで魚が釣れなかったら8週間ずっと魚釣れてないっていうね。
0: 1回最高記録で半年魚見れへんけど記録出たって言ってどんな釣り番組
1: まあでも釣れない時も釣りは楽しいと。
0: そうやな、行ってる時も楽しいからな、結局。
1: そうですよね、うん、何を考えてやってるんですか、ナダルさん。釣り、
0: 釣りしてる時、いや俺はもうやっぱ、うん、常にドキドキしてるというか、
1: 来い来い来いと。
0: そうそう、ほんでまあルアーも変えれるし、うん、これ群れたらこれちゃん、これ見ちゃん、これちゃんみたいな、
1: ローテーションしてね、
0: うん、ほんで当たりやったらあこれかっていう感じとかね、ずっとワクワクしてる。
1: 結構ルアーローテーションするタイプ
0: するな、
1: うん、確かにしてるわ、
0: うん、めっちゃするし、
1: コロコロ変えてるもんね、
0: うん、コロコロ変えるし、うん、得意な釣りあるやんけ、人それぞれ、
1: うんうん、
0: だからまあまあ基本的には表層、うん、中層、うん、底、うん、っていう感じで、まあ分けてるかな。
1: あ、そのボトムとか中層とか、うん、まあ、トップとか、うん、そうやってレンジを変えてるってこと
0: で、そうそう、でまあなるその波動が強そうとかってドリフトみたいな、なんかなるべく転がして、あんまり魚に警戒心与えへんような釣りとかね、まあまあ考え
1: て、いろいろ考えてやって
0: る
1: んですね。
0: やってるよそれは、明らかにうまなってるからな俺
1: ということで、はい、この後も山下健二郎のトークライクフィッシングお楽しみに。
0: 変なとこで終わったけど大丈夫今の大丈夫
1: 大丈夫。 You ain't got time.That's not true. The time that you had, you gave it away. You wasted away.

0: 山下健二郎のトークライフフィッシング。
1: 結構行ってますね、釣りね。
2: 行けてるな、うんうん、今年はまあまあ、でも無理やり行ってる感もあるけどな。
1: へー、
2: 今日もだからほんまやったらちょっとやっぱ仕事の前に釣りは行かんようにしてるんですよ。
1: もうまあまあね、まあ、ちょっと体力使いますからね。
2: 集中力切れるし、仕事やる気なくなってまうから、うん、ほんまに行かんようにしてる。
1: キリ全部言うやん、
3: うん、この番組は
2: もうただの友達なんで。
1: 今日はこのラジオだけなんですか。
2: そうやね、
1: じゃあまあ終わったらもうすぐ帰って、
2: そうやな、
1: ご飯食べてお風呂入ってすぐ寝るみたいな、
2: うん、そうだから1時間半ぐらい寝てんけど、うん、ほんまに寝るんじゃなかったってぐらい疲れてるから、うん、めっちゃしんどいねんけど、これ何なんていう。いや釣りってやっぱ体力結構な、
1: 使うね、
2: 山登ったりとかさ、うん、降りたりとか。
1: 自走で行ったんすか。
2: 自走で行った。
1: あー、それはしんどいな、
2: うん、バカった。
3: これトークライクフィッシングという番組ですけれども、はいはい、釣りのあとこの番組来るっていうのは、
1: いや初めてかも。
3: 初めてですよね。
1: なかなか行っちゃってる、
2: ね、やっちゃってる。
1: すごいっすよね、
2: はい、
1: さあということでナダルでした。
2: 何がやねん。
3: 早
2: っ。ナダル、おお早ないか。おい、え、結構車で来る時間の方がかかって
1: る。高滝はどういうスタイルで釣りしたんですか。ボート、
2: もうおかっぱり、
1: おかっぱりで、
2: おかっぱり
1: すごいな、
2: うん、川と、まあ、結構野池とかあんのよ高滝の方。
1: ああ、周りがね。
2: そうそうそうそう、はいはいはい、野池とか、うん、まあ、いろいろ回りながらで、はい、でまあ足は、はい、なんかちょっと川の中軽く入ったりとかも、ウェイダーがもうきついからさ今の時期。
1: ウェイダー暑いよね。
2: からなんか、うん、フェルトの靴。
1: ああ、うん、後ろが滑らないやつね。
2: 下滑らへん靴で、はい、あるある。ほんであの、うん、疲れるやつ、なんか鮎って友釣りとかってやっぱ、うん、あの川入っていくんですけど、はい、ウェットスーツみたいな靴あるんですよ、
1: うんうん、
2: 中に入って浸水する用の靴、
3: はい、
2: それで入りながらやったりとか、うん、ほんでハーパンタイツ、うん、なんか足膝ガードついてあるやつ、
1: うんうんうんうん、
2: ほんでまあライフジャケット、うん、フィッシングバッグ、
1: うんうんうん、
2: で偏光グラスつけて、うん、顔になんていうんですか、
1: あの守るやつね、
2: ライフガードみたいなのつけて、はいはいはい、でハットカップ
1: で、
2: 三本竿、
1: 三本で、うわすごい。あ、二人で行ったんですか。
2: あと高滝の方、千葉の方にいる友達。
1: あ、そうなんや。
2: いや最高やった。でもほんまに、
1: でもこっから夏、思いっきり夏じゃないですか、うん、どうするんですか。
2: いや今日思いっきり夏やったで、ほんまに。
1: めちゃくちゃ暑かった。
2: めっちゃ暑かったよ、ね、やばかった。
1: 暑かったでしょ今日。
2: うん、伊地さんやっぱもう死にかけてたもんな。やっぱあのなんかずっと部屋で配信みたいなやってるから。やっぱ涼しいとこずっとおるから体力やっぱなくなってる。
1: でも夏はどうなんですか、結構行くんですか今後。
2: いやでもなかなか夏はやっぱちょっともう家族でどっか行くとかもさ、夏休みとってもおてるから、
1: まあね、うんうん、
2: ちょっとハワイ行くことになって。
1: おお、めっちゃいいですね。
2: もし釣りできたら軽くやりたいけど。
1: いいじゃないですか、うん、家族旅行でね。
2: そうそうそう
1: そう。お子さんはどうなんですか、釣りあんまやんないですか。
2: いや好きよ。俺がちょっとビビって、
1: うん、
2: 教えてないっていう感じ。なんかまあ言うたら、うん、そういうバスとかってやっぱちょっと結構タフな釣りや、
1: うん、
2: 崖降りたりとかさ、
1: うん、
2: あるから、ね、なんかその管理釣り場とか行ったりする。
1: あ、管釣りね、
2: マス釣り、
1: めちゃくちゃいいじゃないですか。
2: そうそう、
1: 安全で、
2: マス釣りとか、
1: うん、
2: でちょっとこの前の土日も奥さんとなんかママ友と子供たち全員集まって、
1: うんうん、
2: 俺は仕事で無理やったんけど、
1: うん、
2: なんか子供のなんかビラみたいな、
1: うん、
2: そこでなんか釣り堀とかもあってみたいな、ブルーギルズとったで。
3: お子さん今おいくつ。
2: 今7歳です。
3: あ、
1: いや可愛いっす、
2: ね、女の子なんでね、
1: まあでも釣りいいじゃないですか、釣りがある、うん、ね、増えてきたし。
2: そうだからまあ、うん、簡単な釣りがちょっと一緒にやれたらなっていう感じなんです
1: ね。確かに確かに、うん、いや結構そのナダルさんからその家族と一緒にお出かけしてるって聞いたりとか、うん、お仕事もすごい忙しいし、うん、で釣りも行ってるし、うん、結構こう何ですか、時間の使い方めちゃくちゃうまいというか。
2: あんま言うのはあれやけど、うん、うまいね。
1: まっすぐな目見て。
2: いやまあまあちょこちょこな、うん、まあまあその家族はやっぱもう、はい、やっぱさ、もうでも子供できるとやっぱ な、
1: うん、
2: なんか変わってる、うん、くるというか、
1: うん、
2: やっぱそのパパと痛いみたいになった時にさ、
1: うん、
2: その状態で釣り行かないからさ。
1: まあそうですよね。
2: だからほんまこっそり夜出てとか。
1: ああ、まあまあそうなっちゃいますよ、
3: ね。例えば今日の釣りとかはいつ頃から予定して、はい、
2: 確かに。ああでも、
1: うん、
2: そうですね、その、まあ、こんなん言うのはあれなんですけど、土日に奥さんと娘がみんなで泊まりに行くって楽しみをしたなって。楽しんだなって、貯金できたなって思ってる。
1: ああ、なるほどね。あのポイント稼いだなと
2: 思う。なんか楽しんできたな、じゃあ俺もちょっといいでしょって思ってますよ。
1: まあ、あのポイント制みたいなね、
2: そうそう、
1: 家族サービスしたから1回は行かしてくれよみたいな、
2: 1泊つけたら 2と捉えて、俺はだから昨日おときを言った、
1: うん、なるほど、2日間でだから2行けるよね俺もみたいな。そうそうそう、でも芸人さんって、うん、その急に明日明後日これ行ってくださいみたいなのあるんですか。
2: まあ、基本ないねんけど、うん、仮が急にバレたりとかある、あだからそういう時にさ、はい、もうせっかくやったらっていう、うん、で結構みんなフットワーク軽い人もおったりするから、
1: はいはいはい、
2: うん、一緒に行けたりっていう、
1: うんうんうん、その釣りのスケジュールはどんぐらいから決まるんですか、うん、その1ヶ月前からなのか、それとももう 2,3 日急にポンって開いて、
2: でもほんまに1週間前ぐらいかな、
1: は
2: い、
1: あそうな
2: の、ね、でもほんまに前日に行ったりとかもするで、
1: いやすげえな、
2: うん、でたまたま行けたら一緒に行くし、無理やったら一人で行くというか、
1: うん、奥さんなんて言うんですかその時。
2: 奥さんもでも全然、うん、まあうん、そうなんやって楽しんどいてぐらいの感じ。
3: それはいい寛容ですね、
1: うん、いや寛容っすね、うん、感謝しやな、うん、本当な、
2: うん、
1: ナダルと結婚してくれた
2: 、うん、まあ、確かにちょっと業を背負ってるよな軽くな
1: 奥さんと出会った瞬間僕見てるんですよ、
3: ね、そういう話も。
1: そうなんですよ、
2: そうそうそう
1: な、学大のカラオケ屋で
2: な、うん、そうそうそう、なナンパが好きだよ本当にそう出会った
3: という。それ一緒にいた時だったんですか。
1: そう、あの時光るママっていう芸人さんと、はい、あとナダルさんと僕とあと何人かいましたよね。
2: ナダル軍団の。
1: ナダル軍団か。で学大の、あの本当近場のカラオケ屋行って、
3: はい、
1: でまあみんなで歌ってたんですよ、食べながら飲みながらみたいな感じで、でナダルさんがちょっとお手洗い行ってくるわって言って、で帰ってきたらこう両脇に女性2人こう肩車、肩車ってかこう
2: 肩車するなトグロちゃうねんから俺悠々白書の
1: 肩組んでこう帰ってきて、
3: はい、
1: でそれの左側が奥さんです。ね、
2: うん、あんまちょっともうそんなやめてほしいけどな子供おるし、まあ結婚したんでね、
1: まあね、はいはいはい、そうですね、出会った瞬間を、ねうん、見てるわけですけども、
2: はい、
1: でもそう寛容の、ね、奥さんですよ、ね、
2: うん、まあまあもう器はやっぱでかいな、
1: うん、
2: やっぱ、まあ、まあ助かってるというか陽気なんで、ほんでなんかそのボロボロなって帰ってきて笑ってるというかやつれたねみたいな。
0: 山下健二郎のトークライフフィッシング。
3: 二人はまあ、ね、釣り仲間ということですけれども、うん、はい、ナダルさん芸能界の釣り仲間、
1: うん、
3: 一緒に釣りしたことあるという方、まあ、先ほどもお名前出てましたけれども、うん、他にどんな方いらっしゃるんでしょう。
2: そうですね、まあ、山下くんは一緒によう行くんですけど、ダイスの大野さんと釣り行ったりとか。
1: そうなん、
2: うん、
1: ダイスのメンバー釣り好きの人いるんや。
2: 大野さんはめっちゃ好きやで、小細工めっちゃ好き。
1: あ、小細工また渋いね、
2: うん、そうそうそう、引っ掛け釣りみたいな、めっちゃうまいしもんで、
1: はいはいはい、
2: で、まあ、佐野岳さんもなんかそこについてきてみたいな、
1: はいはいはい、
2: うん、で、まあ、自分はの河野くんはちょっと釣りしてみたいですっつってなったから、
1: うん、
2: 一昨日、
1: うん、
2: 連れてってバリ喜んでた。シーバスがでもちょっと水温高くなってきてちょっと渋なってきてて、
1: シーバス今むっちゃむずいよね。
2: そうそうそう、俺しか釣れへんかった。
1: あ、シーバス釣れた、うん、1本
2: 2俺だけ釣って、
1: うん、
2: ほんで河野くん釣れへんくて、
1: うん、
2: でもカサゴ釣ってて俺ちょっとビビったな。カサゴのあのスピニングでフリーリフで釣ったから結構フッキングうまくないと無理やん。スピニング
1: 確かにね、
2: ベイトやったらやりやすいけど、
1: うん、いやすごいじゃないですか、うん、じゃあ結構 お仲間いますよね。
2: そうやね、
1: 釣り仲間ね、
2: うん、芸人やったらまあもっとおんねんけど、まあまあちょっとこの辺かな、
1: うん、
2: その他の違う、
1: その要は他ジャンルの、
2: そうそうそう、
1: 芸人さんじゃない人と趣味を通して仲良くなってる。
2: そうやね、
1: いやすごいっすよね、うん、それってどういう風に声かけてるんですか、こういうなんかダイスの大野さんとか。
2: 大野さん何で、
1: 何きっかけなんですか、
2: 何やったっけ大野さん、
1: うん、
2: ああそうや、佐野岳くんとそれこそ映画一緒にやってて、
1: うんうんうんうん、
2: でそこで釣り今度行きましょうよって時に大野さんおってみたいな、
1: うん、あそこで
2: そうそうそうそう
1: 一緒になって、
2: うん、行こうっつって、
1: へ
2: え、うん、JO1 の河野くんは、
1: はい、
2: もうなんか弟みたいな雰囲気、
1: 行きましょう連れてってくださいよみたいな。
2: いやもう俺が、うん、連れてったらほんならって、
1: めっちゃ上からやん、
2: うん、それでほんなら、うん、あ、あ、はい関西やし、うん、なんかもうそのなんやろな、うん、舐めてるというかええー、意味で。山下君タイプやな。
1: ああ
2: 、あやなくて
1: 今ので一気に分かった。
2: 何がやで、うん、そんな自分でそれ自覚すな自覚あんのか。
3: すごい関係性ですね。
1: 河野さんでも若いでしょ。
2: そうやね、28とかかな。
1: あ、若いね、
2: うん、
1: でも何だ、さ舐められてんや、
2: うん、なんかだから言うたら俺、うん、シーバスさ基本的にさ、
1: うん、
2: 普通に食ったらそのひったくってグーっていくやん、
1: うん、
2: だからそんなフッキングって感じじゃない、その傘がガーンってやらなんけど、うん、あのシーバスってそんな、まあ、巻いてるだけで、さささ巻いていくねんけど、食いが浅くて、だから結構フッキングしっかり決めな釣れへんかったのよ。でこういうのがやっとかかって、うん、でもフッキングしてなかったから普通に取れたのよ。
1: あ、ポロンと。
2: あ、なんでフッキングせへんかったんですよ。教えてないじゃないですか。
1: 怒られてるやん。
2: 自分で感じ取るやん、それぐらいの。知らんなら全部教えてもらおうとしやがってたら。
1: めっちゃ怒ってるやん。喧嘩してるやん。
2: めっちゃ年下のくせにって思って。
1: いやでも言いやすい、親しみやすいっていうので、うん、やっぱこう仲間が増えていくんじゃないですか。うんうん、
2: まあまあな。
1: え、他にもなんかどっかこう釣りとか連れてってくださいよっていう人結構いるんじゃないですか。
2: まあまあ、でも吉本じゃなかったらやっぱその。岸高野の高野とか、
1: お
2: めっちゃ行きたがってんな。高野でもやっぱ忙しいな。何回か撮ってるけど無理やった
1: 。確かにね、今テレビつけたら、ね、落ちてる、出てますよね、うんうん。
2: まあ、ヒコロヒーとかも行きたい言ったけど、なんか一回なんか粗品とあのちゃんとなんかロケで釣り行った時に、うん、寒さで二人とも凍えて縮こまってたのってなんかトラウマになってるの俺。あ、釣り嫌いになってほしくないからさ、なんかどんな釣りが一番最初はええんやろとか。
1: あ、いや難しいよね。
3: 確かにこれ
1: ね、
3: 初心者の人連れてく釣りスポット
1: そうどうします、もし初心者の人が
2: だナイトシーバス俺いいと思うね。
1: 一番いいと思う。
2: いいと思うんだけどちょっと
1: サクッといける人。
2: そうそう、でもやっぱ難しい、難しいキャストが、うん、なんかもしかしたらやけど、うん、今の夏の船でちょっと出て、うん、ジギングとか、
1: ジング、ね、
2: あのほんまナブラボイルっていうのさ、はい、あれが結構起こってんの、うん、夏場って起き出ると、うん、そこに重くそミノを投げてそれを食う感覚とかやったら楽しいと思うねんけどなって、うん、ただ結構やっぱその日差しと風と、うんうん、めっちゃしんどい、
1: 無風のね、
2: そうそう、帰り一言も誰も喋らへんみたいな、
1: あ、暑いんすよ、
2: ね、はいはい、そうそうそう。
3: え、でも初心者の人連れていく時っていうのは釣り具っていうのは どうするんですか。
1: あ、全然貸しますし、うん、なんださんどうしたんですか。
2: 俺貸したね、JO1
1: の。あ、本当ですか、
2: うん、貸したのに文句言ってたからあんま切れそうになったけど、
1: そこはいいじゃないの、貸してあげてください、
2: 年下がっていう。
1: いやでもいいじゃないですか、仲間がこうやってね、うん、たくさん増えていって、ね、なるほどね、うん、じゃあ続いていきましょうか、
3: はい、
1: ちょっと恒例の質問していいですか。
0: 釣り人生最大の失敗教えて
1: ということで、ナダルさんの、まあ、釣り人生振り返って、まあ、一番これはやっちゃったなとか、いや失敗したなとか、もう最悪怒らせてしまったとかなんかあります。
2: あ、ほんま最近やねんけど。
1: 最近、
2: うん、
1: いつも人怒らしてんもん
2: ね。それさ、人多いと全部怒らせたやつだと思うなよ。話を最後まで聞け。パーソナリティが
1: そのまんまや。
2: あの、うん、高山ダムでボートで釣りするみたいな、うん、で2人1組でなんかボート出してって、うん、俺のあのボートだけど渋かったのよ、
1: うん、
2: 渋いというかなんかみんな釣れてるのなかなか釣れへんなみたいな感じで言ってて、うんうん、でみんな結構50アップとか釣ったりするのよ。
1: おー、すごい、でか
2: い。で俺のとこだけ20なんこんなやつおんねんなここにってぐらいのちっちゃいやつやったりとか、うんうんうん、でやっててんけど、うん、なんかクランクかな、クランク巻いてて、うん、ズンってなんか、
1: うん、
2: 引っかかったっていうぐらい、なんかもう魚やったらカンカンカンカンってなるやん、
1: うんうんうん、
2: で木の根っこがずっと草引っ張ってる感じ、
1: わかります、
2: あの感じで、なんかもうえってって思って、
1: うん、
2: 釣れへんしこんななるしって言ってあげたら、うんうん、めっちゃ太いバスでっかいの、ボーンってなんか滝登りみたいに上がってきて、ほんでエラーライして取れてん、
1: うわーもったいね
2: ー。それがもうそこの地元の子、人生で3回ぐらい60アップ釣ってんやけど、うん、60ありましたよ今のみたいな。
1: うわー、60や、
2: 60てってなって思って、
1: 俺もやっちゃった、
2: やっちゃった、ほんまに。
1: うわ
2: ー、うん、まあ、ちょっとだけ怒られた。でも何してんすか。
3: 怒られてるんです
2: か。ちょっとだけ。
1: いやー、
3: それはどうしてたらよかったんですか。
2: こうやって引っ張って、うん、まあ、持ってきてるから、そうやったら基本張り手かかるんですよ、
1: うん、
2: でだからどっちの合わせてグッてよりもそんだけグッて引ってたら絶対張り食い込んでいかないので、うん、はいはい、硬いとこに、うん、結局刺さりどころは良くなかったと思うんです。バスの歯めっちゃ硬いとこあるんですよ、絶対刺さらへんとこみたいな、多分そこに勝って乗っかっただけぐらいの。フッキングどうこうっていうより食った場所、
1: うん、でもバーンって出てきた時
2: でっかってなった。
1: めちゃくちゃ興奮
2: した。やっぱ見たことないバスやってなった。
3: 釣り漫画みたいな感じにね、
2: ほんまこれドーンって、
1: うん、うわーってなって
2: 放心状態。
1: うわー、それ失敗やな、う
2: ん、とりあえず水飲むわって言ってる、うん、水飲んで
1: まあ大きい魚バラしたショックやもんね。
2: 結構覚えてるなあの時の。ほんまにあれ何やってんっていう。
1: へこむよねあれね。へこむ。うわショックやろなそれ。
2: しかも60ありましたよ、うん、あれって言われたら。うんうん、まあ、
1: まあ、
2: 琵琶湖とかやったらまあ聞かんことないけど、なんか普通の場所で60ってな、
3: うん。レジェンド級なん
2: です、ね。レジェンド級ですほんまに。
1: 60はまたあれですか経験ないですか。
2: 釣ったことないな。だからほんまだからまだ鮮明に思い出すぐらいでかかった。まあ、その後俺のボートの子が50アップつってたけど、50アップでこんなもんってなって思ったもん。
3: へ
1: え、でかさが。
2: そうそうそうそう、
1: さっき見たやつ
2: と、さっきやっぱ全然これでも50っすよだってってなって、いやほんまやなってなって。
1: 60するためにまた頑張らない。
2: そうやな。だでもまあそれがまだ釣りの思えるところであるんです
1: けど、まあね、目標もにもなりますよね。そうそうそうそう、なるほどね。
0: 山下健二郎のトークライフィッシング、
1: どうなんですか。なんか海の魚とかさばいたりするんですか。
2: うん、まあまあ、うん、そうやな、うん、海で釣った魚は基本的に内臓だけ取って、まあ、寝かして、ほんでから皮引いてって感じかな。 2,3 日じゃ寝かすかも、白身とかは。
1: 奈良さんの料理するっけ。
2: いや、その刺身とかはやるけど、うん、あの味付けとか奥さんにやって
1: もらう。ああ、なるほどね。うん、じゃあサバ君は一応やって、そうそうそうそう、
2: でちゃんと片付けて切って、
3: でこれまで自分で釣り上げて美味しかった魚なんですけど、
1: 食べて美味しかった魚。
2: うまいのなんていっぱいあるけど、やっぱサワラとかうまい。
1: サワラ美味しい
2: よね。タチウオとかもサワラとか、やっぱあの身柔らかいのさばきやすいのは好きですよね結構。うん、でタイとかもやっぱ、うん、こんなんほんまに漁師の方に言うのあれやけど、なんか船の上でなんかやたら釣りたて食わそうとするやん。
1: ああ、ありますね、
2: コリコリで。うん、絶対寝かした方が好きやね俺。
1: 絶対寝かした方が、魚はね、間違いない。それは
2: 一回なんか、うん、西野に寝かしたタイを昆布締めにして刺身あげたら、うん、こんなうまい刺身初めて食ったっていう。
1: うん、
2: 昆布締めで昆布の、
1: まあ、魚は絶対寝かした方がね、はい、美味しいっすよね。うまい。
2: 白身は特に
1: ね、
2: やかい。
1: 釣れたてはちょっとこうブリッブリな、なんかね、うん、歯応えがある感じですよね。
2: うまいねんけど、それはそれで。ただやっぱ、
1: まあ、あれが好きっていう人もいるっちゃいるけど、でもしっとり寝かした方がね、うまいですよね。
2: 甘くて柔らかくてさ、
1: そうそうそうそう、
2: 明らかにうまい。
3: それはご自宅で寝かせるんですか。
1: そうです。
3: へえ、はい、
1: もう釣ってあの神経締めして血抜きして、はい、で氷締めして内臓取って鱗取って、まあ、柵みたいに取っといて、はいはい、でそれをこうキッチンペーパーでくるんでもう寝かすだけ。全然。
3: どれぐらい寝かすんですか。
1: なんかもう本当本当にそれ人それぞれなんですけど、でもあの寝かしすぎて腐らすよりかはもう 2,3 日ぐらいでも十分美味しくなりますよね。
2: 一回でも1週間の時でうまかったですよ。なんか
1: いけた、
2: そこまで神経締めほど僕はできないんで、あの普通にまあ切って血抜きしてからクーラーボックス入れて、ほんで帰ってから内臓を取って、キッチンペーパー巻いてその内臓を取ったところに詰めて、で汁ちょっと出るんで、
3: はいはい、
2: まあ、ちょっと1日おきぐらいにペーパー変えたりはしてます。水分だけ取って、
1: うん、だからまあ1週間ぐらいはまあ多分いけると思うんで、はいはいはい、まあ、素人の人は1週間以内食べた方が多分いいと思うんですけど、 2,3 日は全然大丈夫ですね。寝かして食ったらうまいと思いますけどね。
2: うまい。
1: 何料理が好きなんですか、魚で。ナドラさん
2: 全部好きやけど、まあ、煮付けとかも好きやし、なんか天ぷらみたいな、なんか唐揚げみたいなのもやってくれる時あるし。
1: あ、美味しい。それ
2: 西京焼きとかもうまい。
1: あ、うまいよね。
2: 単純に塩焼きもうまいしな。やっぱアジフライ、ほんでうますぎるな。
1: アジ
2: 結局
1: アジフライ美味しいよ。
3: 最終的にそこに書いて
2: る。アジやっぱめちゃめちゃうまい
1: し。アジは美味しいよね、一番。東京湾のアジうまいもんね。
2: うまい、黄金アジな。
1: ね、うん、ね。アジ一回行ったよね。
2: ああ、なんかあの船でな。
1: うん、そうそうそう、うん、ちっちゃいやつ使って
2: な。アジング。
1: アジングやったやつ一緒に。うん、そうそうそう。
2: で、
1: う
2: ん、めっちゃでかいアジほんまにおるんで、それそれも楽しいねんな。
1: カサゴも美味しいよね。
2: カサゴうまい。
1: カサゴ結構食べてますもんね、俺。
2: 全部うまい。言われたやつ全部うまい。
3: こう前の仕事的にやっぱ食へのこだわりっていうのは、
2: あ
3: るんですかね。
2: なるほど、僕があの漬物屋で働いてたってことですね。まあでも確かになんか、その魚に合う漬物とか結構見てまうかもしれないですね。まあ、それこそうなぎ

0: とかやったら、こっちやったらなんかべったら
1: べったらね、
0: べったらとかって感じですけど、うん、やっぱ僕奈良漬けの方がやっぱ好きやったりとか、
2: あ
0: でもまあ漬物屋っていうよりはまあ水産学科やったんでっていう感じかもしれないですね。魚好きやったんで、
1: あそうや、
0: うん、
1: そうでしたよね。
0: そうそうそうそう、
1: なるほどね、
2: うん、お漬物屋さんはどんぐらい勤めてたんですか？
0: 3年。
2: あ3年ですか、うん、
0: でもま
2: あ
0: 別にもともとだから水族館の飼育員やりたかったから、水族館の飼育員やりたくて、
2: うん、
0: それがちょっと落ちまくって、
2: 落ちまくって
0: すっごい落ちたからほんで、うん、でその水族館無理やったら水産学科やったら基本水産食品になるん で、
2: うんうん、
0: で水産食品も落ちまくって、
2: うんうん、
0: 流れて漬物やってい
2: いじゃないですか。
0: 誰も納得しないですけど、
2: へ、
3: うん、え水族館では何をやりたくて目指してたんですか？
0: やっぱペンギン、
3: へ
0: え、イルカ、やっぱあの辺のなんか王道の、
3: あ、
0: それこそだから俺やってたで、あの四国のお魚館っていう、うん、あの愛媛にあんのよ水族館、そこに2週間泊まり込みで働いて資格みたいなの取ったもん、うんうん、学芸員の。
2: えそれは何なんですか、その資格っていうのは。
0: 学芸員っていう資格取った人は水族館の飼育員になれない
2: 、うん、あその資格は一応持ってるんですか？
0: 持ってる、
2: へ、
0: だからそのアカメとかに餌やってたで、ド迫力の味のやつバッコバコ食いに来る。
2: あそうなんや、
3: え、じゃあ働こうと思ったら働けるんですか？
0: 働けますよ。
3: へえ
2: で一応いろんな水族館のその面接とか受けたんですか？
0: 受けたよ、
2: うん、
0: でもやっぱもうバキバキになってるから俺もその受かりたいから
3: 、うん、どういうことですか？
0: そのギンギンになってテニスみたいになってるから、うん、やっぱ3回に2回ぐらい様子がおかしいっていうね言われる、
3: もう気合入りすぎ、
2: 気合入りすぎ、なりたい欲がすごすぎて、
0: 会話も噛み合わへんしこいつだけは絶対入れたらあかんみたいになってた

0: 山下健二郎のトークライクフィッシング。山下健二郎のトークライクフィッシング、お送りしているのは三代目 JSOUL ブラザーズの山下健二郎と
1: NHK アナウンサー瀬戸光、そしてゲストは
2: 言っちゃってる、お願いします。
0: 名前言いなさい、
3: はい、ナダルです、ご存知、
0: はい、ナダルさんです、
2: お願いします、
0: はい、はい、その芸人になったきっかけって何なんですか。
2: でもほんまになんか、まあ、漬物も全然楽しかったんけどね、うん、もうずっとこの漬物ってどうなんやろってちょっと1年仕事したぐらいに思って、うんうんうんうん、で消防士の試験みたいなのを受けてたの、その
0: お
2: で体力試験受かって筆記受かって、うん、面接受かって小論文で落ちるってのが2年続いた、確か
0: 小論文で落ちた、
2: 小論文で落ちた、でなんかそれやっぱ小論文もやっぱ、うん、怖いみたいな、とにかく熱量を多く書かなあかんと思ったけど、うん、とにかく火を消したいみたいなのがめっちゃ怖いみたいな、
0: うん、なるほどね、思いがちょっと強すぎるというか、う
2: ん
0: う
2: ん、そうやな、ほんでなんか、うん、結局年齢制限あるからあれも、うんうん、でなんか無理やってどうしようかなって言ってる時に友達が、うん、芸人とか俺やってみてほしいけどなっていうやつがおってみたいな、まあ、好きであったのよ、そのなんかお笑いは、うん、だから確かにそういう道も一回ちょっとやってみようかな、
0: うん、
2: 無理やったらやめたいし、
0: うん、
2: でほんまにトントン拍子に売れた、
0: うん、芸人になったのでもちょっと遅くなかった
2: んですか。そうやね、うん、ね、西野は高卒で俺は大学出て社会人3年やったから、うん、西野の7個上かな、
0: 最初だから吉本の、うん、養成所、
2: 養成所
0: に入ったのが何歳やったんですか。
2: が26か。
0: あ、26か、
2: うん、だから、そうそう、みんな結構年下というか、 そうですよね、それこそ、はい、うん、同期ビスケットブラザーズ、
0: あ、ビスブラさんね、
2: うん、はい、とか、はい、タキヨンって分かるかな。
0: 分かります、はいはい、
2: タキヨンの秋貞君とかも一番最初のクラス分けの時から一緒、西野も、それか ら、 だからキングオブコントチャンピオン2人出たから、
0: うわ、すごいっすよね、うん、へえ、
2: すごいよな、
0: すごいよなじゃない、ね、でもコロチキそれぞれにいろいろな色が出てきたじゃないですか。
2: あ、そうやな、
0: 個人の、うん、ニチョンさんは舞台やってて、うん、
2: 筋トレしたな、
0: 筋トレやって、うん、ナダさん釣りやっていろいろやって、うん、なんかこう個人のなんか今後のなんか目標みたいなのあるんですか。
2: まあそうやな、だから
0: だってそれこそ、うん、タイが出てたでしょ、
1: はい、
0: NHK の、NHK さん、
1: キリッとした顔になりました。
2: 佐野の桜の、ちょ、湧きすぎ湧きすぎ
0: 誰も湧いてへん。え、何今のセリフ、
2: セリフやんか。え、見てたでしょ、
0: 分かれへん、
2: ここ NHK ですよね、分
1: かってます、分かってます、
0: タイが出てましたよね、
1: 皆さん聞いてる人分かってます。
0: いや、すごいじゃないですか、だって NHK のタイがって
2: 確かに、
0: まあ、まあ出れるって本当限られた人だけじゃないですか。
2: まあまあめっちゃちょい役やったけど、でもありがたかったな、めっちゃ
0: すごいっすよ、その、うん、そう、役者もやっていきたいんですか。
2: あ、まあまあでも仕事で来ればやけど、でもまあ、うん、気にはなるよなって思う、俺が役者で出てたら、うん、なんか、うん、めっちゃナダルやんってなりそうで、だから、
1: でも何役なんだろうって見ちゃうっていうのはあるよね、絶対、う
2: ん、だからまあほんまに人によりますけど、めっちゃ良かったって言ってくれる人もいるけど、やっぱナダルが出てきた時点で笑ってもうたと、やっぱシリアスなとことかさ、
0: まあまあね、うんうん、そうイメージがあるから か、ね、うん、から
2: 俳優さんってか多分あんまバラエティ出へんのイメージつけへんためや多分、
0: あ、うん、まあそれもあるかもしれないですよね、うん、なるほど ね、役者として、ね、
2: イメージつきまくってるからさ。
0: いやでもなんかその声も通るし、言ったらいい声してるなって思うから、うん、そういうのどんどん増やしていきたいなみたいなのあるんですか、
2: うん、でもまあ、まあ、まあ時代劇の映画もがっつり一回やらせてもらったことあって、
0: あ、そうなんや、
2: そうそう、でもその時とかはやっぱ、うん、なんかでもなんかどうなの、うん、監督とほんまにもう白石和也監督、うん、
0: はい、
2: ほんまにもう名監督というか、
0: は
2: い、
0: 超有名、
2: ね、有名監督で、はい、うん、すっごいナダルさんも最高ですねみたいな時、やっぱうっすらずっと半笑いやった気が
1: いやでもベタ褒めだったんだ、
2: ベタ褒めやったんですけど、やっぱうっすら口元笑ってた気が
0: する。ナダルさん、
2: はい、
0: 今日はそろそろ引き上げる時間
2: か、あらあら、
0: あっという間でしたね、どうでしたか、ね、今日は。
2: いやもうあっという間というかね、まあ釣りしてからでも来れるような雰囲気というか、ほんまにアットホームで、
0: ええ、まあ、あの釣りトークはね、うん、面白いですから、うん、ぜひ来週も来ていただけるということで、
2: ぜひぜひ積もり積もってますんで、
0: はい、はい、よろしくお願いします。
1: 来週もこのメンバーで引き続きお送りします。番組では引き続きメッセージやご意見を募集します。ハッシュタグトークライクフィッシングをつけて X でのつぶやきもお願いします。この番組はラジルラジルの聞き逃しサービスで、これから1週間何度でも釣り気分を味わってください。 NHK1 ラジルラジルのアプリもどうぞ、マイラジル機能でお気に入り登録よろしくお願いします。
0: 山下健二郎のトークライクフィッシングは第1、第2、第3土曜日の午後10時5分から。次回は8月8日です。
1: トークライクフィッシング、お送りしたのは
0: 三代目 J ソウルブラザーズ山下健二郎と
2: コロコロチキチキペッパーズのナダルと
1: NHK アナウンサーの瀬戸ひかるでした。
0: ナダルさんとまだまだ続く魚と釣りトーク、どうぞお楽しみに。それではまた。
2: また
0: かぶせてくんない。

10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。今日正午過ぎ、栃木県栃木市でスカイダイビングをしていた40代の男性が着地に失敗し意識不明の重体となった。

0: ています。今日正午過ぎ、栃木市藤岡町の渡良瀬遊水地でスカイダイビングをしていた男性が着地に失敗したと知人から消防に通報がありました。警察によりますと男性は40代で、病院に搬送され手当てを受けていますが意識不明の重体だということです。男性が身につけていた小型カメラの映像などを確認したところ、男性は上空およそ3000メートルの高さから一人で飛び降りていて、パラシュートは開いたものの何らかの原因で地面に叩きつけられたとみられるということです。警察によりますと男性はスカイダイビングの経験が1000回以上あったという情報もあるということで、事故の状況を調べています。今月5日に甲子園球場で開幕する夏の全国高校野球の組み合わせ抽選が行われ、去年の選抜大会で優勝した神奈川の横浜高校は大会6日目の第2試合で大会連覇を目指す沖縄尚学高校と対戦することになりました。横浜高校のキャプテン小野俊介選手は、好投手が揃った素晴らしいチームと対戦するのが楽しみです。どこのチームが来ても自分たちの野球をする準備を進めてきたので自信を持っています。注目される対戦になりましたが、まずは自分たちがベストな状態で戦えるように準備していきたいですと話していました。春夏通じて初出場のチームのうち、西東京の八王子実践高校は大会5日目の第3試合で徳島の鳴門渦潮高校と対戦することになりました。八王子実践高校のキャプテンの矢沢龍馬選手は、自分たちは個性的なメンバーが揃っていますが、爆発力はすごいと思います。自分たちの野球をするために重ねてきた練習の成果を試合で発揮したいですと話していました。次に、埼玉県越生町の景勝地黒山三滝で勢いよく流れ落ちる滝に打たれて厳しい暑さを乗り切ってもらおうという催しが開かれました。この催しは越生町の観光協会が開き、今日は埼玉県内や東京などから50人が参加しました。参加した人たちは黒山三滝の一つの目滝を訪れ、説明を受けた後一人ずつ入っていきました。そして手を合わせながら5メートルほどの落差がある滝に1分30秒ほど打たれ、勢いに負けないよう体をかがめたり大きな声を出したりしていました。観光協会によりますと、今日の水温は19度前後で、水の量は例年と同じくらいだということです。埼玉市から参加した50代の女性は、気持ちもすっきりしたので夏を乗り切れそうですと話していました。気象情報です。土砂災害注意報が新潟県の5選地域に、雷注意報が神奈川県と山梨県、静岡県の東部、新潟県の下越、中越、佐渡に、濃霧注意報が千葉県と茨城県、長野県の佐久地域に出ています。また、明日、熱中症警戒アラートが東京23区と多摩地域、神奈川県、千葉県、山梨県に発表されています。各地の明日の予報です。関東地方南部、晴れのち曇り、夜は雨、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ、雷を伴い激しく降る。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。このあと日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。今夜、熊本県熊本地方を震源とする地震があり、宇城市で震度5弱の強い揺れを観測しました。熊本県では先月28日の大地震の後、地震が相次いでいて、気象庁は引き続き最大震度7程度の揺れに注意するよう呼びかけています。気象庁の観測によりますと、今日午後9時47分ごろ、熊本県熊本地方の深さ10キロを震源とするマグニチュード 4.7 の地震が発生し、宇城市で震度5弱の強い揺れを観測しました。また震度4の揺れを熊本市西区や熊本県八代市、嘉島町、氷川町などで観測したほか、震度3から1の揺れを九州と四国の各地と山口県で観測しました。熊本県で震度5弱の揺れを観測したのは、4日前の先月28日に発生した熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震の後、5回目です。震度5弱の揺れを観測した熊本県宇城市にある宇城警察署によりますと、音とともに横揺れが数秒続いたということです。午後10時の時点で、けが人などの通報は入っておらず、引き続き情報の収集に当たっているということです。震度5弱の揺れを観測した宇城市の防災消防課は、大きな横揺れを5秒ほど感じた。今のところこの揺れによる新たな被害は確認されていないと話していました。また震度4の揺れを観測した熊本県八代市を管轄する八代警察署によりますと、先月28日の地震に比べると体感的には大きくなかったものの、しばらく揺れが続いたということです。警察署内では物が落ちるなどの被害はなく、引き続き情報の収集に当たっているということです。原子力規制庁によりますと、鹿児島県薩摩川内市にある九州電力の川内原子力発電所は、1号機と2号機が運転中で、地震による異常は確認されていないということです。佐賀県玄海町にある九州電力の玄海原発は、3号機が定期検査で停止中、4号機が運転中で、地震による異常は確認されていないということです。いずれの原発も周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値に変化はないということです。先月28日の大地震では、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測したほか、震度6強の揺れを熊本市南区、八代市、宇土市、嘉島町、美里町、益城町で観測しました。その後も熊本県の熊本地方や天草・芦北地方などを震源とする地震が相次いでいます。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付け、揺れの強かった地域では住宅の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっているなどとして、28日の大地震から1週間ほどは最大震度7程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。一方、熊本県では日中の最高気温が甲佐町で 37.5 度、熊本市で 36.6 度、八代市で 35.9 度などと、今日も猛烈な暑さとなりました。復旧作業や片付けなどをする際は、暑い時間帯を避け、こまめに水分や塩分を補給して休憩を十分にとるなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を取ってください。お伝えしておりますように、熊本県熊本地方を震源とする地震が今夜あり、宇城市で震度5弱の強い揺れを観測しました。熊本県では先月28日の大地震の後、地震が相次いでいて、気象庁は引き続き最大震度7程度の揺れに注意するよう呼びかけています。以上、この時間のニュース、小野拓司でした。11時5分です。

8月1日土曜日、時刻は11時5分を過ぎたところです。 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄です。夕方、近所のスーパーへ行きました。まずナスの売り場へ行きました。さあ、そのスーパーに行ってナスの売り場へ行ったわけですが、ありました、熊本県産の大長ナス、1本だけ残っていました。熊本のナス美味しいんですよね。私大好きなんですが、地震があっていつもは並んでいる熊本のトマト、ピーマン、スイカが、今日は姿がありませんでした。まあ、夕方の時間でしたからね、あるいはすでに売り切れていたのかもしれません。熊本市では今日の最高気温が37度、猛暑日。復興作業をされている方、避難されている方、お見舞い申し上げます。遠く離れて住む私たちも、熊本の皆さんと何かつながる気持ちを持ち続けたいと思っています。では、明日の朝5時までの番組内容をご案内します。11時台は、そして0時台にかけては、ミッドナイトトークです。私の元気の源というテーマで、俳優の松重豊さんとトークをお届けします。1時台の話芸百選は、今夜は落語、夏泥、三遊亭金馬さん、のっぺらぼう、柳屋柳さんでお楽しみいただきます。2時台のロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージロック、エルビス・プレスリーの作品集パート1をお届けします。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、作詞家の阿久悠作品集、今週はパート1です。4時台前半は明日への言葉、災害救援で安心を支えるというテーマで、慶応義塾大学看護医療学部教授の NPO 法人理事宮川翔子さんのお話です。4時台後半はもっと豊臣兄弟、ご案内は薩摩琵琶奏者友吉革新さん、今日は蜂須賀正勝役の高橋すとむさんのお話をご紹介する予定です。なお、ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。

0: 各界で活躍されている方をゲストにお迎えして、さまざまなテーマでお話を伺うミッドナイトトーク。偶数月土曜日のゲストは俳優の松重豊さんです。松重さん、こんばんは。
1: こんばんは、どうも、
0: よろしくお願いします。8月のミッドナイトトークは松重さん映画のロケということで、今回は事前に収録したものをお届けしています。
1: はい、
0: はい、ではミッドナイトトークお届けいたします。
1: そうですね、もう午前中に後藤さんと会うの初めてなんで、
0: ね、実

0: にあで気づいてい
1: つも、真夜中にしか見てないの本当に、
0: 真夜中の私の顔と、はい、この真っ昼間の、はい、ちょうどあれですよ12時間前の時間帯ですけどもね、違いますか？
1: 全然違いますね。
0: 全然違う、はい、
1: もう昼間の方が まるで生まれたてのひよこのようなういういしいお顔をされてるんで。
0: そのひよこっていうのはどういうこと
1: で？ひよこはもうこの1年半 つながってますんでね。
0: そう、あのこれ今お聞きになって、え、何がひよこなんだってあの感じる方もいらっしゃるかと思います。私の実家がひよこ屋でございまして、
1: はい、ひよこ屋っていう言い方もなかなかねもうひよこ、ひよこ屋さんですよね、
0: はい、そうなんですよ。あの黄色いね、まさに可愛らしい、
1: 可愛らしい、
0: その可愛らしいひよこのように、はい、昼間会うとあの見えるよっていう。
1: そうですね、もう全身今日は黄色で着飾ってらっしゃいます
0: どこが黄色ですか？
1: 違いますか？
0: これ紺色です。
1: 紺色ですね、はい、地味な色ですけども
0: 地味な色で申し訳ありません、
1: はい、お顔はまさにひよこのように輝いてらっしゃる。
0: そうですかね、はい、まあいいや、それは置いといてですね。
1: 置いといて、はい、
0: さあ、あの今年ももう8月になりました、はい、本当に早いんですけれども、
1: もうこうやって収録した場合、その時効の挨拶というか、はい、もうちょっと季節の話題をするときにちょっとドキドキするんですよね、
0: はい、
1: これ恐ろしい霊下だったらどうしようっていう急になんか今年おかしいぞっていうことに、なってるかもしれず。
0: そうそう、
1: そんなことないですかね、うん、
0: でもね、
1: 暑いんです
0: とりあえずこの気候のご挨拶から始まるというのが、
1: そうですね、
0: あのなぜか約束になってました、
1: ね、今日も暑かったですね、ということで、
0: はいはい、もう8月ですからね
1: もうね最悪です。もう今本当に撮影真っ最中なんですけどもね。
0: そうそう、その撮影はどんな撮影なんですか？
1: まあ本当にあの、ドラマというか配信のドラマを今、私が、企画してプロデュースして、
0: はいはいはい、
1: 監督もやっている作品なもんですから、ちょっと私主導で、
0: はいはい、
1: 動いてるものでちょっと抜けるわけにはいかないということで、今ちょうどね、地方ロケの最中だもんですから、ちょっとこういう形でお邪魔するということになってるんですけども、
0: そう、地方はどちらの方？
1: まあ、ある地方都市でやってるという形でございます。
0: そうですか、はい、で今回もじゃあ映画孤独のグルメと同じように、もう、脚本から監督から、
1: はい、
0: それからキャスティングから、
1: うん、
0: もう全て、
1: そうです、
0: 松重さん
1: もう、プロデュース出演もちょこっとだけしてるんですけども、本当にあの今回は、あの孤独のグルメとは全然違う話ですし、まあ、オリジナルで、キャスティングから何から、やらせさせていただいてるので、ここ2ヶ月ぐらいはずっとそれにかかりきりでしてね、なかなか夏の暑さを実感するというよりも、俳優さんがねこの暑さで、本当に倒れてしまわなければいいなっていう、もうそのケアばっかり考えてるって感じですね。
0: あ、監督ってそういうところまでやっぱり気を使わなきゃいけない、
1: ね、そうですね、今回のやつは共同脚本って形で一緒にあの脚本家と作ったんですけども、やっぱりこの時期その外でやるロケっていうのは非常に厳しいんで、極力室内でなんとか場面転換を、それでこう変化をつけられないかなと思いましてですね、私あの作品であの、真夏でもスーツを着て外を歩く男をずっと演じておりましてですね、もうあれもう地獄なんですよ、
0: はい、
1: 本当にどんな真夏でもあのスーツネクタイっていうのは外さない男だもんですからね、スタッフはみんな T シャツにね、
0: でしょうね、
1: あの短パンでやってるのに僕一人だけスーツ着て炎天下傘もささずに本当にもう過酷なんですよ。だからもうとにかく夏の撮影はもうとにかくやめてくれっていうことはもう本当にもう数年前から言ってましてですね、
0: はい、
1: 今もうこの時期そのスーツ着て外歩いてたらそれだけでもなんかもうコンプライアンス的におかしなことになってしまうでしょ。
0: もう要するに熱中症にね、
1: ですよね、
0: あの注意しなきゃいけないという時代ですもんね、
1: はい、
0: 今
1: NHK のレポーターだってもうそんなスーツに着て、外から中継をお送りするなんてことはもうありえないですよね、時代的にね。

0: そうか、なる。そうするとどんな今回はストーリーなんですか。もうスーツはいらない人、あ、だから監督だから、
1: はい、
0: もう監督だからいいんですよね、別にスーツ着なくてもいいし。
1: あ、監督の時はスーツ着てないです ね、
0: あ、でも出演もされるわけ。
1: 出演はちょこっとだけですね。はい、その辺はちょっと あまり喋るなということ言われてるんで、喋るようになった時にまたお邪魔するので、ぜひその時にたっぷりとお話ししたいと思いますんで、はい、ぜひお願いしますね。
0: 失礼しました、ついにやっぱり好奇心が湧いてきましたね。
1: 35度の夏なんて、うん、後藤さん、うん、もう

0: 近いところなんですけども、そんなに、名古屋ほど名古屋の高校に通ってたもんですから、名古屋に行くとやっぱり名古屋暑いな、岐阜に帰ってくるといや名古屋ほどじゃないなと、という、まあ、それ高校時代だったんですけども、やっぱりなんていうんですかね、変わってくるもんですよね。
1: 今だって、その昔はその最高気温を記録する地点って大体決まってたじゃないですか。
0: そうそうそう、
1: なんて言うんでしょう、関東の北関東の方とか、そっちの方だったのに、もう今日本どこでも、
0: どこでもですよね、
1: 東北でもあり得るし、本当に何か、もう日本中どこも熱帯地方になったんじゃないかっていう感じなんで、
0: ですからね、名古屋はもう以前から夏暑いとこだよと言われてたんですけども、今名古屋以上に岐阜県の多治見市とかね、土岐市とか、そのあたりが結構気温が高くなったりして、
1: やっぱり ね、
0: 年によってこう違ってくるなっていう、そういう実感はありますよね。
1: ひよこ大丈夫ですかね。
0: ひよこね、
1: 暑さ弱いでしょう。
0: でもまあ卵からですね、ひなに帰るときにはやっぱり、熱が必要ですので、
1: あ、そっか、あったかい、その温めるっていうことに関しては、
0: そう、
1: 悪くはない、
0: 熱は必要なんですけどもね、
1: 急激な極寒よりはあったかい方が
0: そうですよね。よくね、ひよこ電球なんていうのがありましたけれども、自分の家でなんか卵を孵化させようっていう時は、電球で、の熱でもって、で孵化させるっていう、
1: 昔、孵化器っていうか、そういう実験って、理科室かなんかでやってましたよね。
0: ありましたね、
1: 卵の、
0: そうそう、大きなもんじゃないですけど、箱があってね、あれがだから、私の実家のひよこ屋っていうのは、孵化器のでかいのが何台もあるっていう感じなんですけどね。
1: ただ40度とかっていう気温になると、本当そのまま温泉卵になってしまう可能性もありますよね。
0: そうですね、その前にちゃんとひよこになってくれないと困るんですけど、
1: ね、そうですね、もうそういう、ひよこの話もあれですけど、
0: 本当ヒートアイランド現象とかね。
1: エアコンっていつからありました？
0: エアコンはそうですね、小さい頃はもう全く家庭には、ね、なかったですね。
1: なかったですよね。
0: でただそのひよこが孵化する場所は一年中同じ温度を保つために、
1: あ、空調が、
0: ですから家で暑い時はひよこが生まれてくる部屋に行って宿題やったりとかね、なんかしてました。
1: ひよこの中でお勉強されて、
0: そうですね。
1: だって今は、だって公共交通機関にも昔エアコンがなかった時代があったって言っても誰ももう信じないでしょうね。
0: そうですね。だって夏家族で旅行に行くと言うと、まずエアコンなんて、ね、電車の中に入ってなかったです、
1: なかったでしょ。でたまにエアコンって書いてあるタクシーとか走ってたじゃないですか。
0: それを売り物にする、
1: 売り物にして、バスとかでもエアコンとか、クーラーとかって書いてあって、それこそ夏の暑い時期、郵便局のウォータークーラー飲みに行きませんでした？
0: なんかありましたよね、サービスとして、
1: そうそうそうそうそう、
0: ロビーに置いてありますよね。
1: 小さな郵便局でも大体そのウォータークーラーって足でプッと押すと冷たい水が出てくる、あれ本当に量を求めるには手軽だったんで、よく用もないのに小学生が郵便局に行ったりしてましたけども、
0: 来ました。
1: 今だからヨーロッパの方も大変なんですよね、だからエアコンパリとかもないんで、
0: そうですね、
1: ホテルとかにもなかったですもんね、記憶で言うと。
0: だから姪の娘がフランスに住んでるんですけども、石造りの建物アパート
1: って、昔ね、築何100年とかそういう感じのところですか。
0: ですからエアコン、日本のようにこう簡単に部屋にエアコン取り付けるってことができ
1: ない、
0: まずできないから、まあそれは我慢するしかないというようなことを聞きましたからね。
1: そうですよね、ちょっと前までね、北海道の劇場とかもね、エアコンなかったんですよね。
0: ない

0: ないです。
1: なかったですよね。
2: 私もあの昭和50年かな、
1: はい、
2: あ50年じゃないや、もう昭和もあのおしまいの方ですけれども、札幌で勤務していた時、
1: はい、
2: まだその各家にエアコンなんてなくてですね、
1: なかったですよね。
2: で飲み屋も、うん、飲み屋さんもあ のれんがあって、
1: うん、
2: で風が中に入るぐらいの感じですから、
1: うん、
2: あのカラオケの音があちこちの店からもう筒抜けになってたりとか。ところが今札幌に住んでる人の話聞くと、うん、もう今各家にはあるよエアコンって。
1: いやもうそういう時代になっちゃいましたよ ね、うん、
2: たよね。
1: もうエアコンがないと命の危険がっていうね、もうテレビでも言ってますからね。
2: そうですよね。
1: もうそんな感じでもう、
2: ね、
1: はい、もうエアコンなしで生きていけないんで、
2: そう、それで今北海道でね、ちょっと思い出したんですけども、はいはい、あの先日北海道あの浜頓別町、
1: 浜頓別、
2: はい、
1: はい、
2: あのオホーツク海の方です、
1: はい、
2: で稚内の方からまあ、飛行機で稚内まで行きますと、そこからあの車に乗って2時間ぐらいのところですね。
1: 稚内からちょっと降りるんですか、
2: うん、降りるんじゃなくて、オホーツク海に沿うようにしてあの走っていくと、あの浜頓別町というのがあります。
1: なかなか行かない方向ですね。
2: 僕もね、北海道勤務4年間いたんですけども、今回初めてあの深夜便の集いという公開収録で、ったんですけど。
1: そんなのがあったんですか、なんでそういう時に僕呼んでくれないんですか。
2: だってお忙しいでしょ。
1: いやいや、呼んでくださいよ、浜頓別。
2: 今ねマネージャーさんの顔が見えるんですけど、いやなかなかそれは無理って横を振ったらしい。
1: 浜頓別な、うん、なんか美味しいもんありそうじゃないですか、
2: はい、あホタテ丼。
1: ホタテ丼
2: はい、
1: ホタテ丼
2: 丼ですよ。
1: あの貝柱がもう
2: 貝柱が薄く
1: ご飯が見えない状態にして、
2: そう、もう全く見えなくて二重三重に重なっていて、
1: はあ、
2: もうあれはやっぱりちょっと参りましたね。北海道勤務した時にはもう知っていればなと思ったんですけれども。
1: 北海道勤務って札幌ですか。札幌以外でも回られたんですか。
2: ね、あの勤務地は札幌です、であと公開収録とかいろんな取材とかで、まあ、道内もあったんですけども、でも浜頓別町は初めて、ね、
1: だって北海道も昔高速がなかったから、本当に網走の人札幌行ったことないとかっていうの普通にありましたよね。
2: そうですね、
1: 意外と東京行った方が早いからっていう、なんかそういう感覚で北海道って大きいんで、やっぱりそれぞれその気候の厳しさも全然違うでしょうし ね、
2: そうですね。
1: 比較的札幌なんていうのはまあ都会だし、
2: あの確かに同じ北海道の中でもね、それぞれが、それぞれのこう色を持ってるというか、ね、あれだけ広いところですからね、まあ、当然なんでしょうけどもね。
1: 北海道といえば、間もなくですね8月、14日かな、
2: 8月14日、
1: はい、はい、ライジングサンという、はい、あのミュージックフェスティバルがありまして、
2: はい、
1: それに私参加させていただきますんで、
2: それどちらで、
1: 札幌からね、ちょっとね、
2: はい、
1: 海の方に行くんですよ。
2: あ、はいはい、
1: なんつったのね、小樽、よりちょっと上の、
2: まあ、はいはいはい、
1: なん
2: と日本海側、
1: 日本海側です。
2: 地図で言うとね、
1: はい、
2: こう、はいはい、
1: はい、
2: で小樽のちょっと上の方、
1: 上の方です、海沿いです。
2: 海沿いで、
1: はい、夏いろいろあの音楽フェスはあるんですけども、そこは結構やっぱり気候もいいし、で結構ラインナップもすごくいいんで、でまあ、ひょんなことから私もちょっと呼ばれましてですね、朗読するだけなんですけども。
2: それは石狩浜、いいとこですよ。
1: あ、いいとこですか。
2: ねえ、あの同じ、そう、あの北海道島ですから、太平洋側もあれば日本海側もあって、オホーツク海側もあるんですけどね、あの夏だったら日本海側ね、おすすめです。
1: そうですか、
2: そこで朗読を、
1: はい、僕あの、向井修徳さんという座禅ボーイズの、方と一緒に何度か、ギターと朗読のセッションみたいなことをやらせていただいてるんですけども、今年はそこでやらないですかっていう話を受けたんで、やりたいと思って行って、もうその夏の暑い盛りですけどもね、 その出演者は、全員でなんかジンギスカンを囲むらしいんですよ。
2: ジンギスカンいいですね。
1: たまんないですよね、まあ、それ聞いたらもう、はい、とにかくもうどんなことがあっても行きたいですという、
2: あのね、北海道ってあの空気がねこう乾燥してるって言いますかね、あの本州に比べると、
1: はいはい、湿気ですか、
2: 湿気がないっていう感じで、
1: やっぱその冬でも雪がパウダースノーになるっていうぐらい、もうその気候はちょっと気温は高くなっても湿度ですよね、
2: そこで生ビールを飲んで、でジンギスカンをつつくっていうのはあのいい思い出になると思います。
1: たまんないですね。だから、今年はそのライジングさんというのもね、間もなくですけれどもちょっと楽しみにしてるイベントなんですよ、
2: そうですね。でそれでね、その、はい、浜頓別町の
1: 浜頓別、
2: はい、公開収録で、さ、せっかくですから、あの皆さんどんな風に聞いてらっしゃるか、あの自由にお話しください、はい、はい、って、あの後藤さん、松重さんにいつもやられっぱなしですけども、いつかはあの仕返しができるように頑張ってくださいと。
1: そうですか。
2: でもやっぱり今日もそういう自信はとてもありません。
1: こうやって放送を重ねるたびにもう後藤さんの好感度がどんどん上がってて、僕はもうあの悪役としてね、もうなんかラスボスとして、いつ後藤さんが僕を倒して、一人で全部この番組を仕切るかというところがね。
2: 仕切る、怖いな。でもあのやはり僕監督だなと思います。
1: 監督、
2: はい、あのね、そういうあのいろんな方々 の、 あのリスナーの感想を聞いていくと、やっぱりなんか僕の今まで出てなかった何かが、自分ではよく分かんないんですけど、何かが松重監督によってこう引き出されているという
1: 、あら、殻を割ったり出てきた。
2: そうそう、だからあの、この間北海道で聞いた感想も決して松重さんの悪口じゃなくて、もっとやってほしいと。
1: あ、やっぱり。
2: で、いや、それは、それは勘弁してください。それはもう私何のためにやってるのか分かんないので、
1: いや、じゃあお父さんの北海道のその、はい、そこでホタテ丼を食べたんですか。
2: あ、そう、
1: ホタテ丼、
2: ホタテがね山盛りになった、食べたんですよ。
1: 北海道勤務の頃ってやっぱり、それ何年前ですか。大体
2: 北海道勤務はだから昭和もうね、昭和から平成に、東京に転勤したのが平成元年ですので、
1: じゃあもう今でじゃあ35、6年、6、7年、40年近く前ってことですね。
2: そうですね。
1: その頃の北海道といえば、食べ物は何でした。
2: 食べ物はいろいろありましたよ。
1: ラーメンですか、やっぱり。
2: あ、もうラーメンはお約束ですね。
1: お約束ですね、ただまあ、そんなにラーメンって言っても、北海道だから味噌ラーメンがどこでもあるかと思ったらそうじゃないんですよね。
2: あ、まあそうですね、地域によって
1: 塩が自慢だったり、醤油ですとかっていうのがあるんで、
2: 僕はでも醤油が好きでしたね。
1: 醤油、北海道の、
2: あのちょっと濃いんですけどもね、北海道で作ってる醤油だったのかな。
1: あ、
2: いや、もちろん塩ラーメンもね、味噌ラーメンも、それぞれ気分によって、
1: まあ、正直な話で40年ぐらい前ってやっぱり北海道ってその日本とはちょっと違う食べ物が食べれるっていう、その、要するにお米に関しては美味しいところじゃなかったじゃないですか、
2: と言われてましたけども ね、 ね、
1: 日本酒とかもそうですけども、でも今はもう本当に、とにかく北海道の米が美味しいっていう風に、
2: あの北あかりとか、
1: ね、北あかりとかね、あのキララ397、
2: そうそう、寒いところでのお米はね美味しくないっていうのが、まあ、よく言われていたんですけども、品種改良の力ですよね。
1: 本当にね、僕もね、北海道ってロケでよく何度か、まあ本当に年に1回ぐらい行ってたんですけども、行くたびにね、日本酒が美味しく、僕今酒飲まないですけども、日本酒が、本当に寿司屋さんとか行くと、いわゆる魚美味しいじゃないですか。
2: はい、
1: 本当にエビとか
2: 北海道、ね、
1: 最高に美味しいんですけども、それに合わせる日本酒は、あ、地元のはやめた方がいいですよって昔は言われてたのに、いや、これ、実はここのなんですって言って飲まされると、 本当に美味しくなってったんで、やっぱそういう意味でいくと今北海道はもうたまんないですね。
2: そうですね、もう食べ物が、まあ、あれですよね、肉にしても魚にしてもこれはもともと美味しい、
1: それから野菜
2: 野菜も美味しい、本当そうそう、だから食材は何でもあるというところで、でプラスお酒も美味しくなってきたということ
1: ですね。
2: いやだけどあのすすきのに、まあ、仕事終わって何人かで行くと、そこにお客さんが出たり入ったりするんですけども、ジンギスカン、あ、この人食べてきたなっていうのすぐ分かりました。
1: 服から
2: そうそう、あのやっぱり
1: 香りが、
2: あの油が、はい、の香りがつくんでしょうね。
1: つきます ね、
2: あ、ジンギスカンですかってこう、あ、知らないお客さんにジンギスカンですかって聞くと、あ、バレたかとかって、いやそれはバレますよとかっていう。
1: そうなんですよ。それでまああの、うん、本当に椅子の下に服は上着は入れたはずなのに、うん、翌日ホテルで目が覚めて、うん、クローゼット開けると、うん、うわこんなに俺油にまみれてたんだって思うぐらい来るんでね、
2: うん、
1: ただまあね、うん、その暑い夏に、うん、その羊の油にまみれるっていうのも、はい、またこれがまたね、うん、醍醐味なんですよね。
2: そうですね、
1: 北海道の、
2: はい、なかなかこれ本州とかね、九州四国とはまた違うね、はい、北海道ならではのグルメですけども、
1: 後藤さん、はい、もう今月のテーマ行かなくていいんですか、
2: う
1: ん、これ
2: そうそう、どんどんどんどん、それをね僕今
1: なんかもう10分ぐらいからこっち書いてあるのにもう全然進んでないですよ、これ、
2: そうですよね、
1: まだ最初のページの半分ぐらいしか行ってないですね。
2: そう、本当松重さんの会話
1: 大丈夫ですか、
2: 自由すぎますよね。
1: 台風の話題しなくていいんですか、これ台風の、
2: まあ、台風はいいんじゃないですかね。
1: いいんですか、
2: はい、それでちょっと一曲行って仕切り直しにしましょうか
1: ちょっと一曲行きますか、じゃあ、
2: はい、あの、ね、松重さんに今夜もご用意いただきました、
1: はい
2: はい、今夜どんな曲ですか、ね、
1: いやだから私の元気の源っていう話を今月のテーマでしてくれということだったんで、それを話題としてひとしきりやった後にこの曲っていうイメージだったんですけども、
2: そういう仕掛けだったんですか、
1: そういう仕掛けになってるんですけども、
2: 失礼しました。
1: ただこれただ前に進めっていう歌なんですけども、ただ前に進めってな、何その前に進んで
2: 前提が必要なわけです。
1: 北海道で美味しいもん食えっていう話になっちゃうかもしれないですけども、とりあえずじゃあ後々私の元気の源という話をするという前提で、うん、カーティス・メイフィールドのムーブ・オン・アップを、お願いいたします。

0: カーティ・メイフィールドで、ムーブ・オン・アップですね。
1: カーティス・メイフィールドですね。
0: あ、これね、私あれですか、
1: スがカーティス・メイフィールド、
0: カーティス・メイフィールドの、
1: お父さんが悪いわけじゃなくてカーティス・メイフィールドですね。
0: ありがとうございます。
1: インプレッションズというバンドの、はい、まあ、本当にまあ、独立してからもね、まあ、素晴らしいニューソウルの騎手と言われているような方で、もうとにかくこのイントロがかかった瞬間にシャキッと元気が出るというね。今回はもうイントロ勝負でいきますんで、
0: はい、なるほど。今夜はイントロにご注目で、もう
1: ちょっとやっぱりイントロで、昔、そう、後藤さんその携帯電話とか、
0: はいはい、
1: 着メロとかって特になんか自分の好きなの入れてます？
0: あ、それはねやってないですね。
1: もうあの機種に入ってるやつで、
0: はい、というか大体ね、僕はバイブレーションにしていて、なんて言いますかね、時々オフにしないで、生放送かなんかに入ったりして、鳴ったりすると困るなっていうのがあるもんですから。
1: あれですか、その料理番組とかやられてる時も携帯持って入られるんですか？
0: いや、それさすがにそういう場合はもうカバンの中に携帯入れてますけれども
1: 、ね、あ、それ以外の時でも、
0: はい、そうですね。で、今日はちょっとタイム測るために、一応携帯置いてあるんですけれども。
1: そうなんです。最初びっくりした、もう後藤さんは今の本当に若い人たちのように携帯を、そのスマホをむき出しで持ち歩いてらっしゃるっていうのが結構ワイルドだなと思って。
0: そうです、むき出しはちょっとあれですか。
1: いや、ちょっとなんか落下の危険とかを考えると、
0: ああ、
1: なんかこうカバーとか、ガードしたくなるんですけども、むき出しですよね。
0: なんかこうむき出しって言われるとも
1: うそのままだから胸ポケットに先ほど入れてらっしゃいましたけど、それで久しぶりに上司に会った時とかでも、あ、どうもって言った瞬間にパリっていう可能性もなきにしもあらずですよね。
0: そうですね、胸ポケットから、そう、時々滑り落ちることはありますけれどもね。
1: 携帯割っちゃったことあります？
0: あ、いや、それはないです。
1: ないですか。
0: ええ、あれはその辺はこう無意識のうちにやっぱり私丁寧な人間なのかもしれませんね。
1: もうね、本当に携帯割れたりするともう元気がなくなりますんでね。
0: いやいやいや、特に、ね、トイレ入るときは気をつけてます。
1: トイレ入るときね、
0: このポケットから滑り落ちないようにしないと。
1: あ、そっちですか。
0: はい、
1: あ、はいはい、ということで、ね、ということで私の元気の源という話をね、
0: そういうことなんです
1: よね、今日は後藤さんにお伺いしようと思ってるんですけども
0: 、ね、私ですか、
1: はい、
0: 私からも聞いていいですか。
1: 後藤さんは夏暑さお得意な方ですか？
0: いや、7月生まれですけれども、うん、そう、そんなに得意ではないですよね。
1: 夏といえば何ですか、うん、まず出てくる季語じゃないですけども、ええ、後藤さんにとっての夏というキーワードを、
0: キーワードはココナッツですかね。
1: ちょっと待って、
0: 夏といえばね、
1: そっちか、
0: はい、
1: ココナッツですか、
0: うん、ココナッツ、
1: 常夏のココナッツ、
0: はい、あ、すごく今語呂が良かったですね。
1: いやいや、まあ、ココナッツは僕も大好きですけども、うん、
0: はい、
1: 夏といえば僕はね、海だったんですよ、やっぱり、ね、
0: 海、
1: 岐阜の人にはちょっとわからない。
0: そう、海ないですからね。
1: ないですからね、
0: 海水浴よくいらっしゃったんですか？
1: というか歩いて海がないところに住んだのは東京来るまで、なかったんですよ。九州でいろいろ転々としてるんですけども、だいたいその海まで歩いて数分っていうところにずっと住んでたもんですから、夏といえばその、まあ、普段冬は泳がないですけども、うん、
0: はい、
1: まあ行けば海水浴ができるっていうところが、
0: うんうん、
1: まあ、なんて言うんでしょう、夏の遊び場だったし、そういう感じがあったんですよね。
0: それが元気の、まあ、言ってみれば源。
1: いや、だからもうやっぱ海に行こうよっていう、うんうん、泳ぎに行こうよっていうのが、なんか夏、このクソ暑い時でも、うん、なんかこう、まあ、量を求めてっていうことじゃないんでしょうけども、うんうん、やっぱり元気になってましたよね。
0: そういう意味で言うと、私は海のない県でしたけども、
1: 海なし県、
0: すぐ近くにもう歩いて散歩コースで長良川が流れていました。
1: はい、
0: これで泳ぎに来ましたね、川には。
1: いや、僕は川で泳いだ経験がそんなにないんですけども、うんうん、本当に 川が冷たくて。
0: そうそう、冷たいです、うん、
1: あれがなんか海の水ってそんなにこう、そんなに冷たくは感じないんですよね、うんうん、夏はね。ただ、ね、うん、長良川って言っても結構やっぱり水量も多いし、やっぱ涼しいんでしょうね。
0: そうそう、いや、そう言われてみてね、確かに冷たかったですね、うん、ずっと水の中にいると本当にね、唇が真っ青になったりして。ですから河原でこうまた温めながらまた泳ぐっていう感じでしたね。
1: あ、
0: う
1: ん、ちなみに後藤さん、初めて海を見た時はいつですか？
0: 海見た時は初めて、
1: はい、
0: 初めて、あ、これが海だって思ったことはそんな記憶にないんですけども、小学校低学年の時に家族で高知県に旅行に行ったことが、
1: はいはい、
0: 親父の仕事のついでにみんなくっついてったんですけども、室戸岬の近くで、はい、宿泊して、で、父がこれがこのお前が今見ている海がそのまんま太平洋になるんだみたいな、
1: アメリカに繋がってんだ、
0: そう、繋がってる、そう、まさにアメリカに繋がってるんだって言って、じゃあアメリカに向かってみんなでおしっこをしようと言って、家族4人お兄ちゃんたちとですね。
1: 大丈夫ですか、コンプライアンス的にそれは話として。
0: まあ、昔の何十年か前の。
1: 大丈夫ですかね、
0: はいはいはい、だいぶ薄まったと思うんですよね。
1: 薄まった、はい、おしっこした。
0: それがいい思い出といえばいい思い出だったかもしれませんね。
1: まず舐めてみなかったんですか？
0: ああ、それは、そう、海水浴した時に舐めては見ませんでしたけども、泳いでる間にやっぱりしょっぱい、あ、これが海の水なんだなっていうのは感じましたね。

0: 食べる、
1: はい、
0: スイカやっぱちょっとね塩かけたりするとまた美味しかったりするじゃないですか。
1: スイカね、
0: スイカね、
1: 今の皆さんにしてんだかな、塩かけてんのかな。
0: 塩かけたりね、砂糖かけるとこもありますからね、
1: そう、昔のスイカの食べ方ってね、そうでしたよ ね
0: 昔はスイカも本当に皮に入れといたり、うん、井戸に入れといたりすると、もう自然な冷たさで、本当にちょうどいい具合にね、
1: 冷蔵庫の冷たさとは違うんですよね
0: 、またね、
1: なんかその辺やっぱりね、世代が一緒だからか、話が合いますね。
0: でも長良川といえばやっぱりその川のうなぎとかもやっぱりあるんですか。
1: そうなぎ、アユですよね。
0: アユ、
1: アユ、うなぎ、まあアユが一番かな。あ、で、結構岐阜の長良川のうなぎとかも地方に発送されたりしてましたから、確かに川魚とかはね、美味しかったですよね。
0: アユは普通に取れるんですか、もう長良川。
1: もちろんなんですか、観察がいるというか、そういう
0: 入漁券みたいな、
1: そうですね、それでよくこの時期、夏の時期になると釣り人がいっぱいね、川に入ってましたね。さあ、そろそろですね、
0: もうそろそろ
1: なんですね、11時台が終わりに近づいてまいりましたので
0: 全然今、はい、10分の話してましたよ。
1: そうですね、
0: 大丈夫ですかこれ。
1: スタジオのガラスの向こうでもみんな呆れ果ててますけどね、
0: また次の曲いきますか。はい、
1: 次の曲選んでいただきました。
0: はい、
1: はい、
0: これはあれですね、またイントロ勝負ですね。
1: イントロ勝負、はい、
0: はい、シェリル・リン、
1: はあ、シェリル・リン、
0: シェリル・リンでいいんですよね、
1: シェリル・リン、
0: シェリル・リンのもうこれもイントロ、もうここだけでもう元気が出ます、シェリル・リンの Got to be real でございます。

松重豊さんに選んでいただいた曲、シェルル・リンで Got to be real、 お送りしました。さあ、今夜のミッドナイトトークのテーマ、元気の源、このテーマから外れることの多い私に、まあ、松重豊さんが時々修正してくださるんですが、ここでリスナーからのお便りご紹介します。名古屋市にお住まいの稲垣敦子さん、52歳の方からのお便りです。元気の源について、私の場合はいろいろなことに興味を持つことです。それが元気の源なんだそうです。インターネットや新聞などで取り上げられた映画、展覧会、食べ物、その他いろいろに対してどんなものだろうと興味を持つことが多々あります。そのことが頭から離れていかないとなると、そのことに寄っていってしまいます。自ら寄っていくってことですね。こうした過程で元気が出てくるのです。一つの興味が次の興味を呼ぶこともあります。この夏も興味を持ったものに寄っていくということをさまざま計画しています。これでこの暑さを元気に乗り越えるはずですと。暑い日が続くことと思いますが、どうぞお体大切にしてくださいということですね。ありがとうございます。そうですね、自分から寄っていくために、まあ、いろんなことに関心を持つということですかね、稲垣さん。ねえ、そうですよね。私も実を言うと、俳句にこの先ね、俳句をこう自分の趣味にしたいなと思ってるんですが、実はこの番組でもいつかは俳句をって言いながらですね、ヒッチハイクもできないような状態で、時間が経ってますけれども、私もね、稲垣さんのこの夏、楽しみとして、また挑戦してみたいなと思います。さあ、松重豊さんとのミッドナイトトーク、この後は

午前0時13分頃からお届けいたします。この後もどうぞお楽しみに。では全国の天気概況です。8月最初の週末、今日の土曜日は関東から西で猛烈な暑さが続きました。一方で新潟や東北は断続的に雨が降り、局地的に大雨になりました。明日も東日本や東北では大気の不安定な状態が続きます。天気の急変にご注意ください。各地の天気です。沖縄は強烈な日差しが照りつけるでしょう。九州や四国、中国、近畿、北陸3県も日中は晴れる見込みです。東海や関東甲信も日差しがありますが、湿った空気の影響を受けるでしょう。午後は山沿いで雨雲が発生し、平地に流れ込みそうです。市街地でも激しい雨や雷雨に注意が必要です。新潟と東北は前線の影響で曇りや雨で、局地的に雷を伴い雨が激しく降るでしょう。東北南部では大雨による土砂災害にご注意ください。北海道は晴れる見込みです。気温は西日本と東日本で平年より高く、30の都府県に熱中症警戒アラートが発表されています。最高気温は那覇34度、鹿児島38度、福岡37度、高知37度、松山36度、広島36度、松江も36度、大阪は38度、名古屋39度、金沢33度、新潟30度、東京35度の予想です。一方、北日本は平年より低いところが多く、仙台24度、秋田28度、札幌28度、釧路22度の見込みです。では各地の明日の日の出の時刻をお伝えします。8月2日日曜日、各地の日の出の時刻です。札幌4時26分、札幌4時26分、仙台4時39分、仙台は4時39分、東京4時49分、東京4時49分、名古屋5時2分、名古屋は5時2分、金沢5時ちょうど、金沢5時ちょうど。各地の明日の日の出の時刻をお伝えしています。大阪は5時8分、大阪5時8分、広島5時21分、広島5時21分、松江5時17分、松江5時17分。明日の各地の日の出の時刻をお伝えしています。松山は5時21分、松山5時21分、福岡5時31分、福岡5時31分、那覇は5時55分、那覇5時55分。8月2日日曜日、各地の日の出の時刻をお伝えしました。時刻はまもなく0時になるところです。

日付が変わって8月2日日曜日午前0時の NHK ニュースです。昨夜熊本県熊本地方を震源とする地震があり、宇城市で震度5弱の強い揺れを観測しました。熊本県では先月28日の大地震の後地震が相次いでいて、気象庁は引き続き最大震度7程度の揺れに注意するよう呼びかけています。気象庁の観測によりますと、昨日午後9時47分ごろ、熊本県熊本地方の深さ10キロを震源とするマグニチュード 4.7 の地震が発生し、宇城市で震度5弱の強い揺れを観測しました。また震度4の揺れを熊本市西区や熊本県八代市、鹿島町、氷川町などで観測したほか、震度3から1の揺れを九州と四国の各地と山口県で観測しました。熊本県で震度5弱の揺れを観測したのは5日前の先月28日に発生した熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震の後5回目です。先月28日の大地震では震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測したほか、震度6強の揺れを熊本市南区、八代市、宇土市、鹿島町、三里町、益城町で観測しました。その後も熊本県の熊本地方や天草、芦北地方などを震源とする地震が相次いでいます。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付け、揺れの強かった地域では住宅の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっているなどとして、28日の大地震から1週間ほどは最大震度7程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。一方、熊本県では日中の最高気温が甲佐町で 37.5 度、熊本市で 36.6 度、八代市で 35.9 度などと、昨日も猛烈な暑さとなりました。復旧作業や片付けなどをする際は暑い時間帯を避け、こまめに水分や塩分を補給して休憩を十分にとるなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策をとってください。気象庁の観測によりますと、非常に強い台風13号は昨日午後9時には南鳥島近海を1時間に25キロとやや速度を上げて西北西へ進んでいます。中心の気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は65メートルです。台風は暴風域を伴ったまま今後も西寄りに進む見込みで、予想される進路の中心付近を進んだ場合、東京の小笠原諸島では明日3日ごろから次第に風が強まり、海上は大しけとなる恐れがあります。翌4日火曜日には非常に強い勢力を維持したまま小笠原諸島に接近すると予想されています。気象庁は小笠原諸島では3日から5日ごろにかけて高波に厳重に警戒するとともに、強風や大雨にも十分注意するよう呼びかけています。さらに台風はその後も海面水温の高い領域を西寄りに進む見込みで、6日木曜日以降は強い勢力で沖縄奄美に近づく恐れがあります。沖縄の大東島地方や本島地方、それに鹿児島県の奄美地方では荒れた天気や大しけとなる恐れがあります。気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。今回の地震によるライフラインへの影響です。水道です。熊本県によりますと、昨日午後2時時点のまとめで、揺れの大きかった地域

域を中心におよそ69,400戸で断水が続いているということです。自治体別では八代市でおよそ25,300戸、宇城市でおよそ17,800戸、宇土市でおよそ12,200戸、上天草市でおよそ7,300戸、熊本市と氷川町でそれぞれおよそ3,200戸、甲佐町でおよそ400戸となっています。各地に給水所が設置されています。電気です。九州電力送配電はおととい午後5時前に高圧配電線への送電が完了し、熊本県内の停電が解消したと発表しました。一方で家庭への引き込み線が断線している場合などは停電が続いているとして、引き込み線などの復旧を急ぐことにしています。また地震の被害を受けた家屋では漏電や火災の恐れがあるため、配線の安全確認をした上で送電するとしていて、被災した世帯は最寄りの事業所まで連絡するよう呼びかけています。ガスです。都市ガスの供給は熊本県内の一部で影響が続いています。九州ガスによりますと、昨日午後5時時点で八代市のおよそ8,800戸で都市ガスの供給を停止しているということです。このうち一部の地域にあるおよそ2900戸については今日から明日にかけての復旧が見込まれる一方、およそ5900戸はガスの漏洩などが確認されたとして、復旧には少なくとも1週間から2週間程度かかる見通しだということです。また1家族1台に限りカセットコンロの配布を始めています。電話番号をお伝えします。カセットコンロの配布は午前8時半から午後5時半まで、電話番号 0120-96-7791、 繰り返します。 0120-96-7791 で受け付けています。次に、政府日銀は歴史的な円安に歯止めをかけるため、日本時間の先月30日夜に市場介入に踏み切りましたが、おととい夕方から昨日未明にかけても急激に円高方向に動く場面が相次ぎました。アメリカの通貨当局が異例の協調対応を取ったという見方が出ていて、歴史的な円安の是正に向けて日米が一致した姿勢を示した可能性があります。また財務省は昨日 SNS に投稿し、日本政府が保有するアメリカ国債を担保にアメリカから一時的にドルを調達する仕組みがあることを紹介しました。その上で、日本の通貨当局は市場の流動性ニーズに対応するための幅広い手段を持っている、市場が秩序だって機能することを支えるため必要に応じて利用可能な手段を活用する用意があるとしています。政府が保有するアメリカ国債を売却しなくても市場介入の原資を確保できることを示す狙いがあるものとみられます。スポーツです。今月5日に甲子園球場で開幕する夏の全国高校野球の組み合わせ抽選が行われました。去年の大会で初優勝を果たし、史上7校目の連覇を目指す沖縄尚学は大会6日目の第2試合で神奈川の横浜と対戦することになりました。横浜は去年の選抜大会で優勝していて、1回戦で強豪同士の注目の対戦が実現することになりました。また地震の被害が続いている熊本代表で春夏通じて初出場となった有明は大会3日目の第3試合で京都の立命館宇治との対戦が決まりました。開会式の選手宣誓は希望者の中で抽選が行われた結果、八王子実践のキャプテン矢沢龍馬選手が務めることになりました。夏の全国高校野球は今月5日に開幕し、今年も暑さ対策の一環として夕方に開会式が行われます。
大会は3日間の休養日を含めて18日間の日程で実施されます。この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。0時10分になります。

8月2日日曜日、時刻は0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄です。0時台はミッドナイトトーク、私の元気の源をテーマに、俳優の松重豊さんのお話、11時台から引き続きの内容です。1時台は話芸百選、今夜は落語です。三遊亭金馬さんの夏泥、柳屋柳さんののっぺらぼうでお楽しみいただきます。ご案内は金子拓ディレクターです。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、今夜はエルビス・プレスリー作品集パート1お届けします。3時台の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、作詞家の阿久悠作品集、そのパート1をお届けします。4時台前半は明日への言葉、災害救援で安心を支えるというテーマで、慶応義塾大学看護医療学部教授、そして NPO 法人理事の宮川翔子さんのお話です。4時台後半はもっと豊臣兄弟、薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、蜂須賀正勝役の高橋勉さんのお話をご紹介します。なおラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。

0: ミッドナイトトーク後半です。今夜は俳優の松重豊さんとご一緒にお届けしています。この時間も松重さんよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。ま
0: あ、今夜のテーマはね、私の元気の源ということ
1: テーマに入ったのがだいぶ遅かったんでね、もうねあんまりその元気の源の話をそんなしてないんですけど、
0: してないですね。はい、じゃあここから頑張りましょうか。
1: ここから頑張りましょうか。はい、夏の元気の源といえば何ですか、ね、後藤さん。
0: 例えばね、何でしょうね、
1: 元気の源。食事から、とするなら、
0: そうですよね、夏になると、なんかこう食べたくなるものって、ありますよ。氷とかね、かき氷とかって。
1: いや、あんまり食べちゃいけないじゃないですか。その
0: お腹冷やすって言われましたよね。
1: お腹も冷やすし、そんな栄養もないですしね。
0: 小さい頃
1: 栄養取らなきゃダメでしょ。今
0: 栄養ね、
1: はい、
0: でかき氷で栄養を取るとしたら
1: 食欲落ちます、夏って。
0: 夏、いや、もう関係ないですね。
1: もうそうでもないですよ。夏ってね、なんか食欲がなくなるとかっていう話を聞く、もう昔からそれはないんで。
0: そうですね、いやいや、夏こそなんかね食べたいって感じがしますけど ね。
1: だからできればこう夏こそ油切ったものを食べたいな。
0: 油切って、やっぱ、ま、うなぎとか。
1: うなぎですか。
0: うなぎ、
1: うなぎいきますか。
0: ちょっと
1: うなぎしてですね、
0: ただ財布と相談ですけどね。

0: 岐阜のうなぎは、うん、背開き腹開きどちらですか。
1: ね、関西風ですね。
0: 腹開きですか。
1: あの焼き方もあの東京の焼き方と
0: 違って蒸し焼きじゃなく、
1: もう直焼き、その直に焼く
0: 直焼き、で割とまああの辺の地方は割とこう、はい、甘辛く、
1: うん、
0: ちょっと味濃いめの、
1: そう、あの皿っていうよりも、ちょっとあのそうですよね、ペトッペトッっていう感じかな、 あの、そんな感じですよね。
0: ひつまぶしとは違うんですよね。
1: ひつまぶしはまた名古屋の方に行くとね、
0: はい、
1: あの

0: プリカがあってんですよ。
1: はあはあ、
0: でそれをこうかき混ぜながら食べるっていうのが、ね、
1: じゃあ結構ぐちゃぐちゃにして食べる、
0: ぐちゃぐちゃにしてっていうか、まあ、ぐちゃぐちゃにする人としない人がいるでしょうけども、うん、僕はそれをこう、はいはい、こうなんとなくかき混ぜながら食べるっていうのがね、美味しいんですよね。
1: それ食べてみたい、柳川の、
0: 柳川のせいろ蒸しですね。
1: せ
0: い
1: ろ蒸し、
0: はい
1: ね、これメモしとかなきゃ。
0: これね、東京で食べたいなと思っても、なかなかないんです、
1: あ、そうですか。
0: はい。もう、その柳川、福岡の柳川の方に行くと、もうそのせいろ蒸しの名店はいっぱいあるんですけどもね。
1: はい、もう、あれでしょうね。お値段はそこそこ。
0: お値段は ね、僕はうなぎにケチる人大嫌いなんですよ。
1: そうですか。
0: うなぎをスーパーで半額で買ってきたという人にはちょっと僕は軽蔑、軽蔑というか
1: 軽蔑までいかないけど、ね、
0: うなぎは年に1回か2回、もうとにかくもう自分のもう元気がない時とか、もうほんと疲れてどうしようもない時に、もうこれ大枚はたいてこのうな重、ね、食うぞと、もう今日は梅竹じゃなくて松、松の重、
1: はい、
0: 松茂っていうぐらいなんで、
1: 松茂というぐらいだから、
0: いや一番高いやつを食べるぞと、それには今日はほらね、大枚はたいてもいいっていう覚悟を持って食べるもんじゃないかなと思うんですよ。いやスーパーに売ってるのを買うのは別に、何でもいいんですけども、あんまりそのうなぎ少なくなってきてね、本当に乱獲でとかっていうんだったら、うなぎはやっぱり専門店に行って本当にその場で焼いたやつをね、熱々のご飯の上で乗せて食べるっていう、なんかそれぐらいのなんかこう礼儀が必要なんじゃないかなと思うんですよね、うなぎに関しては、
1: ね、うなぎごちそうですからね。
0: ごちそうです。
1: やっぱりそれなりにこうこちらも敬意を、はい、持っていただきたいというね。
0: ただあれだけはね、家で作ろうと、今日の料理とかでもあれ、うなぎのかば焼きとかって、
1: はい、いやそれはないですね。
0: 難しいですよね、
1: あれやっぱりお店の料理っていうのもあるし、家庭料理っていう、ま、今日の料理って家庭料理を、まあ、プレゼンテーションする番組ですから、そのいわゆるお店のうな重、じゃあ今日は作り方やりましょうみたいなことにはなかなかならないですね。
0: ちなみに長良川でうなぎは取れたんですか？
1: はい、長良川ね、内水面漁業協同組合っていうところが結構全国にも、うなぎも、まあ鮎とかね、川魚もそうなんですけども、それも取れてて、例えば郡上八幡、
0: はいはい、
1: 長良川の上流の方なんですけども、そこで食べたやっぱりうな重は美味しかったんですね。
0: あ、そうですか。
1: なんでかな、やっぱり同じうなぎ、まあシチュエーションもあるかもしれませんよ、まあ、
0: 当時
1: 清流が流れてる横でね、
0: 天然物ですよねそれね、
1: 天然物です。
0: はあ、今や幻と言われる天然うなぎ、
1: はあ、だからそんなにたくさんは取れませんけどもね。
0: 川で取れたうなぎを家に持って帰ったことはないですか、さすがに。
1: それはないですね。
0: いやだからそうやった場合、家でお母ちゃんどうするのかなと思ったんですよね。そうそうそう、
1: 難しいですよね。
0: 難しいですよね。店に持ってて焼いてもらうしかないのかな。
1: そうですね。
0: うなぎ食べたくなってきましたね。
1: 食べたくなる。まあ小さい頃、
0: はい、
1: 誕生日で、それはその日リクエストをすると好きなものが食べられると。
0: 食べられる。
1: で僕は親子丼が大好きで、
0: いや下がりだ
1: でしょ。だってうち、ね、鶏関係ひよ
0: こはいっぱいいるから、
1: もう卵 もういっぱいあるし、だから4つ上の兄がお前バカだなって、
0: バカだな、
1: 年に一度のね、何食べてもいい日に
0: あーもったいない
1: 家にあるものでって、お前バカだなって。
0: それは兄ちゃんもだってね、それに便乗して食べられるわけでしょ。そうそう、なんで親子丼なんか言うんだよっていうことですよね。
1: そうですよね。お兄ちゃんはうな重でしたね。
0: うな重
1: はい、でこうやって茂吉お前ちゃんと覚えとけって誕生日に食べるべきものはこれだとかって
0: でも親子丼好きなんですか？
1: もう好きですね、このハーモニーと言いますかね。お肉のね、とそれにこう卵の、
0: どんな感じのやつが好きなんですか、うん、親子丼でもいろいろあるじゃないですか。なんか
1: そう、
0: 割とタレは、甘めですか？
1: あ、そんなにね、甘く、でもね、それはやっぱりお店に行って、あ、こういう 親子丼

0: もあるんだなっていうので、濃いのはあんまり自分で作るとしたら濃い味ではないんですけども。
1: ご自身でも作られる？
0: 私自身というか我が家で
1: 作る。
0: はい、
1: 親子丼のあの鍋はお持ちなんですか？
0: あ、いやいや、あれ そんなに本格的なのはないんですね。あの、まあ、普通の鍋で、2,3 人分一緒に作って、でそれをご飯に装うっていう感じですかね。
1: そうですか。
0: はい、
1: あったかい食べ物は、ある程度出てきたもんですから、その先ほど氷と出て
0: そうですね
1: 来ましたけど、
0: 本当に増井さんありがとうございます。司会を進行していただいて、
1: 全然話が進まないんで、ラジオ深夜便の台本がもう本当にもう意味をなさなくなってくるんで、
0: もうフリートーク番組、
1: フリートークなんですけども、フリートークでもある程度僕はある程度もう道筋に沿ったお話にしたいなと思いまして、
0: さすが監督。
1: 氷の食べ方では、後藤さんは何が一番お好きですか？
0: あ、氷の食べ方、僕はあれですね、宇治金時かな。
1: 宇治金時、
0: はい、あんこが好きなもんですから、
1: あんこ、粒あんで、
0: 粒あんで、
1: お抹茶のかかって、
0: で
1: 練乳は乗せないですか？
0: あ、練乳はその人の気分 で、 でただそれを洗濯するときに、今かかっている先生の顔がスッと頭を横切るもんですから、だから練乳はやめとこうって思ったり、
1: 練乳はちょっとあんまり、
0: 甘いものは控えるように。
1: いや、無事金時も十分甘いですけどね。
0: そうなんですよ、
1: だって粒はマシマシで食べられるんですよ。
0: マシマシまではいきませんけども、でそこに抹茶がかかってますからね、甘みとそれからちょっとしたほろ苦さみたいな、あのバランスがなんかいいなと思ってるんですけどね。
1: 僕ね、子供の頃ね、あれ好きだったんですよ、氷ぜんざいってご存知ですか？
0: 氷ぜんざい、
1: あったかいぜんざいと、何にも乗ってないかき氷、これが両方ポンと出てくるんですよ。で、そのあったかいぜんざいの中にかき氷をこうしゃぶしゃぶしながら、ちょっとあったかくなりながら食べるというね。
0: それは
1: 昔ね、福岡の方にそういう専門店があったんでね、氷ぜんざいっていうのが好きでね、ただそれもね今ないんですよ、そういう食べ方させてくれるところが。
0: その以前召し上がった時は、その店ってその氷ぜんざい専門の、
1: 夏は氷ぜんざい専門でしたね。
0: あ、
1: 子供の頃なんで氷いちごとかそっちの方に目が行きがちなんですけども
0: そうそう、
1: 僕はどっちかというと氷ぜんざいっていうそのあんこのぜんざいの中に氷をしゃぶしゃぶしながら、シャバシャバシャバにして食べるという、
0: そうそう、お店のに来ている他のおじいちゃんおばあちゃんと一緒にシャバシャバシャバってしながら、渋いですね。
1: 渋いんですけども、それとね、今ね、僕が韓国行った時に、韓国真冬でもどうしてもかき氷が食べたくなるんですよ。韓国のかき氷ってご存知ですか？
0: いやー、知らないです。
1: パッピンスって言うんですけど。
0: あ、名前はなんか聞いたことある。
1: あ、そうですか。
0: パッピンス
1: なんかね、かき氷の表面にね、これでもかっていうぐらいきな粉がかかってるんですよ。きな粉がかかってて、中にこう白玉のようなお餅が入ってて、で氷がなんかね、なんか牛乳が入ってる氷なのか分かんないですけど、ふわふわで、これがまた、ね、止まらないんですよ。きなこ、きなこ氷、これね、東京でも食べるとこあるのかもしれないですけど、韓国ではね、そのなんかチェーン店があるんでね、もうそこがあれば本当にかき氷を食べに行くんですけども、それも食べたくなってきましたね。
0: そうです。これあれかな、東京で言うと新大久保あたりに行くと
1: あるんじゃないですか
0: あるかもしれませんね。
1: パッピンスっていうのかな、もうだいぶ前に流行ったんで、
0: きなこか。
1: きなこ。
0: なるほど、ね。
1: きなこっていうのもまた元気出るじゃないですか。
0: ね、そうですね。もともと大豆。
1: 大豆の粉ですからね。
0: そうですね。ああ、パッピンスね。
1: パッピンス。
0: 今日はいいことをまた教わりました。
1: はい。ね
0: え。ここでまた、松重さんに選んでいただいた曲、おかけしたいと思います。今度はどんな曲でしょう？
1: そうですね、今映画で話題になっております、マイケル・ジャクソン、ジャクソン5の曲じゃな

0: くてですね、ジャクソン5の、うん、まあ、言い方は変ですけど B 面、B 面っていうかね、うんうん、ジャクソン5のような感じで兄弟でやってたバンド、
1: はい、
0: ディバージというデバージという、人たちがいたんですけども、はいはいはい、そのデバージで、うん、I Like It という曲です。
1: ああ、そうですか。じゃあ早速お聴きいただきましょう。

0: 松重豊さんに選んでいただいた曲、デバージで I Like It をお届けしました、
1: はい、
0: さあ、元気になる場所ってことで今度ね、伺ってみたいんですけども
1: 食べ物から、はい、場所ですね、
0: 場所に移ります
1: 場所、ここに行くと元気が出るとか、
0: なんかよくほらパワースポットみたいなね、言いますよね、
1: はいはい、パワースポットだとか、うん、あの今なんですか、神社に行って朱印ですか、御朱印、
0: 御朱印帳ね、ね、あの片手に、はい、巡ってらっしゃる方いますよね、
1: いらっしゃいますよね、うん、本当に女性だけじゃなく、男性もなんか集めたりするんですけど、ここに行くとパワーがもらえるっていう、なんかそういう特定の場所じゃないんですよね、僕の場合ね、
0: あ、はい、
1: ゴーウエストなんですよ僕は、
0: 西の方に行くと、はい、なぜだか元気が
1: 出る、そういうことなんですよ、はい、ゴーウエスト、もうとにかく西に行く、なんでしょうね、やっぱり僕今東京に住んでますけども、うん、やっぱり出身がまあ西の方っていうか九州の方なんで、やっぱどっかね西に行きたがるんですよ、だから東京から西というと、まあ伊豆とかね、
0: はい、
1: 小田原、
0: あ、もうその辺でもいいんですか、
1: 箱根、うん、御殿場、湯河原、真鶴、
0: はあ、
1: ほらなんか元気出るじゃないですか、
0: みんな温泉がありそうな、
1: 温泉がありそうだし、ちょっとワクワクするし、うん、まあなんかこう寂しい気持ちも吹っ飛ぶかなっていう、なんか西に行っちゃうんですよね、
0: まあ、今伺ったところでいくと、まあ、非日常も味わえそうな感じですよね。そうですそ
1: う
0: です。
1: もう、ちょっと空気が違うし、西に引っ張られるんですよね。だから、本当に海見たいなと思っても、やっぱ東京湾とかじゃなくて、できれば、その、伊豆とか、
0: はい、
1: 向こうの方に行って、ちょっと海感じてる方が、まあ、なんかこう、心が穏やかになるというか元気になるというか、いかがですか後藤さん。
0: そう、私も、まあ、西は西なんですが東京から来ると、はい、まあ、ふるさとの岐阜のですね、岐阜の町の真ん中に、今金華山っていう、
1: 金華山、
0: 金華山って言ってるんですけれども、
1: はい、
0: なんて言いましょうか、今豊臣兄弟って
1: だから戦国武将で有名なそうそうそう金華山ですよね、
0: はい、でその昔は稲葉山っていう
1: 稲葉山城の稲葉山ですか、
0: はい、そうですね、でそのお城が稲葉山城ですよね、
1: はい、斎藤道三がいたところですね、
0: そうです、
1: はい、
0: その後織田信長が来て、
1: はい、
0: で、そこ、まあ、山って言っても330メートルほどですから、そんな山っていう感じではなくてね、ちょうどいいサイズのところなんですけども、うん、でそのお城がある上の方まで行って、うん、で下を見るとそこには濃尾平野がこうわーっと豊かな濃尾平野が広がっていて、で、山の裾野にその鮎が取れたりうなぎも取れる長良川がこうちょうど山裾に沿うようにして流れているっていう、でそこでまさに夕日が沈む時がね
1: あるんですか、
0: 山
1: から、その地平線上に見える感じになる、
0: そうですね、濃尾平野に山に登って上から下を見下ろすとそこが西の方になるっていうんですかね、濃尾平野に夕日のこの黄金の夕日の光が平野にこう、投影されるっていうような感じのその瞬間がね、なんかすごく好きなんですよね、
1: あ、いいですね、なんかこう、うん、夕日ってなんとなくこう寂しいイメージもありますけども
0: ありますね、
1: 意外とその西日、僕、うん、割と西向きの家とかも好きで、西日ってなんかこう、うん、なんとなくこう、うん、なんかずっと終わらない元気をもらえるような感じもするんですよね
0: そうですね、
1: だから西ってなんか西、まあ、ゴーウエストって言いましたけども、そうやってね、だから稲葉山城から、うん、

0: 夕日を見るっていうのは、あ、ちょっと見てみたいなと思いましたね。
1: あのなかなかいいもんですよ。あのなんつうかね、やっぱりあの平野部があって、まあ、景色としては、まあね、つまんないという人もいるかもしれない
0: ですけど、いやいや、まあ、それはあれですよ、
1: ね、何もないこう平野があって、で、うん、そこにその清流長良川がこう、うん、あのなんですかね、そのシルエットになるというか、うん、シルエットは変な言い方、
0: 蛇行してるんですか、
1: 蛇行している感じでね、
0: あの辺はとにかく、うん、その合戦場というか、はい、もう物の不立の夢の跡があちこちにあるわけでしょ、は
1: い、そうですね、
0: すごいですね。
1: ですから小さい時よくね、大人たちにからかわれて、あの、一緒にそういうあの山裾とか歩いてると、この辺に侍たちのあの骨がいっぱい渦まってるんだろうなとかね。
0: そうですよね。
1: 時々幽霊が出るらしいぞとか、いろいろからかわれたり、ね、してましたけど、
0: ね。結構道に珍しいもん落ちてたりもするんですか、なんか。
1: いや、それは僕見つけたことはないですけどもね。
0: まあでも、うん、稲葉山城なんて、うん、稲葉山に登って遊ぶなんて話、あ、現実にあるんだと思って今日びっくりしましたよ、ね。パワースポット。
1: でパワースポットですね、まあ、ふるさとのねパワースポットというんですかね、うん、まあ、ふるさと帰って、登るとまた元気をもらって、はい、っていうこともありますけどもね。
0: というパワースポットに行けない時、
1: はい、うん、はい、
0: ご自宅で元気を回復する時はどうしましょう、
1: はい、どうしましょう、
0: もう今どこにも行けないと、仕事が立て込んでて行けないとなった時に、元気を回復する場合、後藤さんどうします、
1: うん、元気を回復、それはもう美味しいもの食べるしかないですかね。
0: 家で親子丼作ってもらう、ね、奥様に。そうそう、
1: 親子丼が最高かな、やっぱり、
0: ね、安上がりだな、
1: 安上がりでしょ
0: 別にそんな卵と鶏にこだわるわけではないんですか、そんな、
1: はい、
0: どこの鶏肉でもいいし、あ、うんうん、あ、名古屋コーチンにこだわるわけでもない
1: そうですね、それはそうですけどもね、やっぱり平飼いの卵かな、う
0: ん、平飼いですね
1: はい、なんか元気なね鶏っていう感じがありますよね。
0: 卵も高くなりましたから ね、 そうですね、本当に昔はもう物価の優等生と言われて、卵とバナナはもうどんな貧乏人でも本当にいつでも食べられると思ってたんですけども、ところがどっこい今やもうね、平飼い卵なんたらもう超高級品じゃないですか、
1: まあそういう、そうですよね、
0: ね、
1: いや本当そうなんですけどもね、でもやっぱり なんていうんですかね、元気な鶏の元気な卵っていうのはその自分の健康のためっていうふうに考えるとね、
0: 親が元気だったかどうか確認しようがないんでね、うん、その卵見てもねまあその卵からその親の状態まで見れるっていうのはさすがひよこ職人のところに生まれたお父さんならではの感覚なのかなと思って、
1: ね、
0: 殻を見てわかるんですか、その親の健康状態っていうのは。
1: いや殻だけではなかなかねX 線のレントゲンかなんかかけてみるか。
0: よく殻でほら、ね、その、はい、何ですか、茶色い殻のやつとか白の殻のやつとかって、うんうん、なんとなく茶色の方がなんか良さげに見えるんですけども、うんうん、そういうわけじゃないですよね。
1: あのまあ、で卵の中身はね、あのそう変わらないと思うんですけども、やっぱり育て方だと思いますよね。あのだから、平飼いのって私言ったのは、うん、平飼いのはそれだけ鶏にこう気を使って
0: ストレスがなく
1: 大事にそう育ててるだろうというのと、うん、あと餌についても平飼いの人は餌についてもあのその薬を混ぜたりとか、はいはい、そういったことも気をつけてるだろうな
0: とか、自然なもので育てているんじゃないかと、
1: ね、
0: やっぱそうなってくると、
1: うん、そういうふうに
0: 1個あたりの卵もかなりやっぱり、平飼いの卵っていうのは、うん、ああやってあの養鶏場でこうあの集合住宅みたいなところで産んだ卵みたいに、はい、回収もだから、うん、いろんなところで産んじゃってるわけでしょ。
1: そうですね、
0: そういうことですよね、
1: そう、それとね、でも鶏は結構賢くて、自分の産む場所、
0: 縄張り、
1: あの縄張りっていうんですかね、あの
0: 産み場、
1: 卵をそう産む場所が、あの鶏舎の中に作ってあったりして、 そこにあの

0: 海に行くっていう、
1: ああ、そうなんです
0: そういう
1: か。
0: のもあるんですよね。だ
1: へえ。
0: から広い草むらを卵探しに行くっていうこともするところもありますけれども、ね、
1: 昔はそういう疑似体験っていうのは小学校時代に飼育係という、昔大体どんな小学校でも、鶏とウサギは飼ってたんですよね。今ないんですってね、も
0: そうです
1: う。もう
0: ね。
1: なんかやっぱ大変だし、お互いにストレスがかかるっていうんで、なかなかもうそういうこともやらなくなったらしいんですけども、そうやってるとね、その鶏がどうやって卵を産むかみたいなことも勉強になってたし、後藤さんのね、ひよこから、卵からひよこというか、その親鳥の状態まで見抜けるような眼力もつくということで、
0: ね、
1: はい。
0: なかなか最近はね、身近に私も鶏がいないので コミュニケーションが取り
1: そうです
0: にくくなっ
1: ね。
0: てるかもしれませんけれどもね。
1: 今度じゃあ、このラジオ深夜便もどこかの養鶏場からお送りしましょうか。平飼いの鳥たちと一緒にこ
0: ね、
1: う、交えて。
0: うるさいですよ。
1: うるさいですか。
0: みたいな感じで。
1: 今、聞きました？後藤さんが今、鶏の真似をされたんですけども、かなりのもんですよ、これ。
0: かなりのものです。
1: ちょっともう一回お願いします。
0: いえ。
1: まだ深夜なんでね、すいません、朝が来たわけじゃないんですけれども、
0: 失礼
1: 後
0: し
1: 藤
0: まし
1: さんが
0: た。
1: ちょっと泣いただけです。
0: さあ、ミッドナイトトークもあっという間に、そろそろエンディングに近い時
1: 本当
0: 間
1: で
0: になっ
1: す
0: てきまし
1: ね。
0: たけども。
1: 何にも喋ってないんですけど、まだ。後藤さんのことまだ全然こう掘り下げられてないんでね。
0: なんですけども、一応私の元気の源というテーマがあったの
1: 本当
0: を
1: だ。
0: 私時々忘れてしまいま
1: もう
0: したで
1: 時々
0: す
1: じ
0: ね。
1: ゃないですね。
0: 全面
1: 80%
0: 的
1: ぐ
0: に
1: らい
0: 忘
1: 忘
0: れ
1: れちゃっ
0: てて
1: るんで、
0: すいません。
1: 僕がなんとなく進行させてる部分もあったんですけ
0: そう
1: ど。
0: そう、そうですよね。松重さんのファンの方お喜びの、今夜もそういう進行になっております。で、最後にですね、松重さんのその、元気の源で、松重流の、元気の回復っていうんですかね。仕事で疲れます。疲れますけども、やっぱり明日もね、監督としてまた仕事がある。で、ちょっとここで回復しとかないとっていうような、そういう時に何か、なさること、あるいは食べること、あるいは歌うこと。
1: もう本当にここだけの話ですけども、2ヶ月に1回こうラジオ深夜便というところに来てですね、後藤さんをいじることが僕にとっての元気の源になってるかなと思って。
0: じゃ
1: コミュニケー
0: あ、
1: ションですね、やっぱね。こうやっ
0: コミ
1: て
0: ュニケーション。
1: 後藤さんをちょっとくすぐりながらこう
0: 別の言い方でそれをからかうとい う。
1: じり倒すっていうんです
0: い
1: か、
0: じり倒す。
1: それが僕にとって元気の源になってるかなと思いますんで、2ヶ月に1回ここに来て後藤さんの顔を見て、また鶏の真似でもしてもらって、元気が回復されるというサイクルになってます。
0: 元気が回復されるって今おっしゃいましたよね。されるっていうのは、私が元気に
1: してるんです
0: して
1: ね。
0: くださっているということなんですね。
1: ということで、今日は最後にですね、今日は3回目になりますけども、後藤さんの鶏の真似で、この放送、僕の部分は終わりしたいと思いますんで。
0: わかりました。それでは、
1: じゃあもう一泣きお願いいたします。
0: ふつつかものでございますが。
1: まだ朝まで遠いですけども、今日はどうもありがとうございました。
0: 次回の松重豊さんのご出演は10月ですね。
1: そうですね、その頃には今撮ってる作品のこともたっぷりとこの番組でご紹介できると思いますんで、
0: 楽し
1: ぜひ。
0: みです。では、お別れに一曲お願いします。
1: じゃあ、ビル・ウィザーズの All Because of You。

松重豊さんに選んでいただいた曲、ビル・ウィザースの All Because of You でした。さあ、リスナーの方からのお便りご紹介します。愛知県にお住まいの50代女性の方、ラジオネームはアジフライさんです。私の元気の源は推し活です。実は私には一押しの気象予報士さんがいます。その方はいつも専門用語を使わず、とても分かりやすい説明をしてくださいます。子供の頃から天気予報を見るのが好きでしたが、天気について深掘りすることはしてきませんでした。今更ながら気象についてもっと知りたくなり、10年計画くらいで予報士の資格を取りたいと考えています。元気の源プラス生きる力となっています。そうですね、本当天気はね、季節によって違いがあります。とにかく毎日こう変化がありますよね。予報士を目指して天気を深く学ぶ毎日、きっと楽しいことになると思います。お便りありがとうございました。さあ、次回の松重豊さんご出演のミッドナイトトークは10月3日土曜日の予定です。ではここでリー・リトナーのギターでスターブライトをどうぞ。

リー・リトナーのギターでスターブライトお聴きいただきました。明日の0時台は23時台に続いて旅の達人低山トラベラー大内誠さんのお話をご紹介する予定です。では全国の天気概況です。8月最初の週末、昨日土曜日は関東から西で猛烈な暑さが続きました。一方で新潟や東北は断続的に雨が降り、局地的に大雨になりました。今日も東日本や東北では大気の不安定な状態が続きます。天気の急変にご注意ください。各地の天気です。沖縄は強烈な日差しが照りつけるでしょう。九州や四国、中国、近畿、北陸3県も日中は晴れる見込みです。東海や関東甲信も日差しがありますが、湿った空気の影響を受けるでしょう。午後は山沿いで雨雲が発生し、平地に流れ込みそうです。市街地でも激しい雨や雷雨に注意が必要です。新潟と東北は前線の影響で曇りや雨で、局地的に雷を伴い、雨が激しく降るでしょう。東北南部では大雨による土砂災害にご注意ください。北海道は晴れる見込みです。気温は西日本と東日本で平年より高く、30の都府県に熱中症警戒アラートが発表されています。最高気温は那覇34度、鹿児島38度、福岡37度、高知37度、松山36度、広島も36度、松江36度、大阪38度、名古屋39度、金沢33度、新潟30度、東京35度の予想です。一方、北日本は平年より低いところが多く、仙台24度、秋田28度、札幌28度、釧路22度の見込みです。全国の天気概況でした。続いて世界の天気です。

0: ソウルは晴れ時々曇り、最低気温26度、最高気温33度。北京雨、25度、31度。香港雨、26度、29度。シドニー晴れ、6度、17度。シンガポールは曇り時々雨、26度、30度。ニューデリー曇り時々雨、28度、32度。ローマ晴れ時々曇り、21度、32度。パリ晴れ、18度、30度。モスクワは晴れ、17度、30度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 7人が死亡した熊本県嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本での警察や消防による捜索活動は昨日正午に終了しました。地震後に爆発が起きた熊本県嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本では7人が死亡、5人がけがをしました。警察などは取り残された人がいないか確認するため、昨日も被害が大きい建物の中央部分を重点的に重機で瓦礫を取り除くなど捜索を行いました。熊本県によりますと、警察や消防による捜索活動は昨日正午に終了したということです。警察によりますと、安否がわからない人の相談が寄せられていないことや、現場を複数回目視で確認するなどした結果、取り残されている人はいないと判断したということです。捜索の終了を受けて熊本県の木村知事は、多くの方の命が失われ、ご遺族に心より哀悼の意を表したい、また救助活動に携わった自衛隊、警察、消防に感謝を申し上げたいと話していました。またイオンは、尊い命を失われた方々に対しまして、心よりご冥福をお祈り申し上げます。ご遺族の皆様、負傷された皆様に改めて深くお詫び申し上げます。救助活動にあたってくださった警察、消防、自衛隊をはじめ関係機関の皆様に心より感謝申し上げますとコメントしています。その上で、引き続き行政、警察、消防などのご指導をいただきながら、事実確認及び原因究明について全力を尽くす所存です。関係機関のご指導のもと、必要な安全点検を進めておりますとコメントしています。また会社は、5人のけが人について、いずれもテナントの従業員で、このうち4人は地震によってけがをし、1人が爆発の影響でけがをしたことを明らかにしました。熊本県内のコンビニエンスストアでは、地震のあと飲料やおにぎりなどの需要が高まっていて、各社とも商品を切らさないよう輸送体制を強化するなどの対応を取っています。このうちファミリーマートは、熊本県内に194店舗を展開していて、地震の影響で休業しているのは昨日時点で2店舗で、安全が確認された店舗から順次営業を再開しています。会社によりますと、地震のあと飲料やおにぎりなどの需要が高まっていて、店舗からの発注量が増えていますが、地震の被害が大きい県南部を中心に道路の通行止めや渋滞が発生していることから、配送には通常より2倍から3倍程度の時間がかかる地域もあるということです。このため会社では、県内にある物流拠点からの配送だけでなく、臨時に県外からも商品を配送する対応を先月30日から始めています。具体的には、鹿児島県などの物流拠点から、おにぎりやお弁当などの食料品や電池や生理用品などの日用品を運んでいて、九州以外の地域からもトラックで水などの飲料を運んでいるということです。大野康氏執行役員は、熊本県南部では道路事情が大変厳しく、配送が困難なところがある。飲料やおにぎり、それに弁当なども今十分ではないため、最大限供給できるようにしていくと話していました。このほか、セブンイレブンジャパンも県南部を中心に配送に時間がかかっていることから、臨時に迂回ルートを設けて配送しているほか、通常より車両の数を増やしているということです。またローソンでは、食料品などの需要が高まっていることから、物流拠点となる大型の倉庫を臨時に手配し、通常より多くの商品を配送できるようにしているほか、ペットボトル入りの水を各店舗に1日120本納品する対応を取っています。この時間のニュース、小野拓司でした。1時5分になります。

8月2日日曜日、時刻は1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄です。1時台は話芸百選、落語でお楽しみいただきます。三遊亭金馬さんの夏泥、そして柳家柳さんののっぺらぼうをご紹介します。またその後のプログラムですが、2時台はロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージロックでエルビス・プレスリー作品集パート1をお届けします。3時台の日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、作詞家の阿久悠作品集、今夜はパート1です。4時台前半の明日への言葉は、災害救援で安心を支えるというタイトルで、慶応義塾大学看護医療学部教授の、そして NPO 法人理事の宮川翔子さんのお話です。4時台後半はもっと豊臣兄弟、ご案内は薩摩琵琶奏者友吉革新さんで、蜂須賀正勝役の高橋勉さんのお話をご紹介する予定です。なお、ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。では1時台は話芸百選でお楽しみいただきます。今夜は落語、ご案内は金子拓ディレクターです。

0: 和芸百選、今夜は三遊亭金馬さんの夏泥、柳屋柳さんののっぺらぼう、二席の落語でお楽しみいただきます。案内役の金子拓です。どうぞよろしくお願いいたします。今夜は古典落語でお楽しみいただきます。最初は柳屋柳さんののっぺらぼうをお聞きいただきます。のっぺらぼうとは日本の妖怪で、外見は人間に近いのですが、その顔には目、鼻、口がありません。小泉八雲の怪談のムジナに登場する妖怪としても有名ですね。
1: 途中ですが、ここで地震の情報です。午前1時7分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。震度3以上を観測した地域は次の通りです。震度4、熊本県の天草芦北。震度3が島原半島、熊本県の熊本地方、熊本県球磨地方、鹿児島県の薩摩地方となっています。午前1時7分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。震度3以上を観測した地域は次の通りです。震度4が熊本県の天草芦北。震度3が島原半島、熊本県の熊本地方。今情報が入りました。この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県の天草芦北地方。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 4.5 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。午前1時7分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。震度3以上を観測した地域は次の通りです。震度4が熊本県の天草芦北。震度3が島原半島、熊本県の熊本地方、熊本県の球磨地方、鹿児島県の薩摩地方となっています。繰り返します。午前1時7分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県の天草芦北地方。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 4.5 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度4を、今市町村の震度が出ました。震度4が熊本県の水俣市、上天草市、芦北町。そして震度3が長崎県の南島原市、熊本県の八代市、人吉市、宇土市、宇城市、天草市、熊本県の美里町、つなぎ町、五木村、鹿児島県の出水市、薩摩川内市、伊佐市、薩摩町、長島町。以上となっています。震度4、熊本県の水俣市、上天草市、芦北町。震度3が長崎県の南島原市、熊本県の八代市、人吉市、宇土市、宇城市、天草市、熊本県の美里町、つなぎ町、五木村、鹿児島県の出水市、薩摩川内市、伊佐市、薩摩町、長島町で震度3を観測しています。午前1時7分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。以上、地震の情報をお伝えしました。
2: それでは和芸百選、再びお聞きください。
0: 日本の妖怪で、外見は人間に近いのですが、その顔には目、鼻、口がありません。小泉八雲の怪談のムジナに登場する妖怪としても有名ですね。この話の主人公は一人の男です。お酒を飲んでほろ酔い加減で本所の吾妻橋に差し掛かります。ふと見ると橋の中ほどで若い女性が身投げをしようとしているというところから話が始まります。どのような展開になるか、どうぞお楽しみに。 今日演じるのは柳家柳さんです。柳はひらがなです。柳さんは1990年北海道東部の町野付郡別海町の出身です。地元の高校を卒業後上京し日本映画大学に入学しますが、本人曰く大学で何を学んだのかというよりアルバイトをして毎日のように寄せ通いをしていたことしか覚えていませんと、高校時代から好きになった落語の世界により深くのめり込んでいったそうです。2010年に卒業し、その年の9月に柳家三京さんに入門しました。前座名は柳家三宝。2015年に二つ目になり柳を名乗り、その名のまま2025年に真打ちに昇進しました。どうして三京さんを師匠に選んだのですかと聞いたら、寄席の講座で同じ演目でも毎回新鮮に演じている、そんな姿に魅了されましたと答えが返ってきました。人情話はもちろん滑稽話も得意とする実力派の三京さんのもと、柳さんは本格派の落語家を目指しています。今日演じるのっぺらぼうは、兄弟子の柳家喜三郎さんに教わり、自分なりのおしゃべりを加えたそうです。この先どうなるのだろうと、聞く人が飽きないように興味を持続させることに注意して語っているそうです。ではお聞きいただきましょう。柳家柳さんで、のっぺらぼう。
3: よろしくお願いいたします。柳家柳でございます、ね、ふざけた名前をしておりますが、どうぞお付き合いを願っておきますが、近頃のこの発達といいますか目まぐるしいものがございます。と申しますのが、つい先だって飛行機に乗って今住んでおります東京から、九州は福岡お仕事で行ってまいりました。で久々にね飛行機に乗ったんですが、驚いたことがあるんですよ。今エコノミーのシートでもね、一人一台タブレットが備わっている。あら便利ですね。飛行機に乗ってる間そのタブレットを使って、もう簡単なね週刊誌だとか、あとはタブレットですから画面になってるわけです。だからね、こう映画だとかアニメね、ゴルフレッスン、そういったものをねその飛行機に乗ってる間見ることができる。これは便利な世の中です。でね、そうなるとですよ、誰しもが経験した

0: 本当にこの酒飲んでいいのかい？
1: ええ、
0: 飲んでおくれよ。そうか、3年か。
1: そうだ、
0: あん時俺は芝の浜行って、それがみんなおめえに夢だってそう言われて酒やめた。それから3年か。やめろって言え、この酒やめる。
1: いいんだよ、
0: 私が飲んでほしいんだ。そうか、それじゃあ俺この酒飲むよ。やっぱりよそう、私のお酌じゃ嫌かい？そうじゃねえよ、またポン貴重です。この
1: そんな、この最後の一言を聞きたいがために50分芝浜聞いていたのに、この時の機長も大したことを言わない。ただいま名古屋上空で、だから何なんだと、早く早く最後のセリフを聞きたいんだ。そう思っていると、それでは快適な空の旅を、ポン、ちょいとお前さん起きておくれ、また最初からだ。この悲劇がもう繰り返さなくて済むんですよ。嬉しいじゃありませんか。これでもってね、また初めからお話が始まる。エンドレスです。まるで出口のない迷路に入ったかのような、そんな悲劇をもう繰り返さなくて済むんです。終わりがない、これほど怖いものはないのではないかと私は思うのでございます。これから申し上げるお噂は、本庄は吾妻橋の出来事でございます。一人の男、お酒をいただいてほろ酔い加減、吾妻橋は橋のたもとへとやってきた。ふっと中ほどを見てみますと、年の頃ならば16、7、嫁にも鮮やかな真っ赤な振袖姿の娘、髪を文金の高島だ言いまして、両の手合わせて、お父っつぁんおっかさん、先立つ不幸をお許しください。南無阿弥陀仏。おっといけない、飛び込んじゃいけない。話してください。話すもんかい、これで話しおめ、身投げしようてんだ。いけない、飛び込んじゃいけない。話してください、死なせてください。助けると思って死なせて、そういう器用なことはできねえ。いいからいいから、足を下ろせ。欄干から足を下ろした。ひどい、どうして死なせてくれないの。娘さんな、何があったか知らねえが、そんな身投げなんかしちゃいけねえ。ここだったのも何かねえんだ。俺でよければ話だけでも聞いてやろう。どうした、何だって身投げしようとそう思った。泣いてちゃわからねえや。どうした、なんで身投げしようとそう思った。 はい、実は私。
0: うんうん、どうした。
1: 実は私。
0: うん、おめえどうした。
1: 実は私。
0: こんな顔で見てみると、この若い娘、目も鼻も口もないのっぺらぼう。さあ男は驚いた。のっぺらぼう化け物出た。ちゃっちゃっちゃっちゃ駆け出した。行った先やってと、夜明かしでやっております屋台のお蕎麦屋さん。お蕎麦屋、蕎麦屋、いらっしゃい。お蕎麦は何を。俺客じゃねえんだ。客じゃねえだ、冷やかしだったらケツくんねえか。そうじゃねえんだよ、俺今うちに帰ろうと思って吾妻橋渡ろうと思った。橋の真ん中、若い娘が身投げしようとしてる。ああこれはいけねえって止めた。その若い娘がな、目も鼻も口もないのっぺらぼうなんだよ。
1: え、
0: のっぺらぼう。バカバカし、おめえな、どこの世の中にのっぺらぼう。いるいる、まだいるかもしれない。何を言いやがるんだ。え、こんな夜中に飛び込んできて、そばの一杯も食うかと思ったら、のっぺらぼう。バカバカし、のっぺらぼうなんているわけねえじゃねえか。本当に、
2: ひょっとしてそののっぺらぼうってのは、こんな顔で見てみると、このお蕎麦屋さん、目も鼻も口もないのっぺらぼう。
1: のっぺらぼう。
0: ちょいとお前さん起きておくれ。
1: お前さん、
0: お前さん、夢、
1: はあ、夢か。
0: あ、化け物いた。あ、なんだよ、なんだね、お前さん起きるなり私のこと化け物だなんて言って。そうじゃねえんだよ。どうしたの。うん、夢、どんな夢見たの。うん、お前さんが吾妻橋渡ろうと思ったら身投げ、その身投げが目も鼻も口もないのっぺらぼ。パッカパッカし、うん、それで駆け込んだお蕎麦屋のおじさんまで目も鼻も口もないのっぺらぼ。パッカパッカし、お前さんね、

0: のっぺらぼうなんてものが世の中にいるわけないじゃないか。え、くだらない夢見て、そうなんだよ、夢なんだよ。そうだよ、お前さん普段からぼーっと間抜けな顔してるからね、そんなくだらない夢見るんだよ。のっぺらぼうだなんて、そんな笑うことない、笑いたくもなるよ、お前さんそうやってぼーっとしてるからね、のっぺらぼうだなんて。あ
1: ひょっとしてそののっぺらぼうっていうのはこんな顔で見てみると、おかみさん目も鼻も口もないのっぺらぼう、
0: のっぺらぼう。
1: ちょいとお前さん起きておくれ、お前さん、お前、う
0: っ、夢、あ、すごい美人、分かってるじゃないかい、どうしたんだい、
1: うん、
0: え、お前さんが東橋渡ろうと思ったら身投げ、その身投げが目も鼻も口もないのっぺらぼう。それだけじゃなくて、駆け込んだお蕎麦屋のおじさんまで目も鼻も口もないのっぺらぼ、勘弁できねえなおめえだ、なんだ私が、それでもっておめえが起こした、起こしてくれたおめえもな、目も鼻も口もないのっぺらぼなんだよ。え、私がのっぺらぼ、バカバカし、ちゃんと見てごらん、ほら目も鼻も口もちゃんとついてるだろ、ちいちゃいけど、今度ボトックしようと思ってんの。冗談じゃないね、私のどこがのっぺらぼ。
1: いや、そうなんだよ、だから夢なんだよ。
0: そうだよ、お前さん普段からブーっとしてるからね、そんなくだらない夢見るんだよ。そんな笑うことない、笑いたくもなるじゃないか。だってお前さん起きるうなりのっぺらぼうだなんて、のっぺのっぺ、あ、なんかやめろ、なんかやめろ、なんかお前のその話ぶりだとね、またそういうこと、だってお前さんのっぺのっぺのっぺ、お前さんが、お前がね、のっぺのっぺ言うとそれがトリガーになってる。だってお前さんがのっぺら、
1: ひょっとしてそののっぺらぼうっていうのはこんな顔で見てみると、おかみさん目も鼻も口もないのっぺらぼう、
0: のっぺらぼう。ちょっといつまで寝てんの、学校遅刻するわよ、早く起きなさい。
1: うるさいなもう。
0: 私の名前は木村智美、都立の高校に通う2年生、夏休みが終わって今日から新学期、あーなんだか素敵な出会いがありそう、なんだかそれだけで嬉しくなっちゃうの。いけない、もうこんな時間、もうママったらなんでもっと早く起こしてくれないの、私学校遅刻しちゃうじゃない。何言ってんの、ご飯ぐらい食べていきなさい、もうそんな時間ない。じゃあこのトーストだけもらってく、行儀悪いよ。
2: いけない、遅刻遅刻、はあ、なんで新学期早々遅刻なんてしちゃったんだろう、はあはあ、結局悦子にもバカにされちゃうな、遅刻姫なんてあざな、
0: 痛い。ちょっとどこ見て走ってんの、ああ、私のトースト落っこっちゃった。ちょっとトースト弁償しなさいよ、このトースト泥棒。
1: なんだよトースト泥棒って。あれ、この男の子私と同じ学校の制服だ、うちの学校にこんな男の子いたかなと、角でぶつかった男の子、同じ学校の制服を着ております。制服からすっと顔を見てみると、目も鼻も口もないのっぺらぼう、
0: のっぺらぼう。
1: ちょいとお前さん起きておくれ、お前さん、
0: あ、おっか、俺が何言ってるか分かんねえと思うけどな、俺今未来で女子高生やってた。
1: なんだ未来で女子高生って。
0: うんうん、え、お前さんが角でぶつかった男の子が同じ学校の制服で、その男の子が目も鼻も口もないのっぺらぼ、バカバカし、のっぺらぼなんているわけない、こんな顔のっぺらぼ。
1: キーンコーンカーンコーン、ガラガラ、はい、おはよう、おはよう、はい、おはようございます。
0: ちょっとトモ起きないよ、もうちょっと寝かせてよ。何言ってんの、もう先生来てるよ。
1: はい、今日はねみんなに嬉しいお知らせがあるぞ、さあ入って。
3: あ、今日から転校してきました、よろしくお願いします。
0: あれ、この声どっかで聞いたことがある。あ、あんたは今朝のトースト泥棒。
3: そういうお前は今朝のおてんば娘。おいおい、お前たちもう知り合いか。早速仲がいいな。
0: 最悪、まさか角でぶつかった男の子が同じ学校の転校生だったなんて。どんな顔してるんだろうと、
1: 角でぶつかった男の子、同じクラスの転校生でございます。制服からすっと顔を見てみると、目も鼻も口もとっ手も整っております。なかなかのイケメンで。
3: なんだ、結構かっこいいじゃん。
0: 先生、
1: お、高橋どうした。
0: 先生、校庭見てください、校庭に野良犬が入ってきちゃいましたよ。
1: なんだ野良犬、どれどれ、見てみると、この野良犬目も鼻も口もないのっぺらぼ、
0: のっぺらぼ。
3: ちょいとお前さん起きておくれ。お前さん、
1: あおか、俺が何言ってるか分かんないと思うけどな、俺今続きミスター。
3: なんだい続きって。
1: うん、え、角でぶつかった男の子が同じクラスの転校生で、それは全然関係なくて、え、校庭に入ってきた野良犬が目も鼻も口もないのっぺらぼう。バカバカしい、のっぺらぼうなんているわけない。以下同文、のっぺらぼう。
3: 先生、先生なんですね。もうお休みになってしまったんですか。
1: あ、すまない、昼間の疲れが出てたみたいだ。まだ寝てないよ。
3: 先生、タバコ。
1: おう、危ない危ない、消しておこう。
3: 先生、見てくださいな、とっても月が綺麗ですよ。
1: そうだね、先生先生と言われているこの私、果たして自分が何者なのか、その答えはまだ見つからない。先ほどまで吸っていたタバコの煙が部屋を包み込んで、まるで今という時を幻かのように錯覚させる。私が何者か知っているのは、この机の上に置いてあるウイスキーだけであろう。そしてこのウイスキーボトルにデザインされているおじさんの横顔。
3: おじさん、見てみるとこのウイスキーボトルのおじさん、目も鼻も口もないのっぺらぼう。
1: のっぺらぼう。
3: ちょいとお前さん起きておくれ。お前さん、
1: あおっか、どうしたんだよお前さん、うなされて。
3: うんうん、
1: え、お前さんが一つ部屋の中で綺麗な女の人と、冗談じゃないね、お前さんは綺麗な女の人と見たら、お前さん目がないんだから、目がない。ああ、俺ものっぺらぼうだ。
4: 柳屋柳さんののっぺらぼうをお聞きいただきました。夢から覚めてまた夢の果てしない繰り返し、そして野良犬、転校生、ウイスキーボトルの顔の餌へのっぺらぼうとは、世にも奇妙なシュールな世界でしたね。また柳さんが枕で紹介していた落語は、有名な人情話芝浜のオチにつながる部分でしたね。お聞きいただいたのっぺらぼうは

0: どちらの世界にいるのかわからなくなってしまいました。このように落語には夢落ちといって、物語の結末にそれまでの出来事は実はすべて夢の中の出来事でしたと明かして締めくくる手法があります。有名な話では、先ほどの芝浜のほかに天狗さばき、ネズミ穴、夢の酒、夢鉢、夢金、引っ越しの夢などなどあります。夢の話は人間の本音が描かれ、現実に戻された時のギャップ、落差が笑いを生み、夢から覚める時の醍醐味が味わえます。お聞きいただいたのっぺらぼう、柳さんのオチは、綺麗な人と見たらお前さん目がないんだから。目がない？ああ、俺ものっぺらぼうだ、でした。本来こののっぺらぼうという演目は決まったオチがありません。おかみさんとのやりとりを繰り返し、これを繰り返せばいつまでも喋っていられるのっぺらぼうという話でした、というような形で終われる話です。寄席などで時間が足りない時や、逆に次の演者さんが到着していない時に間に合うまで喋っていられる話なので、時間調整に適した話とも言える演目です。続いてお聞きいただくのは、三遊亭金馬さんの夏泥です。季節の夏にひらがなで泥で夏泥です。泥は泥棒の泥です。夏の夜、留守だと思って入った泥棒。この家は大変貧乏な家で、そこに住む男が部屋にいました。泥棒に入ったことを知られ、戸惑いながら話すうちに、その男の身の上に同情して、泥棒がある行動に出ます。その先話がどう展開するのか想像しながらお聞きください。演じるのは三遊亭金馬さんです。1962年、東京都の出身です。1986年、父の四代目三遊亭金馬に入門します。前座名は山が遊ぶと書く三遊亭に、金銀の金に時間の時を続けて三遊亭金時でした。1989年、二つ目に昇進し、定号を漢数字の3に遊ぶを続ける三遊亭に変え、三遊亭金時を名乗り、1998年、真打ちに昇進します。2019年、健康状態を考えた父の四代目三遊亭金馬は、金時に金馬を譲り、自らは隠居名となる三遊亭金王を名乗ることを発表しました。翌2020年秋に金時さんは五代目三遊亭金馬を襲名しました。じっくり古典落語を演じ、落語の心臓部ともいえる人物描写や状況設定、時代背景を大切に、話を聞いているお客様の心にさまざまな光景が浮かび、いろんな登場人物が現れ、終わったら高座には金馬が一人いる、そんな落語を目指したいそうです。今夜の演目も人物の演じ分けを大事に、人物の生い立ちも感じていただければこの上ない幸せですと語ります。ではお聞きいただきましょう。三遊亭金馬さんで夏泥。
1: しばらくの間お付き合いを願っておきますが、 この間現役のおまわりさんと

一緒に飲みましてね、で面白い話を聞いたんですが、日本には職業泥棒と言われている人が大体6000人ぐらいいるんだそうですね。もう泥棒をなりわいとしてそれで暮らしている方が6000人いる。そのうちの半分は沈んでるって言うんです。で、何ですかその沈んでるっていうのは聞きましたら、刑務所に入ってんのを沈んでるっていうんだそうですよ。でその半分は浮いてるってんですね。これはもう街中うろうろしてるんですから本当に気をつけていただきたいですね。特に夏休みであるとかお正月であるとか家を留守にするときというのは、泥棒が大変に増えるそうですんで、気をつけていただきたいと思いますが、その昔浅草の観音様に目をつけました泥棒、闇に乗じて、賽銭箱の中の金を風呂敷に包みましてよっこらしょってんで裏から逃げりゃよかったんですが、そこは間抜けな泥棒ですから表へ出てまいります。とあそこには二王様が番をしておりますから、これを見つけると怒りましてね、野郎なんだって俺がここで番してると思ってんだい、不手野郎だ、面見せろってんで襟首掴んで天柱高く持ち上げまして、ドーンと叩きつけると、あの大きな足でもって背中をギューッと踏みつけた。微妙な話ですが泥棒先生もよほど苦しかったと見えまして、一発大きいやつをブーッとッッッくせえくせ者似ようかってバカな話があったもんですが、こんにちは、ごめんください、少々お願いします、お留守ですか、物騒ですよ、泥棒が減りかってます留守だ、ありがてなんだよおい、このうちは誰に煙てえなおい、こんなところでもって聞き入れがいぶってやら、帰りの代わりかもしんねえけどこんなもん聞くわけねえだろ、火事になったらどうすんだよ、消しといてやろうおっ、あいはい、おいてなんだよこのうちは落とし穴があるのかよおい、気味が悪いな、そこに誰かいるな、おい寝てんのか、起きてるよ、うおーびっくりした、いるなら返事くれしろよ、おめえって何なんだよ、おめえこそ何なんだよ、人のうち減ってきやって、大体な人のうち減るんだったら足で探りながら減ってこなきゃダメだよ、今そこの穴落っこったろバカ、なんだってこんなところに穴掘ったんだよ、いいじゃねえか俺の家なんだから、へえって来たもんが迷惑するだろう、誰もへえってくれに頼んでねえよ、なんだってこんなところに穴掘ったんだよ、うちの裏がドブでよ、蚊がブンブンブンブンうるさくしょうがねえんだよ、かゆいし眠れねえしな、仕方がねえからそこの穴で木入れ炊いてよ、帰りの代わりしてんだよ、火事になったらどうすんだよ、大丈夫だよ逃げちゃうから、何でもいいや、早く出せ出せ、ああよろしくな、握手しろってんじゃねえんだよ、金を出せってんだよ、何で俺がおめえに金渡さなきゃいけねえんだよ、俺はなこう見えても泥棒だぞ、俺は泥棒だ、おめえバカじゃねえのか、野中の一軒家じゃねえんだぞ、うちの隣はな柔術の先生だよ、その隣は元相撲取りだ、そんなことが聞こえたらおめえ腕の一本足の一本折られちまうぞ、脅かそうったってそうはいかねえぞ、お年じゃねえよ、じゃあもう一度大きな声で言ってみろよ、俺は泥棒だってよ、いいから早く金を出せだらしかねえやろだな、金なんかねえよ、おいおとなしく出さねえとためにならねえぞ。

0: こいつが目に入らねえか。そんなもんが目に入るわけねえだろ。そんなもんが目に入りゃ俺は手妻使いになってるよ。おい、おとなしく出さねえとな。こいつおめえの土手っ払いブスブスとおめえするぞ。なんだおめえ俺のこと殺すってのか。ああ、殺す、殺すって言ったら殺す。ありがてえな。何か。俺な、今ちょうど死にてえと思ってたんだよ。ちょうどいいや、殺してくれ。殺せ、殺せ。大きな声出すんだろ。お前何だってそんな死にてえなんて了見になってんだよ。俺はな、職人なんだ、デイカなんだよ。ところが悪い病を持っててよ、一月ばかり前に道具箱曲げてガラッポン勝負ってやったらバカに当たってな、これなら当分遊んで暮らせるなと思ってたんだよ。ところが10日前からピタッと出なくなっちまってな、もう3日も何も食ってねえんだよ。こんなことはよくあるんだよ。その度友達から銭借りて道具箱出してしばらくは真面目に働くんだ、また悪い病が顔出しちまってな、今度て今度はよ、自分でも呆れけっちまってよ、こんなことなら死んじまおうと思ってさ。だからおめえ俺のこと殺すんだろ。殺してくれ、殺せ。
1: おたけさんだろ。おめえな、命は大事にしなきゃダメだよ。おっかさん聞いたら悲しむんじゃねえかよ。でその道具箱ってのはいくらで入れたんだよ。
0: 5円だよ。
1: 5円、しょうがねえな。じゃあこの5円おめえにやるから、これで道具箱出して真面目に働け。
0: なんだ、この銭俺にくれんのか。せっかくだけど気持ちだけもらっとくよ。
1: どうして。
0: だってよ、道具箱入れたら一月前だぜ。利息がついてるよ。
1: 利息？そんなもんまで俺に払わせやってるのか。
0: そういうわけにいかねえだろ。だからよ、すっぱりやってくれ。殺せ、
1: 殺せ。分かったよ。利息ってのはいくらだよ。
0: 1円だよ。
1: 1円、しょうがないな。ほら1円。
0: ありがとうよ。お前ちょいとこっち来て俺の体触ってみね
1: え。おめえの体、なんだおめえ、すっぱだかだな。
0: 反転腹掛けももしき、これもみんな死ねえってんだよ。これは利息とともで2円でいいよ。
1: 2円、しょうがねえな、ほんとな。これは2円、これでいいんだろ。
0: ありがとうよ。でもよ、これやっぱりおめえに消すよ。
1: 今度はなんだよ。
0: だって俺もう3日も何も食ってねえんだぜ。腹減っちまってよ、仕事に出らんねえよ。
1: じゃあこの50銭これでもって米買って食え。
0: 俺おかず食いなんだよ。
1: そんなことは俺は知らないよ。
0: だけどよ、俺おかずがないと飯食えねえんだよ。
1: それぐらい我慢すりゃいいだろ。
0: そうだよな。だからこれおめえに消すよ。

0: 思い切ってやってくれ。殺せ殺せ。分かった、出しゃいいんだ、出しゃ。ほらこれ全部だ。これで文句はねえんだろ。今お前財布の底を押さえてたろ。見てたのかおい。これで有金全部だ。これでいいんだろ。悪いな、催促してみてえで。催促してるんじゃねえかよ。でもよ、これやっぱりおめえにケースよ。今度はなんだよ。だってよ、職人なんてすぐ給金もらえるもんじゃねえんだぜ。5日先10日先だよ。そうすればまた道具箱を死に曲げることになるしよ。おめえの行為が無駄になるといけねえから。だからよ、やってくれ。殺せ殺せ。そこまで見込まれちゃしょうがねえ。俺なんでこんなとこ入ってきちゃったんだろうな。ほら、なんかの時に取っといた1円、これで俺は正真正銘の一文無しだ。これでいいんだろ。
1: ありがとよ。蹴るのか。
0: 蹴るよ。
1: 蹴るんだったらな、路地出て右行かねえがいいぞ。交番があるから。おめえが捕まるといけねえからよ。
0: 俺は今日は捕まるような気がしねえよ。俺がいなくなるほど大きな声出すなよ。
1: 大丈夫だよ。そんな友達売るような真似しねえよ。気をつけて。あ、そうだ、
0: おい泥棒よ。泥棒
2: 出ろ。
0: 大きな声出したってそったろ。
1: だって俺おめえの名前知らねえからよ。
0: なんだよ。
1: 俺はな、おめえに頼みてえことあんだよ。
0: 頼みてえことったってな、俺はもう一文も持ってねえぞ。
1: そうじゃねえんだよ。また来月裸で待ってるよ。
3: 三遊亭金馬さんの夏泥をお聞きいただきました。短い言葉のやり取りで表現される緊迫した雰囲気、長屋の一室で展開される泥棒と主の会話で展開される動きのほとんどない話、お互いの心の動き、変化がよく描かれていました。寄席では一日に一回は必ず泥棒の話が演じられると言います。それはお客様の懐をこちらに取り込もうという意味が込められていて、縁起のいい話とされています。落語に登場する泥棒やコソ泥は、ほとんどが一流ではなく、必ず失敗することで悪をある程度帳消しにしています。普段の生活にはいてほしくない泥棒ですが、ドジで少し間の抜けた人物で描くことで、愛嬌のある親しみさえ覚える人物になっているのが不思議ですね。泥棒話は他にも、天卓、締め込み、ダクダク、芋俵、かまどろ、出来心、へっつい泥棒など数えきれないほどあります。どれも憎めないキャラクターの泥棒が登場します。寄席などでお楽しみください。話芸百選、今夜は三遊亭金馬さんの夏泥、柳屋柳さんののっぺらぼうの2席の古典落語をお聞きいただきました。

話芸百選をお聞きいただきました。ご案内は金子拓ディレクターでした。明日のこの時間1時台はラジオ文芸館のアンコール放送です。辻村瑞希さんの私のディアマンテ、その前編です。朗読は結城里美アナウンサーです。では深夜便の歌です。8月と9月にお送りする曲、作詞新妻聖子&新妻由香子、作曲新妻由香子、歌は新妻聖子さんで、マジック君がくれた魔法。

0: お聴きいただいた深夜便の歌、8月と9月にお送りする曲でした。作詞新妻聖子&新妻由香子、作曲は新妻由香子、そして歌は新妻聖子さんで、マジック、君がくれた魔法をお届けしました。では続いて NHK からのお知らせです。
1: NHK 優しい言葉ニュース、上田早苗です。日本に住んでいる外国人の皆さんなど、誰にでも分かりやすいように優しい言葉でニュースをお伝えしています。平日の夜、 NHK AM と FM で7時30分からです。 NHK からお知らせです。 NHK の情報や番組は皆さんに払っていただく受信料で作っています。テレビを持っている人は受信料を払ってくださいますようお願いします。詳しいことは電話で聞いてください。電話番号は0120-151515、朝9時から夜6時までです。
2: NHK ラジオ、
0: NHK からのお知らせでした。では続いて全国の天気概況です。8月最初の週末、昨日土曜日は関東から西で猛烈な暑さが続きました。一方で新潟や東北は断続的に雨が降り、局地的に大雨になりました。今日も東日本や東北では大気の不安定な状態が続きます。天気の急変にご注意ください。では各地の天気です。沖縄は強烈な日差しが照りつけるでしょう。九州や四国、中国、近畿、北陸3県も日中は晴れる見込みです。東海や関東甲信も日差しがありますが、湿った空気の影響を受けるでしょう。午後は山沿いで雨雲が発生し、平地に流れ込みそうです。市街地でも激しい雨や雷雨に注意が必要です。新潟と東北は前線の影響で曇りや雨で、局地的に雷を伴い雨が激しく降るでしょう。東北南部では大雨による土砂災害にご注意ください。北海道は晴れる見込みです。気温は西日本と東日本で平年より高く、30の都府県に熱中症警戒アラートが発表されています。最高気温は那覇34度、鹿児島38度、福岡は37度。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。このあと午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 2時の NHK ニュースです。
1: 今日午前1時7分ごろ、熊本県で震度4の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4を観測したのは熊本県水俣市、上天草市、芦北町でした。また震度3の揺れを熊本県八代市、人吉市、宇土市、宇城市、天草市、長崎県南島原市、鹿児島県出水市、薩摩川内市などで観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は熊本県天草芦北地方で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.5 と推定されています。熊本県では先月28日、熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを観測しました。その後も地震活動が活発になっていて、気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。岡山県矢掛町で祖母の家に帰省していた京都府宇治市に住む中川福斗ちゃん2歳の行方が昨日からわからなくなっています。警察と消防は昨日周辺の山などを捜索しましたが見つからず、今日も午前5時半ごろから捜索を行うことにしています。警察によりますと、福斗ちゃんは身長がおよそ90センチで、白い半袖の T シャツと茶色の半ズボンを身につけ、青いスリッパを履いていたということです。岡山県警は情報の提供を呼びかけています。連絡先の電話番号をお伝えします。連絡先は茨城警察署 086662-9110、 繰り返します。茨城警察署 086662-9110 です。政府の事務方トップの官房副長官を歴代最長の9年近くにわたって務め、去年12月に84歳で亡くなった杉田和弘氏のお別れの会が東京都内で開かれました。高市総理大臣や片山財務大臣のほか、安倍内閣で同じく官房副長官を務めた自民党の加藤前財務大臣や西村選挙対策委員長、それに与野党の国会議員らが参列しました。参列した人たちは会場に設けられた献花台に花を手向けて手を合わせ、故人を偲んでいました。熊本地震による交通機関への影響をお伝えします。 JR 九州によりますと、九州新幹線は不通となっている熊本駅と鹿児島中央駅の間のうち、線路や橋梁に大きな破損が確認された熊本駅と新水俣駅の間は今月中運転できない見通しだとしています。一方、新水俣駅と鹿児島中央駅の間は現在運転再開に向けた検討を進めているということです。在来線は熊本県内で運行する三隅線が今日の始発から全線で運転を再開するということです。鹿児島本線は熊本駅と八代駅の間で運転ができなくなっていましたが、このうち熊本駅と宇土駅の間については今日上下線で本数を減らして運転を再開することが決まりました。一方、宇土駅と八代駅の間は設備の被害が甚大なため、今月中は運転できない見通しだということです。高速道路です。西日本高速道路などによりますと、九州の高速道路では熊本県内を中心に通行止めが続いています。昨日午後5時の時点で通行止めとなっているのは、九州自動車道の熊本県の松葉瀬インターチェンジと宮崎県の海老野インターチェンジの間の上下線、南九州自動車道の熊本県の八代ジャンクションと田野浦インターチェンジの間の上下線です。高速バスです。九州参考バスによりますと、熊本と宮崎鹿児島を結ぶ路線で当面の間運休することを決めたということです。また西日本鉄道の高速バスも福岡と宮崎鹿児島を結ぶ路線で今月6日までの運休を決めています。日本航空は九州地方の移動手段確保のため、福岡と鹿児島を結ぶ臨時便の運航を継続するとしています。これまでに運航が決まった臨時便は、今日が10便、明日明後日が8便、今月5日が1便です。以上。

8月2日日曜日、時刻は2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤真由です。この後朝5時までの番組内容をご案内しますと、2時台はロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージロック、エルビス・プレスリーの作品集、そのパート1をお届けします。この後すぐです。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、今夜は作詞家阿久悠作品、作品集パート1をお届けします。4時台前半、明日への言葉は災害救援で安心を支える、慶応義塾大学看護医療学部教授の宮川翔子さんのお話です。4時台後半はもっと豊臣兄弟、ご案内はいつものように薩摩琵琶奏者友吉革新さんで、今日は蜂須賀正勝役の高橋勤さんのお話をご紹介する予定です。では2時台はロマンチックコンサート、今夜はエルヴィス・プレスリー作品集パート1でお楽しみいただきます。エルヴィス・プレスリー、1954年 That's All Right でメンフィスのサンレコードからデビューしました。で、1956年に移籍した RCA からのファーストシングル、ハートブレイクホテルが、これが初の全米ナンバーワンとなって、キング・オブ・ロックンロールの歴史が始まったわけですね。当時、最も新しい媒体、テレビを利用して、全米にエルヴィス旋風を巻き起こした50年代、そして映画の出演が中心となった60年代、そしてライブに没頭した70年代と、各年代を通して最高のエンターテイナーとして23年間にわたってスーパースターの座に君臨した、それがエルヴィス・プレスリーですね。18曲のビルボードナンバーワンシングルを誇り、50枚のアルバムをトップ40に送り込んだアーティスト、今までに売り上げたレコード枚数推定30億枚と言われているんですね。さあ、エルヴィス・プレスリー作品集、今夜のパート1は活動前期の作品から特集してお届けします。じゃあこの曲からいきましょう。 That's All Right、 1954年にリリースされたエルヴィスのファーストシングルですね。ブルース歌手であるアーサー・クルーダップの楽曲のカバー曲でした。ではエルヴィス・プレスリー、 That's All Right。

今夜はエルヴィス・プレスリー作品集パート1をお届けしています。まずは That's All Right をお聞きいただきました。さあ続いてのエルヴィス、ブルームーン・オブ・ケンタッキー、 That's All Right の B 面に収録された曲です。でケンタッキーの青い月という邦題でも知られていますね。ではブルームーン・オブ・ケンタッキー。

ブルームーンオブケンタッキーお届けしました。さあ続いてのエルビスはミステリートレイン。1955年にリリースされたシングル I Forgot to Remember to Forget の B 面に収録された楽曲です。オリジナルはブルース歌手であるジュニア・パーカーの楽曲ですね。でエルビスのバージョンが発表されますとね、もう大きな反響を呼んで数々のカバーが発表される、まあ言ってみればスタンダードナンバーとなっていったということなんですね。ではお聞きいただきましょう。ミステリートレイン。

ハートブレイクホテルでした。さあ続いてのエルヴィス、My Baby Left Me、 1956年に発表したシングル I Want You, I Need You, I Love You のこう B 面に収録された曲ですよね。 That's All Right と同じくアーサー・クルーダップの楽曲のカバーです。では、My Baby Left Me。

1956年に発表したシングル「冷たくしないで」との両 A 面のシングルで発表されました。ブルース歌手のビッグママ・ソーントンが1953年にリリースした楽曲のカバーですね、エルヴィス・プレスリーがカバーをしたということなんですが、このハードでモダンなロックンロールに、プレスリーがこう衣替えをしてですね、これまたミリオンセラーを記録したという、まあ、そんなあの逸話がね残っているんですが、ポップチャートで11週連続首位を記録したというそんな、エピソードが残っています。ではエルヴィス・プレスリーでハウンドドッグ。

マイベビーレフトミーお聞きいただきました。さあ続いてのエルヴィス・プレスリーはハウンドドッグ。

ハウンドドッグ、お聞きいただきました。さあ続いてのエルヴィスはブルースウェードシューズです。ブルースウェードシューズは1956年に、シングルで発表されました。で同じ年1956年にカール・パーキンスが、カール・パーキンスが発表した楽曲のもともとカバーなんですけれども、エルヴィスのバージョンが大きなヒットを飛ばして、そちらでこのブルースウェードシューズがよく知られているというそんなエピソードも残っています。ではブルースウェードシューズ。Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you

ブルースウェードシューズお聴きいただきました。さあ続いては、皆さんご存知ですよね、ラブミーテンダーです。このラブミーテンダー、1956年に発表されたあのシングルなんですが、エルヴィスのデビュー映画優しく愛しての主題歌になってるんですね。でこの原曲は W.W. フォスディックとジョージ・ R ・プールトンが1861年に書いたオーラ・リー、まあ、後に歌詞に手が加えられて題名もアーミー・ブルーに改められて、またその5年後にですね、アメリカ陸軍士官学校の校歌にも採用されたという曲なんですが、1936年の映画Come and Get It の音楽にも使われました。まあ、初期のエルヴィス・プレスリーのエルヴィス・バラードの傑作という言ってもいい曲ですよね。では、Love Me Tender。

ラブミーテンダーお届けしました。さあ続いてのプレスリーは陽気に行こうぜ。これは1956年に発表されたアルバムエルヴィスに収録されている曲です。リトル・リチャードの楽曲のカバーで、このアルバムではオープニングを飾った曲です。で、ちなみになんですが、この曲1分53秒なんですね。その前のラピミーテンダーも2分41秒。今の感覚からすると随分短い曲なんですけどもね、この時代は、そんなタイムで、曲が作られていたということがわかります。それではエルヴィス・プレスリー、陽気に行こうぜ。

陽気に行こうぜ、お届けしました。さあ続いてのエルビスはティディベアです。1957年に発表されたシングルですね。エルビス主演の映画さまよう青春の挿入歌でした。ではティディベア。

テディベアお聞きいただきました。さあ続いてのプレスリー、これですよね。監獄ロック、1957年に発表されたシングルです。プレスリーの主演映画監獄ロックの主題歌、全米チャートで7週にわたって1位を記録しました。監獄ロック。

看護クロックお聞きいただきました。さあ続いてはフィーバー、1960年に発表されたアルバムエルヴィス・イズ・バックの収録曲です。 R&B シンガーであるリトル・ウィリー・ジョンが発表した楽曲をカバーしたものでしたね。フィーバー

What a lovely way to burn. フィーバーお聞きいただきました。クールなエルビス、そんな感じですよね。さあ続いては好きにならずにいられない、1961年に発表されたシングルです。で、同じ年に公開されたエルビスの主演映画ブルーハワイのために書かれた曲ですね。主題歌のブルーハワイを超える人気を得てシングルカットをされました。好きにならずにいられない。

今夜はエルビス・プレスリーの特集お届けしています。ただいまの曲が好きにならずにいられないでした。さあ続いてはグッドラックチャーム、1962年に発表されたシングルですね。全米全英ともにですねチャート1位を記録してプラチナディスクに輝いた曲です。エルビス・プレスリー、グッドラックチャーム。

Good Luck Charm お聴きいただきました。さあ続いては心の届かぬラブレター、これ1962年に発表されたシングルです。喧嘩した恋人に謝罪の手紙を送ったけれども宛先不明で返送されてきた、そんな内容が歌われています。心の届かぬラブレター。

心の届かぬラブレターでした。エルビス・プレスリーの作品集パート1、ラストは What I Say、 1964年に発表されたシングルです。1959年にレイ・チャールズによってリリースされた楽曲のカバーですね。エルビスらしいカバーした傑作と言われています。 What I Say。

What I Say。 今夜はエルヴィス・プレスリーの作品集パート1をお届けしました。明日のこの時間は日本語を歌う外国人アーティストを特集してお届けします。

0: それでは全国の天気概況です。8月最初の週末、昨日土曜日は関東からに
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。東日本大震災と東京電力福島第一原発の事故の影響で閉鎖が続いていた福島県浪江町の請戸海水浴場が震災の後初めての海開きを迎えました。浪江町の請戸海水浴場は県内外から多くの人が訪れる人気スポットでしたが、東日本大震災の津波や原発事故の影響などで閉鎖が続いてきました。海水の安全性が確認されていることやライフセーバーなど訪れた人の安全を確保できる体制が整ったことから、今年海水浴場を再開することになり、昨日16年ぶりの海開きを迎えました。午前9時から神事を行って安全を祈った後、早速子どもたちが波打ち際に駆け寄って水遊びをしていました。海水浴場には地元の飲食店の屋台なども並び、訪れた人たちは請戸産の魚の浜焼きを美味しそうに食べていました。町内から子供を連れてきた30代の男性は、これまで海に入ることができなかったので、子供は生まれて初めて海に入りました。自然で遊ばせることができて嬉しいと話していました。浪江町出身で同じ沿岸部の大熊町から孫と訪れた60代の女性は、震災では津波の被害に遭った方もいました。久しぶりに来ましたが、潮の香りが変わっていなくてなんだかじんとしますと話していました。国連のグテーレス事務総長は、世界のほとんどの地域で今後3ヶ月の間平年より気温が高くなることが予想されるとして、暑さによる死者の増加や飢餓の深刻化などの社会的影響に強い危機感を示すとともに、化石燃料の使用削減などの対策を急ぐよう訴えました。 WMO 世界気象機関は31日、今後3ヶ月の間日本を含む世界のほとんどの地域で平年より気温が高くなることが予想されると発表しました。これを受けて国連のグテーレス事務総長は記者会見で、気候危機は加速している、極度の暑さは沈黙の殺し屋と呼ばれているが、その表現でさえ危機の実態を過小評価している可能性があると述べ、 世界各地での暑さによる死者の増加に警鐘を鳴らすとともに、暑さが社会の不平等や飢餓などを深刻化させていると強い危機感を示しました。その上で各国が暑さに対応する計画や早期警戒システムを整備することや、勤務時間の調整などで労働者を暑さから守ること、そして住宅や学校、病院などの建設にあたって暑さ対策を盛り込むことを呼びかけました。また危機の根本に取り組む行動を起こさない限り、危険はさらに高まると述べ、石油などの化石燃料の使用削減といった対策を急ぐよう訴えました。全国高校女子野球大会は甲子園球場で決勝が行われ、神戸弘陵高校が福島の学法石川高校に10対0で勝って2年ぶり5回目の優勝を果たしました。史上最多の70チームが参加した今大会の決勝は、5回目の優勝を目指す神戸弘陵と初めて決勝に進んだ学法石川が対戦しました。7イニング制で行われた試合で、神戸弘陵は1回、ワンアウト1塁から3番西垣未来選手が三塁線を破るタイムリーツーベースを打つなど2点を先制し、3回にも4番指名打者の島本蘇那選手のタイムリーツーベースで追加点を奪って試合を優位に進めました。投げてはエースでキャプテンの大和由奈投手が、力のあるストレートに縦に大きく落ちるカーブを織り交ぜて相手打線を抑え込みました。神戸弘陵は10対0で勝ち、2年ぶり5回目の優勝を果たしました。大和投手は、仲間を信じて投げ込むことができたので良かったです、キャプテンとして優勝できて人生で一番嬉しいですと笑顔で話していました。学法石川は5回にチーム初ヒットが生まれ、ワンアウト満塁のチャンスを作りましたが、後が続かず反撃できませんでした。羽原がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

8月2日日曜日、時刻は3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄氏です。この後朝5時までの番組内容をご案内しますと、まずはこの時間3時台、日本の歌、心の歌。今夜は作家で綴る流行歌、作詞家の阿久悠さんの作品集パート1をお届けしています。お届けいたします。そして4時台前半ですが、明日への言葉、災害救援で安心を支えるというタイトルで、慶応義塾大学看護医療学部教授で NPO 法人理事の宮川翔子さんのお話。そして4時台後半はもっと豊臣兄弟、ご案内は薩摩琵琶奏者友吉革新さん、蜂須賀正勝役の高橋勉さんのお話をご紹介する予定です。では3時台は日本の歌、心の歌。今日は作家で綴る流行歌、作詞家の阿久悠さんの作品集、そのパート1をお届けします。歌謡曲をはじめ、アイドル、演歌、アニメソングなど幅広いジャンルで数々のヒット曲を生み出した阿久悠。作詞した曲はですね、生涯で5000曲以上を手掛けたと言われています。時代の風を敏感に感じ取り、歌にその気持ちを紡ぎ続けた人ですよね。で、今夜はパート1、歌謡曲、ポップス作品から、そして次回のパート2では

メソング、特撮ソングを特集したいと思っております。さあ、それではパート1、歌謡曲、ポップス作品から。まずはこの曲からスタートしましょう。沢田研二さん、時の過ぎゆくままに。作曲、大野勝雄、発表は昭和50年です。自身が主演を務めたテレビドラマ、悪魔のようなあいつの主題歌、挿入歌として使用されましたね。沢田研二さん、時の過ぎゆくままに。

沢田研二さんで時の過ぎゆくままにお聞きいただきました。さあ続いては目覚めた時には晴れていた伝書鳩、作曲は坂田光一、発表が昭和51年ですね。1970年代に活躍していたフォークグループ伝書鳩、民放ドラマ二丁目三番地の主題歌として赤い鳥のバージョンが使用され、で伝書鳩のバージョンは二丁目の未亡人は痩せダンプと言われるすごい子連れママの主題歌として使用されましたね。では伝書鳩で目覚めた時には晴れていた。

電書鳩で目覚めた時には晴れていた、お届けしました。さあ続いての悪友作品、和田アキ子さんで、あの鐘を鳴らすのはあなた。作曲森田浩一、発表昭和47年でした。都会で暮らす人間のこの孤独を取り上げた歌詞が特徴的ですね。日本レコード大賞の最優秀歌唱賞を受賞しました。和田アキ子さん、あの鐘を鳴らすのはあなた。

和田アキ子さんで、あの鐘を鳴らすのはあなた、お届けしました。さあ続いては藤恵子さんです。京都から博多まで。藤恵子さんのシングルとしては初めて阿久悠が作詞を手掛けた作品なんですね。第23回 NHK 紅白歌合戦でこの楽曲が披露されました。作曲は猪俣公章、発表が昭和47年でしたね。藤恵子さんで京都から博多まで。

藤恵子さんで京都から博多までお届けしました。続いてはペドロ&カプリシャス、ジョニーへの伝言。作曲は戸倉俊一、発表が昭和48年でした。ペドロ&カプリシャスの、まあ、代表曲の一つですよね。でボーカルが2代目の高橋真理、現在高橋真理子さんですが、2代目に代わって最初の作品がこの曲でした。特徴的な歌詞から無国籍ソングと、当時はねそんな言い方もされましたね。ペドロ&カプリシャスで「ジョニーへの伝言」。

ペドロ&カプリシャスでジョニーへの伝言をお届けしました。続いては山本リンダさん狙い撃ち。作曲は戸倉俊一、発表が昭和48年ですね。野球の応援歌の定番曲としてもよく知られていますよね。この曲で山本リンダさん第24回 NHK 紅白歌合戦に出場しました。山本リンダさん、狙い撃ち。

山本リンダさん、狙い撃ちでした。今夜は作詞家阿久悠作品集、そのパート1を特集してお届けしています。さあ続いては桜田淳子さん、夏にご用心。作曲は森田浩一、発表が昭和51年ですね。第27回 NHK 紅白歌合戦で披露された際は、岩崎宏美さん、千秋直美さん、由紀さおりさんのこの3人がこの曲のバックコーラスを務めました。桜田淳子さん、夏にご用心。

桜田淳子さんで夏にご用心でした。さあ続いてはチャーさんで気絶するほど悩ましい。作曲は梅垣辰司、発表が昭和52年でしたね。歌謡曲の大御所の作詞家だった阿久悠さんと組むことで、チャーさんたちでは気がつかなかったその魅力をですね、引き出してもらうことを狙ったそんなオファーでした。チャーさんが、阿久悠さんにぜひ書いてください、そういうふうに、オファーを出したということだったんですね。ではチャーさんで気絶するほど悩ましい。

気絶するほど悩ましい、チャーさんでした。続いてはピンクレディ、カメレオンアーミー。作曲は戸倉俊一、発表が昭和53年でした。この年に公開されたピンクレディ主演の映画ピンクレディの活動大写真のエンディングテーマに、この曲が使用されましたね。ピンクレディ、カメレオンアーミー。

ピンクレディでカメレオンアーミーお聴きいただきました。今夜は作詞家阿久悠作品でお楽しみいただいています。続いては西城秀樹さん、ブーツを脱いで朝食を。作曲は大野勝雄、発表が昭和53年でした。異国情緒のあるメロディーラインが印象的な楽曲ですよね。チャート最高7位を記録しました。西城秀樹さん、ブーツを脱いで朝食を。

西城秀樹さんでブーツを脱いで朝食をでした。続いては西田敏行さんです。もしもピアノが弾けたなら。作曲は坂田浩一、発表が昭和56年でした。で、もともとは池中玄太80キロ、ね、ドラマ、あの西田さんの、ね、主演ドラマの第2シリーズの挿入歌として作られた曲なんですよね。で、この主題歌のいい夢見ろよの B 面として発表されたんですが、大きな反響を呼んで後に A 面と B 面が入れ替わったという、そんなエピソードも残っています。西田敏行さん、もしもピアノが弾けたなら。

西田敏行さんで、もしもピアノが弾けたなら、お聴きいただきました。さあ、今夜の作詞家阿久悠作品集パート1、おしまいの曲はこの曲です。尾崎清彦さん、また会う日まで。作曲は堤恭平、発表は昭和46年でした。もともとはズーニーブーが一人の悲しみというタイトルで発表した楽曲だったんですが、尾崎清彦さんのプロデューサーがこの曲をどうしても歌わせたいとして、歌詞をリメイクして発表された。そして NHK 紅白歌合戦に、第22回ですね、白組トップバッターとして初出場、この曲が披露されました。尾崎清彦さん、また会う日まで。

0: 尾崎紀世彦さんでまた会う日までお届けしました。今夜は作詞家阿久悠作品集そのパート1をお届けしました。明日の3時台は菅原洋一さんの特集を予定しています。さあ、それでは全国の天気概況と各地の今日の天気予報、そして予想気温をお伝えします。全国の天気概況によりますと、今日も東日本や東北では大気の不安定な状態が続きます。天気の急変にご注意ください。沖縄は強烈な日差しが照りつけるでしょう。九州や四国、中国、近畿、北陸3県も日中は晴れる見込みです。東海や関東甲信も日差しがありますが、湿った空気の影響を受けるでしょう。午後は山沿いで雨雲が発生し、平地に流れ込みそうです。市街地でも激しい雨や雷雨に注意が必要です。新潟と東北は前線の影響で曇りや雨で、局地的に雷を伴い雨が激しく降るでしょう。東北南部では大雨による土砂災害にご注意ください。北海道は晴れる見込みです。では全国各地の天気予報と予想気温です。那覇は晴れで最低気温28度、最高気温34度。鹿児島晴れ27度、38度。福岡晴れ27度、37度。高知晴れ27度、37度。松山晴れのち時々曇り26度、36度。広島晴れのち時々曇り28度、36度。松江晴れ時々曇り28度、36度。大阪晴れで29度、38度。名古屋晴れのち曇り28度、39度。金沢曇りのち時々晴れ27度、33度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの

0: 全土などに退避勧告を継続しています。
1: 4時の NHK ニュースです。
2: 半導体企業が進出するなど熊本県とつながりがある台湾では当局や企業が相次いで寄付を表明するなど支援の動きが広がっています。熊本県には台湾の半導体大手 TSMC が進出しているほか、観光で訪れる人も多く、台湾のメディアは連日地震の被害状況などを大きく伝えています。台湾の頼清徳総統は先月30日、個人の立場で20万台湾元、日本円にしておよそ100万円を寄付すると表明しました。また台湾の外交部は31日、500万台湾元、日本円にしておよそ2500万円を寄付すると表明したほか、昨日から専用の口座を設けて市民に寄付を呼びかけています。さらに最大野党国民党の丁麗文主席は昨日、台北にある日本の窓口機関日本台湾交流協会台北事務所を訪れ、個人の立場で日本円にしておよそ500万円を寄付することを明らかにしました。このほか日本の新幹線の技術を海外で初めて採用した台湾高速鉄道の運営会社や自治体も相次いで寄付を表明するなど支援の動きが広がっています。FIFA 国際サッカー連盟が示した商業活動と大会の運営事業を担う子会社の設立計画について、インファンティーノ会長は分断を生み出していることが明らかになったなどとして計画の撤回を発表しました。計画をめぐっては UEFA ヨーロッパサッカー連盟などが撤回されない限りワールドカップなど FIFA の主催大会に参加しないとする声明を出すなど波紋が広がっていました。FIFA は先月28日、投資家に株式の一部を売却するなどして、放映権やスポンサー権などの商業活動と、ワールドカップなど大会の運営事業を統合した新たな子会社を設立する計画を発表しました。これに対して UEFA と加盟する55のサッカー協会が、計画が撤回され、大会運営などを民間に開放しないという保証が示されない限り、ワールドカップなどFIFA の主催大会には参加しないとする共同声明を出したほか、北中米カリブ海サッカー連盟やアジアサッカー連盟も計画への拒否や懸念を示すなど波紋が広がっていました。こうした反発を受けて FIFA のインファンティーノ会長は31日声明を出し、計画の撤回を発表しました。この中でインファンティーノ会長は、すべての意見に耳を傾け慎重に検討した結果、当初掲げた目的に反する分断を生み出していることが明らかになった。この計画は進められないとしています。バレーボールの国際大会ネーションズリーグは、男子の準決勝が中国で行われ、日本はアメリカにフルセットの末に敗れて3位決定戦に回りました。世界ランキング4位の日本は、この大会予選から準々決勝まで13戦全勝として、昨夜の準決勝に進み、世界5位のアメリカと対戦しました。日本は第1セットを落としましたが、第2セットでキャプテンの石川祐希選手がフェイントや強烈なバックアタックを決めて9得点を挙げる活躍を見せ、25対23で取りました。続く第3セットも奪って勝利まであと1セットとしましたが、第4セットは相手の威力のあるサーブや打点の高いスパイクに苦しんで19対25で失い、お互いに2セットずつを取り合う接戦となりました。そして15点先取で争う最終の第5セットも一進一退の攻防が続き、日本が12対11でリードした場面で西田選手がサーブをネットにかけるミスをして同点に追いつかれると、直後にアメリカにサービスエースを決められて一気に流れが傾き、このセットを13対15で落としました。日本はセットカウント2対3で敗れ、今日の3位決定戦に回り、スロベニアと対戦することになりました。台湾のニュースの中で、台湾最大野党の国民党の丁麗文主席が台北にある日本の窓口機関を訪れたのは31日でした。失礼いたしました。 この時間のニュース、羽原がお伝えしました。

0: 8月2日日曜日、時刻は4時5分を過ぎたところです。この時間まで起きていらっしゃった方、あるいはこの時間にお目覚めになった方、おはようございます。ラジオ深夜便、昨夜から今朝この時間まで、後藤真由氏がお伝えしています。で、4時台前半は明日への言葉です。阪神淡路大震災から31年、東日本大震災からは15年、この間ことあるごとにさまざまな災害の現場で活躍してきたのがボランティアの皆さんですね。今日ご紹介する慶応義塾大学看護医療学部教授の宮川翔子さんは、こうしたボランティアの皆さんの活動をIT 技術やネットコミュニケーションによって支える団体、情報支援レスキュー隊の代表理事を務めています。地震や風水害があるたびに、その被災地とボランティアに寄り添いながら、救援・復興支援活動の現場に立って気づいたこと、そこで人々と交流して気づいたことなどを、先月熊本県で震度7を観測した地震が起きた日よりも、それよりも以前にお話を伺いました。聞き手は川崎孝之ディレクターです。
1: 宮川翔子先生においでいただきました。最近大規模な自然災害とかが起きていて、でそこに多くのボランティアが出動するようになったと。でそれを IT とかそういうところで、支援をなさるような活動をされているという、こういう理解でよろしいでしょうか。
2: IT っていうのは、災害が起きた時に現場でその情報を取り扱うというためにどうしても必要になるものなんですけれども、はい、まだ十分にこう行き渡っているとは言い難い状況ですので、そういったところの支援をさせていただいてます。
1: で、もともとは阪神淡路大震災があった時に、現場に携わったのが最初だったと伺っておりますが。
2: はい、そうですね。1995年っていうのはボランティア元年でもあり、またインターネット元年でもありまして、はい、例えば被災されて、どこの避難所に誰がいるとか、あるいは亡くなった方がどなたかというようなことをですね、インターネットにつながっているそういった大学のボランティアの人たちが一生懸命手で打ち込んで、それをこうウェブの上で共有するといったような取り組みもしていました。ただその前に何をしてたかというと、実は私は大学では経営学の中でも、管理工学という情報を使ってどのようにその経営上の意思決定を上手にやるかという、そういうことを大学の方では学んでいたんですね。そういったところから、例えばコンピューターのデータベースをうまくこう検索するとか、データベースの中のデータを組み合わせてうまく計算するとか、そういったことをやってたわけなんですけれども、阪神淡路の時に、そういったそのインターネットを使って、例えば東京にいる支援をしたい人たちと、神戸にいる、何か物資が欲しいとか、何かの情報が欲しいと思っている人たちをつないでいくという取り組みをしたときに、そのデータベースの中の情報ではなくて、もっとその本当に必要となる情報っていうのは生きた現場にあるんじゃないかっていう、そういうことに思い至って、でそこからそのネット上の情報流通の研究にこう舵を切っていったという、そういう経緯があります。
1: ライブなやり取りを円滑にした方がいいだろうという考えになったということですか。
2: そういうことですね。人と人がいて、その間にコミュニケーションがあって、そこから情報っていうものがこう発生してくるんだ、その中身の決まったデータベースを検索するだけではなくて、そういうライブなコミュニケーションから出てくる情報っていうのをもっと大切に取り扱って、それを その災害対応のようなすぐに対応することが求められるような時に使っていく必要があるだろうというふうに考えました。まさに先ほどボランティア元年というお話も出ましたけれども、はい、本当に思いもかけなかったこと、日本中から非常に多くの人たちが駆けつけて来てくれて、その避難所の応援ですとか、瓦礫の片付けとか、そういうことをやってくださったっていう、その多くの人たちがあるところで起きた災害に関わるようになったっていう、はい、そういうところも非常に大きな要因だったと思います。
1: でその後それをもとにして研究がいろいろ進められてきたと思うんですが、その間に宮川さんは看護医療学部こちらの方に移籍されました、はい、これはまたどういうお考えだったんでしょう。
2: はい、そうやってこうインターネット上の情報っていうものに興味を持った後、その方面での研究を進めていくわけなんですけれども、看護っていうのもまたこれ情報が非常に大事にされる世界なんですね、例えば看護師がいて、それから患者さんがいて、で場所が病院であったり、在宅であったり、あるいは高齢者施設であったりっていう、そういったさまざまな中で看護師という人と、それから患者さんとかそのクライアントさん、高齢者の方とか、病気をお持ちの方とか、病気をお持ちのお子さんとか、いろんな人たちがこう関わり合うことによって、そこからこう立ち現れてくる情報というものがあって、この情報というところに非常に興味を持ったわけです、
1: で看護学の方の勉強を重ねられたところに2011年、3月11日東日本大震災が来たと、この震災のあの時は宮川さんどちらにいらっしゃいました。
2: 震災の時はですね、実は私京都からちょうど新幹線に乗ったところだったんです。で新幹線に乗って、東京に帰ろうとした時に、米原の手前ぐらいで地震が起きまして、でそのまま新幹線が止まり、で新幹線、結局のところ東京まで行ったらしいんですけれども、おそらく私が東京に帰っても帰宅難民が一人。
0: インタビューの途中ですが、ここで地震情報です。
3: お伝えします。午前4時10分ごろ九州地方で地震がありました。震度3を大分県南部と宮崎県北部平野部で観測しています。また宮崎県の南部平野部でも震度3を観測しています。午前4時10分ごろ九州地方で地震がありました。震度3を大分県南部と宮崎県北部平野部、宮崎県南部平野部で観測しています。津波のありなし、また各市町村ごとの震度など細かな情報はまだ入ってきていませんが、仮に震源が海底ですと海面変化などあるいは津波の恐れもあります。また夜遅い時間帯でもあります。この揺れで驚いて目を覚ましたという方もいらっしゃるかもしれませんが、落ち着いて行動してください。新しい情報です。震度3の地域が加わりました。大分県南部と宮崎県北部平野部、宮崎県南部平野部に加えて宮崎県の北部山沿いにも震度3が発表されました。宮崎県の北部山沿いにも震度3が発表されました。まだ外は暗い夜遅い時間です。慌てずに落ち着いて、まずはゆっくりと深呼吸をして落ち着いて行動してください。そしてもしもこの時間で火を使っているという方がいらっしゃったら、今は揺れが収まっているかと思いますが、慌てずに足元の安全を確認した上で火の始末などをしっかりと行ってください。決して慌てて外に飛び出したりするようなことは避けてください。まずは身の安全を確保してください。4時10分ごろ九州地方で地震がありました。震度3を大分県南部、宮崎県北部平野部、宮崎県北部山沿い、宮崎県の南部平野部で観測されています。この地震による津波の心配はないという新たな情報が入りました。 震源地は日向灘、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を大分県南部、宮崎県の北部平野部、宮崎県北部山沿い、宮崎県の南部平野部で観測しています。4時10分ごろの地震、震源地は日向灘、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。細かな各市町村ごとの震度情報が今入ってきました。大分県の佐伯市で震度3です。さらに宮崎県内では宮崎市、延岡市、宮崎県内の震度3の地域です。日南市、西都市、国富町、高鍋町、川南町、門川町、宮崎県の美郷町、以上が宮崎県内の震度3の地域です。大分県内震度3は佐伯市です。宮崎県内は宮崎市、延岡市、日南市、西都市、国富町、高鍋町、川南町、門川町、宮崎県の美郷町、以上が宮崎県内震度3の地域です。このほか震度2や1を愛媛県や高知県、さらには佐賀県、熊本県、そして大分県、宮崎県、鹿児島県、そして中国地方、広島県や山口県でも震度1、愛媛県、福岡県などでも震度1を観測しています。広い地域で揺れを観測しています。先ほど4時10分ごろの九州地方の地震、最大震度3でした。その最大震度3を大分県の佐伯市、宮崎県内では宮崎市、延岡市、日南市、西都市、国富町、高鍋町、川南町、門川町、宮崎県の美郷町で観測しています。この地震による津波の心配はありません。地震の情報をお伝えしました。
0: それではインタビューの続きをお聞きいただきます。
2: 地震が起きまして、でそのまま新幹線が止まり、で新幹線、結局のところ東京まで行ったらしいんですけれども、おそらく私が東京に帰っても帰宅難民が一人増えるだけだろうというふうに思ったので、名古屋で降りて、名古屋で止まって、翌日にようやっと横浜に戻ってきたというような感じでしたね。
1: その時はその阪神淡路の時のいろいろ研究されたこととか体験されたこととか、そういうの頭によぎりましたか？
2: はい、もちろんよぎりました。でどこで起きたんだろうということもあまり情報がない中、当時はワンセグ、携帯電話にテレビがついてたやつですね、そういうので乗客の方が

0: 知りました。
1: まあ、まさにだからその新幹線の中に乗っていた間はリアルな情報になかなか触れられなかったということですね。
0: そうですね、うん、
1: で東京に戻って来られました、
0: はい、
1: でその後どうされました。
0: はい、大学に勤めていましたので、はい、まあ、大学の年度末のいろいろな業務が重なっている中ではあったんですけれども、うん、まあしばらくはまあとにかく本部のことをきちんとやらなければいけないということで、はい、その大学の中のことをいろいろしていたわけなんですけれども、うん、でもその阪神淡路の時に、少しこうつながっていた方たちから、はい、東北に入りましたとか、うん、被災の状況がこうですとか、はい、そういった話も飛び込んできました、はい、でそんな中で、福島原発の情報がもうどんどんどんどん入ってきて、で、まあ、自分たちは大丈夫なのかというような、うん、それこそ情報が足りない中で、どの意思決定が自分にとって最善なのかがなかなかわからないという、うん、まあ、非常にこうなんていうんですかね、もやもやするような、うん、まあ、歯がゆいような、うん、そういった気持ちで過ごしてしばらくは過ごしていました。
1: でその頃に看護師さんたちのボランティアグループが現地に乗り込んだんですね、
0: はい、そうなんです。キャンナスっていう、はい、グループなんですけれども、はい、私が住んでいたところの近くにその本部があった団体だったので、はい、うん、まあ、いろんなメーリングリストとかでも関わりがあって、うん、で現地に派遣をしましたっていうようなことはすぐに伝わってきていたので、はい、あ、キャンナスさん行ったんだなって、うん、チームが現地に入ったんだなということは知っていました。まあ、いろんな情報が入ってきて、正直、最初の頃はすごく錯綜してました、
1: はい、
0: で、それこそ亡くなった方の数も、うん、正確には分かりませんし、はい、どんな物資が必要とされているのかも分かりませんし、うん、まあ、現地の状況として、うん、それこそ私もその阪神淡路で活動したといっても、はい、それほどそのボランティアとして非常に多くの経験を積んだというようなことではないので、うん、まあ、自分のようなその素人に毛が生えたような人間が行って大丈夫なのか、うん、役に立つのか、うん、帰って足を引っ張ったりとかしないのかっていうことを、はい、ずっと考えていました、
1: はい、
0: それでまあしばらくまあ悶々と、うん、していたんですけれども、ある時看護師のグループのメーリングリストで、うん、パソコンが足りないっていうメッセージが入ってきたんです、
1: はい、
0: で私はそれを聞いてすごくびっくりしたんです、なぜかというと、うん、阪神淡路大震災の時は1995年、うん、
1: はい、
0: インターネット元年と言われていますけれども、まだパソコンもインターネットも使っている人はそれほど多いという状況ではなかったので、うん、はい、まあ、なくて当たり前だよねと。2011年ですからもう多くの人たちがパソコンを持っていて、会社の業務や行政の業務もパソコンを使って行っているというような、はい、状況でした、うん、そういった IT が社会に浸透しているという中で、うん、はい、私はもうこれだけ IT が浸透してるんだから、うんうん、政府がちゃんと IT の支援もするだろう、はい、あるいは IT の、まあ、関連の企業たちがしっかりとそういうところの支援をするだろうというふうに思っていたんですね、はい、でもないって言われた、ないんだって思って、ないのであれば何か自分にできることはないかということで、そこでまあ、そのエリアであれば私にできることがあるかもしれないというふうに思ったのです、
1: はい、うん、
0: その私自身はその看護職ではないのですけれども、うんうん、でもその看護の分野で情報を長いこと教えてきて、うん、はい、看護っていうものがどういうものかということについてはまあ少しは分かるだろうと、うん、でそういうところで、まあ、IT の専門家として役に立てることがあれば何かできるんじゃないかという

0: ということで活動を始めました、
1: はい、で最初にどういう動きをされましたか。
0: 最初はですね、はい、まあ、とにかくパソコンがないと言われましたので、うん、じゃあパソコンを持っていかなきゃ。
1: これ調達が大変でしょ。
0: そうですね、調達大変でした。もう一人で始めて、うん、団体でもなく、まあ、自分の身銭も切れるものにも限りがあるので、まあ、最初にやったことはですね、そろそろ買い替えようと思ってるパソコンありませんかって、
1: はあ、
0: 学部の教員の同僚の皆さんの研究室を全部叩いて回り、はい、同じキャンパスの別の学部の人たちの先生方のところも全部叩いて回り、
1: はい、
0: そろそろ入れ替えようと思ってたパソコンがあったら、東北に持っていくのでぜひ出してくださいっていうふうにお願いをしたところ、
1: はい、
0: まあ、15台ぐらいが集まってきたんですね、はい、で15台集まってきたので、うん、それを全部こうパソコンですからこうインストールですね、
1: はい、
0: 初期化をして、はい、全部やり直して個人情報とかも全部消して、うん、で使えるようにしていろんなソフトウェアも入れて、うん、持ち込んだと、
1: う
0: ん、で
1: もうそれで使えるぞという状態にして
0: 持っていったっていう形ですね、はい、でも最初はきっと送ったら、うん、みんなそれでセットアップして使ってもらえるだろうと思ったので、はい、その看護師の団体さんが、石巻に行く時の便に乗せてもらったりですとか、はい、そういう形で最初は持って行ってもらいました。
1: パソコンを送り届けて、
0: はい
1: はい、でいかがでした。
0: はい、パソコン来たよって石巻の現地の方たちから言ってもらえて、ああよかったよかったって思って、で一週間ぐらいしてどうですかって言ったら、いやちょっと手つけられないし使い方わかる人少なくてなかなか使えないんだよねって言われて、あそうなんだ。発送して終わりではなくて、やっぱり受け取ってもらって、そしかも受け取ったところで開けてもらえて、開けてさらにそれを活用してもらえて初めて支援だろう。っていうことはそうか、じゃあ私行かなきゃねっていうことで、初めて石巻に行ったのが2011年の5月の頃でした。
1: そうすると、地震が起きてからちょうど2ヶ月ぐらい。
0: はい、そうですね、2ヶ月後でした。
1: はい、
0: はい、で行って、でその時にはいろんな IT 企業さんも、うん、その少しずつ支援体制が整っていましたので、うん、例えばそのインターネットのプロバイダーさんから、うん、インターネットにつなげるためのいろんな装置をお借りすることができて、
1: はい、
0: でそういったものも担いで、うん、一緒に石巻に入っていったわけです。
1: で実際に降り立って、
0: はい、
1: 最初の印象はいかがでしたか。
0: はい、本当にすごくすごく緊張していて、
1: うん、
0: 私はそのもちろん何ができるかっていうのもそうなんだけれども、うん、被災したその地域に一歩降り立った時に、うん、私はどんな顔でいればいいんだろうっていうこともわからなくて、本当にこう戸惑いながら入っていきました、
1: はい、
0: 夜行バスで、仙台まで行き、うん、そこからまたバスを乗り換えて石巻に入り、
1: はい、
0: 石巻のバス停を降りたら、うん、灰色の風景が広がってるんですね、
1: うん、
0: 津波が押し寄せたエリアですので、まだこう粉塵がたくさん舞っている状況でした、
1: はい、うん、
0: 海からこうヘドロが上がってきて、うん、もうそれが町中を覆い尽くして、水は引いたけれどもヘドロは残っていて、それが、うん、乾燥して粉塵になって舞っているという、うん、色が少ないなという印象を最初に受けました。
1: で実際にそこで被災された方々とも対面されるわけですよね。
0: そうですね、緊張しました。
1: はい、
0: 本当に緊張していて、はい、最初はガチガチだったんじゃないかと思うんですけれども、うん、今思えば、
1: はい、
0: どんな顔をしてその被災した方に会えばいいだろうと、うん、最初に何を私は言えばいいだろう、うん、お見舞いの言葉は言った方がいいんだろう

0: か言わない方がいいんだろうか、そんなことがもう頭の中でぐるぐるぐるぐるぐるぐる回っていて、そのまあ半ばパニックになったまま、私が活動の拠点とする、石巻の港中学校避難所というところに入っていったわけです。
1: で避難所に到着されて、
0: はい、
1: でそこに避難されている方々はどうされてました？
0: はい、最初に思った印象は、普通に暮らしてらっしゃるということでした。私はもちろん自分がどんな顔をしていいかもわからなかったんですけれども、被災された方々がどんな顔をしていらっしゃるかっていうのも全く分かりませんでした。皆さん暗い顔をしていらっしゃるのか、泣いていらっしゃるのか、怒っていらっしゃるのか、そういうことも分からなかったのですけれども、行ってみましたら普通の顔をして普通に暮らしていらして、普通にといっても避難所の中での暮らしではあるんですけれども、普通の表情で普通のペースで私がその場所に近づいていらって行ったら、あらいらっしゃいと言われて、あらいらっしゃいって言われるとは正直思っていなかったので、
1: はい、
0: そこでまたしばらく固まってしまったのを今思い出しました。おそらくボランティアに関心があるけれども、自分が行って大丈夫なんだろうかって思ってらっしゃる方の多くは、やっぱりその被災した方々に会った時に、その人たちがどんな風にしてるんだろうかとか、自分がそこで受け入れられるんだろうかとか、自分はそこにいていい人間なんだろうかとか、そういう風に悩まれる方っていうのは多いんじゃないかと思うんですけれども、はい、私としては行ってみたら存外普通でした、存外普通に受け入れていただきました、はい、っていう風な印象を持ってます。
1: 何かそれによって身構えていたものがちょっと変わったということとかありますか？
0: いや、まさに、そういうことですね。で、あらいらっしゃいって言われて、で、こんにちはって、神奈川県藤沢市から来ましたっていうふうにお話をして、まあ、藤沢からそんな遠いところから来てくれたのみたいな、本当にこう世間話。
1: こう言っちゃなんですけど、拍子抜けじゃありませんか、それ。
0: 拍子抜けですね。でも、私としては、
1: はい、
0: その緊張してたものが少しこうほぐれていって、よし、じゃあ、ここで、ここで暮らしてる人たちのために何ができるかを改めて考えようって思えた、そういう瞬間でもありました。
1: そうすると、そこで気分を立て直して、いよいよ取り掛かるということになると思うんですが、
0: そうですね、
1: まず何が足りませんでした？
0: ですね、まず足りなかったもの。
1: はい。何を必要とされていたか。
0: パソコンが使えないというふうに聞いていたんですけれども、パソコンはそこにありました。でも、実は電源がありませんでした。
1: あ、そういうことですか。
0: はい、で、発電機で、発電をしておりましてね、まだ電気のインフラが5月では回復していなかったものですから、発電機で、電気を起こして、で、建物の中とかの、明かりとかですね、それから、洗濯機ですとか、そういったものを動かしているという状況でした。電圧が不安定なので、それはパソコンも動かないなと。
1: やっぱりそういうもんですか。
0: はい、そんな風に思った記憶があります。
1: 気持ちを支えていく部分。
0: はい。
1: なんかそこについては
0: 避難所にいた時にすごく印象的な出来事があったんですよ。私がそのインターネットを、避難所で使えるようにしようと思って、いろんなセットアップをしていたらですね、ご高齢の70代後半か80代ぐらいなのかな、女性の方が2人、私のところにいらっしゃって、インターネットが使えるようになったからちょっと使ってみたい。っておっしゃるんですよ。で、なので、例えば、仮設住宅の申し込みとか、そういうことに関する、その、情報を得たいのかなと思って、どんなことしたいですかっていうふうに伺ってみましたら、ちょっと思いもかけない答えが返ってきたんですよ。それ何だったかっていうと、 津波の映像が見たいんだっておっしゃられたんです。で私もびっくりしてまた固まってしまって、
1: はい、
0: 津波の映像が見たいんですかって、
1: うん、
0: でもあのいらしてで使いたいんですよって言って、うん、あのダメですっていうわけにはいきませんので、うん、
1: はい、
0: まあそうなんですねって言って どうしようどうしようって思いながら、うん、はい、あのそういったものを探して、うん、あの津波の映像を一緒にあの見ました、
1: はい、
0: で本当に私もまたその時ドキドキして、あのもうこの人たちパニックになっちゃって、
1: うん、
0: あの泣き出しちゃったらどうしようとか、うん、あのまあ、それこそ血圧が上がって体の具合が悪くなっちゃったらどうしようとか、うん、私看護師でもないのに何かあったらどうしよう何かあったらどうしようってドキドキドキドキしながら、はい、あの一緒にその津波の映像を見ました。でその映像っていうのは、石巻の日和山っていうちょっと小高い丘から撮った、ちょうどその今自分たちがいる、港中学校避難所っていうところが、はい、あの少し映っているぐらいのそういうところで撮ってたんですけれども、うん、で私もこうドキドキしながらあのお二人と並んで見てたんですけれども、お二人意外と平気な感じで、ああこんな感じだったのねっていうふうにあの見ていらっしゃって、まあ、特にそのパニックになったりもせずよかったなって私はちょっと胸をなで下ろしていたんですけれども、映像を見終わった後、はい、お二人にあのどうしてこれをあのご覧になりたかったんですか、うん、って聞いてみたんですよ、
1: はい、
0: そうしたら自分たちは、うん、実は方法の手でこの港中学校に、うん、あのやっとの思いで3階まで上がってきたってだけれども何が起きたのかっていうのは知らないんだっていうふうにおっしゃられたんですよ。なるほど、言われてみれば確かにまだ電気も来てないのでテレビとか一切なくて、で、あのラジオはもちろんあったんですけれども、ネットも通じてなくて、つまりあの私たちその被災した地域の外に住んでいる人たちは311の後何十回何百回と見たわけなんですけれども、でも中にいる人たちはあれを見てないですね。それで私たちが今ここにいるその理由っていうのが何だったのかっていうのを自分たちの目で見てみたいっていうことで、その津波の映像をっていうふうにおっしゃられたそうなんです。でそういったことってそれでその後ああそうだったんだねってこういうことだったんだねってこう、うん、晴れやかなのかどうかは分からないんですけれども、うん、何かがこう腑に落ちたというような、うん、あのお話はされていたので、こう前に行く力っていうのは、
1: うん、
0: もしかしたらそういうところからも湧いてくるのかもしれないな、
1: はい、
0: なのであの私はその情報のことっていうのは、
1: はい、
0: もっとより良い意思決定ができるようになるために、
1: うん、
0: IT がそこにあった方がいいんじゃないかっていうふうに思って活動を始めたわけなんですけれども、はい、うん、なんて言ったらいいのかな、もっとその人の力をこう引き出していく、
1: うん、
0: っていうそういう役割っていうのも情報にはあるのかもしれないっていうふうにも思いました。
1: 東日本の大震災の後もうずっと研究を進めて、でいろんな事例を集めて、
0: はい、
1: でそこでその先ほどご紹介した情報支援レスキュー隊を結成されて、
0: はい、
1: はい、
0: 情報支援レスキュー隊、私たちは IT ダートって呼ぶんですけれども、はい、IT ダートが結成されたのは2015年で、うん、まあ、あの東日本大震災の4年後になります。はい、で私はまあそんな風にあのその看護師のグループと一緒に、
1: うん、
0: 主に石巻に入って、
1: はい、
0: そこのグループの中でいろんなあの IT 支援をさせてもらいました。うんうん、まあ、例えば避難所の中でインターネットが使えるようにしようっていうことで、うん、まあ、Wi-Fi ルーターのようなものをこう設置して、うん、でその Wi-Fi ルーターからですね中学校の建物中にそれを行き渡らせるのにですね、うん、もう 何十メートルもこう配線を継ぎ足し継ぎ足し

0: しながらこうぐるぐる回したりとか、そんなことをしたりですとか、はい、それからそのパソコンを使って情報検索をする支援を行ったりですとか、ああいった大きな震災で津波で多くの工場なんかも被災して、仕事を失った方がたくさんいらっしゃったので、再就職を探してらっしゃる方が多くいらっしゃった、はい、そんな人たちにもし少しでもパソコンを使えたら再就職、しやすくなるかもしれないっていうことで、こうパソコン講座のようなことをやったりですとか、は
1: い、そういうところまでね。
0: そうですね、あるいは夏休みに近くなってくると、いろんなこう子ども向けのイベントっていうのが、岩手県でも宮城県でも福島県でもいろんなところで開催されるんですけれども、そういったもののスケジュールを知りたいと言って、お母さんがこうお子さんと一緒にいらっしゃるのをこう手助けしたりとか、そういったいろいろな、情報に関する支援をやってましたね。
1: つまり災害が起きた、それを助けに行くという救援と、その後日常の生活で戻していく復興っていう、この2つの話に、分かれると思うんですが、
0: はい、私が東日本大震災の経験を通じて、学んだことの一番、大きなことだと思います、で、災害が起きた、みんな何とかしなきゃいけないっていう時の発想っていうのは、どうしてもその発災直後の、皆さんがこう食べるものもない、着るものもないっていう、非常にこう困っていらっしゃる状況、そういうところを想像して、例えば食料を送ってあげよう、水を送ってあげよう、着るものを送ってあげようって、そういったことを考えられると思います。で、少し経つと、その避難所生活から仮設住宅っていうものが建てられて、仮設住宅に移動する方が出始めましたっていう状況になりますけれども、そうするとなんとなく、あ、一段落したのかなっていうふうに思ってしまいがちなんですけれども、実は災害からの生活再建っていうのは、ここからが非常に大事なプロセスになってきて、仮設住宅、もちろん住宅ではあるんですけれども、仮設なので、もちろんその雨風はしのげても、狭いですし、その断熱性とかそういうものも必ずしも十分ではないですし、また建てられている場所も便利な場所とは限らない、でも車は全部流されてしまっている、買い物にも行きづらい、通院もしづらいっていうような、その様々な生活の困難っていうのはここから始まっていくので、この段階をしっかり乗り越えて、健康で、そして気力を蓄えて、体力も蓄えて、次のステップの生活再建に進んでいく、こういうフェーズじゃなきゃいけない、でもこの仮設の段階になると、やっぱり皆さん落ち着いたって思われるのか、支援がだんだんこう先細りしていっちゃって、なかなかこの生活のステージを支えられる人たちが少ないっていうようなことを感じました。ですので、その災害発生直後の食べ物飲み物っていう支援だけではなくて、そこから仮設住宅に行き、そしてそこから復興公営住宅に入るとか、ご自分の家を再建するとか、そういったその生活再建っていうところまで長く伴走してあげるっていうのが、その復興のためには必要なことなんじゃないかと思います。情報っていうのはただそこにあればいいっていうものではなくて、その時その時の場に合わせて最もふさわしい形でそこに入っていかないと、たとえそこにいい情報があってもうまくこう行動に結びつけるっていうことにはなっていかないんじゃないかなっていうことに気がついて、それは今まで経営学とかでやっていた、そのいい情報があれば良い意思決定ができて企業の利益が上がるよねっていう世界とは全く違う情報の世界がここにあるんだっていうことに気がついて、自分は今までなんて表面的なところしか見れてこなかったんだろうっていうことに気がついたっていう瞬間でもありました。
1: 情報

0: を提供する側、こう救援に入る側の課題として今お話しいただいたようなことがあると思うんですが、うん、一方で、もう今日本中あちこちでいろんな災害の可能性が言われていて、
1: そうですね、
0: まあ、特に近年は豪雨ですとかね、
1: はい、
0: 本当に急に大きな災害になったりということがあって、もう誰もが安全な環境とは言えないような状況で暮らしていると思うんですが、
1: まずは自分がいつ被災するかわからないっていう意識は、当然持ってるといいなというふうに思います、はい、そして今それこそ NHK さんとかも一生懸命、いろんな情報を届けたりとかしてくださってもいますし、はい、例えば防災グッズを整えましょうとか、そういったこう啓発の活動もしてくださっていますけれども、多くの方々がその、まあ、防災バッグのようなものは準備されているんじゃないかというふうに思います、はい、でもそこに入っているものは、当座の1日2日3日ぐらいの自分の命を保つものであって、お家が被災してしまったら、そこからの生活再建っていうのは何ヶ月単位、何年単位で、かかっていくものなので、まあ、そういうものなんだっていうことのこう心構えっていうのを持っていただくのがいいんじゃないのかなというふうに思います。
0: あらかじめそういうことを意識して頭の片隅に置いとくということが大事だということですか。
1: そうですね。備えは正直できないですよ。3年間、なんか仮設住宅に住むための準備を、今からやっておきなさいみたいなのは、正直できないとは思うんですけれども、でも、そういうことだよねっていうことが、頭に入っていれば、やはりその被災した時の、まあ、心構えというのも、こう違ってくるのかなと思います。もう一つは、よく災害支援の NPO とか支援団体の間では、つながりは備えだねっていうことをよく言うんです。で、つながっていること、誰かとつながっていること、地域とつながっていること、こういうことがその災害の時に次に進もうっていう、こうエネルギーの源になってくるのかなとも思います、
0: 普段の暮らし方、付き合い方、
1: はい、
0: そういうところに何かことがあった時の備えがあるんだよということでしょうか。
1: そうですね、港中の避難していらした、方がいらっしゃいって、声をかけてくださることですとか、あと実はつい先日、能登半島地震の、被害のあった輪島市の町の町っていうところに行ってきたんですけれども、そこではですね、おばあちゃんたちが畑で作った野菜を持ち寄って、朝市をやってたんですよね、で、その朝市に、売りに来る人もいれば買いに来る人もいて、そこで久々に顔を合わせた方とか、買いに来てて、久しぶりだねって、ちょっとしばらくなんか出る気が起きなかったんだけどちょっと出てきたよとか、そういったこう地域の中のつながりっていうのがまたこう新しくっていうか、こう再び、できていくっていう、こういう力っていうのが地域の復興に向けた力になっていくのかなって思います。私自身、最初はたった一人で、情報支援の活動を始めたんですけれども、東日本大震災を通じて、そういった情報支援をしている人が自分たちだけではなくて、たくさんいるんだっていうことに気がついて、で、そういう人たちがこう一緒に集まるという機会を通じて、その IT ダートという団体を作ることができて、その団体ができたことによって、一人でも点でしか活動できなかったものが線になり、面になりというような活動ができるようになりました。 で、その IT ダットという団体で活動を始めたおかげで、他のまあ、様々なその IT 系以外の、 あの炊き出しをするとか物資を届けるとか、うん、そういった支援団体さんともいろんなご縁を得て、で今ではその災害が起きると、うん、そういった団体さんから、あのここの避難所でこれが足りないから持ってきてっていうふうに、あの呼んでいただけるようにもあのなりました、
0: はい。
1: こういったことがあの私たちにとっては非常にありがたいことで、うん、あのそういったこう団体同士でのつながりを作ることで、私たちもあのこう活動できる場っていうのも広がっていきますし、うん、またそういうあの活動を通じて、あの現場に入って、で被災した方々ともいろんなお話をさせていただくことで、そこの人たちのその様々なその暮らしのご様子ですとか、あの暮らしの課題とか、あのお手伝いできることとか、あのそういったことに触れさせていただくっていうのも、なんというか私の人生においてはすごくこう大事なことになってきているなというふうに思います。なので、まあ、もしかしたらあの今日今聞いてくださってる方の中に、あの何かその災害支援のこととか、災害じゃなくても、うん、あの何かボランティアのようなことで関わってみたいっていうふうに、はい、あの思っていらっしゃる方がいるかもしれないと思いますと、あのでもなんか災害支援ってあのなんか偽善っぽいんじゃないのとか、うん、あの自分が一人で行っても何の役にも立たないんじゃないのって思われるかもしれませんけれども、うん、そこでやっぱりこうつながりを作っていくっていうことは、あの非常にまあ私自身もの人間としてのね、うん、あの大きな、うん、あの非常に大事なあのことでもありますし、あのそこからまあ学ばせていただけることっていうのはすごく多いなと思います。そういうその自分自身の、まあ、短期的な学びっていうよりもその人生としてのあの学びをこう深めていく、でそのことでまたこう次の災害の時により良い支援ができるようになる、自分が万一被災した時にも、まあ、何かのこう構えが取れるようになっていくっていう、そういうことがあるんじゃないかと思いますので、あの何かの機会を見つけて、ボランティアなどにこう参加してみるっていうのを、あの小さな一歩でもいいので始めていただけると嬉しいなと思います。
0: 今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 明日への言葉。慶応義塾大学看護医療学部教授で情報支援レスキュー隊代表理事の宮川翔子さんにお話を聞きました。続いてもっと豊臣兄弟をお送りする予定でしたが、今朝は地震情報をお伝えした関係で、日を改めてお送りいたします。明日のこの時間は戦争平和インタビュー、医療支援の現場が直面するガザの現実、アンルは国連パレスチナ難民救済事業機関保健局長で医師の清田明宏さんのお話をご紹介する予定です。では8月2日誕生日の花と花言葉です。花はサギソウ、花言葉は心の強さです。その由来ですが、白鷺が飛んでいる姿のような花、戦国時代助けを求める文をお姫様が白鷺に託して城から飛び立たせました。しかし敵に居落とされてしまい、その白鷺の落ちた場所からこの花が生えたそうです。何があっても屈しない心の強さはそんなところに由来するんでしょうか。8月2日誕生日の花はサギソウ、今日誕生日をお迎えの方おめでとうございます。それではここで音楽です。松田雅のピアノで彼方へ。

今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台、そして0時台は旅の達人、低山トラベラーの大内誠さんのお話です。1時台はラジオ文芸館のアンコール放送、辻村瑞希さん、私のディアマンテの前編、朗読は結城里美アナウンサーです。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、日本語を歌う外国人アーティストの特集です。3時台は日本の歌心の歌、昭和歌謡往年の名歌手菅原洋一さんの作品集でお楽しみいただきます。4時台は戦争平和インタビュー、医療支援の現場が直面するガザの現実、アンルは国連パレスチナ難民救済事業機関保健局長で医師の清田明宏さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明アンカーです。なおラジオ深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで聞き逃し配信されます。昨夜から今朝ここまでのご案内は後藤重義でした。時刻は間もなく5時になるところです。今日一日何か楽しいことがあるといいですね。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 8月2日日曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより山口県からです。33分頃からは全国食べ物うまいもの、旬の枝豆について、41分頃からの海外毎朝だよりはインドネシアからの話題をお伝えします。
0: 九州では地震が続いていますね。こうした情報も随時お伝えしていきますが、まずは皆さんのお便りからですね。
1: 熊本県にお住まいのサルトビズッコケさんからメールをいただきました。八代市の南部にもやっと給水車が来ました。給水車には宇佐の文字とナンバー、高速道路も使えない状況で大分からはるばるいらして本当に助けていただき感謝しています。道中ですれ違う緊急車両のナンバーは他県ナンバーが多く、九州一丸で救われているのだなと感じましたといただきました。
0: こうした熊本のライフライン情報についてはですね、NHK のインターネットラジオラジルラジルでもお聞きをいただけます。聞き逃し配信も利用できます。ラジルラジルの地域をどうぞ熊本に合わせてください。詳しくは NHK 熊本放送局ホームページをご覧ください。で、今日もですね、熊本の皆さん、発信が可能でしたら状況や今必要なものを教えてください。また全国の皆さんは今日も熊本の皆さんへのメッセージお待ちしています。
1: お便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがな。ファックスの番号は 03-3465-2360 です。
0: ではまずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: まずは先ほど午前4時10分ごろの地震の情報からです。今日午前4時10分ごろ、大分県と宮崎県で震度3の揺れを観測する地震がありました。で、この地震による津波の心配はありません。震度3を観測したのは大分県佐伯市、宮崎市、宮崎県延岡市、日南市、西都市、国富町、高鍋町、川並町、川南町、門川町、三郷町でした。また熊本県や鹿児島県、愛媛県、広島県など各地で震度2や1の揺れを観測しました。震源地は日向灘、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュード 5.3 と推定されています。で、先月28日に最大震度7の非常に激しい揺れを観測した熊本県では、昨夜も宇城市で震度5弱の強い揺れを観測しました。気象庁は引き続き最大震度7程度の揺れに注意するよう呼びかけています。先月28日の大地震では震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測したほか、震度6強の揺れを熊本市南区、八代市、宇土市、嘉島町、美里町、益城町で観測しました。そして昨日午後9時47分ごろ、熊本県熊本地方の深さ10キロを震源とするマグニチュード 4.7 の地震が発生し、宇城市で震度5弱の強い揺れを観測し、震度4の揺れを熊本市西区や熊本県八代市、嘉島町、氷川町などで観測しました。また今日午前1時7分ごろ、熊本県水俣市、上天草市、芦北町で震度4の揺れを観測する地震がありました。で、熊本県では熊本地方や天草、芦北地方などを震源とする地震が相次いでいます。で、気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付け、揺れの強かった地域では住宅の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっているなどとして、28日の大地震から1週間ほどは最大震度7程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。で、この先月28日の大地震で熊本県によりますと、県内ではこれまでに災害との関連を調査している2人を含めて36人が死亡し、9000人余りが避難しています。県内は暑さが続く見込みです。県は避難所での 熱中症への対策を強化することにしています。熊本県によりますと、昨日午後7時時点で県内では災害との関連を調査している2人を含めて36人が死亡したということです。また218箇所の避難所に9045人が避難しているということです。住宅の被害は全壊が181棟、大規模半壊が20棟、半壊が225棟、一部損壊が1639棟、それに被害を受けているものの程度を調査中が1584棟で、合わせて3649棟となっています。で、県はまだ調査が十分に進められていないため、今後被害が大きく増える恐れがあるとしています。で、断水が続いている地域もあり、昨日午後2時時点で合わせておよそ6万9400戸となっています。で、県内では暑さが続く見込みで、県は避難所でのスポットクーラーの配備を急ぐほか、飲料水の提供を増やすなど熱中症への対策を強化することにしています。
1: 今回の地震を受け、政府は被災地で続く断水の早期解消に向けて、全国の自治体に技術職員の派遣を要請するなど、インフラ復旧の取り組みを進めることにしています。昨日開かれた政府の非常災害対策本部で、高市総理大臣は、現地では今後40度に達する酷暑日も予想され、熱中症やエコノミークラス症候群、食中毒などが懸念されると述べました。猛暑への対応として政府は、自宅での在宅避難や車中泊を含め、保健所のチームや警察による見回りを強化するとともに、避難所にクーラーや保冷シートに加え、衛生用品など必要な物資を届ける取り組みを進めることにしています。また、被災者の健康管理に向けて、災害医療派遣チーム DMAT の医師や看護師による医療支援の継続や、避難所の環境改善に向けてパーティションによるプライバシー確保の取り組みも行うことにしています。一方、被災地では停電は復旧しつつあるものの、断水は続いているため、全国の給水車を可能な限り被災地に集めることに加え、海水や河川の水を浄化する可搬型の浄水装置を活用するなど、給水支援をさらに充実させるとしています。このほか、上下水道の断水解消に必要となる現地調査や計画の策定などに向けて、全国の自治体に対し技術職員の現地への派遣を要請するなど、インフラ復旧の取り組みも進めることにしていて、今週中をめどにおおむねの復旧の見込みを示せるよう対応する方針です。
2: では次です。昨日、岡山県矢掛町で祖母の家に帰省していた2歳の男の子の行方が分からなくなり、警察と消防は今日も周辺の山などを捜索することにしています。昨日正午前、岡山県矢掛町東みなりで2歳の男の子の行方が分からなくなったと祖母から警察に通報がありました。警察によりますと、男の子は京都府

宇治市に住む中川福斗ちゃん2歳で、おとといから母親と一緒に祖母の家に帰省していました。昨日午前10時ごろには草取りをする祖母の近くで遊んでいましたが、そのおよそ30分後姿が見えなくなったことに祖母が気づいたということです。警察と消防は昨日周辺の山などを捜索しましたが見つからず、今日も午前5時半ごろから捜索を行うことにしています。警察によりますと、福斗ちゃんは身長がおよそ90センチで、白い半袖の T シャツと茶色の半ズボンを身につけ、青いスリッパを履いていたということです。岡山県警は情報の提供を呼びかけていて、連絡先は茨警察

0: 0866-629110 です。天皇皇后両陛下の長女の愛子さまは、三重県鳥羽市の水族館で国内で唯一飼育されているジュゴンやラッコを視察されました。愛子さまは20年に一度伊勢神宮の社殿などを建て替えて御神体を移す式年遷宮に関する行事を視察するため、昨日から三重県を訪れていて、午後6時半ごろ鳥羽市の鳥羽水族館を訪ねられました。この水族館では国内で唯一ジュゴンやラッコを飼育していて、愛子さまは昭和62年に水族館に来たジュゴンの水槽の前で説明役の館長に長生きの秘訣を尋ねられていました。また海藻を食べる様子をにこやかに見守りながら、癒されますねと話されていました。この後愛子さまは2頭のラッコが飼育されている水槽に足を運び、ラッコが水槽に張り付いたイカをジャンプして捕まえる様子を見ると、拍手をして大成功などと声を上げられていました。鳥羽水族館には去年天皇皇后両陛下も訪問されていて、愛子さまは両親に素晴らしい施設だと聞き、今日は楽しみに来ましたと話されていたということです。愛子さまは今日、地元の人たちが綱を引いて社殿の建て替えに使われる御用材を伊勢神宮に運ぶ沖引き行事を視察されます。プロ野球は昨日6試合が行われました。パリーグです。西武対オリックスは西武が4対1で勝ちました。西武は逆転勝ちで2位に浮上です。日本ハム対ロッテはロッテが5対3で勝ちました。日本ハムは連勝が4でストップしました。楽天対ソフトバンクはソフトバンクが5対0で勝ちました。ソフトバンクは勝ち越しを今シーズン最多の25としました。セリーグです。巨人対 DeNA は DeNA が8対7で勝ちました。ヤクルト対阪神は阪神が7対3で勝ちました。阪神は3連勝で勝ち越しを今シーズン最多の12とし、単独首位に立ちました。ヤクルトは3連敗です。広島対中日は中日が7対1で勝ちました。以上、プロ野球の結果でした。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士伊藤美由紀さんです。
2: おはようございます。この時間は東北地方で雨が降っています。特に秋田、岩手、山形、宮城の県境付近が雨雲の通り道になっていて、降り続く雨によって土砂災害の危険が高まっている地域もあります。東北地方に停滞している梅雨前線は弱まりながら南下する予想です。前線が姿を消しても関東や東北地方には湿った空気が流れ込み続けます。湿った空気を送り込むのはオホーツク海高気圧です。オホーツク海高気圧の県内の北日本ではこの時期としては涼しく、今日は前線が下がることで関東も少し暑さが和らぐ予想です。東の海に近い銚子や水戸では今日の予想最高気温30度です。一方で九州の西に中心を持つ高気圧圏内の九州から東海地方、今日も体温を超えるような暑さに注意が必要で、大分日田市今日は40度の酷暑日の予想、熊本も38度と昨日よりも厳しい暑さが予想されています。全国のお天気です。沖縄奄美は晴れ時々曇り、ところによりにわか雨や雷雨。九州、中国、四国、近畿地方晴れて降水確率 10% 以下です。東海、北陸、関東甲信地方晴れますが、昼過ぎから所によってにわか雨や雷雨、局地的に激しく降ることもありそうです。新潟県は午前中に雨や雷雨、東北地方も午前中が雨の中心ですが、南部は日中いっぱい雨。北海道は晴れますが午前中霧で見通しの悪いところもありそうです。今日の予想最高気温です。那覇34度、鹿児島38度、福岡、高知、広島37度、松江36度、大阪38度、名古屋39度、金沢33度、 新潟29度、

0: 長野34度、東京35度、仙台23度、秋田27度、札幌28度、釧路21度の予想で、今日はお伝えしたように大分日田市で40度、このほか宮崎の都の城、佐賀、福岡の久留米、山口、岡山、岐阜で39度まで上がる予想です。そして非常に強い台風13号は勢力を維持しながら火曜日ごろ小笠原近海を西に進む予想です。小笠原諸島では明日から水曜日ごろまで高波や強風に注意警戒が必要で、明日の予想される波の高さ3メートルのち8メートルです。今予想されるコースを進むと金曜日ごろ沖縄本島から奄美に近づく可能性があります。
1: 伊藤美由紀さんでした。熊本では地震の後片付け予定している方いらっしゃると思います。どうか熱中症くれぐれも注意して無理をしないようにしてください。時刻5時16分、毎朝だよりです。今朝はですね、山口県周防大島町にお住まいの西山隆さんと電話がつながっています。西山さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝、周防大島、お天気、気温などいかがでしょう。
3: はい、まだですね、肌寒いぐらいの朝です。今ちょうどセミが鳴き始めて、空はうっすらですね、ちょっと霞がかかった感じはありますが、これから徐々に暑くなっていくんじゃないかと思います。
1: まだこの時間はちょっと涼しいくらいということですね。
3: そうですね。
1: さあ今朝どんな話題でしょうか。
3: はい、瀬戸内のハワイとも呼ばれる周防大島の夏の楽しみについてお話をします。
1: はい、
3: ハワイと聞いたらですね、常夏南国の島を想像する方が多いのではないでしょうか。確かに周防大島はハワイを思わせるヤシの木が海岸線に植えてあり、白い砂浜、エメラルドグリーンに澄んだ海、まさにハワイ、それも周防大島の一面です。でも島とハワイのつながりはそれだけではないんです。
1: どんなつながりがあるんでしょう。
3: はい、実はですね、周防大島は明治時代に多くのハワイ民を輩出した島でもあります。その数は3900人余り。島にはハワイ民の歴史を今に伝える日本ハワイ民資料館があります。周防大島に縁がつながるハワイの日系人は多くいて、今も先祖の生まれた土地を一目見んと訪れる方が多いです。また周防大島はハワイ州カウアイ島と姉妹島縁組を結んでいて、6月から9月末までは島のあちこちでクールビズならぬアロハビズが行われています。
1: 姉妹都市ではなく姉妹島、島の縁組も結んでいるアロハビズですか。
3: はい、島の公共機関をはじめとしたさまざまな職場で、アロハシャツが制服に採用されています。なんと島の高校でもこの時期だけはアロハシャツが制服に。もちろん私もアロハシャツを着ることがほとんどで、公私ともにアロハシャツで過ごしています。観光客の皆さんも来ているので、夏のですね、島中アロハシャツで華やかでいます。各有今日もですね、ラジオに出るということで張り切ってアロハシャツを着ています。
1: そうですかね。

0: それからミュージシャンの生演奏で踊るチームと多様なフラが集まります。中でも人気が高いのは子どもたちのフラです。
1: さまざまなチームがいる中で子どものフラダンサーは可愛いでしょうね。
0: そうですね、ハワイ語で子どものことをケイキと言いますが、ケイキフラは大人気で、幼児をはじめとする子どもたちの踊りには大歓声が上がります。また今年は東京や、札幌など遠方からの参加もあり大いに賑わっています。次のサタフラは8日です。令和8年8月8日のゾロ目の日に開催します。8月15日だけはお盆休みでサタフラは休止、日によっては開催会場や参加チーム数が変わりますので、詳細はサタフラで検索してください。私も会場によっては司会で参加しておりますので、ぜひ遊びにいらっしゃってください。
2: はいね、サタフラ楽しみですけれども、夏の楽しみ3つあるとおっしゃった2つ目なんでしょう。
0: はい、まず島の盆踊りですね。集落ごとに櫓が立ち、提灯が飾られ、盆踊りが行われます。島の盆踊りといえば大島音頭。この曲を作詞をしたのは、365歩のマーチ、兄弟船などの名曲を手掛けた作詞家、星野哲郎さんです。周防大島は星野哲郎さんの生まれ故郷なのです。
2: ああ、そうなんですね。
0: はい、星野さんのふるさと愛が込められた大島音頭は島中で親しまれています。夕方になると大島音頭が流れ始め、盆踊りの始まりを告げます。次第に人が集まり、過疎高齢化で人口の減っている周防大島ですが、この日ばかりは帰省客も多く人でごった返します。
2: その盆踊り楽しみにね、帰ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんでしょうね。
0: はい、この時期は帰省客で交通量も増えて、どこへ行っても人が多くて驚くほどです。周防大島には花火の打ち上げ業者がいて、夏になると花火があちこちで上がることも特徴の一つです。盆踊りのフィナーレに花火を打ち上げる集落もあり、島の花火屋さんが打ち上げます。首が痛くなるほど近くで見上げると、花火の炸裂音が体中に響く、もう大興奮ですね。夏ならではの体験ができます。8月15日と16日には島内で大きな花火大会も行われます。帰省客だけでなく、観覧のためにわざわざ訪れる人が多いので、渋滞が発生するほどの人気です。空の澄んだ周防大島では花火大会中に流れ星が見られることもあり、そういう時は会場が一段と盛り上がります。
1: では3つ目の楽しみは何でしょうか。
0: はい、最後に紹介するのは周防大島のシンボル、本州と島を結ぶ大島大橋です。先月7月4日に開通50周年を迎えたばかりです。その日から始まったのは大島大橋ライトアップ。さまざまなカラーバリエーションでライトアップされるので、夜の大島大橋を一目見ようと駆けつけるカメラマンが増えています。日没から夜明けまでライトアップされていますが、ぜひ50周年を記念する年に訪れていただきたいと思っています。島の入り口も観光名所の周防大島へ、ぜひ遊びにいらっしゃってください。お待ちしております。
2: 山口県周防大島町のにお住まいの西山隆さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 音楽です。上條恒彦さんで南の島のハメハメハ大王。

0: 上条恒彦さんで南の島のハメハメハ大王をお聞きいただきました。
1: めぐりんさんが X のポストで雨が降ったらお休みでが子どもの頃羨ましかったですと確かに
0: そうですね、
1: そうですね。さあ、時刻5時26分を回っています。皆さんからのメッセージ届いています。
0: 熊本県からいただきました。熊バーバさん80代の方です。
1: はい、
0: 地震が発生した当時のことです、私は震源地近くのショッピングセンターでバス待ちをしていました。
1: そうですか。
0: すぐバスに乗り、乗客は4人、国道3号線は信号が消え、余震も頻繁に起きている状況で、最寄り駅の有佐駅まで送ってもらいました。持っていたのど飴を運転手さんたちと舐めながら、倒壊している家やひび割れしている道路を見ながら、乗客の安全を最優先に2時間半かけて送ってもらいました。有佐駅前は家が崩壊、私の家の隣人の方がおられ、その方の親類の方が迎えに来てくれて我が家にたどり着きました。我が家は物が散乱していましたが、建物は大丈夫でした。余震が怖いので近くの避難所にその日は避難。この地区は断水しているので、今はライフラインが大丈夫な親戚のところに避難しています。時々自宅に帰り後片付けをしています。昨日庭に可愛い桜蘭が咲いていました。命があったこと、関わってくださった方々、本当にありがとうございますとメールをいただきました。
1: はい、今の、あのメールの中にもありましたけれども、この地震の被害でですね、その家が被害を受けているというところもあると思いますし、路面ひび割れなどで状況悪くなっているところも多いと思うんですね。移動することが困難というケースもあると思いますので、どうぞ気をつけて、十分に気をつけて移動をなさってください。後片付けなどにね、出かけられる方、どうぞ無理をしないで、本当に暑くなりますから、熱中症対策を十分なさってください。可能な範囲で。ヨーラスすむちゃんさんが X のポストで、ずっと揺れて眠れないでしょうから、体調不良の方は土地を離れた方がいいと思います。この暑さで睡眠不足はかなり危ないというメッセージ。地域を離れて身を寄せることが可能という方はね、そういったことも選択肢の一つかもしれません。ご親戚や友人のもとを訪ねてみるというのも一つの方法だと思います。時刻5時28分となっています。8月2日今日は何の日です。毎年8月2日東北地方を代表する夏祭り、青森ねぶた祭りが始まります。ねぶたと呼ばれる山車が中心市街地を練り歩きます。ねぶたの周りでは跳人と呼ばれる踊り手たちが笛や太鼓に合わせ掛け声を上げながら飛び跳ねます。毎年8月2日は青森ねぶた祭りが始まります。
0: 昭和39年1964年8月2日首都高速道路の羽田と新宿の間が開通したことで、空港と東京オリンピックの会場が高速道路で結ばれました。2ヶ月余り後に迫った大会

0: 会に向けて主要な会場の代々木や神宮と空港の間を片道およそ30分で輸送する重要な道路が完成したことになります。羽田空港と東京オリンピックの主要会場首都高速で接続、昭和39年1964年です。
1: 昭和45年1970年8月2日東京で初めての歩行者天国が銀座、新宿、池袋、浅草の4つの地区で実施されました。合わせて80万人近い人出があり、家族連れなどでにぎわいました。歩行者天国はこの後全国に広がります。東京で初めて歩行者天国実施、昭和45年1970年です。
0: 平成19年2007年8月2日関西国際空港に2本目の滑走路が完成しました。滑走路の長さは4000メートルです。1本目の滑走路の西側におよそ545ヘクタールを埋め立てて建設されました。関西空港第2滑走路供用開始、平成19年2007年です。8月2日今日は何の日でした。
2: 時刻は5時31分になるところです。全国のお天気です。先ほど前線が下がることで今日は関東も少し暑さが和らぐとお伝えしたところ、 X で期待してくださっている方が多いようなんですけれども、今日はまだ東京は暑いのでご用心ください。今日涼しさを感じられるのは東の海に近い銚子や水戸で30度ということで、今日は東京35度の猛暑日の予想です。ただ明日は東京28度と少し暑さが和らいだと感じられそうです。一方で西の方、東海から九州にかけては今日も西の高気圧の圏内で体温を超えるような暑さが続きます。お伝えしていますように今日は熊本38度、大分日田市40度の予想です。また熊本は雨が降っていないので埃が舞いやすくなっているかと思います。喉なども痛めないようにご用心ください。今日の全国のお天気です。沖縄奄美は晴れ時々曇り、ところによってにわか雨や雷雨。九州、中国、四国、近畿は晴れて降水確率 10% 以下です。東海、北陸、関東甲信地方、昼過ぎからところによってにわか雨や雷雨、局地的に激しく降ることもあるでしょう。関東地方は昨日よりも大気の状態が不安定になります。東京、神奈川、埼玉、群馬、栃木、降水確率 50%、 昨日よりも広い範囲で注意が必要です。新潟県は午前中に所々で雨や雷雨。東北地方、この時間前線の雨が降っています。岩手県や秋田県などでは土砂災害の危険が高まっている地域もあります。雨は午前中が中心ですが、東北南部日中いっぱい雨が降りやすいでしょう。北海道は晴れ、ただ午前中霧で見通しの悪いところもありそうです。予想最高気温は那覇34度、鹿児島38度、福岡、高知、広島37度、松江36度、大阪38度、名古屋39度、金沢33度、新潟29度、長野34度、東京35度、仙台23度、秋田27度、札幌28度、釧路21度の予想です。非常に強い台風13号、勢力を維持しながら火曜日ごろ小笠原近海を西に進む予想で、小笠原諸島、明日の波の高さは3メートルのち8メートル。水曜日ごろにかけては高波や強風に注意警戒が必要です。そして九州なんですが、明日さらに暑さが厳しくなる予想になっています。明日の予想最高気温、ちょっとお伝えしづらいんですけれども、日田は明日も40度、熊本、佐賀、久留米40度ということで、熊本は明日酷暑日が予想されています。どうぞご自愛ください。
1: はい、くれぐれも本当に、ね、危険な暑さ続いていますので、本当に可能な範囲で対策なさってください。気象情報、伊藤美由紀さんでした。

0: さあ日曜日の毎朝時刻5時34分全国食べ物うまいもの今まさに旬を迎えている枝豆についてです。農畜産物流通コンサルタント山本健二さんに伺います。山本さんおはようございます。
1: おはようございます。8月に入ってね枝豆がいつにも増して美味しくなるシーズンになってきちゃいましたね。はい、枝豆が美味しい地域といえば、まあ、東日本に住んでいる私からすると、新潟県とか山形県とかなんですよね。
0: はいはい。
1: 新潟の茶豆とかね、山形のだだ茶豆。香りの強い品種がね、最盛期を迎えています。
0: 私ね、兵庫県暮らしが長かったもんですからね、なんといってもね、丹波の黒豆の枝豆。これがおすすめです。
1: 最高ですよね。味も香りも濃くてね。
0: そう、ぎゅーっとね、詰まった味、ね、楽しめますよ。
1: いやー、素晴らしいです。ちなみにね、マシモさんは、その購入した枝豆をどうやって料理してますか？
0: ああ、まあやっぱり、茹でて、塩茹ででね、いただくのが一番かなーなんて思いますけどね。うん、
1: まあ、やっぱり普通は塩で茹でて、っていうのが枝豆の楽しみ方の王道だと思うんですけれども、まあただね、枝豆茹でる。まあこれ意外とね、たっぷりのお湯を沸かして、お塩も結構な量を入れて、で、茹でてからまた塩をまぶしたりとかね、なんかそういう手間がかかったりしますよね。うん、ま
0: あ、確かにね、この暑い時期にね、キッチンでお湯を沸かすってことになるとね、これまあ正直なかなか大変ですよね。
1: そうなんですよ。そこで今回はですね、茹でるのではない、もっと簡単で美味しい食べ方を紹介したいと思います。
0: 一体どんな食べ方ですか？
1: ズバリ焼き枝豆です。実はね、最近 SNS を中心に枝豆を鞘のままフライパンで焼くという調理法が流行ってるんです、うんうん、
0: キャンプ飯っていうのでね、結構知られたりもしてますね。
1: ですよね、うん、大手調味料メーカーも公式レシピサイトにおすすめの調理方法として掲載するなど、まあこれね、注目度が高い食べ方、調理法なんですよね。そもそもお湯で茹でるというのは、皮や身に含まれている旨味がお湯にちょっと溶け出してしまうということでもありますよね。
0: うん、
1: 枝豆は大豆ですので旨味たっぷり含んでます。この茹で汁を捨ててしまうのは本当はもったいないんですよね。
0: ああ、そうか。
1: 実際私の家では枝豆茹でたお湯捨てないで取っておいて、それでパスタとか他の野菜を茹でたりするのに使っています。これがねまた美味しくなるんですよ。
0: わ、そうですか。
1: はい、そこで焼き枝豆なんですね。最初から焼けば旨味がお湯に逃げたりしないわけですよね。アミノ酸やビタミン C といった栄養も鞘の中に閉じ込められるわけですから、味が濃くてホクホクになって美味しいんです。枝豆の旨味ぎゅーっと濃縮される。まあ、こういうことでね、ここ最近居酒屋などでもこの焼き枝豆の形で出す店が増えているんです。
0: さあこれ具体的にはどうやって作ったらいいんでしょう？
1: はい。これね、大手調味料メーカーの公式レシピサイトでも推奨されている方法なんですけれども、まず軽く、枝豆を洗って塩もみして、まあ、産毛とかそういうのを取ったりして、
0: ええ、
1: でこれをフライパンに入れて少量のお水、そうですね、大さじ2杯程度でしょうか。で僕の場合ここでね、お塩もちょっと軽くするんですけれども、それで数分間蒸し焼きにします。
0: もう油を引いたりするわけではなくて、お水を大さじ2杯程度、これも結構少なめなんですね。
1: そうなんですよ。まあ、油を入れてもいいかもしれないんですけれども、僕の場合はそれなしでやっています。はい、そして、火が豆に通ったなというタイミングで蓋を開けて水分を飛ばしまして、うん、そこからそのまましばらく置いておきます。すると、軽く焼き目がつくわけなんです。
0: あんまり動かさずに焼き目をつけちゃうってのもポイントなわけですね。
1: そういうことですね。ということでご覧ください。これがその焼き枝豆です。
0: おー、青々とした枝豆でも、ところどころに確かに焼き目、いわゆる焦げ色がついてますね。
1: そうなんです。これがね、香ばしい焼き目の香りがするんですよ。
0: へー、
1: ということでいただきまーす。
0: はーい。
1: 枝豆そのものの味を味わいたいという場合は焼きの方がもしかしたらはっきりわかるかもしれない。
0: え、そうですか。
1: 枝豆の輪郭が茹でた時よりもはっきりしてるっていう感じなんです。
0: う
1: まみも凝縮してホクホクで、そして皮目に焼き目がついてるんで、その香りが香ばしくていつもよりも濃厚な味わいが感じられます。
0: そうですか。まあ、焦げ目がつくのはさやですけれども、中を食べてもやっぱりその香ばしい香りっていうのはするんですか？
1: やっぱりさやに口が触れるじゃないですか。もうその瞬間に鼻にふわーっとくるんですよ。
0: そしてその枝豆の味、輪郭がはっきりして旨味も濃いということで、これ量少なくても手軽に作れそうですね。
1: そういうことです。もう必要な分をフライパンに開けてちょっとお水足してで焼けばいいんですよ。
0: さあ、昨今ね、その農作物いろいろその不作っていうことも話題になりますけれども、枝豆今年の出来はどうなんでしょう？
1: はい、そうなんです。枝豆はね、ここ 2,3 年ぐらいは猛暑とそして雨が少なかったこと、まだその前は今度はね雨が降りすぎたことってのもねありましたけれどもね、そういうようなことで各産地で鞘に実が入らないとか流されちゃうとかいろんな問題で不作になってきたんですね。ところが今年は今のところ天候に恵まれて順調なんだそうです、
0: はい、
1: 新潟県の黒崎茶豆などは順調に最盛期を迎えているということなんですね。山形県のだだ茶豆も発芽率が良くて8月中旬にはピークとなる見込みだそうですね。ただね、枝豆の花が咲く時期、夜間に高温があると花が落ちちゃって実がつかない、そんなことがあるらしいです。また雨が不安定だと豆が肥大しないとか、
0: 大きくならない、
1: はい。そして高温で生育が早まってしまうと美味しく収穫できる期間が短くなってしまうので、まあ、我々の手元に届いた時に美味しくなくなっちゃうってこともあるかもしれません。まあ、そういうことですので現時点では良好ですけれども、シーズン後半を迎えるこれから天候が枝豆に良いように祈るしかないですよね。枝豆や冷凍などでも一年中食べることができます。冷凍の枝豆でこの焼き枝豆楽しんでみてもいいかもしれませんね。でも一番美味しいのはやっぱり旬の時期の今、しかも新鮮なものをいただくことです。今年の夏は美味しい枝豆を焼き枝豆でも味わってみてください。
0: はい、私も試してみたいと思います。全国食べ物うまいもの、枝豆農畜産物流通コンサルタント山本健二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 5時42分です。海外毎朝だより。インドネシアを拠点に胡椒などの香辛料の生産や加工流通を手掛けている高橋仙人さんです。仙人さん、スラマッパギー、おはようございます。
3: スラマッパギー、おはようございます。
2: 東西に長いインドネシアを飛び回って各地の農村で活動している仙人さん、今はインドネシアのどのあたりにいらっしゃいますか？
3: はい、インドネシアの中部に位置するスラウェシ島にいます。地図で見るとアルファベットの K に似た形をした島があるのですが、すぐわかると思います。実はこのスラウェシ島、日本の本州の 75% ぐらいの面積があります。今は南東部にあるウルセナという名の小さな農村に滞在していて、そろそろ1ヶ月ほどになります。村の村長さんのお宅にお世話になりながら、毎日村の人たちと一緒に胡椒の収穫を続けています。
2: ウルセナはどんな村ですか？
3: 村の人口は525人、177家族が住んでいるそうです。周りを標高150メートルほどの小高い山がカタカナのコの字型に囲んでいます。農業で生計を立てている人がほとんどで、周辺の畑では胡椒の他にカシューナッツやコーヒー、カカオ、バニラなども栽培しています。
2: へえ、赤道に近い位置ですからかなり暑いのでは？
3: 実は この村、南半球に位置していまして、季節としては今冬にあたるんです。と言っても日本の冬みたいには寒くなりません。最近の日中の最高気温はだいたい30度ぐらいで、こちらの地域にしては肌寒い日が続いています。夜はぐっと冷え込んできて、半袖では少し寒いくらいで、薄い毛布が欲しくなりますね。それでも日中は畑にいると暑いので、日差しを避ける屋根のついた休憩小屋がどの畑にも建てられていて、お昼休みにはみんなここで休憩してお昼ご飯を一緒に食べます。
2: お昼はどんなものを食べるんですか？
3: 私はいつも村のお母さんたちのたくさん詰め合わせたお弁当からご飯とおかずを少しずつ分けてもらって昼食にしています。ちなみに先日のメニューはテンペという大豆の発酵食品と豆腐を甘辛に炒めたもの。日本では洋菜と知られる空心菜の炒め物。そして小魚にすりおろしたココナッツを加えてバナナの葉で包んで蒸したもの。さらに中国パパイヤという呼び名のパパイヤそっくりの葉を茹でたものをいただきました。
2: へえ、野菜料理が中心のようですね。
3: そうですね。とても質素ではあるんですが、この村での食生活はとても気に入っています。なぜならインドネシアでは野菜が不足しがちなんですが、ここでは毎日たくさん登場するので、より健康的な生活を過ごしています。ただ一つだけ難点があります。
2: インドネシアの各地で長く活動している仙人さんでも苦手なことがあるんですか？
3: はい。この村の料理の味付けがとても辛いんです。どの家庭でもほとんどの料理に唐辛子がふんだんに使われていて、はっきり言って激辛のレベルです。でも食べ続けてくると慣れてくるもので、徐々に唐辛子の美味しさがわかるようになってくるんです。こちらの唐辛子の使い方というのが、日本でいうところの出汁の存在に近いと感じていまして、唐辛子の種類や量などを使い分けることで、程よい香ばしさが出汁のように演出されていて、これが農村料理にとっての美味しさの決め手なんだな、ということが分かってきました。
2: へー、唐辛子が出汁のように使われている。なるほど。では畑の小屋で辛くて美味しい野菜料理をいただいた後は、午後からももう一仕事頑張ろうという感じでしょうか？
3: はい。その前に畑のすぐ後ろに広がるジャングルからの涼しい風を感じながら、みんなでしばらく休憩をとります。
2: すぐそこにジャングルがあるんですね。
3: そうなんです。熱帯のジャングルが広がってるんです。畑とジャングルの境目あたりに行くと、小さな穴のように見えるジャングルへ続く道があります。この入り口に立つと、ジャングルの奥からひんやりとしたちょうど良い涼しさの風が流れてきて、まるで天然のクーラーなんです。この地域で活動していて改めて分かったことの一つは、ジャングルの木々がこの涼しさを保ってくれているということなんですね。皆さんも体験したことがあると思うんですが、大きな木の下とその影の外では涼しさが全然違いますよね。ここの自然が与えてくれている涼しさを大切にしなくてはと感じているのですが、その一方で地域では毎年少しずつジャングルが切り開かれ、農地が広がり続けているという現実があります。インドネシアの小さな農村で村の人たちと一緒に汗をかきながら、人の生活と豊かな自然を共存させるためにはどうすればいいのか、そんな考えをめぐらせる毎日を送っています。
2: 仙人さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: インドネシアを拠点に胡椒の生産や加工、流通を手掛けている高橋仙人さんからの海外毎朝だよりでした。5時49分です。オフィシャルヒゲダンディズムでエルダーフラワー。

0: オフィシャルヒゲダンディズムでエルダーフラワーお聞きいただきました。
1: 時刻まもなく5時52分になるところ、先ほどね、全国食べ物うまいもの枝豆ということでご紹介をしましたら、たくさんメッセージ届いています。
0: はい、北海道のマルコさんからですけれども、北海道の道南では枝豆の漬物が道の駅なんかで売っていますよというふうにね、いただいています。そういった食べ方もあるんです ね。埼玉県の神桜さんは、枝豆の焼き美味しいけれど私はずんだにしますね、味噌汁に入れたり砂糖や塩を入れてずんだ団子にして食べていますよという方もいて、いろんな食べ方がねあるんですね。
1: ずんだ香りがいいですよね。
0: 本当そうですよね。
1: X のポストでも東京の方の住民さん、昨日枝豆買ってきたので早速作ってみますというね、声も届いていますし、東京都のピヨピヨさんは、焼き枝豆南部鉄器の鍋で美味しく作ってますというね、たけのここのけたさん、ガスコンロのグリルで焼く焼き枝豆も美味ですね、なんていうメッセージまで届いてます。
0: 三重県のまこっちゃんのばあばさんは、20数年前長男を妊娠中になぜか無性に枝豆を食べたくなり、ほぼ毎日食べていました。今思えばタンパク質もバッチリ取れますし、体が欲してたのかななんていうメッセージもいただいています。それから群馬県にお住まいの花花さん、70代の方から、熊本地震で被災された皆様お見舞いを申し上げます。昨日近くのコンビニに熊本地震の募金箱が置かれていました。私も募金をさせていただきました。募金箱パンパンになっていました。被災された皆様に群馬からも心を寄せておりますとメールをいただきました。
1: はい、ありがとうございます。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしています。時刻5時54分になるところです。
2: 皆さん、夏の鉄道を楽しんでますか？鉄道大好き芸人ダーリンハニー吉川雅宏です。なんと鉄オタが特番で帰ってきます。鉄旅音旅出発進行スペシャル、あの夏の鉄道原風景トレベリン。今回は皆さんと一緒に夏の鉄道の遠い記憶を思い起こす、ちょっとノスタルジーな鉄音です。私は小学生の夏休みに初めて一人で東京から箱根湯本

0: ここまで電車に乗って冒険したあの旅を再現しながらタイムトラベルしちゃいます。もちろん MC は土屋レオさん、滝野由美子さん、野月貴弘さんの3両編成。鉄旅音旅出発進行スペシャル、あの夏の鉄道原風景トレベリン、8月5日水曜日午前9時5分からほぼほぼ2時間生放送、 NHK AM より発車いたします。皆様のご乗車お待ちしております。
1: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。この時間東京は晴れていますが、今日は昨日以上に夕立に注意が必要です。現在東北地方に停滞している前線が弱まりながら関東に南下する予想で、気温が上がる午後は前線南下のタイミングと重なり、広い範囲で大気の状態が不安定になります。夜にかけて非常に激しい雨が降る恐れもあります。現在出ている注意報です。土砂災害注意報が新潟県の五泉地域に、波浪注意報が小笠原諸島に、今日は波の高さ2メートルのうち3メートルです。雷注意報が東京地方と埼玉、栃木、群馬、山梨、長野の各県、新潟県の下越、中越に、濃霧注意報が千葉県と茨城県、長野県の中野飯山地域、佐久地域、松本地域に出ています。また熱中症警戒アラートが東京23区と多摩地域、神奈川、千葉、静岡、山梨の各県に発表されています。このほか今朝は関東甲信地方に大雨、落雷、雹に注意を呼びかける情報が出されました。今晴れている東京がこの時間から雷注意報が出ているというのも、いつもよりも大気の状態が不安定な表れです。ご注意ください。都県別の天気です。東京、晴れのち曇り、夜雨、ところによって昼過ぎから夜9時頃にかけて雷を伴い非常に激しく降るでしょう。小笠原、伊豆諸島北部曇り、午後は晴れ、夜ところによってにわか雨や雷雨、伊豆諸島南部曇り時々晴れ、ところによって夜にわか雨や雷雨、小笠原諸島は晴れ時々曇り、神奈川県曇り、東部は晴れ間が出るでしょう。夜は雨で、ところによって昼過ぎから夜9時ごろ雷を伴い激しく降る恐れがあります。西部では非常に激しく降ることもありそうです。千葉県は晴れ、昼過ぎから曇り、ところによってにわか雨や雷雨、埼玉県晴れのち曇り、夜は雨、ところによって昼過ぎから夜9時ごろにかけて雷を伴い非常に激しく降るでしょう。茨城県晴れ、昼前後から曇り、ところによってにわか雨や雷雨、北部では激しく降る恐れがあります。栃木県晴れのち曇り、昼過ぎから雨で、ところによって夕方にかけて雷を伴い非常に激しく降るでしょう。群馬県晴れのち曇り、夕方から雨で、ところによって昼過ぎから夜9時ごろ雷を伴い激しく降りそうです。静岡県昼過ぎまで晴れますが、昼過ぎからはところによってにわか雨や雷雨、山梨県晴れのち曇り、昼過ぎから夜9時ごろにかけてところどころで雨や雷雨、激しく降る恐れがあり、東部富士五湖では夜広く降りそうです。長野県晴れ、夕方から曇り、ところによって昼過ぎから雨、中部では激しく降る恐れがあり、南部では非常に激しく降る恐れがあります。新潟県下越、中越は曇り、午前中は雨、ところによって雷を伴い激しく降るでしょう。上越は曇り、朝から昼過ぎは晴れ、佐渡は曇り時々晴れ、降水確率午前中は新潟の下越、中越 60%、 午後は栃木、群馬で 50% から 60%、 夜は東京、神奈川、埼玉、山梨の富士五湖でも 50% から 60% です。予想最高気温は東京、横浜35度、銚子30度、熊谷36度、水戸30度、宇都宮32度、前橋、甲府36度、長野30度。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965 メガヘルツです。繰り返します。

午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。8月2日日曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からは落合恵子さんの語りでお届けする絵本の時間、6時半から今日は1000万人ラジオ体操みんなの体操祭です。6時台後半48分頃からのサンデーエッセイは漫画家コラムニスト新さんなめこさんのお話です。
0: 今朝も皆さんのメッセージとともにお伝えしていきます。どうぞメッセージをお寄せください。ではこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: 西日本と東日本は今日も気温が上がり、大分県日田市では40度と酷暑日が予想されているほか、熊本県の地震の被災地でも危険な暑さとなる見込みです。特に熊本市では明日最高気温が40度と酷暑日が予想されています。で、復旧作業や片付けなどをする際は暑い時間帯を避け、こまめに水分や塩分を補給して休憩を十分に取るなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を取ってください。一方、低気圧などの影響で東北には発達した雨雲がかかっています。岩手県、宮城県、秋田県、山形県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されていて、土砂災害に厳重な警戒が必要です。
2: 昨夜9時47分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震があり、宇城市で震度5弱の強い揺れを観測しました。日付が変わった午前1時7分ごろにも熊本県で震度4の揺れを観測する地震がありました。熊本県では先月28日の大地震の後地震が相次いでいて、気象庁は引き続き最大震度7程度の揺れに注意するよう呼びかけています。
1: 震度6強の揺れを観測した熊本県八代市のクリニックでは、断水の影響で人工透析に必要な透析液の量を減らさざるを得ないなど、予断を許さない状態が続いています。八代市大手町にあるクリニックでは、地震直後から断水したため発生翌日は休診しましたが、2日後からは自衛隊の給水を受けられたため、50人余りの患者の人工透析を再開しています。しかし依然として確保できる水が限られていて、人工透析に必要な透析液の量を通常よりおよそ 40% 少ない1分あたり 300ml に減らしたり、治療時間を2時間ほど短縮したりするなど、予断を許さない状態が続いているということです。通院する50代の透析患者は、この地域の患者にとってなくてはならない場所で、断水が早く復旧してほしいと話していました。このほか医療機器の洗浄などにも大量の水が必要で、クリニックでは最低でも1日およそ1万リットルは確保する必要があるということです。大手町腎高血圧クリニックの梅本修郎院長は、自衛隊の給水活動のおかげで透析治療を提供できることに感謝しています。一刻も早く水道が復旧することを願っていますと話していました。
2: 震度7の揺れを観測した熊本県氷川町では、避難生活を送る住民の健康状態などを把握するため、地元の消防団が夜間の見回りを続けています。氷川町消防団による見回りは、震度7の地震の翌日にあたる先月29日から毎晩続けられています。3人から4人の団員が午後9時ごろと午後11時ごろの2回、およそ1時間かけて、住民が自主的に避難している公民館や自宅で一人で過ごす高齢者のもとを訪ねます。昨夜も住民一人一人に、大丈夫ですかとか、何か異常があれば連絡してほしいなどと声をかけていました。消防団では見回りに合わせて住民が避難して人気のなくなった場所も訪れ、不審な人物がいないかなど警戒を続けているということです。氷川町消防団の平岡大輔さんは、夜間の見回りによって地域の方々の不安を少しでも和らげたいと話していました。 地震の発生後初めての週末となった昨日、震度6強を観測した熊本県益城町では災害ボランティアセンターが開設され、県内外から駆けつけたボランティアの人たちが被災した住宅の片付けを行いました。ボランティアには県内外からおよそ70人の申し出があり、早速倒壊の恐れがない住宅で壊れた家具や食器などを運び出したり片付けたりしたということです。社会福祉協議会によりますと、ボランティアは今月10日まではすでに募集定員に達し、それ以降は住民のニーズに応じて募集を検討するとしています。益城町社会福祉協議会の尾形誠事務局次長は、暑い中でもボランティアの方にたくさん来ていただき安心している、被災者に寄り添って話を聞いてもらうことも大切だと話していました。一方、熊本県では建物の倒壊などによる二次被害を防ぐため、ボランティアセンターがまだ開設されていない被災地には入らず、事前に県の災害ボランティアに登録して受け入れ体制が整うのを待ってほしいと呼びかけています。ロシアの首都モスクワ中心部で爆発があり、現地のメディアによりますと、これまでに3人が死亡し、15人がけがをしました。ロシアではウクライナへの軍事侵攻開始以降、軍の幹部が爆発によって殺害される事件が相次いでいて、現地の捜査当局が爆発の原因や背景について捜査しています。ロシアの複数のメディアは1日、首都モスクワ中心部のレストランの近くで爆発があり、これまでに3人が死亡し、15人がけがをしたと伝えました。レストランの周りには救急車や捜査当局の車両が集まって、厳重な警備体制が敷かれ、一時騒然としました。ロシアでは4年前に始まったウクライナへの軍事侵攻以降、軍の幹部が爆発によって殺害される事件が相次いでいて、現地の捜査当局が爆発の原因や背景について捜査しています。昨日は水の事故が相次ぎました。愛知県豊田市の矢作川では川遊びをしていた中学2年生の男子生徒が流され死亡しました。警察や消防によりますと、中学生は愛知県豊田市三里の上田奈美人さん13歳で、友人とみられる別の中学生と川で遊んでいたということです。警察によりますと、付近の川で救助され病院に搬送されましたが、およそ3時間後に死亡しました。また愛知県弥富市の木曽川でも60代から70代とみられる男性が溺れて死亡しました。しじみ取りをしていた人が川の中に沈んでいく男性を見つけ、通報を受けた警察と消防が捜索したところ、川の中から男性が見つかり病院に搬送されましたが、およそ3時間後に死亡しました。香川県観音寺市の海水浴場では、ベトナム国籍の20代の男性が海の中で意識がない状態で見つかり、その後死亡しました。警察によりますと、亡くなったのはベトナム国籍で観音寺市に住むチャン・シュー・マインさん20歳で、職場の同僚2人と昨日午後6時ごろに海水浴場を訪れていたということです。警察は泳いでいる最中に溺れたとみて詳しい状況を調べています。 FIFA 国際サッカー連盟が示した商業活動と大会の運営事業を担う子会社の設立計画について、インファンティーノ会長は計画の撤回を発表しました。FIFA は先月28日、投資家に株式の一部を売却するなどして、放映権やスポンサー権などの商業活

0: 活動とワールドカップなど大会の運営事業を統合した新たな子会社を設立する計画を発表しました。これに対して UEFA ヨーロッパサッカー連盟が計画が撤回されない限りワールドカップなど FIFA の主催大会には参加しないとする共同声明を出したほか、北中米カリブ海サッカー連盟やアジアサッカー連盟も計画への拒否や懸念を示すなど波紋が広がっていました。こうした反発を受けて FIFA のインファンティーノ会長は31日声明を出し、当初掲げた目的に反する分断を生み出していることが明らかになった、この計画は進められないとして計画の撤回を発表しました。一方 UEFA ヨーロッパサッカー連盟は計画を撤回したことを歓迎するとコメントを出した上で、 FIFA のインファンティーノ会長について彼が企て強引に押し通そうとしたと厳しく非難しました。さらに今回の事態がなぜ起きたのかを検証する、責任者を特定し追及しなければならないとしています。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士伊藤美由紀さんです。
2: はい、6時の気温は和歌山の新宮市が 30.9 度、徳島でも 30.6 度などもうすでに30度を超えているところがあります。一方で北海道羅臼町は 12.6 度、帯広空港 13.2 度と北の方ではオホーツク海高気圧の影響で気温は低めとなっています。現在東北地方に雨を降らせている前線は少しずつ南下しながら弱まる予想です。ただ関東付近まで南下する頃には関東は気温が上がっています。このため今日は関東地方、昨日よりも大気の状態が不安定です。午後は所々で激しい夕立にご注意ください。一方で西の高気圧に覆われている九州、このところ雨もなく気温の高い状態が続いています。ニュースでもお伝えしていましたが、熊本は今日が38度、明日は40度の予想です。今日から明日にかけては体温を超えるような猛烈な暑さ、そして厳しい暑さが続いていますので、くれぐれも熱中症にはご注意ください。沖縄奄美は晴れ時々曇り、ところによってにわか雨や雷雨、九州、中国、四国、近畿地方は晴れて降水確率は 10% 以下、東海、北陸、関東、甲信地方は晴れますが、昼過ぎからところどころでにわか雨や雷雨、局地的に激しく降る恐れもあります。新潟県は午前中ところによってにわか雨や雷雨、東北地方も雨は午前中が中心ですが、南部は日中いっぱい雨、すでに大雨で地盤が緩んでいるところもあります。この後も気象台、地元自治体の情報にもご注意ください。北海道は晴れ、午前中霧で見通しの悪いところもありそうです。予想最高気温は那覇34度、鹿児島38度、福岡、高知、広島37度、松江36度、大阪38度、名古屋39度、金沢33度、新潟29度、長野34度、東京35度、仙台23度、秋田27度、札幌28度、釧路21度の予想です。今日は大分の日田市で40度まで上がる予想。明日も日田は40度、そしてお伝えしているように熊本、佐賀、久留米で40度まで上がる予想です。また非常に強い台風13号、勢力を維持しながら火曜日ごろ小笠原近海を西に進む予想です。小笠原諸島では明日から水曜日ごろまでは高波や強風に注意警戒が必要です。小笠原諸島の波の高さ、今日は2メートルのち3メートル、明日は3メートルのち8メートルと予想されています。以上気象情報をお伝えしました。
1: 熊本のニュースライフライン情報については NHK のインターネットラジオラジルラジルで熊本放送局の情報もお伝えしています。時刻6時14分になりました。続いては絵本の時間です。

もう少しでもう初秋ですか。カレンダーではね、夏の花が咲いてます。いつも思います、普段着で咲いてますって。よく洗濯して庭の物干し竿に干しといて、一日経って乾いた古くなった浴衣、寝巻きとして着てました。子供時代好きでした。朝顔の模様とか、あ、金魚の模様っていうのもありましたね。素朴な夏の花です。そんな懐かしくも素朴な花の感触、よみがえってきます。おはようございます、落合恵子です。一冊の本を開くとき、あなたのもう一つの旅は始まります。絵本は生まれて初めて本というものに出会う最も小さな人から、年齢制限なし、深くて豊かなメディアです。発車のベルが鳴っています。今朝も絵本の短い旅をご一緒に。メールです、鹿児島県の花花バーバ、花花バーバ、花咲くのかな、やっぱりね、絵本の時間もほっとする癒しのひとときです。息子たちが幼い時は絵本がとても身近にありましたが、ずっとご無沙汰でした。今は時々絵本を手にしてますよ。大人の絵本、心に染みます。いいきっかけをありがとうございます。こちらこそありがとうございます。去年植えたカサブランカの花が生い茂った葉っぱの向こうでひっそり咲いています。存在感があるんだけれど、そうか、生い茂った葉っぱがあって、その向こう側でひっそりと咲いているカサブランカ、これもまた素敵かもしれませんね。数ヶ月前でしたか、ご記憶でしょうか。翻訳された絵本の中から、お母さんお父さん、場合によってはおじいちゃんおばあちゃんが読んだかもしれない絵本の特集しましたね、一月間。今回はその日本編です。懐かしい絵本の中から5冊選ぶって本当大変でしたが、以前にご紹介した本もあります。でもまだまだ紹介しきれません。まずはお付き合いください。今週の一冊です。斉藤龍介さん作、滝平二郎さん絵、花咲山。綾は10歳の女の子です。祭りのあのごちそう、鬼しめ、ふきとかわらびとかゼンマイ、それを油揚げで煮るとうめえからと思って山に取りに入ります。そして山の中で綾は山んばに出会います。道に迷って奥に入ったら、見事な花畑があって、で山んば登場、言います。なぜここに花が咲いてるか。この花は麓の村の人々が優しいことを一つすると花が一つ咲く。綾の足元に咲いている赤い花は昨日綾が咲かせたものです。祭りのための赤い着物を妹のために綾が自分はいらねえ諦めた時、この花が咲きました。帯にはこんな言葉があります。人は何にも持っていなくとも、誰かのために何かすることはできる。人は何にも持ってなくても、誰かのために何かをすることができる。突然思い出しました。8月のもうずっと前のことですが、米国の女性の俳優さんでした。マリリン・モンローが亡くなってます。私はね、17歳だったんだな。夏休み、ぼーっとして FEN、よくわかんないんだけど聞いていたら、そのニュースが流れて、そこだけわかりました。びっくりしました。柔らかそうな女性、そんな感じがするとおっしゃった人がいました。曲に行きましょう。そのマリリン・モンローで帰らざる川。

絵本の時間、今日ご紹介した絵本は斉藤龍介作、滝平二郎絵、花咲山でした。時刻6時21分です。8月2日、今日は何の日です。毎年8月2日、東北地方を代表する夏祭り、青森ねぶた祭りが始まります。ねぶたと呼ばれる山車が中心市街地を練り歩きます。ねぶたの周りでは、跳人と呼ばれる踊り手たちが笛や太鼓に合わせ、掛け声を上げながら飛び跳ねます。毎年8月2日は青森ねぶた祭りが始まります。昭和39年、1964年8月2日、首都高速道路の羽田と新宿の間が開通したことで、空港と東京オリンピックの会場が高速道路で結ばれました。2ヶ月余り後に迫った大会に向けて、主要な会場の代々木や神宮と空港の間を片道およそ30分で輸送する重要な道路が完成したことになります。羽田空港と東京オリンピックの主要会場を首都高速で接続。昭和39年、1964年です。昭和45年、1970年8月2日、東京で初めての歩行者天国が銀座、新宿、池袋、浅草の4つの地区で実施されました。合わせて80万人近い人出があり、家族連れなどでにぎわいました。歩行者天国はこの後全国に広がります。東京で初めて歩行者天国実施、昭和45年、1970年です。平成19年、2007年8月2日、関西国際空港に2本目の滑走路が完成しました。滑走路の長さは4000メートル。1本目の滑走路の西側におよそ545ヘクタールを埋め立てて建設されました。関西空港第二滑走路供用開始、平成19年、2007年です。8月2日、今日は何の日でした。お伝えしていますように、熊本では明日にかけて危険な暑さが続く見込みです。この土日で後片付けなどを予定されている方いらっしゃると思いますが、どうぞ2人以上で作業をなさってください。 できるだけ暑い時間は避けて無理をしないでください。で、意識をして車の中など冷房の効いたところで休憩を取ってください。その際、水分塩分の補給をどうぞお忘れなく。体調が少しでも悪いなと感じたら無理をせず切り上げるようにしてください。で、また車中泊の方、エコノミークラス症候群の心配があります。どうぞ体を動かしてください。この後6時

0: く間もなく6時25分になるところ、6時半からのラジオ体操、どうぞ一緒に体を動かしましょう。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。昨日、栃木県栃木市でスカイダイビングの着地に失敗して意識不明の重体となっていた46歳の男性が搬送先の病院で死亡しました。昨日正午過ぎ、栃木市藤岡町の渡良瀬遊水地でスカイダイビングをしていた男性が着地に失敗したと知人から消防に通報がありました。男性は全身を強く打っていて意識不明の重体となっていましたが、昨夜7時前に搬送先の病院で死亡しました。警察によりますと、死亡したのは近くに住む上沢博樹さん46歳で、身につけていた小型カメラの映像などを確認したところ、上空およそ3000メートルの高さから一人で飛び降り、パラシュートは開いたものの何らかの原因で地面に叩きつけられたとみられるということです。警察の調べによりますと、現場はスカイダイビングの離着陸ができるよう整備された芝生で、上沢さんはスカイダイビングの経験が豊富でたびたび利用していたということです。警察は詳しい事故の状況を調べています。では気象情報です。土砂災害注意報が新潟県の五泉地域に、波浪注意報が小笠原諸島に、雷注意報が東京地方と埼玉、栃木、群馬、山梨、長野の各県、静岡県の東部伊豆、新潟県の下越、中越に出ています。濃霧注意報が千葉県と茨城県、長野県の中野飯山地域、佐久地域、松本地域に出ています。また熱中症警戒アラートが東京23区と多摩地域、神奈川、千葉、静岡、山梨の各県に発表されています。各地の今日の予報です。関東地方南部、晴れのち曇り、夜雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部、晴れのち雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより夜雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、ところにより夜雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆、曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。長野県北部、晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。新潟県は曇り、朝から昼前雨、ところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。今日の関東地方は最高気温は35度くらいのところが多いでしょう。熱中症対策を徹底してください。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、お伝えします。東名高速道路や中央道、関越道など関東甲信越の各高速道路に渋滞しているところはありません。ただ高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時頃をピークに最大15キロの渋滞が予測されています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネル付近を先頭に午後2時頃をピークに最大20キロの渋滞が予測されています。関越道の上りは坂戸西スマートインター付近を先頭に午後5時頃をピークに最大20キロの渋滞が予測されています。首都高速道路の状況です。首都高速道路に渋滞しているところはありません。また一般道路も全般に渋滞は少なくなっています。今日と明日、新潟県長岡市では長岡祭り大花火大会に伴って交通規制が行われます。今日と明日ともに打ち上げ会場の信濃川河川敷周辺の道路は午後5時半から午後10時45分頃まで、長岡駅周辺の道路は午後8時から午後11時半頃まで車両通行止めなどの交通規制が行われます。 また花火大会終了後は

全国の皆さん、会場の皆さん、そして海外の皆さん、おはようございます。8月2日日曜日、第65回1000万人ラジオ体操みんなの体操祭を千葉県千葉市 ZOZO マリンスタジアムから、ピアノ細貝柊、体操岡本美香、吉江春奈、杉雄介、ガキヤウイ、森山雅人、福島花、新井陽太の8人でテレビ、ラジオ同時生放送で全国、そして世界各地へ向けてお伝えします。東京湾に面した千葉市はおよそ99万人が暮らしています。町の歴史は西暦1126年6月、武士の千葉常重が現在の千葉市中央区あたりに本拠を構えたのが始まりとされています。今年千葉開埠900年という歴史的な節目を迎え、多くの関連イベントを実施しています。会場の ZOZO マリンスタジアムにはおよそ8000人、大勢の皆さんにご参加いただきました。この体操祭は株式会社かんぽ生命保険、全国ラジオ体操連盟、NHK の主催で行われます。それでは元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。それではラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側に、内側から外側へ、力まずにぐるっと1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて1、2、3、4、体を横に曲げましょう。左横からもう一度右横に、息を吐いて吐いて、前後に曲げましょう。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体をねじりましょう。左から斜め後ろに大きく振り上げて、ラジオをお聞きの皆さんも元気な号令、ご一緒にお願いします。

息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を大きく回す運動です。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐きましょう。繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首をゆっくりと回します。はい、ぐるっと、反対回しです。肩をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、腕や肩の力を抜いて軽く軽く、はい、足を戻しましょう。もう一度良い姿勢に、ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして、下ろして、上からギュッギュッと、1、2、3、4、腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。横下ぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。会場上空は青空です。皆様のところはいかがでしょうか。横曲げの運動、弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて反対側へ、1、2、前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、1、2、体をねじりましょう。左から大きく大きく巻きつけて、お腹をギュッギュッとねじりながら、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて4回踏み替えましょう。片足跳び片足跳び、4回踏み替えて、足を開いてねじりながら反らせて斜め下に、反対側から腕を伸ばして伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に小さく、上に、一度上体を起こしましょう。倒して、1、2、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んでパーグーグーパーグーグー、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ、これまでのところで体調に変わりはありませんでしょうか。上体を前に曲げながら足を叩いて

しましょう。はい、1、2、3、4、起こしながら叩いて、もう一度前に、最後はゆったりとみんなの体操です。足を開きましょう。両方の腕を曲げて胸の前に、手を握ります。はい、ゆっくりとぎゅっと握って大きく開きましょう。もう一度ぎゅっと握って開きます。力の入った手、ブラブラっと振ってほぐしましょう。腕を前からゆっくりと後ろに引いて、腕を前に伸ばします。少しお腹を覗き込みながら引けるところまで引いてから、腕を前に伸ばしましょう。胸の運動です。腕を上に大きく伸びをしましょう。両手をお腹です。鼻から息をいっぱいに吸って、腕を上に吐きながらお腹へ緩めましょう。あと2回、ゆっくりと息をいっぱいに吸って吐きましょう。上体ゆすりの運動です。腕を曲げて肘の内側で軽く体の横を叩きながら、足を曲げて伸ばしましょう。全身をゆすります。横曲げです。左側へちょっと曲げて、今度右側へ、もう一度両手を体の後ろで組みましょう。首の運動、前と後ろへ、もう一度前と後ろです。左横に曲げましょう。左横、右横へ、ねじります。左を向いて右を向いて、突き出し運動です。左側で4回ゆすって腕を素早く突き出します。瞬発力を高める運動です。皆さんシュッと言いながら元気よく突き出しましょう。はい、シュッ。転んだ時にも手が出るように、3、はい、シュッ。柔らかくゆすって素早くシュッ。一度良い姿勢に戻りましょう。足と腰の運動です。左の足を踏み出しながら上体を前に倒して、後ろの足を曲げながら上体を起こしましょう。バランスを取りながら足を戻して、両手を膝に2回ゆすって頭を最後に起こしましょう。今度は反対の足です。ゆっくりと動作が止まらないようにバランスを取りながら戻って、足や背中、腰を引き締める運動です。背中が丸くならないように、運動のきつい方は踏み出す足幅狭くしていきましょう。背中丸くなっていないですか？腕と足の運動です。その場で4回、左へ2歩移動しましょう。左左、その場で元の位置に戻ります。ここは腕も元気よく振りながら、横横、1、2、3、4、深呼吸です。息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろ

今朝は第65回1000万人ラジオ体操みんなの体操祭を千葉県千葉市 ZOZO マリンスタジアムからピアノ細貝柊、体操岡本美香、他6人でお伝えしました。それでは今日も一日

0: さあ6時45分になりました。おはようございます。8月2日日曜日の毎朝、真下隆と
1: 星川幸です。
0: さあ今日はラジオ体操、1000万人ラジオ体操をお伝えしましたので、45分この時間からのスタートということになりましたけれども、このそのラジオ体操、今日はねテレビでも放送してましたが、その中でこの毎朝でもいつもねラジオ聞いてくださっているギレルモヒゲトロ監督さん、姿が映ったんじゃないのなんていうことで、大阪府の西山健二さんや仁左衛門さんからテレビに映りましたねっていうポストも届いています。皆さんも一緒に体動かしたでしょうか。では NHK ラジオセンターに入っている主なニュースからお伝えしてまいります。先月28日に最大震度7の非常に激しい揺れを観測した熊本県では、昨夜も宇城市で震度5弱の強い揺れを観測するなど地震活動活発になっていて、気象庁は引き続き最大震度7程度の揺れに注意するよう呼びかけています。で熊本県では今日危険な暑さが予想されています。熱中症を防ぐためにできる限りの対策を取ってください。
1: 熊本県ではこれまでに災害との関連を調査している2人を含めて36人が死亡し、9000人余りが避難しています。住宅の被害は程度を調査中のものも合わせて3649棟、まだ調査が十分に進められていないため、今後被害が大きく増える恐れがあるといいます。断水が続いている地域もあり、昨日午後2時時点で合わせておよそ6万9400戸となっています。県内では暑さが続く見込みで、県は避難所での熱中症への対策を強化することにしています。
0: アメリカのメディアはトランプ政権がこの週末にもイスラエルとともにイランへの攻撃を計画していると報じました。実行されればこれまでで最も激しいものの一つになると伝えています。一方イラン側もアメリカの盾となる国は戦火で焼かれることになるなどと強く牽制しました。中東各地にあるアメリカ大使館はアメリカ人に対して、この地域を離れることを検討するか、情勢の悪化に備えて離れる準備をすべきだと呼びかけていて、攻撃の応酬が再燃する懸念が高まっています。
1: 昨日岡山県矢掛町で祖母の家に帰省していた2歳の男の子の行方が分からなくなり、警察と消防は今日も周辺の山などを捜索しています。男の子は身長がおよそ90センチで、白い半袖の T シャツと茶色の半ズボンを身につけ、青いスリッパを履いていたということです。岡山県警は情報の提供を呼びかけています。連絡先は井原警察署0866-629110、繰り返します。井原警察署0866-629110です。
0: 今月5日に甲子園球場で開幕する夏の全国高校野球の組み合わせ抽選が行われ、大会連覇を目指す沖縄尚学高校は去年の選抜大会で優勝した神奈川の横浜高校と対戦することになりました。地震の被害が続いている熊本の有明高校は京都の立命館宇治高校と対戦します。ラジオセンターに入っている主なニュースでした。続いてはサンデーエッセー、今朝は漫画家コラムニスト新さんなめこさんです。
2: おはようございます。新さんなめこです。先日6月中旬に1泊2日で伊勢の民族行事である沖引きに初参加することができました。こちらは1300年以上続く伊勢神宮の式年遷宮にまつわる儀式です。20年に一度天照大神に新宮へお移りいただくお祭りで、次回令和15年の予定です。その日に向けて伊勢の住民たちが中心となってさまざまな民族行事を行うのですが、神社本庁のツアーで沖引き行事というものがあり参加いたしました。で、新しい社殿を建てるための御用材を綱で引っ張って下宮に奉納するというものです。遷宮のための奉仕活動に参加できるなんて先祖も喜んでいるかもしれないと思って参加いたしました。まずお参りして、そして1日目の夕方は伊勢の市民の方からこの奉仕についての誇りや歴史などについてレクチャーを受けました。 お気引きの前後には御用材を川を渡りながら引いてくる川引きという行事や、夏にはお白石餅という見かけうちに敷き詰める白石を奉納する行事があるそうです。川引きは参加した女性によると水が胸の上ぐらいの深さまであるそうで、私は泳げないのでちょっと無理ですが、白い石を拾う行事ならちょっと機会があれば参加したいなと思いました。お気引きの参列の決まりは白装束、今回のツアーの方々と白装束で集合しました。まあ、一体どの範囲の白なら許されるのか、アンミカさんの白って200色あんねんというセリフがよぎりつつ、何軒か回って購入した白いシャツやパンツ、靴などで伺いました。ツアーの参加者の数十人に加えて、まあ、ハッピーや鉢巻きを身につけた方々、神社の有志の方々が600人以上集合していました。でこちらのやんごとなき御用材は 1.5 トンで、それを乗せて運ぶ木製の車、宝永車はおよそ4トンなので、まあ、割ると1人当たりだいたい9キロ引っ張るというそこそこの重さです。気になったのは宝永車の木札や参加者が首から下げる木札に書かれた太一という文字、太いに一という漢字なんですが、万物の根源を表す神聖な言葉で、アマテラスオミカミのことも表しているそうです。車や木や奉仕する人々が一体になるというワンネスの思想なのでしょうか。特にリハーサルや練習もなく、白い綱を持って引っ張ります。少し前は芸能人の方、斉藤匠さんや小栗旬さんも参加していたという情報があって、ぜひ一緒に弾きたかったです。今回見ましたのですが、そのような芸能界の方はちょっと見当たりませんでした。でまず両脇に2列に分かれて車につないだ綱を引っ張っていきますが、まあ、天気が良くてかなりの暑さで、まあ、少しずつしか進めないので体力を消耗していきました。列の真ん中で先導役の方々が木遣り歌を歌い、合いの手を入れて一体感を高めていきます。やっぱり日本人は協調性が大事な民族なのかもしれません。木遣り歌に対して合いの手を入れながら進みますが、その合いの手というのがやっとこせ容易やなとか縁やといった合いの手です。途中縁やなのか縁やなのか分からなくなって迷ったのですが、運の方が力が入りやすいことを実感しました。そして宝永車の車輪からボーというホラ貝のような音が響き、払い清めるパワーを感じました。後ろで弾いていた方の旅スニーカーが加水分解したのか、そこが外れるなどのハプニングもありました。で途中全部を統括している方にペースが大変遅うございますと煽られる一幕もありましたが、なんとか無事に外宮に到着しました。一緒に参加したツアーの方が、なんか綱はただ触るぐらいだったと話していたんですが、私は結構重みを感じたのでちゃんと奉仕できたという満足感に浸りました。でゴールすると地元のボランティアの方々がお疲れ様でしたとねぎらってくださり、ハイタッチしたり、給水所やお菓子配布所まであって、マラソン大会に参加したかのような達成感も得られました。まあ、ただ、まあ、日焼けしてしまってしばらくだるくなってほてったんですが、まあ、その太陽であるアマテラス大神のそういうご意向の要因なのかもしれないと、ちょっとそれもありがたくなりました。以上、新さんなめこでした。
1: この後7時台の毎朝のご案内です。21分頃からは暮らしのテキスト、今朝は東洋医学ツボレッスン、32分頃からは著者からの手紙、サタン単語の翻訳者早稲田

0: 美香さんのお話です。
1: 時刻6時55分になるところです。
2: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士伊藤美由紀です。この時間東京渋谷上空快晴です。ただ今日は昼過ぎから急な雷雨にご注意ください。この時間から雷注意報が東京地方と埼玉、栃木、群馬、山梨、長野の各県、静岡県の東部伊豆、新潟県の下越中越に出ています。現在晴れている関東地方や甲信地方に雷注意報が出ているということは、今日は大気の状態が一層不安定ということです。気温が上がる昼過ぎごろ、東北地方から前線が南下してきます。このため大気の状態が不安定になって、ところどころで雨雲、雷雲が発達しそうです。今日の関東甲信地方は昼過ぎからところどころでにわか雨や雷雨、特に降水確率が高いのは昼過ぎからは栃木、群馬で 50% から 60%、 夜になると東京、神奈川、埼玉、山梨の東部富士五湖でも 50% から 60% に上がります。これらの地域では非常に激しい雷雨になることもありますので、ご注意ください。また新潟県はこの時間雨の降っているところがあります。昨日から雨が降りやすくなっていた新潟県の五泉地域には土砂災害注意報が出されています。新潟県下越と中越は午前中雨や雷雨、局地的に激しく降る恐れがあります。新潟県内は午後になると晴れ間の出るところもありそうです。今日の予想最高気温は東京、横浜35度、銚子30度、熊谷36度、水戸30度、宇都宮32度、前橋、甲府36度、長野34度、新潟29度の予想です。今日は長野の飯田市37度、千葉市で36度まで上がる予想です。関東地方に前線が南下してくる影響で、東からの海風が入る銚子と水戸では30度と昨日よりも気温が低くなりそうです。そして明日になるとさらに関東地方に涼しい東風が入るので、東京や横浜も明日は28度と真夏日から解放されそうです。非常に強い台風13号は勢力を維持しながら火曜日ごろに小笠原近海を西に進む予想です。小笠原諸島、今日の波の高さは2メートルのち3メートル、明日は3メートルのち8メートルで、水曜日ごろにかけて高波や強風に注意警戒が必要です。以上気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、お伝えします。はじめに高速道路の状況です。東名高速道路や中央道、関越道や上信越道をはじめ、関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調です。東名高速道路の東京インターと厚木インターの間の所要時間は30分です。首都高速道路の状況です。3号線や4号線、湾岸線や中央環状線をはじめ、首都高速道路の車の流れは順調です。続いて一般道路の状況です。神奈川県の国道134号線は大磯方面へ向かう下りが茅ヶ崎市柳島を先頭に1キロ渋滞しています。ところで行楽地からの帰りの車などで、高速道路は今日の午後をピークに上りの渋滞が予測されています。東名高速
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8月2日日曜日7時になりました。おはようございます。増下隆です。
1: 星川幸です。
2: 正野道徳です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。地震についての情報を含め最新の情報を詳しくお伝えしてまいります。先月28日に最大震度7の非常に激しい揺れを観測した熊本県では、昨夜も宇城市で震度5弱の強い揺れを観測するなど地震活動が活発になっていて、気象庁は引き続き最大震度7程度の揺れに注意するよう呼びかけています。熊本県では今日危険な暑さが予想されています。熱中症を防ぐためにできる限りの対策を取ってください。気象庁によりますと、5日前の先月28日に発生した熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震で、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測したほか、震度6強の揺れを熊本市南区、八代市、宇土市、鹿島町、美里町、益城町で観測しました。で、昨日午後10時前には熊本地方を震源とするマグニチュード4.7の地震が発生し、宇城市で震度5弱の強い揺れを観測しました。で、先月の大地震の後、熊本県では熊本地方や天草・芦北地方などを震源とする地震が相次いでいます。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付け、揺れの強かった地域では住宅の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっているなどとして、28日の大地震から1週間ほどの間は最大震度7程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。で、熊本県では今日も晴れて気温が上がり、熊本市と人吉市で38度と危険な暑さが予想されています。復旧作業や片付けなどをする際は暑い時間帯を避け、こまめに水分や塩分を補給して休憩を十分に取るなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を取ってください。で、その熊本県の状況、熊本県によりますと、昨日午後7時時点で県内では災害との関連を調査している2人を含めて36人が死亡したということです。また218箇所の避難所に9045人が避難しているということです。住宅の被害は全壊が181棟、大規模半壊が20棟、半壊が225棟、一部破損が1639棟、それに被害を受けているものの程度を調査中が1584棟で、合わせて3649棟となっています。県はまだ調査が十分に進められていないため、今後被害が大きく増える恐れがあるとしています。断水が続いている地域もあり、昨日午後2時時点で合わせておよそ6万9400戸となっています。県内では暑さが続く見込みで、県は避難所でのスポットクーラーの配備を急ぐほか、飲料水の提供を増やすなど熱中症への対策を強化することにしています。
1: 西日本と東日本は今日も気温が上がり、大分県日田市では40度と酷暑日が予想されているほか、熊本県の地震の被災地でも危険な暑さとなる見込みで、引き続き熱中症への対策を徹底してください。気象庁によりますと、西日本と東日本は今日も気温が上がり、日中の最高気温は大分県日田市で40度と酷暑日が予想されています。また名古屋市、岐阜市、岡山市、山口市、佐賀市、福岡県久留米市、宮崎県都城市で39度、大阪市、津市、高松市、徳島市、大分市、鹿児島市で38度などと危険な暑さが見込まれ、神戸市、広島市、福岡市で37度、さいたま市、甲府市、松山市で36度、東京の都心で35度などと各地で猛暑日が予想されています。

0: お伝えしているように地震で大きな被害が出ている熊本県でも熊本市と人吉市で38度と昨日よりも気温が高く危険な暑さとなる見込みで、特に熊本市では明日最高気温が40度と酷暑日が予想されています。また熱中症の危険度が極めて高くなるとして熱中症警戒アラートが関東から九州沖縄にかけての合わせて33の都府県に発表されています。エアコンを使用しこまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど熱中症への対策を徹底してください。一方、低気圧と前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、東北には発達した雨雲がかかっています。岩手県、宮城県、秋田県、山形県ではレベル4、土砂災害危険警報が発表されていて、土砂災害に厳重な警戒が必要です。前線と低気圧は今日東北を通過する見込みで、暖かく湿った空気が流れ込むため、東北に加えて関東甲信も午後を中心に大気の状態が不安定になると予想されています。東北では雷を伴った激しい雨が、関東甲信でも雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒するとともに、落雷や突風にも注意するよう呼びかけています。
1: アメリカのメディアはトランプ政権がこの週末にもイスラエルとともにイランへの攻撃を計画していると報じました。一方、イラン側もアメリカの盾となる国は戦火で焼かれることになるなどと強く牽制し、攻撃の応酬が再燃する懸念が高まっています。アメリカの複数のメディアは31日、トランプ政権がこの週末にもイランへの攻撃を計画していると報じ、このうち CBS テレビはアメリカがイスラエルとともに複数のエネルギー関連施設に対する攻撃を計画しているとしています。実行されればこれまでで最も激しいものの一つになると伝えていますが、トランプ大統領は最終的な命令はしておらず、ホワイトハウスで政治を担当する側近たちからは強い反対意見も出たということです。アメリカ軍は先月中旬から13日連続で行っていたイランへの攻撃を停止しましたが、先月29日、中東に駐留するアメリカ軍に攻撃を試みたとして、再びイランを攻撃しています。一方、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は1日、イランの安全保障担当の高官が、アメリカによるいかなる無謀な行為にも対抗するための大規模な反撃計画を用意していると述べたと伝えました。反撃の対象にはイスラエルの重要なインフラや中東地域にあるアメリカのエネルギー施設が含まれるとしています。またイラン中央司令部のアブドラヒ司令官の発言も伝えられ、湾岸諸国などを念頭にアメリカが進める戦争への協力や連携をやめるよう主張し、アメリカの盾となる国は戦火で焼かれることになるだろうと牽制しました。ヨルダンなど中東各地にあるアメリカ大使館は1日、中東地域に滞在しているアメリカ人に対して、この地域を離れることを検討するか、情勢の悪化に備えて離れる準備をすべきだと呼びかけていて、攻撃の応酬が再燃する懸念が高まっています。昨日、岡山県矢掛町で祖母の家に帰省していた2歳の男の子の行方が分からなくなり、警察と消防は今日も周辺の山などを捜索しています。昨日正午前、岡山県矢掛町東南で2歳の男の子の行方が分からなくなったと祖母から警察に通報がありました。警察によりますと、男の子は京都府宇治市に住む中川福斗ちゃん2歳で、おとといから母親と一緒に祖母の家に帰省していました。昨日午前10時ごろには草取りをする祖母の近くで遊んでいましたが、そのおよそ30分後、姿が見えなくなったことに祖母が気づいたということです。 警察と消防は昨日周辺の山などを捜索しましたが見つからず、今日も午前6時前から捜索を行っています。警察によりますと、福斗ちゃんは身長がおよそ90センチで、白い半袖の T シャツと茶色の半ズボンを身につけ、青いスリッパを履いていたということです。岡山県警は情報の提供を呼びかけていて、連絡先は茨城警察署0866-629110、0866-629110です。今月5日に甲子園球場で開幕する夏の全国高校野球の組み合わせ抽選が行われ、大会連覇を目指す沖縄尚学高校は去年の選抜大会で優勝した神奈川の横浜高校と対戦することになりました。地震の被害が続いている熊本の有明高校は京都の立命館宇治高校と対戦します。今年で108回目となる夏の全国高校野球は、昨日オンラインで組み合わせ抽選が行われました。このうち去年の大会で初優勝を果たし、史上7校目の連覇を目指す沖縄尚学は大会6日目の第2試合で神奈川の横浜と対戦することになりました。横浜は去年の選抜大会で優勝していて、1回戦で強豪同士の注目の対戦が実現することになりました。また地震の被害が続いている熊本代表で春夏通じて初出場となった有明は、大会3日目の第3試合で京都の立命館宇治との対戦が決まりました。このほか春夏通じて初出場のチームは、福島の東日本国際大昌平高校が大会4日目の第2試合で北北海道の白樺学園と、西東京の八王子実践高校が大会5日目の第3試合で徳島の鳴門渦潮高校と、広島の私立福山高校が大会6日目の第4試合で奈良の天理高校と対戦することになりました。開会式の選手宣誓は抽選が行われた結果、八王子実践のキャプテン矢沢龍馬選手が務めることになりました。夏の全国高校野球は今月5日に開幕し、今年も暑さ対策の一環として夕方に開会式が行われます。大会は3日間の休養日を含めて18日間の日程で実施されます。
2: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報です。気象予報士伊藤美由紀さんです。
3: はい、ニュースでもお伝えしていましたが、この時間東北地方で雨が降っていて、特に秋田、岩手、山形、宮城の県境付近が雨雲の通り道となっています。雨を降らせている前線は弱まりながら南下する予想です。関東地方は晴れて気温が上がるタイミングと前線が南下するタイミングが重なり、昼過ぎからは大気の状態が非常に不安定になります。今晴れている地域でも関東甲信地方、急な雨や雷雨にご注意ください。一方で九州の西にある高気圧の圏内の九州から東海地方、今日も晴れて厳しい暑さです。沖縄奄美は晴れ時々曇り、ところによってにわか雨や雷雨。九州、中国、四国、近畿地方、晴れて降水確率は 10% 以下です。東海、北陸、関東甲信地方、晴れ、昼過ぎからところどころでにわか雨や雷雨、局地的には非常に激しく降る恐れもあります。新潟県は午前中に雨や雷雨。東北地方も雨は午前中が中心ですが、東北南部は日中いっぱい雨が降りやすいでしょう。北海道は晴れて午前中は霧で見通しの悪いところがありそうです。予想最高気温は那覇34度、鹿児島38度、福岡、高知、広島37度、松江36度、大阪38度、名古屋39度、金沢33度、新潟29度、長野34度、東京35度、仙台23度、秋田27度、札幌28度、釧路21度の予想です。今日は大分の日田市で40度、その他宮崎の都の城、佐賀、福岡の久留米、山口、岡山、岐阜などで39度まで上がる予想です。明日は熊本、 40度と酷暑日の予想です。暑さにくれぐれも気をつけてください。気象情報でした。
2: 気象情報伊藤美由紀さんでした。こうしたニュース気象情報については NHK1 ニュース防災アプリもどうぞご活用ください。この後は地域ごとにお伝えします。
4: 続いて関東甲信越のニュースと気象情報です。関東甲信は今日も気温が上がり、長野県や東京の都心など各地で猛暑日となる見込みで、引き続き熱中症への対策を徹底してください。一方、午後を中心に大気の状態が不安定になって非常に激しい雨が降る恐れがあり、低い土地の浸水や川の増水に警戒が必要です。気象庁によりますと、関東甲信は今日午前中を中心に晴れて気温が上がり、日中の最高気温は長野県飯田市で37度、埼玉市と千葉市、前橋市、甲府市で36度、東京の都心と横浜市で35度などと、各地で猛烈な暑さが予想されています。熱中症への危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東京23区と多摩地域、神奈川、千葉、静岡、山梨の各県に発表されています。熱中症への対策を徹底してください。一方、昼前からは湿った空気や気温の上昇の影響で大気の状態が不安定になり、夜にかけて1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量は多いところで100ミリと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の増水に警戒するとともに、落雷と突風にも注意するよう呼びかけています。日本刀を作る職人の優れた技術を紹介する展示会が東京墨田区の博物館で開かれています。墨田区の刀剣博物館の会場には、作刀や研磨といった部門ごとに職人による100点余りの作品が展示されています。このうち奈良県の金田辰吉さんの太刀はシルエットや刃文の美しさが特に際立っているとして、作刀部門の最高賞高松の宮記念賞を獲得しました。また埼玉県の川上陽一郎さんは南北朝時代に作られた古刀の持つ迫力を最大限に引き出したとして、研磨部門の最高賞にあたる文部科学大臣賞を受賞しました。このほか会場には鞘や装飾具などの作品も展示されていて、職人たちの優れた技術を間近で鑑賞することができるようになっています。主催する日本美術刀剣保存協会の武田光太郎学芸員は、令和の世にも刀作りの技術は受け継がれていて、職人ごとに得意な作風があるので、その違いを楽しんでもらいたいと話していました。この展示会は今月30日まで開かれています。では気象情報です。土砂災害注意報が新潟県の五泉地域に、波浪注意報が小笠原諸島に、雷注意報が東京地方と埼玉、栃木、群馬、山梨、長野の各県、静岡県の東部伊豆、新潟県の下越、中越に出ています。濃霧注意報が千葉県と茨城県、長野県の中野飯山地域、佐久地域、松本地域に出ています。また熱中症警戒アラートが東京23区と多摩地域、神奈川、千葉、静岡、山梨の各県に発表されています。では各地の今日の予報です。関東地方の南部、晴れのち曇り、夜雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部、晴れのち雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、曇りで昼前から夕方晴れ、ところにより夜雨で雷。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより夜雨で雷。小笠原諸島、晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆は曇りで朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は晴れで夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。 長野県北部、晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷。新潟県、曇り朝から昼前雨、

0: み、サタン単語の翻訳者、早稲田美香さんのお話です。
1: この後も7時55分までどうぞお付き合いください。
0: では暮らしのテキスト、今朝は東洋医学ツボレッスンです。6時半からの1000万人ラジオ体操みんなの体操祭は、1年に一度の特別なラジオ体操をお届けしました。このコーナーではよりピンポイントに体を動かしてみましょう。
2: おはようございます。鍼灸師の柳本真由美です。今回はラジオツボ体操です。猛暑の夏、自宅などの屋内で過ごす時間が増えて、体を動かさなくなり、体が重くなっている方が多いはずです。例えば、歩く時間が少ない、座っている時間が長い、食べる量が増える、スマホや動画などを見る時間が増える、思い当たりませんか？これによって何が起こるか。まず、歩く時間が少なくなると、下半身に血液や水分が溜まります。座っている時間が長いのも同じく下半身を重くさせます。さらに姿勢が悪いと腰を痛めたり背中が硬くなったりしますし、背中を丸めていると内臓が圧迫されて動きが鈍くなります。そして食べる量が増える。口寂しくてどんどん食べ物を胃に入れると消化器に負担がかかります。体重も増えて物理的に体が重くなり、動くのがさらに億劫になります。それでますます体が重くなるという悪循環です。そして何と言ってもスマホやテレビを見る時間の増加です。頭を使う、特に目を酷使することによって上半身にもエネルギーが滞ります。東洋医学では目を使うことによって血、血を消耗するという考え方があります。特に夜、スクリーンを見すぎると眠りも浅くなってしまい、東洋医学的にもあまり推奨できません。このように使いすぎるところも使いすぎないところも滞って重くなるわけです。ツボを押したりさすったりすることは、そうした滞りを解消し、不具合を整えるのに非常に適しています。そのためのラジオツボ体操、始めましょう。はじめは座ったままで結構です。両手を出してください。手のひらを開いて閉じて、開いて閉じて行います。グーパーグーパーです。この時、特に開く時、パーの時に力を込めます。思いっきり手を開くことは普段なかなかしないんですね。こうしたいつもと違う動きを行うと、その後の動かしやすさが違ってきます。次に、両手で指を組んだら、そのまま腕を上に向けて伸ばします。体全体を伸ばすようにぐーっと上に引っ張ってください。背中、脇腹、お腹、体の中にある内臓も伸ばすくらいのイメージで行います。そうしたら、両手を上げたまま、伸ばした腕の力を緩めてください。背骨の緊張も緩めます。背骨を揺らすようなイメージで上下左右に揺らしましょう。ゆらゆらとですね。はい、一旦休憩です。次は頭です。頭のてっぺん、てっぺんのど真ん中にあるツボ、百会を揉みます。両手の人差し指、中指、薬指を使って、もみもみしてください。はい。そのまま頭を軽く固定して、今度は首です。首を優しく回します。あまりたくさん回そうとしなくて結構です。首の骨を軽く動かすくらいにしてください。5、 ゴリゴリという感覚のある方、軽く痛みのある方は、先ほどの百会から頭を軽く下に押さえて回すと、楽に動かせる場合があります。

0: 痛みが増す場合は避けてください。次に、両腕を体の後ろに回します。背骨の上で両手のひらを合わせることができますか？できなければ体の後ろで指を組んで胸を開くように腕を後ろに引きます。この時、肩甲骨や肋骨の動きを意識してください。これで上半身の体幹のツボを刺激できます。はい、もう一回休憩しましょう。可能な方は立ち上がってください。左右の骨盤に両手を当てて、腰をくるりと回します。1回、2回、股関節を支点にしたり、腰を支点にしたりしながら、気持ちよい感覚を大切にします。動きの幅は小さくても構いませんので、心地よく関節を動かしましょう。はい。今度は膝です。膝に手を当てて、屈伸運動です。1回、2回。膝の周りには腰のツボや消化器のツボが並んでいます。ゆっくりで構いませんので、意識して動かします。屈伸が終わったら、膝に当てた手をそのままにして、膝をくるくると小さく回しましょう。大事な動きが続きます。つま先立ちをします。つま先立ちをしてかかとを落とす。これを繰り返してください。ふくらはぎの筋肉を動かすことで下半身に溜まっている血液やリンパ液が動きます。それでは座りましょう。足の甲を揉みほぐします。足の甲にもたくさんのツボがあります。押すというよりほぐすように揉んでください。足の指も揉みます。爪の端や指の周りもまんべんなく揉んだら、ツボ体操終了です。ツボを一つ一つ刺激するのもいいんですけれども、体操だとこれが動きの中でまとめてできるのでおすすめです。短い時間でできますから、ツボ体操、ぜひ続けてみてください。暮らしのテキスト、今朝は鍼灸師の柳本真由美がお伝えいたしました。
1: 今お伝えしたこのラジオツボ体操ですけれども、避難所などでね、いらっしゃる方もいいんじゃないかと思います。NHK1 ラジルラジルの聞き逃しサービスでも聞くことできますので、ぜひ体を動かしてみてください。さあ、時刻まもなく7時29分になるところ、全国の気象情報を伊藤美由紀さんとお伝えしていきます。
2: はい、東北地方からメールをいただいています。山形県の堀里子さん、今日も雨です。内陸の地域ではレベル4が出ているところもあるようです。岩手県の花巻市若戸市より恵比寿さんからも、雨が降り続いていてレベル4の土砂災害の情報が出ているようです。早く落ち着いてほしいですとか、同じく岩手の飛ぞさんから、盛岡三叉踊り昨日始まりましたが雨の中、現在もしとしと雨降りですといただいています。
3: はい、東北地方は今まだ梅雨前線の影響で雨が降っています。特に秋田、岩手、山形、宮城の4県の県境付近が雨雲の通り道になってしまっているので、この地域で土砂災害の危険が高まっているところもあります、
1: はい、
3: ただですね、明日以降特に山形、秋田、青森といった日本海側、晴れマークが続いています。そしてこの晴れマーク、週間予報の信頼度でも A なので、もう明日にも梅雨明けでもいいのではというような状況です、
1: はい、
3: ただですね、同じ東北地方でも太平洋側の岩手、宮城、福島は曇り時々晴れということで雲が多い予報にはなっているんです。この違いは何かというと、東から太平洋側からの海風の影響を受けるということで、太平洋側では雲が多い、そしてその湿った空気が山を越えるフェーン現象で東北地方の日本海側では長く晴れて気温が上がりやすいという状況になると見られています、
1: はい、
3: そして西の方なんですが、逆に雨が全然降っていなくて一雨欲しいという地域もあるかと思います。
1: あ、ね、
3: はい、九州から東海地方にかけては局地的な夕立があるものの、広い範囲での雨が降っていません。地面なども暑く乾いているところが多くなっています。地震の被災地でも埃が舞いやすくなっている

0: と思います。お伝えしているように熊本最高気温明日は40度と明日が暑さのピークと見られています。その後もまだ厳しい暑さが続くものの金曜日土曜日にかけては雲が増えて少し暑さが収まる予想となっています。はい、
1: 時刻は7時31分です。上松美香さんの演奏で光の記憶。

0: 上松美香さんの演奏で光の記憶お聞きいただきました。
1: さあ時刻は7時32分30秒になりました。著者からの手紙です。今朝はクラスナホルカイラースロー著サタン単語の翻訳者早稲田美香さんです。でこの作品なんですが、去年2025年にノーベル文学賞を受賞したハンガリーの小説家クラスナ・ホルカイ・ラースローの代表作の一つなんですね。もうなんとも陰鬱とした空気が漂うハンガリーの農村に暮らす人々の、まあ、ありようを描いた長編小説です。早稲田美香さんに聞きました。早稲田さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 早稲田さん、クラスナ・ホルカイ・ラースローの作品2つ日本語訳してらっしゃいますけれども、はい、クラスナ・ホルカイ作品の魅力っていうのはどこにあるというふうに早稲田さんはお考えでしょうか。
2: そうですね、20年ほど前に翻訳した北は山、南は湖、西は道、東は川で、このサタン単語どちらも一筋縄ではいかないというか、どちらもこれといって筋のようなものがないんですよね。でもそのどちらも雰囲気としてはとても不穏な終末論的な気配が漂っていて、ところどころに哲学的な文章が紛れ込んでいる、そういった感じのちょっと不思議な作品じゃないかなと思います。
1: そしてですね、早稲田さんはこのクラスナ・ホルカイ・ラースローの代表作として名高いこのサタン単語、何度でも楽しめる作品というふうに評していらっしゃいますよね。
2: はい。
1: で、読むのが1回だけではもったいないなんていうふうにもおっしゃってますが。
2: そうですね、っていうかそもそも読者はですね、2回読むように導かれるっていうか、
1: はい、
2: まあ、2回どころか何回も永遠に読み続けなければならないように作られているんですよね。
1: はい。
2: で、このクラスナ・ホルカイ作品には結構何かしらいつも形式にこだわりがあって、サタン単語は目次の代わりに、まあ、ご覧になったと思うんですけど、踊り順とあります。
1: はい。
2: で、読者はサタン単語ということで、この順序に従って単語を踊らされます。で、章は単語のステップのように前進と後退を繰り返します。第1部は第1章から第6章へと前進しますが、第2部では第6章から第1章へと後退してきます。で、最後の第1章にたどり着くと、読者は、あれこれなんだか見たことのある文章だなと、既視感を覚えるはずです。
1: はい。
2: まあ、ここ、ネタバレになってしまうんですけど、なんとそれは話の冒頭の部分と全く同じなんですよね。で、ここに来て、騙されたやられたと思われたかもしれませんが、つまり読者は最初の第一章へと連れ戻されて、またそこから読んでいかなくてはいけない。永遠の堂々巡りです。この循環構造自体も、世界そのものが巨大な罠のようなものであり、人間はそこから逃れることができない。崩壊していく世界の中で、生き延びようといくらあがいても、結局は罠に絡め取られて抜け出せない。そういうことをね、この構造自体が象徴的に表しています。で、同じ出来事が異なる人物の視点で繰り返し描かれることもあって、そういうことが二度読むと、あれはそういうことだったのかと合点がいったり、新たに気づくことがたくさん出てきます。つまり、同じことを見ても見る人によって見えるものが違う。
1: うん、
2: 絶対的な真実、客観的な真実とか事実なんてあるんだろうかという疑問が湧いてきませんか？
1: いやー、そうですね。
2: そんな風にこう読めるかなと思うんですよね。
1: 確かに導かれて2回目を読み始めることになりました。
2: 読み始めました？読みました？
1: はい、2回目でこうしてまた、まあ、絡め取られながら読んでいくっていう独特のスタイルだなというふうにも思いました。
2: は
1: い、でさ、ストーリーなんですが、作品の舞台はハンガリーの農村です。まあ、登場人物たちも本当にね、お先真っ暗っていう状況の中で絶望して酒に溺れてもう悪態をついて、農場全体が死刑判決を受けたなんていう描写も出てきます。まあ、とにかく塞ぎ込んだ空気に村全体が覆われている。
2: はい、
1: 早稲田さん、これをどうやって表現しようというふうに思われました？
2: まあ、絶望的で出口の見えない不条理な状況、そこから脱出しようとしてあがいても 決して救済されない人々の姿、まあ、そういったものが描かれているので、本当に暗淡たる気持ちにさせられますよね。っていうのは、不穏な気配とか苦痛のうめき声や叫び声とか腐敗臭ですよね。至るところでなんか変な匂いがする。どれもこれも世界の崩壊を暗示しています。ですから、まあ訳すにあたっては原文を忠実にこうした雰囲気にふさわしい語彙を探して訳すように試みました。結局いろいろ考えて意訳するとちょっとずれてしまって、日本語としてちょっと馴染まないけど、そのまま素直に訳した方が意味がよく伝わるっていうことを何箇所かで経験しました。
1: やっぱりそのハンガリーの小説ですから、日本の読者が読むにはそのままだと理解しづらいこともあるんじゃないかなと思いますけれども。
2: そういうことではないと思います。
1: うん、
2: 日本とハンガリーと違うからっていうことではないと思います。
1: さあ、そしてこの物語はですね、死んでいるはずのイリミアーシュという男がまあ村に帰ってくると。で、村人を集めて演説をして、まあ、貧しさにあえいでいる人々からまあなけなしのお金を騙し取るというまあ一連の流れなんですけれども、ただまあ正直これ以外のさまざまなシーンはあっても、結局この流れでしか説明ができないというかですね、なかなかこう筋が見えづらい物語だというふうに感じたんですけれども、早稲田さんはどんなふうに読まれましたか？
2: 要するにこの作品は比喩や象徴とか寓意に満ちているんですよね。
1: はい、
2: つまり読む人によってそれぞれいろんな見方ができるっていうところもこの小説の魅力ではないかなと思います。決まったこう読まなくちゃいけないっていうのはもうないわけで、あらすじも本当に簡単なあらすじしかないわけですから、あとはそこに登場する人たちの振る舞いであるとか、その言動であるとか、そういうようなことから人間のあり方なんかを垣間見ることができて、そこからこう何かを感じ取ることができると思うんですね。
1: はい、さあこの作品、その陰鬱な非常に何とも言えない雰囲気にしているものの一つに雨があります。うん、ずっと雨が降っていますね。
2: はい、
1: うん、
2: はい、
1: それから雲の巣もたくさん出てきますよね。はいはい、この部分っていうのは早稲田さんは何かをこう象徴しているっていうふうにお考えになりました？
2: そうですね、まあ、とにかく最初から最後までほとんど雨が降りっぱなしです。
1: はい、
2: その雨によって孤立させられる、憂鬱になりますよね。
1: はい、
2: 人間毎日雨が降り続いていると、で至る所すぐに雲の巣ができちゃう。これも雨と同じで、要するに崩壊して腐敗していく世界の象徴だと思います。でそれと同時に先ほど出てきたイリミアーシュ、
1: はい、
2: イリミアーシュが張り巡らす情報網も指しています。でこれを自ら自分が張り巡らす雲の糸と言っています。で人々はこの雲の糸に絡め取られて動けなくなる。で話の中でもどこもかしこもすぐ雲の巣だらけになるんですけど、
1: はい、
2: 肝心の雲の姿はどこにも見えないし、誰も雲の姿を一度たりとも一匹たりとも全く目にしたことがないんですよ。
1: ああそうか、
2: 雲の巣は気がつくんですけど、
1: はい、
2: 雲の姿が見えない。
1: う
2: ーん、で私はこの雲っていうのは姿を見せない権力そのものを示唆しているんじゃないかと思います。大きい権力って見えないですよね、よく。
1: うん、
2: そういうことを多分象徴しているというふうに読むことができるのではないでしょうか。
1: なるほど。
2: はい。
1: さあこのハンガリー生まれの小説、私たちが楽しむその楽しみ方、役者ならではの早稲田さんの楽しみ方教えていただいてもいいでしょうか。
2: 今までお話ししたようなことを踏まえて、まあ、筋を追おうとするのではなく、言葉の流れに身を任せてこの本の雰囲気に浸ってみてください。そうすればきっと何か心に引っかかってくるものがあるはずです。で雰囲気は本当に嫌になるほど暗いですよね。ですけどところどころになんだかよくわけのわからないこうグロテスクでおかしな比喩とか、
1: はい、
2: 些細なことに右往左往する人々の愚かで滑稽な姿とかも出てきて、結構笑えるシーンもありませんでしたか？
1: うんうん、そうですね
2: そういうところもあるので、
1: ま
2: あ、意外と楽しめるんじゃないかなと 思います。
1: そうなんです。ついつい笑ってしまうところがあったり、いや人間ってでも結局こうなんだよななんていうふうに思ってしまうシーンがあったり、
2: ありますよね、はい、
1: すごくありますよね、
2: はい、はい、そうなんですよ。
1: そういったものを感じながらね読んでいただくのもいいのかもしれません。
2: はい、はい、
1: クラスナホルカイラースロー著サタン単語を日本語訳した早稲田美香さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 余白さん X のポスト、イリミアーシュね、ああいう人はいくらでもいたのだろうねというポスト、きっと読まれたんです ね。いや何とも言えないお話でした。小千谷さん、クラスナホルカイ行きつ戻りつ、人間はどうあがいてもでっかい輪の輪に絡め取られているって面白そうということで、うん、まあ、本当にこうずっと繰り返し読むそのなんかね世界にまさに絡め取られてしまう、読んでいてもそんな気持ちになる本でした。時刻7時43分まもなく30秒です。皆さんからのお便り、
0: はい、先ほどの暮らしのテキスト壺体操に熊本の方から反応いただきました。はちこさん、壺体操気持ちよかったです、よかった、すっきりしましたといただきました。
1: やってね見られたんですね、
0: はい、
1: ぜひ被災地の方、避難所などであまりね体を動かさないという方もよかったらやってみてください。
0: ですね、岡山県のチャンプルーさん、60代の方からのメールです。10年前の夏の終わり頃、熊本県益城町に震災ボランティアとして伺いました。いても立ってもいられず、やっと許可が出た半年後に車を走らせました。せめて何か力になれたらと、近くの小さな本屋さんに選んでもらった数冊の絵本を手に被災地に入りました。今あの時の光景と出会った方々が浮かんで湧き、え胸が痛みます。どうぞすべての皆様のお疲れが癒される時がありますようにといただいています。
1: はい、
0: それから兵庫県のうりぼうママさんからは、熊本は暑いだろうなと思いを巡らし、どう過ごしておられるのかと案じています。同居する高齢の義理の母はこの暑さに夜はぐったり頑張ってなんとかご飯を食べています。被災地の方々は食事や入浴もままならない方もいらっしゃるかと思います。どなたも今は遠慮せず SOS を発信して乗り越えてくださいねといただきました。
1: はい、ありがとうございます。本当にその不自由な生活続いていると思います。さまざまな支援物資、救援物資、これから届いていくことになります。それでもなお必要なもの、欲しいものあったらぜひ声を上げていただければと思います。
0: はい、では音楽をお届けします。メンバーが熊本県出身のバンド、ワニマで林道。

0: ワニマでリンドをお聞きいただきました。
1: 一つお断りです。先ほど2歳児が行方不明になったというニュースの中で地名を間違ってお伝えしてしまいました。正しくは岡山県矢掛町です。岡山県矢掛町です。大変失礼しました。引き続きリスナーの皆さんからのメッセージご紹介していきます。
0: はい、今日の6時台に お伝えしたサンデーエッセイは新さんなめこさんのお話でした。三重県のレイさんの母さんから反響いただきました。なめこさんが伊勢神宮の沖引きに参加したという話がありましたが、はい、私も20年前の式年遷宮の時に当時8歳の長男と4歳の長女と参加しました。なめこさん同様に一生懸命引いて引きながら20年先この2人の子どもたちはどのような大人になっているのかなと思っていたことを思い出しました。長男はパパになりました。長女も東京で元気に働いています。20年ってあっという間ですというメールをいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: それから高校野球の組み合わせ抽選会などもねありまして、皆さん楽しみにしているというメールもたくさんいただいているんですけれども、大阪府の40代のスカイダイビングさんは、私の母校立命館宇治は熊本代表の有明高校と当たりました。大地震があって今大変な熊本、母校にも頑張ってほしいですが有明高校にも頑張ってほしいです、
1: ね、そうですよね。はい、そしてですねこちらは鳥取県の若葉さんからいただいたメールなんですけど、はい、昨日の朝牛がメスとオスの双子を産みました。3日早く暑い中頑張りました。この前産んだのが10日ほど前、今月は出産ラッシュということでね、6頭次々に出産予定です。人工授精で10ヶ月お腹にいます。夏は暑さで種がつかないのでこの時期から出産が多くなるんですということですね。暑い中での出産は親も子も心配ですということでね、これ人も同じですよ ね、 妊娠されている方暑くて本当に大変だと思います。しっかり睡眠や栄養をとって体をケアしてくださいね。そんな声も届いています。
0: はい、ではもう一つ福島県からマサボーさんです。今年は病気で体が不自由になりましたが毎年オクラを作っているのでやっとの思いでオクラの種をまきました。昨日オクラの花が一輪咲きました。黄色の花がきれいに咲いて嬉しいです。手入れも楽にはできませんがその花を見て涙がこぼれましたといただきました。
1: オクラの花って黄色くて本当に大きくてね、きれいな花が咲きますよね。皆さんありがとうございました。さあ時刻まもなく7時51分になるところです。ここからは気象予報士伊藤美由紀さんにも加わっていただきます。全国の気象情報です。
2: はい、今日のお天気ワンポイントなんですが、関東は猛暑と前線不安定、関東は猛暑と前線不安定ということで今は東北地方が雨の中心なんですが、今日は昼過ぎからは関東地方で激しい雷雨に注意が必要になってきます。今晴れている東京すでに雷注意報が出されています。この晴れているのに朝早くから雷注意報が出ているという時はより大気の状態が不安定ということを示しています。そして関東甲信地方には落雷や大雨、雹に注意を呼びかける情報も出されています。これもやはり大気の状態が非常に不安定な時に出されるものです。
1: はい、
2: そして降水確率なんですが、今日は昼過ぎからの降水確率、群馬、栃木、埼玉、東京、神奈川が 50% から 60% と高くなっています。よくにわか雨や雷雨に気をつけてくださいという時は、20% から 30% のことが多いんですが、今日は 50% から 60%、 それだけ大気の状態が不安定ということになります。東北地方は夜になると降水確率が下がるところが多いですが、宮城県と福島県、今夜も 50% 高めです。宮城や福島も湿った空気の影響で今日は夜にかけて雨の降りやすい状態が続きそうです。一方で晴天が続いている九州から東海地方、今日も晴れて降水確率、特に西の方では 10% 以下の低い確率です。一雨待っているというところもあるかもしれませんが、今日も雨は降らず地面や空気乾いて、そして暑いままとなりそうです。今日は熊本予想最高気温が38度、明日は40度の予想も出ています。 その他の今日の予想最高気温は那覇34度、鹿児島38度、福岡、高知、広島37度、松江36度、大阪38度、名古屋39度、金沢33度、新潟29度、長野34度、東京35度、仙台23度、秋田27度、札幌28度、釧路21度の予想となっています。今日は大分の日田市で40度の予想で、明日はこの日田市に加えて熊本、佐賀、久留米で40度の予想となっています。明日が九州暑さのピークと言えそうですが、まだその後も厳しい暑さは続きますので、とにかく明日は一番暑いと思ってご用心ください。また大型で非常に強い台風13号、失礼しました、大型ではありません、非常に強い勢力の台風13号は明日からあさって小笠原諸島の、近海を西に進む予想です。小笠原諸島では明日あさってと波が高くなるのでご注意ください。
1: はい、さあ番組のご案内です。まあ、災害含めてですね、誹謗中傷につながる動画や注目集めで嘘の情報を流す人たちなどが今大きな社会問題となっています。災害の時にもこうした動画よく見られますね。 NHK ラジオメディアリテラシーキャンペーン関連番組、のりことマテオシェアする前のリテラシー再放送、 NHK AM 明日3日月曜、あさって4日火曜、そして5日水曜の3日間午前8時30分からです。どうぞお聞きください。NHK もこの後は8時のニュースに続いて8時5分から音楽の泉と続いてまいります。日曜の毎朝、ここまで増本隆と
0: 星川幸、伊藤美由紀がお伝えしました。
1: あなたにとって穏やかな日曜日でありますように。7時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報交通情報をお伝えします。昨日栃木県栃木市でスカイダイビングの着地に失敗して意識不明の重体となっていた46歳の男性が搬送先の病院で死亡しました。昨日正午過ぎ、栃木市藤岡町の渡良瀬遊水地でスカイダイビングをしていた男性が着地に失敗したと知人から消防に通報がありました。男性は全身を強く打っていて意識不明の重体となっていましたが、昨夜搬送先の病院で死亡しました。警察によりますと、死亡したのは近くに住む上沢博樹さん46歳で、身につけていた小型カメラの映像などを確認したところ、上空およそ3000メートルの高さから一人で飛び降り、パラシュートは開いたものの何らかの原因で地面に叩きつけられたとみられるということです。警察の調べによりますと、現場はスカイダイビングの離着陸ができるよう整備された芝生で、上沢さんはスカイダイビングの経験が豊富でたびたび利用していたということです。では気象情報です。土砂災害注意報が新潟県の5選地域に、波浪注意報が小笠原諸島に、雷注意報が東京地方と千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨、長野の各県、静岡県の東部伊豆、新潟県の下越と中越に出ています。濃霧注意報が千葉県と茨城県、長野県の中野飯山地域、佐久地域、松本地域に出ています。また熱中症警戒アラートが東京23区と多摩地域、神奈川、千葉、静岡、山梨の各県に発表されています。各地の今日の予報、関東地方南部晴れのち曇り夜雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方の北部晴れのち雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部曇り昼前から夕方晴れ、ところにより夜雨で雷。伊豆諸島南部曇り時々晴れ、ところにより夜雨で雷。小笠原諸島は晴れ時々曇り。静岡県東部伊豆曇りで朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部晴れで夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。長野県北部晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷。新潟県曇りで朝から昼前雨、
3: ところにより昼前まで雷を伴い激しく降る見込みです。では続いて交通情報です。
4: 日本道路交通情報センターから関東甲信越地方の交通情報をお伝えします。東名高速道路が事故のため渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インターで乗用車2台の事故のため5キロ半渋滞しています。中央道の下りは東京と神奈川の境の小仏トンネル付近で2キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。首都高速道路の各路線の車の流れは順調です。一般道路の状況です。神奈川県の国道246号線は横浜市緑区下長津田で乗用車の事故のため下りが1キロ半渋滞しています。千葉県の国道51号線の上りは、
5: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
3: 8時の NHK ニュースです。はじめに、昨日岡山県矢掛町で祖母の家に帰省していた2歳の男の子の行方が分からなくなっていましたが、警察によりますと今日午前7時半前祖母の家の近くの山にいるのが見つかりました。男の子は無事だということです。次に、ウクライナのゼレンスキー大統領は1日、ロシア軍が弾道ミサイル27発を含む35発のミサイルと無人機185機を使って広い範囲に攻撃を行ったと発表しました。首都キーウのクリチコ市長によりますと、市内ではこれまでに9人が死亡し

子どもを含む30人以上が怪我をしました。このうち2人の死亡が確認されている市の西部にある地区では弾道ミサイルの破片が落下して5階建ての集合住宅の外壁が大きく壊れていました。集合住宅に住む70代の女性は弾道ミサイルの場合警報が鳴るや否や着弾するのでシェルターに逃げる時間がない、私たちには迎撃ミサイルが必要だと話していました。またリトアニアのブドリース外相は SNS でキーウ市内の大使館近くにミサイルが着弾したとして割れた窓ガラスなどの写真を投稿しています。ゼレンスキー大統領は SNS で弾道ミサイル27発のうち迎撃できたのは1発のみだったとした上で防空システムパトリオット用の迎撃ミサイルが不足していることが原因だ、迎撃ミサイルこそがウクライナ国民の命を救うとして欧米諸国などからの支援を求めました。一方ロシアの複数のメディアは1日首都モスクワ中心部のレストランの近くで爆発がありこれまでに3人が死亡し15人が怪我をしたと伝えました。レストランの周りには救急車や捜査当局の車両が集まって厳重な警備体制が敷かれ一時騒然としました。ロシアでは4年前に始まったウクライナへの軍事侵攻以降軍の幹部が爆発によって殺害される事件が相次いでいて現地の捜査当局が爆発の原因や背景について捜査しています。熊本地震による交通機関への影響をお伝えします。まず鉄道です。 JR 九州によりますと九州新幹線は運転を見合わせている熊本駅と鹿児島中央駅の間のうち熊本駅と新水俣駅の間は今月中は運転を再開できない見込みだということです。一方新水俣駅と鹿児島中央駅の間は現在再開に向けて検討を進めているということです。在来線は熊本県内で運行する三隅線が全線で運転を見合わせていましたが今朝の始発から再開しました。鹿児島本線は熊本駅と八代駅の間で運転を見合わせていましたがこのうち熊本駅と宇都駅の間については今日は上下線で本数を減らして運転を再開するということです。一方宇都駅と八代駅の間は今月中は再開できない見込みだということです。高速道路です。西日本高速道路などによりますと今日午前6時半の時点で通行止めとなっているのは九州自動車道の熊本県の松ヶ瀬インターチェンジと宮崎県の海老野インターチェンジの間の上下線、南九州自動車道の熊本県の八代ジャンクションと田野浦インターチェンジの間の上下線です。高速バスです。九州参考バスは熊本と宮崎鹿児島を結ぶ路線で当面の間運休を決めました。また西日本鉄道の高速バスも福岡と宮崎鹿児島を結ぶ路線で今月6日までの運休を決めています。はじめにもお伝えしましたが昨日岡山県矢掛町で祖母の家に帰省していた2歳の男の子の行方がわからなくなっていましたが警察によりますと今日午前7時半前祖母の家の

0: 音楽の泉、お話は奥田義道さんです。
1: おはようございます。音楽の泉、今朝はベートーベンの合唱幻想曲をお送りいたします。この曲、コラールファンタジー合唱幻想曲と呼ばれていますが、合唱が登場するのは19分ほどの曲の終盤、合唱はなかなか出てきません。

合唱幻想曲はピアノ独奏で始まります。アダージオ、全部で26小節、演奏時間3分を超えるピアノの独奏です。ベートーベンがこよなく愛した破綻調で書かれています。これだけですとどこが合唱幻想曲なのになりますが、さて音楽は今後どんな風に展開していくのでしょうか。ベートーベンの合唱幻想曲、楽譜がドイツのライプチヒで1811年に初めて出版された時のタイトルを訳しますと、オーケストラと合唱の伴奏を伴ったピアノのための幻想曲となります。曲は三部構成で作られています。タイトルからしてユニークなこの曲は、1808年の暮れにウィーンのアンデアウィーン劇場で開催されたベートーベン主催のコンサートで初演されました。そのコンサートでは準不動で交響曲第5番通称運命、交響曲第6番田園、それにピアノ協奏曲第4番ミサ曲破調調も演奏または公開初演されています。大成功を収めたコンサートとお話ししたいところですが、合唱幻想曲に関してはリハーサル不足も手伝い、演奏は大混乱に陥ったようです。そもそも楽譜がきちんと仕上がっていなかった、ベートーベンによるピアノ独奏は即興に近かったという話も伝わっています。この曲にはベートーベンの近未来を予告するかのような素敵な調べが織り込まれています。

合唱幻想曲の第2部、オーケストラとピアノの対話が始まったところを少しお送りいたしました。16年後の1824年に初演される交響曲第9番のフィナーレ主題を予告しているのでしょうか。曲の終盤、第3部のクライマックスも少し聞いてみましょう。

それではお送りいたします。ベートーベン作曲合唱幻想曲破綻調作品80ピアノと指揮レイフ・オベ・アンスネス管弦楽マーラー室内管弦楽団合唱プラハフィルハーモニー合唱団合唱指揮ルカーシュ・バシレク2014年5月プラハでのライブ録音で19分ほどの合唱幻想曲をお楽しみください。

ベートーベン作曲、合唱幻想曲、破綻調作品80、ピアノと指揮、レイフ・オベ・アンスネス、管弦楽、マーラー室内管弦楽団、合唱、ブラハフィルハーモニー合唱団、2014年のライブ録音でお送りいたしました。ベートーベンの音楽、この後、ドラマティックな序曲を2曲お送りいたします。まず、エグモント序曲。エグモントとは、16世紀オランダ独立戦争の際に反体制の烙印を押され処刑された民衆派のエフモント伯のこと。この実在の貴族エフモントは1780年代後半に文豪ゲーテの作品エグモント伯爵によって知られるようになります。そしてウィーンの劇場支配人がベートーベンに劇エグモントにつける音楽を依頼します。自由と正義のために戦ったフランドルの悲劇の英雄エフモント伯、彼の生き様を描いたゲーテの作品エグモント伯爵がベートーベンの創作シーンを鼓舞したことは想像に難くありません。ベートーベン作曲、エグモント序曲、イシュトヴァン・ケルテス指揮、ドイツのバンベルク交響楽団、1960年の録音でどうぞ。

ペラ、フィデリオ創作の過程で生まれた序曲レオノーレ第3番です。オペラのストーリーは、無実の罪で投獄された夫フロレスタンを救い出すために、妻レオノーレが男装し、フィデリオと名乗って刑務所に入り込み、夫を救い出すというもの。序曲レオノーレ第3番では、絶体絶命の夫婦を救う大臣到着を告げるトランペットのファンファーレも聞こえてきます。ベートーベン作曲、序曲レオノーレ第3番作品72、パーボヤルビー式、ドイツカンマーフィルハーモニー管弦楽団、2010年の録音でどうぞ。

0: ベートーベン作曲、序曲レオノーデ第3番作品72、パーボヤルビー式ドイツカンマーフィルハーモニー管弦楽団でお送りいたしました。今日はここで失礼いたします。またご一緒いたしましょう。
1: 音楽の泉、お話は奥田義道さんでした。

0: 時刻は8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに気象情報、天気概況です。関東から西では晴れてすでに暑くなっています。一方、東北や新潟は雨が降り、岩手県や秋田県、山形県、宮城県にレベル4土砂災害警戒、土砂災害危険警報が出ています。先月下旬から雨が降り続き、地盤が緩んでいる恐れがあります。土砂災害に厳重に警戒してください。各地の天気です。沖縄は強烈な日差しが照りつけます。九州や四国、中国地方、近畿も晴れるでしょう。東海や北陸3県も午前を中心に日差しがありそうです。関東甲信も午前は晴れますが、午後は天気急変の恐れがあります。山沿いで雨雲が発生し、平地に流れ込みそうです。市街地でも激しい雨や雷雨に注意が必要です。新潟と東北は前線の影響で曇りや雨で、局地的に雷を伴い雨が激しく降るでしょう。東北では大雨による土砂災害に厳重に警戒してください。北海道は晴れる見込みです。気温です。最高気温は那覇は34度、鹿児島38度、福岡37度、高知と広島は37度、松江は36度、大阪38度、名古屋は39度、東京35度、金沢33度、新潟は29度、仙台23度、秋田27度、札幌28度の予想です。西日本と東日本の30の都府県に熱中症警戒アラートが出ています。熱中症に警戒してください。明日の天気です。明日は高気圧に覆われる西日本や北日本は晴れますが、東日本は湿った空気の影響で曇りや雨でしょう。台風13号は非常に強い勢力で小笠原諸島に近づきそうです。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。北海道の各高速道路に渋滞しているところはありません。東北地方の状況です。雨による通行止めが解除になっています。雨のため東北道は水沢インターと北上江釣子インターの間、秋田道は北上ジャンクションと横手インターの間が通行止めになっていましたが、この通行止めはどちらも午前8時30分で解除になり通れるようになっています。ただ雨の影響で東北道は宮城県と岩手県の一部の区間で最高速度が50キロまたは80キロに制限されています。関東甲信越地方の状況です。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近を先頭に9キロ渋滞しています。小田原厚木道路の下りは二宮インターで工事のため1キロ渋滞しています。中央道の下りは東京都の府中バス停で6キロ、相模湖インター付近で7キロの渋滞です。関越道の下りは鶴ヶ島インターで4キロ渋滞しています。東海、北陸、近畿地方の状況です。東名阪道の四日市ジャンクション方面への下りは、蟹江インターで工事のため2キロ渋滞しています。北陸道の富山県。
2: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。